67 اشاریات 1 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. زمین آج جمعۃ المبارک ہے، شک سمت 1948 کی ویشاک مہینے کی 18 تاریخ، مطابق 8 مئی 2026 عیسوی. صبح کے 6:33 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں. ہماری نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے.

مخلوقات درجہ دنس یہ مقصد زی انسان ین اخ اکس اکار بکار انفاق فی سبیل اللہ یعنی خدائی سنز وتہ مز خرچ کرنک مطلب چھ زی صاحب ثروت لوہ کرن تمن ہنز حاجت روئی یم لاچار تو تنگ دست آسن ولی گوڑ بوزو یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: سمین آپ سماعت کر رہے ہیں پیام صبح کی نشریات اور میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور میرے ساتھ آج کی نشریات میں شامل ہیں
1: ناظمہ. کہتے ہیں فرقان کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں اور خدمت سے بڑی کوئی عبادت نہیں. آج ہم ریڈ کراس ڈے منا رہے ہیں. کہیں سیلاب ہو, کہیں زلزلہ, کہیں جنگ کی تباہی ہو یا کسی غریب کے گھر میں خاموش بھوک, وہاں سب سے پہلے اگر کوئی دستک دیتا ہے نا تو وہ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کے رضاکار ہی ہوتے ہیں. اپنا آرام چھوڑ کے, اپنی نیند, اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور شاید اس وجہ سے ہم یہ سبق حاصل کر پاتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے پہلے آتی ہے.
0: بالکل صحیح آپ نے بات کی. اور جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ انسانیت کا جو جذبہ جس شخص کے اندر ابھرا تھا آج ہی کے دن, اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنے سامعین کو بتاتے ہیں
1: ضرور
0: کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس جو ہے 1863 میں تشکیل دی گئی تھیں. تو ایک شخص تھے جن کا نام تھا ہنری ڈومیننٹ. ان کی کوششوں سے 1864 میں جنیوا کنونشن کے دوران بین الاقوامی ریڈ کراس تحریک کو قائم کیا گیا تھا.
1: ٹھیک,
0: تو یہ بات بھی ہم اپنے سامعین کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھے جنہیں پہلا پیس پرائز ملا تھا.
1: او گریٹ.
0: تو پہلا پیس پرائز ملا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو انسانیت کے لیے جو کام کیا اس کے لیے ملا, اور اب دیکھیے آج پوری انسانیت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, جان رہی ہیں کہ جو شخص تھا تاریخ میں کتنا اہم شخص تھا, اور انہوں نے جو کام کیا اور جو تنظیم وجود میں آئی, یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ تنظیم جو ہے اپنا کام کر رہی ہیں.
1: بالکل بجا فرمایا آپ نے. اچھا, ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, اس کے دو نام ہیں, ایک تو ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ. بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر یہ نام ہے تو یہ نام ہے کیوں, اور اگر یہ دو نام ہے تو دو نام ایک ہی ایونٹ کے کیوں رکھے گئے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ فرقان؟ چلے خیر خیر خیر, میں ہی بتا دیتی ہوں. اچھا, ریڈ کراس کا نام کیوں رکھا گیا؟ جیسے آپ خود بجا فرما رہے تھے ابھی کہ 1863 میں کیا کچھ ہوا تھا, تو 1863 میں جو ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک انسانی ہمدردی کی تنظیم جو ہے قائم ہوئی تھی, جس کی تاریخ کے حوالے سے آپ نے ابھی ابھی ہمارے جو سننے والے دوست ہیں ان کو آگاہ کیا. اس تنظیم کا مقصد جو ہے جنگوں اور آفتوں میں زخمی اور متاثر لوگ جو ہیں ان کی مدد کرنا تھا. تو ریڈ کراس کا نشان جو ہے دراصل سوئٹزرلینڈ کے قومی پرچم کا الٹ ہے, یعنی اس کا انورس ہے. تو سوئٹزرلینڈ کے جھنڈے میں جو سفید کراس ہے اس کا جو سرخ ہے پس منظر میں ہوتا ہے, یعنی بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے, جبکہ ریڈ کراس کے نشان میں سرخ کراس سفید پس منظر پر بنایا گیا ہے. یہ نشان کسی مذہب کی علامت کے طور پر نہیں ہے, بلکہ غیر جانبداری, تحفظ اور انسانی خدمت کی علامت پر جو ہے اس کے طور پر

0: پھر ایک مرتبہ خوش آمدید استقبال. آپ سن رہے ہیں پیام صبح کی نشریات, میں ہوں ناظمہ اور میرے ساتھ ہے فرقان.
1: جی ناظمہ, اس پیام صبح کی نشریات کو ہمارے سامعین تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرول روم سے منظور احمد نجار اور جاوید احمد لون صاحب, اور ہماری اس نشریات کی معاونت کر رہے ہیں سرفراز خان. ناظمہ, ہم بات کر رہے ہیں ریڈ کراس پر اور انسانی ہمدردی کا جذبہ یہاں پر ابھرتا ہے.
0: بالکل.
1: میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ریڈ کراس کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟
0: سب سے اچھی بات تو ہمدردی ہی ہے, انسانیت ہے.

0: ترین ٹیکنالوجی ہندین شعبن مز کام کرن واجن کمپنین ویتنامس مز سرمایہ کاری کرنچ دعوت دوشوین ملکن درمیان وسیع تعلقات وتلاوان ون تمو زور دت سیاسی اعتماد کن وری زا شرح پہ دوشوین ملکن ہند تعلقات نوس تھزرس ویتمت ات موقع پہ خیال باوت کران ون مہاراشٹر وزیر اعلی دیویندر فڈنویسن زی بھارت ویتنام دن ایشیا مستقبل تشکیل تکیاز دوشوین ملکن نش جدید ٹیکنالوجی ہن زان تھاون ول انسان وسیل موجود یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیرس منشیات کی بد نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شدمت سان جاری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوان امی یچ عادت نش دور تھاونے باپت درکار اقدام ہندس بارس مز وون ایک وکیل ایڈوکیٹ عارض خانن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: نوجوانن خاطر میون یہ پیغام تم روزن منشیات نش دور کیاز کہ منشیات چھ زندگی تباہ کران مالس ماجی تہ پزی پنن شرین نظر گزر تھاو کہ تم کوت چھ گژھان تہ کمن ست چھ وتھان بہان تاکہ تم سپدن نہ امی برا عادتک شکار پولیس حکامن تہ چھ یہ مین گزارش تم تھاون ات رنگس مز پور تہ سخت نگرانی تاکہ سن نوجوان روزن یمن نشہ آور چیزن نش محفوظ تہ دور تہ گزارن اخ بہتر زندگی
0: یپر چھو ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائکن وونمت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند طرف شروع کرنا آمت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان چھو سٹھا اہمیت تھاوان تو تمو لوکن اپیل کرمز تم گھن نشہ خوری ہند بدت مل منج گالن باپت پن اتواس پیش کرن تم اس رات ترال ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر طرف منعقد اکس تقریب دوران میڈیا ست کت کران
3: ایل جی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ ایک اچھا قدم مجھے لگتا ہے جو ایز اے لیفٹیننٹ گورنر آف جے این کے انہوں نے جو چار سال پانچ سال کا ان کا کاری کال رہا یہاں پہ اس میں سب سے جو یادگار کوئی بھی کام رہے گا ایل جی کا وہی نقشہ یہ ایک انسانی اخلاقی اقدار کی ایک بڑی مثال رہے گی یہاں پہ یہ اچھا اقدام ہے میری ایز ایم ایل اے کوشش رہے گی ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک شہری کی حیثیت سے میرے تمام جوانوں سے ان چیزوں سے جتنی جلدی ہو دور ہی رہے
0: وانس ڈلنس سات سات پز پریت کانس نفرس پنن طرز زندگی مز تبدیلی انن ماہر چھ بزرگن مشورہ دیوان زی تمن پز دوہ دش کن معمولاتن ہنز انجام دہی مز احتیاط ورتاون ات سلسلس مز وون بزرگن ہندین طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
4: بزرگن پز بیڈ رومس مز تہ احتیاط تھون پلو گھن ہمیشہ بہت لاگن بستر مز وتن وز پز نہ اچانک وتن بلکہ پز کہن سیکنڈن خاطر بہن تو تم پتہ وار وار کھڑا گھن راتس پز کمرس تو باتھ رومس ہلکہ لائٹ آن تھوین زمینس پہ پز نہ قربان پلو یا بی کان سامان تھون کیاز کہ یم ہیکن دب لگنک سبب بنت اگر جکنس مز تکلیف آسہ گھن زیوٹ ہینڈل لول چیز پز استعمال کرن بستر گھہ تیتھے تھود آسن یت پہ وتھنس تو بہنس آسانی سان ممکن گھہ یم لکٹ احتیاط ہیکن بزرگ دب
0: لگن فریکچر گھنس نش بچ آکاشوانی سری نگر سپز نامور ریڈیو ٹی وی تو تھیٹر آرٹسٹ رفیق احمد متو سندس انتقالس پہ اخ تعزیتی میٹنگ آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گروندر سنگھ سن سربراہی من سپز مچ ات میٹنگ مز کر پروگرام سربراہ غلام رسول آخون تو سٹیشن کے واریہ ملزموں بی فنکارو شرکت یت دوران رفیق احمد متو شاندار خراج عقیدت ادا کرنا ات دوران شہلت فاؤنڈیشن تو مول موج فاؤنڈیشن تے رفیق احمد متو خراج عقیدت ادا کران تسنج جنت نشینی باپت دعا کورمت یپر سپز کشیر ہنز زرعی یونیورسٹی مز تہ اخ تعزیتی میٹنگ یت دوران یونیورسٹی ہندس اینٹمالوجی شعب کے سربراہ پروفیسر اختر علی خان سندس انتقالس پہ تمن خراج عقیدت ادا کرنے ست ست تہندس عیال ست ہمدردی ہند اظہار کرنا آو چین کس شنگھائی شہرس مز تیر اندازی مز بھارتی زنانہ ٹیمن عالمی کپ کس دوئمس مرحلس مز جنوبی کوریا دہی لٹک عالمی چیمپئن ٹیم ہارنومت تو یت کن ام ٹیمن ملک باپت گوڈنک میڈل یقینی بنومت دیپکا کماری انکیتا بگت بی کم کم ماہولس پہ مشتمل بھارتی زنانہ ٹیمن تو جنوبی کوریا

0: ٹیٖمَس پانٛژھ أکسِتھ شِرکَت تہٕ یِتھ کٔنۍ بنٲو تٔمۍ آتھوارِ دۄہ سۄنہٕ سٕنٛدِ میڈل باپتھ سپدان مُقابلَس منٛز جاے. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَنٛد. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھ 9:05 پٮ۪ٹھ نشر. اَسہِ دِیِو اِجازت. خدا حافظ.
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم وے 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر سمعین پیام صبح کی نشریات بالکل جاری ہے. یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ آج دن بھر مختلف پروگرام آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے, ان کی تفصیل آپ سماعت کیجیے.

سامعین، آج شب کے 9:30 پر صحت سے متعلق ہمارا پروگرام سماعت کریں ہیلو ریڈیو کلینک۔ موضوع کینسر سے بچاؤ اور علاج۔ بات کریں گے ڈاکٹر شبنم بشیر، ماہر امراض کینسر، ان سے ہم کلام ہوں گے۔ پروگرام کی میزبان معراج مظفر مخدومی۔ کشمیری نعتیں سماعت کریں شب کے 10:30 پر۔

سمین سپان سٹ پروگرام نشر ہوگا صبح کے 8:15 پر آیوش صحت و زمین، صبح کے 8:45 پر سپان سٹ پروگرام سماعت کریں ہم سفر۔ پروگرام کا موضوع ہے عفت و عصمت، مرد اور عورت کا بہترین جوہر۔ مقرر ہیں مولانا فیاض احمد زورو، پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپڑا۔

تمام مقامی اخبارات سے لی گئیں سرخیاں نشر ہوں گی صبح کے 9 بجے۔ کشمیری نعتیں صبح کے 9:30 پر سماعت کریں۔ پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح کے 10 بجے۔ آج کے پروگرام میں معروف صوفی شاعر محمد سراج سے متعلق بات ہوگی۔

سمین پام صبح کی نشریات میں صبح کے 10:30 پر ایک مہمان بھی شامل ہوتا ہے, اور آج کی نشریات میں بھی ایک خاص مہمان شامل ہیں. یہ ہیں سوشل ایکٹیوسٹ نیلوفر جی. پروگرام میں بات ہوگی اخلاقیات, شادی اور جدید چیلنجز پر. میزبان ناظمہ رشید. سمین چھکری اور رف سماعت کریں صبح کے 11:30 پر آج دن میں 2:30 بجے. پیش کریں گے بشیر احمد زاری اور ساتھی, انہیں سے بالترتیب سماعت کریں کلام احد زرگرار شاہ قلندر. سمین خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسواں میں دن میں 12:40 پر. پروگرام کا اداریہ پیش کریں گی روبی نسا خان. پروگرام کی مہمان ہیں مجاہد نذیر, ڈی ایس پی ٹریفک. موضوع ہے اقوام متحدہ کا عالمی ہفتہ تحفظ سڑکیں. سمیر این سی آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوتا ہے 1:10 پر. فلمی نغمے سپہر 3:00 بجے. فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں نشر ہوں گے پہاڑی پروگرام 4:00 بجے, پنجابی پروگرام 4:30 پر, اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5:00 بجے نشر ہوگا. سمین دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے گمی بائن ہند خطر شام کے 6:05 پر. حالات واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7:00 بجے, اور رات کے 8:00 بجے پروگرام پیش ہوتا ہے وادی کی آواز. سمین فلمی نغمے آپ سماعت کریں 8:30 پر اور شب کے 9:00 بجے. سمین یہ تفصیل ہمارے یہاں سے اب کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں کی. ہم آکاشوانی کے سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سمین صبح کے 8:00 بج رہے ہیں. یہ آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی.

0: آ چھُ اَسہِ حظ اَتھ منٛز چھُ رُوانٛگَن چھُ اَسہِ زیادٕ اگر رُوانٛگُن اَسہِ فرٛاے کَرُن تَلُن تیٖلَس منٛز یہِ چھُ کَران أسۍ.
1: اچھا مےٚ ؤنۍ تو حظ ڈاکٹر صٲب, اگر اِنسان نیوٗلٕے رُوانٛگُن
0: کھیٚیہِ بیسٹ نو میچ
1: ایز سلا
0: بِکاز اِٹ کَنٹینٕز لایکوپیٖنٕز. مےٚ ووٚن تۄہہِ لایکوپیٖنَس مُتبٲدِل چھُنہٕ کٕہٕنۍ اینٹی آکسِڈنٛٹ, دیٹ اِز اَ وَن آف دِ بیسٹ اینٹی آکسِڈنٛٹ یُس رُوانٛگنَس منٛز چھُ آسان لایکوپیٖنٕز.
1: ٹھیٖک,
0: یہِ چھُ نیچرَل ویس منٛز, بیٚیہِ چھُ رُوانٛگنَس واریاہ رۄبَن واریاہ کیٚنٛہہ فٲیدٕ تھٲیمٕژ. اَتھ منٛز چھُ واریاہ اِنگرٛیٖڈِیَنٛٹ, وِٹامِن بی چھُ, وِٹامِن سی چھُ آسان, باقٕے نیوٗٹرسِکلٕز چھِ حظ واریاہ اَتھ منٛز, یہِ چھُ اَتھ چھُ واریاہ اَصٕل.
1: تُہۍ چھِو وَنان یِم زَن یِمن منٛز ایسِڈ آسہِ زیادٕ تِم چیٖز چھِ میادٕ خٲطرٕ ایوایڈ کَرٕنۍ,
0: ایسِڈ فُڈٕس چھِ یِم بِلکُل تِم چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ تِم کَرو ایوایڈ.

0: یہ ووٚن مےٚ بریک فاسٹ چھُ ہیوی کرُن.
1: اچھا
0: بریک فاسٹ چھُ ہیوی کرُن حظ. تتھ منٛز ووٚن مےٚ تتھ فروٗٹ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ, کیلہٕ زٕ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ, ژوٗنٛٹھ اگر آسہِ ژوٗنٛٹھ اکھ زٕ ہیٚکہِ کھٮ۪تھ, دۄدٕ گِلاس ہیٚکہِ یوٗز کٔرِتھ, ژۄچہِ زٕ ترٛےٚ ہیٚکہِ کٔرِتھ حظ. نُن چاے چھِ کم سے کم ایوایڈ کرٕنۍ, بیٚیہِ سُہ چاے یتھ أسۍ پاک آسہِ واریاہ دیُت. أسۍ سٲنۍ موج دپان یہِ نسا چھنہٕ درامژٕے پاک, سُہ چھُ اسہِ, سُہ چھُ آسان نُن چاے. وٕچھو یہِ چھُ بیسِکلی ٹینِک ایسِڈ حظ, یہِ چھُ ایسِڈ آسان حظ, یہِ چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ واتناوان میادس زرٮ۪ن حظ.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب, اَڑٮ۪ن آسان عادت, تِم چھِ توٚت توٚت توٚت توٚت ٲسس بران, زیادٕ تٔژ تریش چٮ۪وان, زیادٕ توٚت توٚت بتہٕ کھٮ۪وان, زیادٕ توٚت توٚت سبزی کھٮ۪وان.
0: نہ نہ, سُہ چھُ اکھ سٹامکٕچ یُس اسہِ أنٛدرٕ لیر چھِ آسان پروٹیکٹِو لیر, سُہ چھُ تتھ زالان حظ. بیٚیہِ چھِ یِتھٮ۪ن چیٖزن یُس تُہۍ چھُو ایسوفیگسُک یا سٹامکُک یُس اپر پارٹُک کینسر چھُ, واریاہ کامن آسان تِمن لوٗکن منٛز یِم توٚت زیادٕ کانٛہہ چیٖز ٲسۍ. ہمیشہٕ گژھِ لیوٗک وارم, چاہے تریش آسہِ, چاے آسہِ, کانٛہہ تہِ گژھِ لیوٗک وارم آسٕنۍ. لیوٗک وارم گوٚو سُہ چیٖز یُس أسۍ برداشت ہیٚکو کٔرِتھ, یُس ٲسس منٛز اسہِ توٚت باسہِ نہٕ کِہینۍ. کیازِ باسہِ نہٕ, کیازِ تتھ چھُ تیُتھُے ٹیمپریچر آسان یُس سانہِ باڈی
1: چھُ.
0: مگر دِس اِز بیسٹ, لیوٗک وارمٕے چھُ. ٹھنڈٕ کھۄتہٕ اگر أسۍ چٮ۪مو لیوٗک وارم تریش حظ دۄہ کِس دۄہس, سُہ چھُ واریاہ فٲیدٕ مند بجایہِ زِ ٹھنڈٕ چیٖز کھۄتہٕ حظ, ٹھنڈٕ تریش کھۄتہٕ. بیاکھ سۭتی وَنہٕ بہٕ رشید صٲب, نِظامی صٲب, اتھ یُس اسہِ سٹامکس چھُ, سُہ گوٚو سون حظ دوا کھیٚون حظ, سیلف میڈِکیشن. ییٚتہِ چھُ وٕچھو تُہۍ, اکثر لُکھ چھِ ییٚتہِ دُکانن پٮ۪ٹھ گژھان, دوا دُکانن پٮ۪ٹھ, تِم چھِ انان تتہِ حظ دگہِ ہُنٛد دوا.
1: بِلکُل صحیح,
0: دگہِ ہُنٛد دوا چھُ, یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت حظ, یُس تہِ دگہِ ہُنٛد دوا, یہِ چھُ میادس نۄقصان.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب, بِلکُل صحیح کَتھ چھِ, زَن أسۍ میادٕ کٮ۪ن دادٮ۪ن مُتعلِق آز کَتھ کران چھِ. تہٕ یپٲرۍ روز گۄڈٕ پٲغام, تَمہِ پَتہٕ کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کَتھ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ چھُ ناو حاجی غلام احمد ڈار, روزان چھُس بہٕ مۄغل پوٗر پُلوامہ. مےٚ ٲس ڈِسک پرٛابلِم گردٕنۍ ہِنٛز واریاہ ؤریو پٮ۪ٹھ, دَہو ؤریو پٮ۪ٹھ. بہٕ ہسا آس ڈِسٹرک ہسپتال پُلوامہ. اَتہِ چھُ گورمنٹن کھوٗلمُت برانچ اکھ آیوٗش ہسپتال. اَتہِ چھِ روزان ڈاکٹر صٲب محمد الطاف شاہ صٲب. بَڑٕ شُکُر گُزار چھِ أہٕنٛز, بَڑٕ نرمی کیاہ چھُ یِوان پیشنٹس سۭتۍ پیش. تہٕ بہٕ چھُس تمام پیشنٹن گُزٲرِش کران, یِمن یہِ پرابلِم آسہِ تِم واتن آیوٗش ہسپتال پُلوامہ. ڈِسٹرک ہسپتال اندر کُن چھُ اژُن, کھوٚوُر کُن چھُ یہِ برانچ, اَتہِ چھُ بیٚہوان ڈاکٹر محمد الطاف شاہ صٲب.
3: ہرگاہ تُہۍ تہِ چھِو یژھان صحتس مُتعلِق ڈاکٹر صٲبن ہِنٛدِ مشورٕ حٲصِل کرٕنۍ, تُہۍ ہیٚکِو آیوٗش سینٹر پُلوام کِس یتھ فون نمبرس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ کٔرِتھ. فون نمبر چھُ 01933242195. فون نمبر بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ, 01933242195.
1: خٲر مقدم دوستو, بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ آیوٗش صحتُک زمیٖن. آز چھِ أسۍ کتھ کران ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی صٲبس سۭتۍ, یِم زن ڈسٹرکٹ آیوٗش آفیسر چھِ پُلوامہ اینڈ شوپیان. آز چھِ أسۍ کتھ کران میادس مُتعلِق. تہٕ ڈاکٹر صٲبس کوٚر مےٚ عرض, دوٚپمس کانٛہہ گرٕ چھُنہٕ یتھ منٛز نہٕ زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ نفر صُبحٲے میادُک دوا کھٮ۪وان چھِ. ڈاکٹر صٲب, ایوایڈ کِتھ کٔنۍ ہیٚکو کٔرِتھ یہِ؟ تۄہہِ فرمووُ کیٚنٛہہ چیٖز, ایسِڈ غذا چھِ کم کھیٚنۍ, مگر فُلی ہیٚکیا اِنسان امہِ ورٲے ٹھیٖک پٲٹھۍ زِنٛدٕ روٗزِتھ؟
0: 100%
1: کالٹی لایف, کالٹی لایف.
0: اَسہِ برونٛٹھ لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ کالٹی لایف گُزار. سٹامک گیسٹایٹس اوس واریاہ کم آسان, شادٕ نادرٕے اوس اَسہِ پیشنٹ کھیٚوان. کینسر آف سٹامک اوس واریاہ کم حظ لَبنہٕ یِوان حظ. وجہ کیاہ اوسُس؟ کیازِ کہِ تِم ٲسۍ کھٮ۪وان اَصٕل
1: کھٮ۪وان,
0: پیور اوس, سُہ اوس نہٕ اَڈلٹریٹِڈ آسان کِہینۍ, سُہ اوس پیور آسان. بیٚیہِ ٲسۍ تِم
1: محنت کَش لُکھ,
0: محنت کَش حظ, ایٚکزیکٹلی محنت کَش لُکھ ٲسۍ حظ. تَتھ منٛز ٲس نہٕ تیٖژ اَڈلٹریشن آسان کیٚنٛہہ یُس آز چھُ حظ. آز چوٗنٛکہِ تُہۍ وٕچھو دُنیاہَس منٛز چھُ اِنسان لالچی بَنیومُت حظ, چاہے سُہ آسہِ, یہِ چھُ دَپان فصٕل تہِ اگر گوٚژھ, یہِ گوٚژھ اگر أکِس کُنالَس ٲس نیران اکھ کویِنٹَل چھُ وَنان اَتھ گوٚژھ ہَتھ کویِنٹَل نیرُن. پَتہٕ چھِ أسۍ آرٹِفِشَل چیٖزٕز کَران یوٗز, تاکہِ یہِ گوٚژھ أمِس یُس یہِ پرٛوڈَکشَن ٲس, یُس یہِ پیداوار, یہِ گوٚژھ بَڑُن حظ. مگر یہِ چھُ مٔشِد گژھان, یُس یہِ پرٛوڈَکشَن چھُ, پیداوار یُس بَڑاوان چھِ, یہِ چھُ نۄقصان دہ تہِ اَسہِ سٲنِس جِسمَس خٲطرٕ, سٲنِس میادَس, خصوٗصاً سٲنِس میادَس. کیٛازِ یُس تہِ غذا, یُس تہِ چیٖز چھُ نیرنہٕ, سُہ چھُ سٲنۍ ٹچ گۄڈنٮ۪تھ یِوان کَنٹیکٹَس منٛز میادَس منٛز. سو بیسٹ چھُ کہِ بیٚیہِ چھُ أزکِس دورَس منٛز میادُک کیازِ چھُ زیادٕ حظ ٹھیٖک, سُہ چھُ سَر سٹرٛس حظ, پریشٲنی, فِکِر, یہِ چھُ ڈایریکٹ اِفیکٹ کران سٲنِس میادَس حظ.
1: وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ دوستو کَتھ کران ڈاکٹر محمد فاروق نقشبندی صٲبَس سۭتۍ, تہٕ سون موضوع چھُ سٹامک اِلنس یا سٹامکس سٹامک ڈِزیٖز. تہٕ ڈاکٹر صٲب, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ میڈِسن ایوایڈ کرُن سٹامکہٕ خٲطرٕ, عام لُکن خٲطرٕ, اکھ گوٚو ییٚمِس سٹامکُک کانٛہہ ایلمنٹ آسہِ کرانِک, سُہ چھُ اکھ الگ چیٖز اکھ. تہٕ وۄنۍ سٲری پَتہٕ چھُ ڈاکٹر صٲب تٔمِس تھاوان کینٛژَس ٹایمَس دوا, پَتہٕ چھُ یہِ کَنٹِنیو گژھان. اَسہِ چھا گرس منٛز کیٚنٛہہ تِم ہربہٕ آسان یمو سۭتۍ اسہِ سٹرنگتھن گژھِ سٹامک ییٚمہِ سۭتۍ

0: زن أسۍ ہیٚکو وار وار وار وار وار وارٕ دوا ایوایڈ کٔرِتھ.
1: یس ایٚگزیکٹلی. گۄڈنیٚتھ چھُ یہِ سٲنۍ عادات حظ, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُس یِم ایسِڈ فوڈ چھِ ایوایڈ کَرٕنۍ حظ. سُہ دوا یُس میادَس چھُ نۄقصان واتناوان سُہ چھُ کَرُن ایوایڈ حظ.
0: تَتھ منٛز کیٛاہ پین کِلٲرٕس وغیرہ؟
1: 100% یِم تہِ پین کِلٲرٕس چھِ أسۍ کھیٚوان حظ میکسِمم چھِ نۄقصان واتناوان میادَس حظ. سۭتی سۭتۍ چھُ پَتہٕ سون حظ أسۍ کمہِ وقتہٕ کیاہ چھِ کھیٚوان. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ صُبحٲے اگر وٕچھو تُہۍ, صُبحٲے چھُ میکسِمم یُس أسۍ اَصٕل غذا چھُ سُہ چھُ یوٗز کَرُن حظ. تَتھ منٛز چھُ بیٚکہِ سۭتۍ ٹھوٗل اکھ کھیٚیہِ زٕ حظ, یا بویلٕڈ ٹھوٗل کھیٚو, ژوٗنٛٹھ کھیٚو اگر ژوٗنٛٹھ, کیل آسہِ کیل کھیٚیہِ, ژوٚٹ آسہِ ژوٚٹ کھیٚیہِ, چاے چیٚیہِ یُس دۄدسٕے منٛز آسہِ بَنہِ. اگر وۄنۍ أمِس چھُنہٕ گژھان حظ نُن چایہِ ہُنٛد چھُ أمِس عادت حظ, زیادٕ پاک مِدیٖنَس کِہینۍ حظ, سو دیٹ تَتھ منٛز نیرِ نہٕ زیادٕ ٹینِک ایسِڈ کِہینۍ تہٕ سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ یہِ استعمال کٔرِتھ حظ. مگر یِم چیٖز سٲری اعتدالَس منٛز.
0: ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز اعتدالَس منٛز گٔے, بیٚیہِ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ ہٲبٕس گَرَس منٛز آسان, مِثال کے طور پے کانٛہہ ہٲرب تیُتھ یُتھ یہِ تَمیُک عرق کَڑِ تہٕ کالہٕ صُبحن کھٮ۪تھ أمِس روزِ میادٕ
1: بِلکُل. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ أدرَک چھُ حظ بیسٹ چیٖز چھُ میادَس خٲطرٕ, یہِ ترٲیتو چایہِ تہِ منٛز تہِ کوٚر یَتھ حظ سٲنِس ریسپریٹری سِسٹم بہتریٖن چیٖز چھُ. لونٛگ چھُ حظ, رۄنٛگ چھُ اَسہِ, یِم چیٖز گژھن یِم باقٕے مصالہٕ جات چھِ. مےٚ ووٚن بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ, فرٛاے چھُ واتناوان نۄقصان. یُس تہِ أسۍ سُہ چیٖز تیٖلَس منٛز فرٛاے کَرو سُہ چھُ واتناوان, یا أسۍ سُہ چیٖز یُس فرٛایڈ آسہِ حظ, یُس تُلمُت آسہِ سُہ چھُ واتناوان اَسہِ نۄقصانَس. کیٛازِ یہِ چھُنہٕ ڈایجسٹ گژھان کینٛہہ, اَتھ چھُ پٮ۪ٹھٕ فیٹٕچ لِیَر اَکھ کھَسان اَتھ فرٛایڈ چیٖزَس کیٛازِ تَلنہٕ سۭتۍ, یہِ چھُنہٕ دِوان اَتھ اَسہِ, بٔلکہِ یہِ چھُ میادَس منٛز وٲتِتھ میادٕ کِس لِیَر یُس اَسہِ آسان چھِ تَتھ کَران, یُس میادُک یہِ پِٹھِم پَرت چھِ آسان اَتھ کَران چھُ یہِ اِرِٹیشن.
0: اَچھا, اگر تۄہہِ نِش کانٛہہ پیشَنٛٹ آو یور یُس زَن یوٗنٲنی طریٖقہٕ علاج چھُ, یوٗنٲنی طریٖقہٕ علاجَس منٛز چھا تِم ہٲبٕس تِم ادوِیات یِمو سۭتۍ یہِ سٹامک پیشنٹ بِلکُل صحیح گژھِ؟
1: 100% 101% حظ, تِم چھِ اَسہِ حظ دوا. اَتھ منٛز چھُکھ بَنہٕ تُہۍ مَستگی اَکھ چھُ آسان, سُہ مَستگی چھُ آسان حظ غم اکیشیا, سُہ چھُ اَکھ گوٗنٛد اَکھ آسان حظ. أسۍ چھِ تَمِکۍ بازرَس منٛز تہِ یِوان دوا کٕنہٕ مَستگی ناو. یا اگر أسۍ کھیٚو یِتھِس پیشَنٹَس یا گیسٹرایٹِس آسہِ یا اَلسریشَن آسہِ, سُہ چھُ پَرت اَکھ کَران اَتھ پٮ۪ٹھ حظ, یَتھ اَتھ سٹام کِس یُس پِٹھِم پَرت چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَکھ لِیَر بَناوان, اَکھ پرٛوٹیکٹِو لِیَر بَناوان. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ سا یُس اَتھ وَرَم چھُ آسان یا خۄدا نہ خاص زخم آسہِ کُنہِ سٹامکَس, اَتھ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ پَرت بَرِ اَتھ چھُ ریسٹ مِلان. ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ ریسٹ میوٗل یہِ چھُ گژھان ہیٖل اَپ حظ. یِتھ پٲٹھۍ دِس اِز ہاو دے حالات. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ کاسنی چھُ یَتھ أسۍ ہَنٛد چھِ وَنان حظ,
0: ٹھیٖک,
1: یہِ چھُ میادَس خٲطرٕ واریاہ اَصٕل اکھ ڈرٛگ.
0: اچھا, تہٕ بیٚیہِ ووٚنوٕ تۄہہِ, دوٚپوٕ یِم زَن اِنسانَس پَنٕنۍ عادات چھِ, اِنسانَس یِم زَن عادات چھِ وۄتھنٕکۍ بیٚہنٕکۍ, یِم چھِ دُرُست کَرٕنۍ.
1: یِم چھِ دُرُست بِلکُل حظ. تَتھ منٛز چھُ یِہوے, مےٚ ووٚن کھٮ۪نُک چٮ۪نُک, بیٚیہِ ووٚن مےٚ اَہم چیٖز ووٚن مےٚ سِگریٹ سموکِنٛگ, سۭتی سۭتۍ شراب نوشی حظ.
0: شراب نوشی چھَنہٕ ییٚتہِ
1: تیٖژاہ کِہیٖنۍ تہِ حظ, مگر اگر خۄدا نہٕ خاستہٕ کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ تہِ اِنسان آسہِ کَران, یہِ چھُ سُہ چھُ ڈایریکٹ میادَس واتناوان نۄقصان حظ. سُہ چھُ اَتھ میادٕچ یُس پِٹھِم پَرت چھِ تَتھ گالان حظ. سۭتی سُہ سِگریٹ سون سموکِنٛگ چھُ حظ, اگر کٲنٛسہِ بٲیِس زخم آسہِ میادَس, سُہ روزِ سموکِنٛگ کَران حظ, سُہ میادُک زخم چھُنہٕ تٔمِس بَلان کِہیٖنۍ حظ, اللہ تعالیٰ رٔچھِن اللہ تعالیٰ, یوٚتانۍ سُہ کینسَر چھُ بَنان حظ. وجہ کیٛاہ چھُ آسان تٔمۍ سُنٛد کَنٹِنیوٗوَس
0: سِگریٹ
1: سِگریٹ چھُنہٕ حظ. مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ پرٛوگرامَس منٛز تۄہہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ کوٚرمُت
0: بِلکُل بِلکُل
1: بار بار حظ, تُہۍ چھُو بَڑِ باقٕیَن ڈاکٹرن صٲبَن تہِ اَمہِ سموکِنٛگ ہِنٛدٮ۪ن مُضِر اَثراتَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ہمیشہٕ روشنی ترٛاوان حظ, چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ڈایریکٹ رِلیٹِڈ سٲنِس یَتھ حظ ریسپریشنَس سۭتۍ, تَنفُسَس سۭتۍ, تہٕ بیٚیہِ اَتھ میادٕ کٮ۪ن دانٮ۪ن سۭتۍ.
0: کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ یی پیشَنٹَس کہِ سُہ گوٚژھ نہٕ میادٕ کٮ۪ن دَوہَن ہُنٛد تابع روزُن
1: کیٚنٛہہ,
0: وار وار گوٚژھ ایوایڈ کَرُن, یُس زَن تٔمۍ سٕنٛز زِندگی بہتر بَنہِ. ڈاکٹر صٲبَن وَنہِ کیٚنٛہہ بہتریٖن کَتھ یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرنٕچ ضروٗرت. ڈاکٹر صٲب, پروگرامُک وق ہیٚتُن اَنٛد واتُن, تُہُنٛد کٔرِو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. بوزن والٮ۪ن ہٮ۪مو اِجازت. اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام.
2: ڈائریکٹریٹ آف آیوش جے اینڈ کے بواسطہ تہٕ ضلع آفیسر آیوش پلوامہ تہٕ شُپیان اوس نیشنل آیوش مشن کِس آی ای سی کمپوننٹس تحت پروگرام پیش کران آیوش صحتُک زمین.
3: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سمینا یہ آکاشوانی دلی لیے چلتے ہیں آپ کو اردو خبروں کے لیے.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकान असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके. तमिलनाडु में सरकार

0: تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے۔ وی سی کے سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے۔ ویتنام کے صدر تو لیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے عالمی زرعی منظر نامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں اکانا اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے ڈی ایل ایس ضابطے کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال کے لیے بی جے پی کے مرکزی مشاہد وزیر داخلہ امت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ کریں گے، جس میں پارٹی کے لیجسلیٹو رہنما کا انتخاب کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مغربی بنگال میں شاندار جیت کے بعد بی جے پی حلف برداری کی تقریب کو قومی اہمیت کی سیاسی تقریب میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ مغربی بنگال میں پہلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت کے لیے حلف برداری کی تقریب ہفتے کے روز 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ یہ بیشاخ کی 25 تاریخ ہوگی۔ مذکورہ مقام پر سٹیج اور سیکیورٹی انتظامات کی تیاریاں بدھ کے روز سے ہی شروع ہو گئیں۔ بی جے پی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری، جے پی نڈا، بی جے پی صدر نتن نبین اور متعدد دیگر اعلی رہنماؤں کے تقریب میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ بی جے پی اور این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی کو بھی تقریب کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔ آج نیو ٹاؤن میں بسوا بانگلہ کنونشن سینٹر کے مقام پر بی جے پی کے 9 منتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ ہوگی، جس میں لیجسلیٹو پارٹی کے رہنما کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ مرکزی مشاہد کے طور پر موجود رہیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ امکان ہے کہ اس دوران تقریباً 4,000 پولیس اہلکار تعینات رہیں گے۔ کیونکہ یہ تقریب ربندر جینتی کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے، اس لیے ثقافتی پروگراموں کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: تمل ناڈو میں نئی سرکار کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اکثریت کے لیے درکار 118 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے نئے منتخب ارکان اسمبلی کی لیجسلیٹو پارٹی میٹنگیں ہوئیں۔ آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈپڈی پلنی سوامی کو پدوچیری میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ ادھر آج وی سی کے سی پی آئی اور سی پی آئی ایم کے نئے منتخب ارکان کی میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں واحد سب سے بڑی پارٹی تمل کا ویٹری کڑگم ٹی وی کے کو حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: تمل ناڈو میں کل ڈی ایم کے اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے ساتھ ہی صورتحال نے دلچسپ سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر گورنر کے فیصلے کو سراہا ہے۔ ڈی ایم کے پارٹی کے ترجمان ٹی کے ایس ایرن گوون نے کہا ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا کوئی آئینی بحران پیدا ہو۔ ادھر پدوچیری کے لیے آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی کے سیکرٹری اے امبڑگن نے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے اکثریت ثابت کرنے کے معاملے پر ریاست کے گورنر کے فیصلے کی ستائش کی اور کہا کہ موجودہ سیاسی غیر یقینی کے حالات میں غیر متوقع فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: آکاشوانی نے آج اپنے قیام کو 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر کی یہ میراتھن آکاشوانی بھون سے شروع ہوئی اور کرشی بھون، ریل بھون اور ریزرو بینک کی عمارت کے راستے سے گزرتے ہوئے آکاشوانی بھون پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں آکاشوانی، دوردرشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دیویدی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین بھی موجود تھے۔ ویتنام کے صدر تو لیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں بھارت

0: بھارت اور ویتنام کے پاس عالمی سپلائی چین کے شعبے میں کلیدی کردار نبھانے کا بڑا موقع ہے۔ ممبئی میں بھارت ویتنام کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب لیم نے اجاگر کیا کہ موجودہ عالمی منظر نامہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھارت اور ویتنام کے درمیان تعاون و اشتراک کو نئی بلندی پر پہنچانے کا ایک موقع بھی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا کہ بھارت اور ویتنام جیسے ملکوں کے صنعت کار، سرمایہ کار اور پیشے وارانہ افراد جو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ شعبوں سے وابستہ ہیں، ایشیا کے مستقبل کی تشکیل کریں گے۔ ویتنام کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تو لیم کل رات سری لنکا کے دو روزہ سرکاری دورے پر وہاں پہنچے ہیں، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مستحکم کرنا اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ صدر تو لیم بھارت کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ممبئی سے پرواز کے ذریعے بندر نائک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ان کے ہمراہ 209 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھی ہے۔ صدر تو لیم سری لنکا کا دورہ صدر انورا کمارا دسا نائکی کی دعوت پر کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 55 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ ویتنام کے صدر سری لنکا کی قیادت کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے، پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور کولمبو میں سری لنکا ویتنام تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت سے متعلق فورم میں شرکت کریں گے۔ بھارت اور ویتنام نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، اختراع، تحقیق اور سٹارٹ اپ ایکو نظام میں تعاون و اشتراک کو گہرا کرنے سے متعلق مذاکرات کیے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں ویتنام کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر وو ہائی کوان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کیے۔ بات چیت کے دوران فریقین نے مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی فریم ورک، اختراعی ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق پہل قدمیوں میں تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں تحقیقی اداروں اور اختراعی مراکز سے متعلق تعاون سمیت دونوں ممالک کے درمیان جاری تعلیمی اور ادارہ جاتی اشتراک کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے خوراک اور زراعت کی بھارتی چیمبر کے چیئر پرسن ڈاکٹر ایم جے خان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ان معلومات کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے کسانوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، عالمی زرعی منظرنامے میں بھارت کی پوزیشن کو مستحکم کرنے، افریقی خطے میں زیادہ اشتراک اور اس شعبے میں بھارت کی مہارت کو شیئر کرنے جیسے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے طویل مدتی خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے زرعی اشتراک بڑھانے کے نئے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ جناب گوئل نے ڈیلیوری کے کو فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سورج سہارن کے ساتھ ایک میٹنگ کی بھی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی کے اختراعی سفر اور ٹیکنالوجی پر مبنی کاروباری ماڈل اور ادارے کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کمپنی بھارتی لاجسٹکس کو زیادہ شفاف، مؤثر اور مستقبل کے لیے تیار بنا رہی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کل ابوظہبی میں بھارت، فرانس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک سہ فریقی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میں بھارت کے لیے وزیر مملکت اور خصوصی ایلچی ریم الحاشمی اور فرانس کی یورپی اور خارجی امور کی وزارت میں سیکرٹری جنرل مارٹین برینز شامل تھے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تینوں ممالک نے اپنی شراکت داری مستحکم کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے اپنے منصوبے کو بیچ میں ہی ترک کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کے دو عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب کا یہ قدم خلیج کے خطے سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا دھچکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے ایک کلیدی علاقائی اتحادی نے پروجیکٹ فریڈم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کارروائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اب 14 نکات پر مشتمل امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس راقچی نے مذاکرات اور سفارتکاری کی

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہشمند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر پروگرام بیاکھ اک شمار تہندس خدمت مز حاضر، بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحز بدستور سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میریج کاؤنسلنگ سیل ہند سرپرست تو سربراہ تو سانی یم پروگرام روحی رواں استاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکر جزیل
1: حضرت، عفت تو پاک دامنی چھو اکس انسان کردار سن جوہر ماننے یوان حز، اکس خاتون ہند ساروی کھت قیمتی چیز تو قیمتی گہن چھو تسنز عصمت۔ ہرگاہ کن سات کان شہوت پرست شخص انسان کردار تو اخلاق حد پار کرت کنس خاتون ہندس عصمتس نقصان واتناونک یراد کر حز، تمہ وز کم قسم تصور پز تس انسانس کرن تو کس انجام بد پز تس یاد کرن یو تسند دل مز یراد ختم سپد حض۔ بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين۔ الف الف مره اكس انسان سن اس جسم مزن اك چیز اك تھون آوز یتونا چھ شہوتس، امیک صحیح استعمال اگر انسان کر صحیح موقعن پہ یہ سٹھے مفید چیز حس، ام سی فائدہ نسلی انسانی خاطر حس، یم سات یہ چیز غلط استعمال یہ کرنز غلط جائی استعمال کرن یہ تباہی مچاوا، یہ بربادی انان، یہ نسلن ختم کران حس، اور ام سی خونریزی تہ گمز دنیا مز حس۔ چیز اکوئے استعمال گو ٹھیک صحیح تو واریا فائدہ آئے امک، غلط استعمال کرن امک تو امک نقصانات واریا واریا وسیع نقصانات واریا مضر اثرات امک پور سوسائٹی پور قومس پور ملکن پتہ پیوا وچھن حس۔ توے چھز پاک دامنی عفت عصمت خاطر ام خاطر واریا تاکیدی کلمات آمت شریعتس مز دعا تمت ہچن کہ اخ امچ کوتا گھس فکر کریں کہ یتس کالس بہ زندہ یت دنیا مز یا یتس کالس بہ زندہ چھس یت دنیا مز مین عصمت مین پاک دامنی گھس برابر برقرار روزن ات گھس نہ نقصان واتن کہین تن۔ تات سی سی آو فرمان یہ شیطان تہند دشمن، یہ شیطان ورگلائے تہ یہ ہائے تہ مختلف تماش مختلف مزن کن بلائے ول یت کام واریہ مزہ اور تہ کرو تباہ برباد کیسن منٹن ہند مزس مز انو تہ مگر یت پتہ ہمیشہ خاطر عذاب تو بیئی لانت تو خباست بربادی آس۔ اخ دعا آمت حدیث پاکن مز آمت کہ یہ دعا گھس منگن اکثر گھس منگن اللهم انی اعوذ بک من شر فرجی، اے میان رب العالمین جل جلالہ بہ پناہ منگا پنہ شرم گاہ کہ شر نش، یہ منگہ مہنو تہ منگہ زنان تہ۔ اگر سارنی خاطر آس دعا منگن اس پہ کن سات امام صاحب دعا منگان پت کن مقتدی آسان یا استاد دعا منگان پت کن شاگرد آسان آمین کرن خاطر تم سات یہ جمک سیگات بنان تم سات یہ ات پہ منگن اللهم انا نعوذ بك من شرور

اللهم انا نعوذ بك من شرور فروجنا. اے رب العالمین جل جلالہ اسے چھ پناہ مانگان پنو شرم گاہ کیو شرو نشن بلکہ چھ یوت ات مزن احتیاطی پہلو آمت اپناون اکابر علماء کرام تو فقہا کرام محدثین کرام مفسرین کرام مش وچمت کتاب مس لکھت کہ انسانس پز احتیاط کرن کہ سٹھی شدید مجبوری بغیر پز نہ تمس سطر وچن کہین تن اگر سہ وچن تمس مباح سہ وچن ست کھس نہ تمس گناہ کہین کیاز تتھ آس اجازت مگر بغیر شدید ضرورت گھس نہ وچن کہین تن مثلاً پن سطر اس انسانس آسان مرد یا زنان ات کن بغیر ضرورت وچن یہ آو مان کہ نہ یہ پز نہ کرن ات مزیا راز تو سر ات مزن یہ امس ابرائے کن سات امس کان تیت اراد دلس مزہ کر زن منع آن کہ شیطان ترائمس تیت وس وس ول یت پہ کر ول ہت پہ کر ول یہ مزدار اور یہ گھس تس مز مبتلا گو یت کن وچن اجازت آو دن مباح آو یہ قرار دن تت تہ آو لکھن ستی آو یہ کرنا تاکید نصیحت آئے کر سٹھائی ضرورت کے وقت گھ وچن مگر یم سات کان ضرورت آس نہ کہین اوکن گھس نہ کہین وچن پتہ یم سات دنیا مز آئے تیت انسان تہ لبن گڑ کت پہ ونو تم انسان یم انسانیت کن چیزو نشی نیبر نیرن تم کہ دائرے مزے نیبر نیرن تم شخص تہ آئے وچن حظ یمو کانہ پرواہ کور نہ حظ کہ یم سات تمو عصمت عفت خراب کرنا خاطر قدم تل تو اراد کر تک مزن وچن یہ تاون یاد کہ کن سات عفت عصمت گسان استعمال پت نمت مانا یہ کور خاطر تو زن خاطر یہ مردس خاطر تہ مردس تہ پن عفت عصمت کہ سہ مرد اس افیف روز اس نس تمس زن ستن کان غلط تعلق تھے اس زن تمس شرعی نکھس مز آس کہین تن تمس ست تھے کان تیت تعلق کان تیت لین دین کر تم سر معاملہ تم سن جسمس ست تم سانس ست اس حلال امس آس کہین تن کہ ام مردن کر پن عفت خراب ام کر پن عصمت خراب ام کر پن پاک دامنی تر لوگ تم داغ سیاہ داغ لوگ امس یہ زنی یوت خاطر کی مردن خاطر آمت حکم کہ تم تن پور خیال تھا اوے اخ دعا آمت اس زن ات پہ آمت اللهم انا نسألک الهدى والتقی والعفاف والغنى افاف یعنی عفت یہ مردن تہ منگن یہ زنین تہ منگن اس منگان یا رب العالمین جل جلالہ اس کرو حظ تقوا عطا ہدایت عطا بیشی اس منگان تہ حظ اس تھو افیف عفت کرو اس عطا اس دیو توفیق اس روزو افیف تیت کان قدم تلو نہ کم سی سن عفت عصمت خراب گھس یہ سٹھائی قیمتی چیز حظ سٹھائی قیمتی چیز حظ یہ توہ ون کم سات کنس کور خاندر کران نکاح کران حظ اس امس پاک دامی آسان امیک قیمت چھ مہر کی اس مہر امس دن یہ اکرام تو احترام آنریم امس کہ یہ آئے کنس نکھس مز حکم شریعت تحت تو یہ امس قیمت کی امیک قیمت ہک دنیا ادا کر امس عفت عصمت یہ سٹھائی قیمتی چیز تمہ موجب اس ات خاطر قدم تلہ کہ عفت عصمت کنس ہز یا ز نفر سمکھن پان ون تم گھن تیار تس کم کر خطر پان ون یت مز عفت عصمت خطرس مز پی یہ واریاہ بوڑ جرم تھر تھر امہ سات وتھان تت جائے یت جائے نش یہ کم کر خطر کہ عفت عصمت ترو خطرس مز پلو کڑو یم خاطر پلو کڑن جی کہین تن سہ جائے سہ زمین تم لب سہ پش تو سہ چھت تم دار تم ساری تم سات لرزان کہ یمو کیا ہوت کر یم کیا یسان کر کس حد سے پھٹراو تم سات ونان تم اگر اس اجازت میلے یم دشوے گالوک یتی یم رٹوک یم والوک زندے زمینس مزن یم ترو یہ پش پہ ات تل ثنوکن اگر اجازت ای دن اگر حکم ای دن اسن توہ حدیث پاکن مز آمت مفہوم تمیکن یم سات کان یت قدم تل پت ہی سہ یہ کم کر غلط کم عفت عصمت بدکری ہز یہ کم ہی کر تمس اگر ایمان آس اندر سہ ایمان تمہ سات نبر امس نیران سہ روزان امس پٹ کن کہ اگر ات حالس مز یہ مود یہ کیا مر سہ ایمان تمہ سات حیا کر کہ ام بحین کیا ہوت کر بحیا مہنی ام بحیا زنان یہ کیا ہوت ام کر یہ کمہ خاطر ہت پن پلو کھولن امس نا پتہ یہ کیا گس نار یہ کس خباست

0: یہِ کُس مٔکریر چھُ، یہِ کیٛاہ ہیوٚت أمۍ کَرُن؟ ایمان چھُ تَمہِ ساتَن لَرزان، سُہ چھُ پانہٕ منٛز تَمہِ ساتہٕ نٮ۪بَر روزان اور پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چھُس روزان. تھوٚو یاد کہِ یہِ گژھِ نہٕ خیال تہِ وۄتھُن کٲنٛسہِ کہِ سُہ کیٛاہ سونٛچہِ اَتھ مُتعلِق کہِ اِ پَتہٕ عِسمَت تہٕ پاک نامی ہُنٛد سودا کَرِ سُہ دُنہیٖکِس اَتھ مَزَس سۭتۍ. نہ، یہِ چھِ ضلالت، یہِ چھِ نار، یہِ چھِ لعنت. پَتہٕ اگر کٲنٛسہِ یہِ واقعہ کوٚر، تٔمۍ کوٚر یہِ، تٔمۍ سُہ اوس یوٗت شہوتُک بنٛدٕ تہٕ شہوتٕچ غۄلام بَنیمٕتۍ کہِ تِمو کوٚر کانٛہہ یُتھ واقعہ. اَتھ چھِ اَڈَلٹرٛی تہِ وَنان انٛگریٖز پٲٹھۍ، فارنِکیشَن تہِ چھِس وَنان انٛگریٖز پٲٹھۍ. ییٚمہِ ساتَن یہِ گوٚو یہِ واقعہ، او ہو ہو، وۄنۍ چھِ یِمَن معاملہٕ. اَکھ معاملہٕ اوس یِمو سوٗنٛچمُت وۄنۍ کُس کیٛاہ کَرِ، أتۍ کیٛاہ کَرَن وۄنۍ اگر پُلیٖس رَٹہِ، پَتہٕ کیٛاہ کَرَن زیادٕ زیادٕ بنٛد تھاوُن، بیٚیہِ کیٛاہ کَرَن، پَتہٕ کَرو ضمانتہٕ، گژھو بیٚیہِ یَلہٕ. یہِ ٲسۍ یِمَن یِم خیالات. نہ، یِمَن اوس یہِ تہِ سونٛچُن کہِ اگر أسۍ تَتٮ۪ن یِمو رَٹنہٕ ییٚتٮ۪ن تِم قانوٗن جٲری آسَن تِم کَران، یُس قانوٗن، یُس سزا، یُس پَنِشمٮ۪نٛٹ اَمہِ خٲطرٕ قرآنِ پاکَن بیان فرمو کہِ اگر تُہۍ رٔٹِوکھَن اے سرکار، اے گورمٮ۪نٛٹ، تۄہہِ چھُو قرآنِ پاکُک یہِ حُکُم جاری کَرُن، تُہۍ رٔٹِوُن کانٛہہ مٔہنیوٗ تہٕ کانٛہہ زَنان کہِ یِمو کٔر بدکٲری، یِمو کوٚر غلط طٔریٖقہٕ، رَلووُکھ جِسم پانہٕ ؤنۍ یَتھ نہٕ اِجاز اوس یِمَن کِہیٖنۍ، اور یِمَن گوٚو یہِ ثٲبِت شرعی ثبوٗت سان. تہٕ اگر یِم تِم چھِ کہِ یِمَن چھُ وٕنہِ خانٛدَر کَرنَے، انٛگریٖز پٲٹھۍ وَنان اَن میریٖڈ، یَتھ دُنیِہُک سزا کیٛاہ چھُ یِمَن؟ اَکھ ہَتھ ٹاس چھِ یِمَن والٕنۍ، اَکھ ہَتھ ٹرٛینِنٛگ چھِ یِمَن کَرٕنۍ، اَکھ ہَتھ دُرٕ تہٕ کوڑٕ چھِ یِمَن والٕنۍ. یِہِنٛدِس پانَس گژھِ سٮ۪ٹھاہ دَگ وۄتھٕنۍ، سٮ۪ٹھاہ دَگ وۄتھٕنۍ، اور دَگہِ سۭتۍ گژھن أمِس چھۄرٕ چھۄرٕ کَرٕنۍ. اور بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن یہِ سزا دِیِو، اَمہِ ساتَن گژھن کیٚنٛہہ لُکھ تہِ جمع کَرٕنۍ، تِمَن ٹھیٖک گژھِ یِمَن یہِ سزا لَگُن، أمِس لٔڑکَس تہٕ کورِ، أمِس مٔہنِس تہٕ زَنانہِ یِمو یہِ غلط کٲم کٔر، یِمَن اوس خانٛدَر وٕنہِ کَرنَے. مگر یہِ سونٛچہِ ییٚتہِ کُس دِی دُنیاہَس منٛز یہِ سزا؟ رٔٹِکَن پَتہٕ رٔگۍ بیٚیہِ یَلہٕ، تھوڑا کوٚرُکھ چالان تہٕ پَتہٕ گوٚو بیٚیہِ یَلہٕ. یاد تھاو، اگر ژےٚ یہِ سزا لوٚگُنہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز، ژےٚ یی نَے یِمَے ہَتھ دَب والنہٕ محشر کِس مٲدانَس منٛز سارنی لُکَن تھی، اور سُہ دَب آسہِ نہٕ لورِ دَب کیٚنٛہہ، سُہ دَب آسہِ نہٕ بٮ۪لَٹ دَب کیٚنٛہہ، سُہ دَب آسہِ جہنَمُک نارو کوڑی اَن. تَمہِ اَکہِ دَبہٕ سۭتۍ گژھِ ژےٚ أڈجہِ الگ تہٕ ماز گژھِ یہِ الگ. تِمَے ہَتھ تھٲیِتھ نہ بقایات یَتھ دُنیاہَس منٛز، تِم چھِ رَٹٕنۍ ژےٚ، ژٕ کیٛاہ کَرَکھ تَتہِ؟ ییٚتہِ اگر ژٕ نَفر دَہ وُہ وٕچھانَے، تَتہِ چھُ سورُے کاینات موٗجوٗد، تِمَن ٹھیٖک کۄس رُسوٲیی گژھیو تۄہہِ مَردَس زَنانہِ، ژےٚ لٔڑکَس تہٕ کورِ؟ اور تَمہِ ساتَن تھٲیزِ یاد، تیُتُے یوت چھُے نہٕ پَتہٕ معاملہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ چھُ برونٛٹھ کُن بیٛاکھ معاملہٕ. بہٕ وَنہٕ تٔمِس نَفر سُنٛد ییٚمۍ یہِ جُرَتھ کٔر، ییٚمِس خانٛدَر چھُ کٔرِتھ، اَسہِ چھُ نا میریٖڈ انٛگریٖز پٲٹھۍ.
1: بہرحال حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗر صٲب، تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. وارٕ کارٕ کَرو أسۍ نٔوِس شُمارَس منٛز تہِ بیٚیہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ. وٕنکیٚس ہٮ۪مو أسۍ پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندر بالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: آداب سمیع، مقامی اخبارات سنی گئیں، آج کی سرخیاں لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں ناظمہ رشید۔ سمیع، آج جمعۃ المبارک ہے، 20 ذی القعدہ 1447 ہجری مطابق 8 مئی سن 2026 عیسوی۔ ناظمہ، آج کے جو اردو اور انگریزی اخبارات ہیں ہمارے سامنے ہیں،
1: جی،
0: تو سمیع تک پہنچاتے ہیں وہ خبریں جو آج کی مختلف اخبارات کی پہلی صفحات پر شائع ہو چکی ہیں۔ میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے کہ 2020 سے 2025 کے درمیان چشموں میں 75% کمی، وادی کشمیر نے 5 برسوں میں تقریباً 60 سے 65% زیر زمین پانی کھو دیا۔
1: اوہو، میرے پاس انگریزی روزنامہ لکھتے ہیں، آپریشن سندور ول آلویز ریمائنڈ آر اینیمیز آف انڈیاز انفلائبل اسٹرائکنگ پاور، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، جموں کشمیر ایل جی گورنر سلیوٹ آرمڈ فورسز آن فرسٹ اینیورسری۔
0: میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ ہے جس کی سرخی ہے، کینسلیشن آف آئیڈینٹی ڈاکیومنٹس ٹو ٹائٹن نوز اگینسٹ ڈرگ ٹریفکرز ان جے اینڈ کے، ایس او پی ایشوڈ فار کینسلیشن آف پاسپورٹس، آدھار آف ایکیوزڈ انڈر این ڈی پی ایس، پی آئی ٹی این ڈی پی ایس ایکٹس۔
1: جی، میرے پاس بھی ایک اردو روزنامہ اور اسی حوالے سے یہ خبر اس پہ شائع ہوئی ہے، لکھتے ہیں، قمرواری اور چند پورہ سری نگر میں 2 مکانات کو قرق کر دیا گیا، منشیات کے کاروبار سے حاصل کی گئی آمدنی سے تعمیر کا الزام۔
0: ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے جس کی سرخی ہے، بجٹ کے اعلانات اور کلیدی اقدامات کا نفاذ، اعلیٰ سطحی اجلاس میں جائزہ، وزیر اعلیٰ کابینہ ضلعی رابطوں کو مضبوط بنانے کی ہدایت۔
1: جی، میرے پاس انگریزی روزنامہ اس سے یہ خبر، ان جموں اینڈ کشمیر 9 in 10 فائر ڈیتھس آکرڈ ان سائڈ ہومز ان 2024، یو ٹی امنگ ہائیسٹ ان شیئر آف ریسیڈینشیل فائر فیٹلٹیز۔
0: ایک اور اردو روزنامے کی خبر ہے کہ نشہ مفت ابھیان کو زبردست عوامی حمایت، 25 دن میں 51 لاکھ افراد مہم میں شامل، ڈویژنل کمشنر۔
1: جی، انگریزی روزنامے سے یہ خبر، 4.23 لاکھ ٹورسٹس وزٹ کشمیر ان 4 مانتھس آف 2026، گلمرگ گنڈولا ڈراز 5,000 ڈیلی، ہوٹلز فل، مارکیٹس بزی، ڈائریکٹر ٹوریزم ایکسپیکٹس نمبر ٹو رائز۔
0: ایک اردو روزنامے کی خبر ہے، سوپور حادثہ میں معصوم بچی جاں بحق، کلگام میں غیر مقامی شخص مردہ پایا گیا۔
1: میرے پاس جو ہے انگریزی روزنامہ اس سے دو سرخیاں اسی حوالے سے لینا چاہیں گے، لکھتے ہیں، ایز انڈیاز ایکسیڈنٹل ڈیتھ رائز، جموں کشمیر ریکارڈز 17.2% ڈیکلائن، یو ٹی امنگ لوویسٹ ڈسپائٹ ٹف ٹرین، جسٹ 39 نیچر لنک ڈیتھس ان 2024، جموں اینڈ کشمیر ریٹ 8.8 نیشنل 33.3۔ اور اسی اخبار سے اسی حوالے سے ایک سرخی آئی ہے، لکھتے ہیں، اسپیڈنگ روڈ ڈسپلن، ایم وی ڈی ٹریفک پولیس کریک ڈاؤن آن ٹریفک وائلیٹرز سیز وہیکلز۔
0: ایک انگریزی روزنامے کی خبر ہے، جے کے اے ایس آفیسر بکڈ ان ڈس اپروپریٹ ایسٹس کیس، سرچ کنڈکٹڈ ایٹ ریزیڈینشل پریمیسز ان پونچھ، جموں اینڈ سری نگر۔ سمین، سرخیاں ابھی اور بھی ہیں لیکن پہلے یہ وقفہ۔
2: برش کٹر نمو تو کھالو وار کر نو
3: لگا گو پن قسمت میت جورا مگر تم دونوں پھٹمت کمپنی ہند بکوت نمک
2: گرین ندار پرون استن پھٹمت استن یا بی کن کمپنی استن جے کے سٹیشنرز ول رائے کڑان باقی پونس تراوس یور اس کھالو تور نو برش کٹر
3: تمیا کاکا کو تیل وچان
2: پکو نیروا جے کے سٹیشنرز ایم اے روڈ سری نگر۔
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
5: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا، سیف ہے یار، لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے، کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے۔
6: پر کیا کر سکتے ہیں؟
5: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان، بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو، یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے

0: रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
1: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: पियाजो लोड कैरियर सूट आके एलसीडी फ्री एंड अलाउ कश्मीर मोटर्स दुर्गा नगर डलगेट ईद हिंदिस मौके पे फ्री चेकअप सर्विस स्पेयर पार्ट्स तो लेबर चार्जेस पे खसूसी रियायत ताकि ईद हिंदिस मौके पे रोजन पियाजो लोड कैरियर रवान तो दवान। मजीद तफसीलात बापत करियो रब्त कायम कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर तो दुर्गा नगर डलगेट श्रीनगर।
3: سمعین سرخیاں براہ راست آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں، اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شاید دیگر اہم خبروں پر۔
4: جی میرے پاس اردو روزنامہ اور اردو روزنامے پہ یہ سرخی آئی ہے، لکھتے ہیں جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے میں داخلوں میں 22% اضافہ، ڈیڑھ برس میں سکولوں اور کالجوں میں تعلیمی رجحان میں نمایاں بہتری، سکینہ ایتو۔
3: میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے چیف اکاؤنٹس آفیسر کے خلاف غیر متناسب اثاثہ جات کا مقدمہ درج۔
4: جی یہ خبر سنیے گا سامعین محترم، لکھتے ہیں 11, 14 اور 16 مئی کو بجلی بندش کا شیڈول جاری، محکمہ بجلی کی مرمتی کاموں کے لیے اوقات کا جو ہے اعلان کیا گیا ہے، سپلائی متاثر رہے گی۔
3: ڈوڈا کے بالائی علاقوں میں جمعرات کے بعد دوپہر شدید سالہ باری اور بارشیں، فصلوں اور باغات کو بھاری نقصان۔
4: جی میرے پاس اردو روزنامہ اور اردو روزنامے سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ خبر، عید الاضحیٰ کے انتظامات کا ڈویژنل کمشنر کشمیر نے جائزہ لیا، بجلی پانی اشیائے ضروریہ اور ٹریفک کنٹرول پر خصوصی ہدایات۔
3: ایک انگریزی روزنامے کی خبر ہے، بیئر اٹیکس پٹ کشمیر ویلیجز آن الرٹ، 3 injured in 4 days ایز ایکسپرٹس سائٹ فروٹنگ سیزن ہیبیٹیٹ پریشر۔
4: انتخابات کو لالچ اور ترغیب سے پاک رکھنے کے لیے کاروائی، 1,444 کروڑ روپے سے زائد کی نقدی، شراب، منشیات، قیمتی اشیاء اور تحائف ضبط کیے گئے الیکشن کمیشن۔
3: ایک اردو روزنامہ کی خبر ہے، 23 مئی کو 19واں روزگار میلہ، وزیر اعظم مودی 50,000 سے زیادہ ملازمت کے خطوط تقسیم کریں گے۔
4: چیف منسٹر ریویو اسٹیٹس آف امپلیمنٹیشن آف بجٹ اناؤنسمنٹ، سیز ریگولر فالو اپس شیل انشور ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ اکراس جموں اینڈ کشمیر۔
3: سب منشیات سے جڑی چند خبریں، 100 روزہ مہم کے تحت افیون کاشت کرنے والوں کے خلاف اننت ناگ ضلع میں کاروائی، 11 ملزمان کو پولیس نے کیا گرفتار، مقدمات کی تفتیش جاری۔
4: جی میرے پاس انگریزی روزنامہ، لکھتے ہیں جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ فاسٹ ٹریکس این ایف ایس اے انٹیگریشن آف مائیگرنٹ راشن کارڈز، 19,000 ڈیجیٹائزڈ فری راشن فار اپریل میں اشورڈ۔
3: منشیات فروشوں کے خلاف سری نگر پولیس کی بڑی کاروائی، چنار باغ اور کمرواری میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیات کی جائیداد ضبط۔ سمین اسی سے جڑی اور ایک خبر ہے کہ دیوسر کلگام میں منشیات فروش کی زیر قبضہ 1 کروڑ روپے مالیات کی سرکاری زمین بازیاب۔
4: جی انگریزی روزنامہ، لکھتے ہیں جموں اینڈ کشمیر بوس ایکسٹینڈز ڈیٹس فار سبمیشن آف بائی اینول ایگزامینیشن فارمز۔
3: چند بین الاقوامی خبریں، کسی قسم کی جارحانہ حرکت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایرانی فوج کا امارات کو سخت انتباہ۔
4: سعودی عرب میں عازمین حج کے لیے خصوصی یونیفائیڈ نمبر، کال کر کے اپنے مسائل کو بیان اور ان کے جوابات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
3: ایران امریکہ امن معاہدہ کی قوی امید۔
4: اور میرے پاس جو ہے آخری روزنامہ اور آخری روزنامے سے خبر، فیفا ورلڈ کپ 6 ارب ناظرین کا نیا ریکارڈ متوقع۔
3: بین الاقوامی خبروں میں یہ آخری خبر کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری حد غیر قانونی ہے، چین کا دعویٰ۔ سمعین یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئیں آج کی سرخیاں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
5: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
3: سمین مقامی اخبارات کی سرخیاں آپ سماعت کر رہے تھے، پیام صبح کی نشریات جاری ہے آکاش وانی سری نگر کے اسٹوڈیوز سے۔ میرے ساتھ ہیں ناظمہ رشید، میں ہوں فرقان مجید۔ ناظمہ، بات کر رہے ہیں خبروں کی اور مختلف قسم کی خبریں جو ہے آج اخبارات میں شائع ہوئی ہیں،
4: جی،
3: اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے منشیات کی جو خبریں ہمیں اخباروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں،
4: جی،
3: تو حکومت کی طرف سے بھی ڈرگ جو ہے پیڈلرز پر بہت جو ہے شکنجہ کسا جا رہا ہے،
4: بالکل۔
3: لیکن ایک

سٲزی ہٕنٛدٮ۪ن اِدارَن منٛز بین رِیٲستی تالمیلَس پٮ۪ٹھ تہِ زور. ساینس تہٕ ٹیکنالوجی تہٕ ٹرانسپورٹٕکۍ وزیر ستیش شرماہن چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیر سرکار چھِ یوٗٹی منٛز سٲلٲنٮ۪ن ہٕنٛدِ یِنہٕ تہٕ تِہنٛدِ محفوٗظ قیام باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدام کران. تتھ سلسلس منٛز چھِ تمام مُتعلقہٕ محکم پانہٕ ؤنۍ بہتر پٲٹھۍ کٲم کران. سرینگرٕکۍ کینژن سٲلٲنٮ۪ن سۭتۍ کتھ باتھ کران ووٚن وزیرن زِ سٲلٲنۍ چھِ سٲنۍ معزز مہمان یِم جموں کشمیرٕچ مہمان نوٲزی تہٕ تہذیٖب و تمدُنُک سفیٖر بنان چھِ. تِمو ووٚن زِ سٲلٲنٮ۪ن ہٕنٛزِ موٗجوٗدگی دوران چھِ ییٚتہِ تِہنٛز سلامتی یقینی بناونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنہٕ یِوان. صوبٲیی کمشنر کشمیر انشُل گرگن ہیوٚت سرینگر أکِس بہل پایہِ میٹنگ دوران 14 مئی پٮ۪ٹھ 25 مئیس تام سرینگرٕ قٲیم بادم باغ فوجی چھاونی منٛز ایک

0: وزیت تہذیب و تمدنک سفیر بنان چھ تموون زلینن ہز موجودگی دوران یت تہذ سلامتی یقینی بنانے باپت پریت ممکن قدم تلن یوان صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگن ہوت سری نگر اکس بہل پائی میٹنگ دوران ژدہم مئی پہ پنسمس مئیس تام سری نگر قائم بادم باغ فوجی چھاونی مز ایک بھارت شریشٹھ بھارتس تحت منعقد سپدن ولس خصوصی قومی یکجہتی کیمپ کس سلسلس مز تیاری جائزہ صوبائی کمشنرن دی تمام متعلقہ محکمہ ہدایت تم کرین کیمپ کس سلسلس مز ان والن سارنی کیڈیٹن ہز سہولت باپت مناسب اقدام خاص کر تم وز تم یتچن اہم مذہبی تو سیاحتی جائن ہند سال کر جموں کشمیر نشاور چیزن ہندو بتو نشی شود بنانے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشا مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی زور شور سان جاری ڈرگ سمگلرن خلاف پولیس کاروائی تہ لگاتار جاری تو رات آئی دوئی دہس دوران مزید کی سمگلر گرفتار کرنا تہند قبضے علاوہ نشاور مواد برامد کرنا سول انتظامی کے طرف تھی لوکن مز نشاور چیزن ہندن مضر اثرات متعلق زانکاری عام کرنے پروگرام لگاتار منعقد کرنے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن جل شکتی محکمس مز کام کرن ولس ایگزیکٹو انجینئر ہریش چندر شرما سندس اچانک فوت سپدنس پہ دکھ بومت تو چھک دکھ لد عیالس سے تعزیت کورمت آکاشوانی سری نگرس مز سٹیشنگ سربراہ گوروندر سنگھ سندس قیادتس مز سپد اخ تعزیتی اجلاس منعقد یت دوران ریڈیو ٹی وی تو تھیٹر کس معروف اداکار رفیق احمد متو سند باپت دعائے مغفرت تہندین گرکن ہند باپت صبر جمیل دعا کرنا آو ہپر سپود سکاسٹ کشمیرس مز تہ اخ تعزیتی اجلاس منعقد یت پروفیسر اختر علی خان سندس اچانک رحمت حق سپدنس پہ دکھ باؤن تم اتر پردیش روزن ول ہدی پورہ رفی آباد اخ معروف سیاسی تو سماجی شخصیت حاجی غلام حسن وگے سپد آج صبح رحمت حق تہد نماز جنازی صبح ساڑھے کہہ بجے ادا کر مرحوم سندس فوج سپدنس پہ کینچو سیاسی تو سماجی شخصیتو دکھ تو غم بومت وانس بڑنس سیت پز پریت شخصس پن طرز زندگی مز تبدیلی انن ماہر بزرگن مشورہ دیوان تمن پز دہ دش کن معاملن مز احتیاط ورتاون ات سلسلس مز وون بزرگن ہندین طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوز سری نگرس
2: بزرگن پز بیڈ رومس مز احتیاط تھون پلو گھن ہمیشہ بہت لاگن بستر مز وتن وز پز اچانک وتن بلکہ پز کہن سیکنڈن خطر بہن تو تم پتہ وار وار کھڑا گھن راتس پز کمرس تو باتھ رومس ہلک لائٹ آن تھوین زمینس پہ پز قربان پلو یا بی کا سامان تھون کیاز کہ یم ہیکن دب لگنک سبب بنت اگر جکنس مز تکلیف آسہ گھن زیوٹ ہینڈل لول چیز پز استعمال کرن بستر گھس تیتوی تھود آسن یت پہ وتنس تو بہنس آسانی سان ممکن گچھ یم لکٹ احتیاط ہیکن بزرگن دب لگنے تو فریکچر گھنہ نش بچوت
0: آج ریڈ کراسک عالمی دہ یہ دہ انسانیت غیر جانبداری رضاکارن خدمت یکجہتی افاقیت تو ہمدردی ہزن قدرن ہز پاسداری یقینی بنانے باپت منانے ریڈ کراس کس عالمی دہ کس سلسلس من آج وادی مز تقریباً حسن سپدان یہس یم دہ موضوع کیپنگ ہیومینٹی الیو تھونا آمت تخرس پہ درجہ حرارت سری نگر آو رز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت تروہ ڈگری سیلسیس یل زن جمع رز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت تروہ اشری اک ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سوت کشن خبرن ہندی بلٹین آند خدا حافظ

0: متمدن کے سفیر بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحوں کی یہاں موجودگی کے دوران ان کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے سری نگر میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کے دوران 14 مئی سے 25 مئی تک سری نگر میں قائم بادامی باغ فوجی چھاونی میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت منعقد ہونے والے خصوصی قومی یکجہتی کیمپ کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ کیمپ کے سلسلے میں آنے والے سبھی کیڈٹوں کی سہولت کے لیے مناسب اقدام کریں، خاص طور پر جب وہ یہاں کے اہم مذہبی اور سیاحتی مقامات کی سیر پر جائیں گے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں۔ ڈرگ اسمگلروں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں بھی لگاتار جاری ہیں اور کل دن بھر کے دوران مزید کچھ اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات برآمد کر لی گئیں۔ سول انتظامیہ کی جانب سے بھی عوام میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنے کے پروگرام لگاتار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے محکمہ جل شکتی میں کام کرنے والے ایگزیکٹو انجینئر ہریش چندر شرما کے اچانک فوت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی سری نگر میں اسٹیشن کے سربراہ گروندر سنگھ کی قیادت میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس دوران ریڈیو، ٹی وی اور تھیٹر کے معروف اداکار رفیق احمد متو کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ ادھر سکواش کشمیر میں بھی ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جہاں پروفیسر اختر علی خان کے اچانک وفات پانے پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ وہ اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ ہدی پورہ رفیع آباد کی ایک معروف اور سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی غلام حسن وگے آج صبح انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے نماز جنازہ صبح 11:30 بجے ادا کی جائے گی۔ مرحوم کے انتقال پر کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ماہرین بزرگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں روزمرہ کے معاملات انجام دینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
2: بزرگوں کو بیڈ روم میں بھی احتیاط برتنا چاہیے۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ بیٹھ کر تیار ہو، بستر سے اچانک نہ اٹھیں، پہلے کچھ لمحے بیٹھ کر پھر آہستہ کھڑے ہوں۔ رات کو کمرے اور باتھ روم میں ہلکی روشنی ضرور رکھیں۔ زمین پر جوتے، کپڑے یا سامان نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر جھکنے میں مشکل ہو تو لمبے ہینڈل والی چیز استعمال کریں۔ رات کو پانی، چشمہ، بیڈ سوئچ اور ضروری دوا پاس رکھیں تاکہ اندھیرے میں چلنا نہ پڑے۔ چھوٹی چھوٹی احتیاط بزرگوں کو بڑی چوٹوں اور فریکچر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔
0: آج ریڈ کراس کا عالمی دن ہے۔ یہ دن انسانیت، غیر جانبداری، رضاکارانہ خدمات، یکجہتی، آفاقیت اور ہمدردی جیسے اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ریڈ کراس کے عالمی دن کے سلسلے میں آج وادی میں بھی کئی تقاریب کا اہتمام ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے کیپنگ ہیومینٹی الائیو رکھا گیا ہے۔ ناظم اطلاعات کشمیر شریا سنگھل نے کشمیر ڈویژن کے ضلع اطلاعاتی مراکز کی کارگزاری کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ انہوں نے ساتھ ہی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت محکمے کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو 108.8 میٹر تو ایف ایم 13.5 میگا ہٹزن پہ۔ سمری محترم بھس تہ میزبان فرقان مجید تو مس ناظمہ پیام سب پروگرام چھ جاری۔ ناظمہ آج جمعۃ المبارک۔
4: بالکل،
3: تو جمعۃ المبارک تیاری صبح پہ لک کران حج نماز پڑھن اور تمہن چیزن اہتمام کرم لازم۔
4: حقیقت بہ ون کہ کالہ پہ تیاری شب جمعہ اس شب آسان بڑ بہترین اور آز آسان انشاء اللہ تعالیٰ کرن سن لوک تم کر مساجد کا رخ کریں گے، درسگاہوں کا رخ کریں گے، خانقاہوں کا رخ کریں گے، اور یہی ہم ان سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ جب بھی آپ جماعت میں اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے اپنوں کے لیے دعا مانگیں گے، ہمیں بھی اس دعا میں تھوڑی سی جگہ ضرور دیجیے گا۔ ورنہ چنے وہاں کہ کیسے دعا اگر ایک قبول گھے انسان سند

0: سمعين ناتيا كلام سيوتي بوزن شميما ديف دي هنسة تي اس بيش كران كرامي بشير عارف فاهم سب کی نشریات جاری ہے ناظمہ ہم بات کر رہے تھے آج کے جو اس جو جمعۃ المبارک کا دن ہے
1: جی
0: اس دن کے حوالے سے اور آج کے دن کا جو تھیم ہے وہ مورل ویلیوز ہے

0: سلوک کرے، میں اس سے اچھا سلوک کروں، یہ کوئی اخلاق کا اعلیٰ معیار نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا سلوک انسانوں سے گزر کر کے باقی مخلوقات بھی کرتی ہیں. انسانوں کے اخلاق اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی برا سلوک بھی کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے سل من قطع، تم اس سے بھی جوڑو جو تم سے توڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی بہت تعلقات اچھے رکھنے ہوں تو آپ کو بہت نیچے آنا ہے اور توقعات بالکل کم کرنے ہیں، اور یہ سوچنا ہے کہ چاہے میرے ساتھ ادھر سے کوئی سلوک برا بھی ہو لیکن میں اپنی طرف سے اچھا سلوک کروں. تو یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر ندامت ہو، عاجزی ہو، اور ہمیشہ دوسرے کے لیے جینے کا اور دوسرے کی بھلائی کی جو سوچ اور فکر ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے گی، تو ہم ہمیشہ انشاءاللہ فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور وہ جو اخلاق کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ تم ادھر سے جتنا کرو گے اس سے زیادہ ادھر سے لوگے، تو یہ جو اس طرح کا میٹیریلسٹک وہ بینکنگ سسٹم جس طرح سے ہم نے سوچا ہے کہ سود کے ساتھ وصول کر لوں گا، اس طرح کے رویے کو اخلاقیات میں درج کرنا بالکل غلط ہی ہے. وہ تو وہی جس طرح سے میٹیریلسٹک اپروچ ہے دنیا میں کہ تھوڑا سا ڈال دو اور زیادہ سا ادھر سے لے لو، اگر اس نیت سے ہم اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے تو وہ اخلاق میں نہیں آتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے جس کو آدمی مادی سوچ کے ساتھ ہی دنیا میں کرتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا، اس طرح سے آدمیوں کی زندگیوں میں شاید رشتے زیادہ بڑے اچھے رہیں گے. اور رشتوں میں دوسری بات یہ ہوتی ہے ماں کرنا. ماں کرنا جو ہوتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے معافی مانگنا، یعنی یہاں سے اتنا ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کمی واقع ہو جائے، حق ادا کرنے میں کوتاہی واقع ہو جائے، دوسرے کا جو حق ہے میرے اوپر اس میں کامیاب نہ ہو جاؤں ادا کرنے میں، تو ایک دم معافی مانگ لوں. اور دوسری طرف سے یہ ہو کہ اگر مجھ سے کوئی اس طرح کا رویہ کر کے معافی مانگ لے تو میں معاف کر. اچھا اب ایک معاملہ ہے کہ مجھ سے کوئی معافی بھی نہ مانگے اور وہ غلطی بھی کرے، تو اس کا جواب وہی ہے جو میں نے بھی عرض کیا کہ توقعات نہ رکھیں کسی سے زیادہ. توقعات جب آپ یہ توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا خیال رکھیں، میں کسی مجلس میں جاؤں تو لوگ میرے لیے جگہ چھوڑ دیں، ایسی توقعات آپ کریں گے تو آپ دنیا میں کسی سے بھی راضی نہیں رہیں گے اور آپ کے تعلقات کسی سے اچھے نہیں رہیں گے. ہمیشہ سوچیے میری ذمہ داری کیا ہے، دوسرے پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری.
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عالمی سطح پر روڈ سیفٹی کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پیڈسٹرینز کے حوالے سے ہمارا کیا اخلاقی کردار ہونا چاہیے تاکہ پیڈسٹرینز جو ہیں، جب راہ چلتے جو لوگ ہیں، ان کی اتنے ہمارا جو اخلاقی فریضہ ہے وہ ہم انجام دے پائے.
0: راہ چلنے والے لوگوں کو اگر کسی کھانے میں ڈال دیں تو اس میں وہ راہ چلنے والی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، جو گاڑیوں میں لوگ سوار ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات جو گاڑیاں چلاتے ہیں راہ میں وہ بھی چلتے ہیں، اور کچھ لوگ پیدل چلتے ہیں، راہ چلنے والے وہ بھی ہوتے ہیں. اگرچہ ہم عمومی طور پر پیڈسٹرینز اور راہ چلنے والے ان لوگوں کو بولتے ہیں جو پیدل چلتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راستے کے معاملے میں جس طرح سے بہت برا اور اخلاقی طور پر بہت ہی رذیل یہ حرکت ہے کہ کسی کے لیے راستے کو بند کر دیا جائے، اس کا چلنا پھرنا عرور مرور اس کے لیے مشکل بنا دیا جائے، تو اس میں جس طرح سے گاڑی میں چلنے والا آدمی ذمہ دار ہے اسی طرح سے پیدل چلنے والا آدمی بھی ذمہ دار ہے. تو پیدل چلنے والا ہمیشہ یہ سوچے کہ جو لوگ گاڑی میں چلتے ہیں اور دوسرے بھی میرے ساتھ راستے میں چلتے ہیں، میرا چلنا ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور گاڑی پہ چلنے والے یہ ہمیشہ سوچیں کہ میں دوسروں کو بھی چلنے کا ان کو پورا موقع. بہت برا اور بہت ہی رذیل قسم کی حرکت مانی گئی ہے کہ اگر آپ راستے میں گاڑی رکھ دیں تاکہ لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو جائے. اسی طرح سے اگر آپ خود راستے میں ایسے رک گئے بیٹھے تاکہ جو لوگ گاڑیوں میں چلتے ہیں تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بچائے اس کے بعد حادثات ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ندامت اور عاجزی اور سادگی جتنی اندر آئے گی اتنا ہم دوسروں کے لیے راستہ بنانے کی زیادہ سوچیں گے. میں کبھی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اندر، اللہ معاف کرے، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ من حیث القوم، پوری کی پوری قوم کے اندر یا اکثریت میں ایک تکبر والی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ میں جب دوسرے کو راستہ دوں تو کیوں دوں، کیوں دوسرا ہی میرے لیے راستہ نہ چھوڑے، یہ دوسرا میرے لیے راستہ بنا دے تاکہ میں چلوں، یہ کبر کی علامت ہے. ہمیشہ یہ سوچا جائے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ پیدل چلنے والے ہوں چاہے وہ گاڑی میں چلنے والے ہوں. ابھی دیکھیں بارش کا موسم ہوتا ہے تو راستہ لوگ پیدل چلتے ہیں، سکول بچے چلتے ہیں، اور بھی خواتین چلتی ہیں، مرد چلتے ہیں، ان کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، تو گاڑی والا بس اپنی سڑک دیکھتا ہے اور تیز چلتا ہے تو ان بیچاروں کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا اخلاق طور پر برا ہے. اور اسی طرح سے کوئی آدمی بچا بچا کر چلتا ہے تو لیکن لوگ اس طرح سے سڑک کراس کرتے ہیں، راستے میں ٹھہرتے ہیں کہ اگر کوئی

0: گاڑی چلانے میں ماہر نہ ہو یا گاڑی کی مشینری جو ہے اس کے ساتھ وفا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بچائے کتنے حادثے ہو سکتے ہیں۔
1: ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سمجھ رہے تھے ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی اینڈ ریلیجن کے۔

0: زمین تے سوئیے مہرمند نعتیہ کلام بوزان پیشس کلان راج بیگم پیام صبح کی نشریات آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سری نگر سے, میں ہوں فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
1: ناظمہ.
0: ناظمہ, ہم بات کر رہے تھے روڈ سیفٹی کے دن کے ہفتے کے حوالے سے.
1: جی.
0: ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سڑک حادثات دنیا بھر میں موت اور معذوری کی سبب بن جاتے ہیں. تو ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 1.3 کروڑ یعنی 13 ملین لوگ سڑک حادثات میں مرتے ہیں اور 5 کروڑ سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں. عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں گے تو 4 میں سے 1 پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کی موت ہو جاتی ہے. ابھی ہم بات جب کر رہے تھے ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب سے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو اخلاقی تقاضا ہے وہ یہ صرف نہیں ہے کہ جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے بھی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, اور جو گاڑیوں میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں, روڈ پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی اخلاقی ذمہ داری. یعنی دونوں سائڈ سے وہ بات کر رہے تھے کہ ایک طرفہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ دونوں
1: ذمہ داری ہے. جب سب ساتھ مل کے ہر ایک معاملے پہ کام کریں گے تب ہی حالات اور معاملات بہتر رہیں گے. آخر میں ہم بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آپ گھر سے صرف اپنی منزل تک ہی نہیں بلکہ کسی کے خواب, کسی کی امید اور کسی کے دل کی دھڑکن بن کر نکلتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بچے ہوتے ہیں گھر میں, ہمارا پورا اہل خانہ ہوتا ہے گھر میں, تو آپ کا محفوظ آنا جانا کسی ماں کی دعا ہے, کسی بچے کے مسکراہٹ ہے اور کسی خاندان کی خوشی ہے. اس لیے بس اس پیغام کے ساتھ سڑک پر احتیاط, زندگی کی حفاظت.
0: بالکل صحیح, بالکل صحیح.

0: سمین کشر ناتیا کلام ٲسِو تُہۍ آکاش وانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ بوزان. نظمہ پیام صبح کی نشریات تو جاری ہے
1: جی بالکل,
0: صبح کے 10 بج رہے ہیں.
1: ہاں جی,
0: اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب آپ سے اجازت لینی چاہیے, سامعین سے اجازت لینی چاہیے.
1: جی ضرور.
0: اسٹوڈیو میں سمین ناظمہ پیام صبح آپ کے لیے کنٹینیو کرے گی.
1: جی,
0: پیام صبح جاری ہے.
1: ہاں, فرقان صاحب کو رخصت کرتے ہیں اور آج پہلی مرتبہ فرقان صاحب کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا تھا اپنے سامعین تک پہنچنے کا. امید کرتے ہیں ابھی صبح سے ہم نے ابھی تک جتنی بھی بات کی وہ ہمارے سننے والے دوستوں کو پسند ضرور آئی ہوگی.
0: بالکل یہی تھا. وہ سمیت بہم سامعین اجازت, سمین میں دیوی اجازت تو پروگرام صوفی صدا.

0: کشیر چھ اولیائی ازامن تہ بزرگانی دینن ہن سرزمین، یت چھ بہلی پائیک خدا دوس، قلندر، درویش تہ صوفی زنمس آمت، یمو ہمیشہ حق شناسی تہ مساواتک درس دیت تہ خلق کائنات سنزی کاری گری پیٹ غور فکر کرنچ کل گنر۔ یلی انسان احساس چی چشم مزران چھو تہ کائنات چھ ون دیوان عرفان چی جوئی چھس برہن یوان، دل تہ نظر ہند پرد چھس مزران یوان، تہ علم و آگہی تہ اسرار دور گوہر چھس باگی یوان۔ کائناتس ون دین تہ پنس پانس اندر وچھن تہ سرن، یم دوشوئی چھ لازم و منظوم، بقول گنمات اندر نبرے بسیت پانے سسیت آویار بمازانے۔ کلندر چھے اندر نبر وین دیوان تو کشیر چھے گوڑ پیٹھے یمن درویش دوست خدائن تو صوفی بزرگن ہنز آماج گاہ روزمت۔ کشیر ہنز صوفی روایت چھے سٹھا تابناک، یت کیو صوفی بزرگو چھے اکثر پنن وند تجربن ہنز باوت شعری ہندس صورتس مز کرم، تو آز تہ یہ سلسلہ جاری۔ پوت کالس کن ہنا نظر ترویت چھے صوفی بزرگن تو شعرن ہنز مخت مال درونٹ گچھان، یہند عرفان کلام چھو آز تہ صوفی محفلن ہند رنگ بروت کران، تو بوزن والن ہند دل نرمویت حق شناسی ہند آلو گوشن کران۔ یل اردہم صدی کن نظر تراوان چھ سن رشور چھ صوفی بزرگن تو شعرن ہند حوالہ سٹھی مر مز تصویر برہ کن انان، یت پیرواری مز چھ روحانی سفر کرن والن عرفن کلندرن تو درویشن ہند اک طویل سلسلہ نظر گچھان۔ جائے جائے آس یت خدا دوس بزرگن ہنز تھک پنج، یت تم قیام کرت نہ صرف روحانی سفرس مز محو اس روزان بلکہ عرفان کن طلبگارن تس تربیت کران۔ کنوہمہ صدی مز تس یہے صوفی ماحول کشیر مز پرت طرف نظر گچھان، ات دورس مز تس گنمات صوفی زیوجارن ہنز باوت شارن ہندس صورتس مز کران۔ صوفی بزرگن ہند اسرار کلام گرز اس گام و شہر، یم بزرگ اس صوفی نقطن ہنز باوت پنہ پنہ آئی کران۔ امہ دور کی نامور صوفی شعر اس نیام صب شاہ قلندر، شاہ غفور، سوچ کرال، مومن صب، رحیم صب، شمس فقیر، وہاب خار، واز محمود، احمد بٹور تو بی واریا صوفی بزرگ۔ اگر سارنی ہم تعارف دمو واریا وقت درکار، بہرحال ات دورس مز اس تیت عرفان کلام ونن ول یم زیادہ تر گوشی نشینی پسند اس کران، یمن مز اس اک سیود ساد صوفی شعر فقیر محمد سراج صب تہ شامل۔
1: یمائی گاران درائی پیر تمائی سپد محرم سیر، محمد سراج پخت گئی خام نیونم آرام ہائی وے سوے۔
0: محمد سراج صب کت سنس من زائی ات متعلق چھن سیک پہ معلوم، البتہ یم درائی تروہ محرم تروہ شتھ چوئی تر ہجری مطابق اکوہ نومبر کنوہ شتھ پندہس من یم آن، گویا یمن گئی لگ بھگ اکھ ہتھ وہ وری کھت زیادہ انتقال کرمتس۔ سراج صبن تربت چھ بہو دین گنج بخش قبرستانس مز، سراج صب چھ پرانین صوفی شعرن ہندس زمرس مز یوان، دپان یم اس سری نگر تاشوان۔

0: روزان۔ زٲنہٕ کدل سِراج بازرٕ اوسُکھ دُکان، ییٚتہِ دالہٕ سۭتۍ تیار کرنہٕ آمٕتۍ چیٖزن ہُنٛد کاربار ٲسۍ کران۔ دپان محمد سِراج صٲبُن پیٖر اوس فقیٖر مامہٕ صٲبہِ کالباف۔ یِہٕنٛز روحٲنی ہیر تھدِ پایہِ کٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ جُڑِتھ ٲس۔ مامہٕ صٲبہِ کالباف اوس مامہٕ ماگرے سُنٛد طٲلب، تہٕ مامہٕ صٲبہِ ماگرے اوس سۄچہِ صٲبہِ ملیار سُنٛد خلیفہٕ۔ دپان پایہِ بوٚڑ صوٗفی شٲعر نیامہٕ صٲبس تہِ اوس سۄچہِ صٲبہِ ملیار پیٖر، تہٕ یہِ کمال وول بُزرگ اوس ڈل حسن یار کرفٔلۍ محلہٕ روزان، تہٕ تٔتی چھےٚ یِہٕنٛز ٲخری آرام گاہ۔ مامہٕ صٲبہِ ماگرے اوس مامہٕ صٲبہِ کالباب سُنٛد مُرشِد، تہٕ مامہٕ صٲبہِ کالباب سُنٛد خلیفہٕ اوس محمد سِراج صٲب۔ اما پوٚز، محمد سِراج صٲب اوس زیادٕ تر گُپِتھ روزنُک قٲیِل، تہٕ پنُن کلام اوسُکھ نہٕ نوٚن کڑنُک اِجازت دیُتمُت۔ مگر پوشن ہٕنٛز خۄشبوے چھنہٕ ژوٗرِ روزان، تہٕ محمد سِراج صٲبُن کلامہٕ تہِ اوس کُنہِ کُنہِ کانٛہہ فنکار صوٗفی محفلن منٛز گٮ۪وان تہٕ عاشقن گوش گُزار کران۔ یِہُنٛد کُلہُم کلام کوٚر یِہنٛدیو طٲلبو تہٕ خلیفو محفوٗظ، تہٕ اتھ عٲرفانہٕ کلامس ٲسۍ تِم للہٕ کھُل کران۔ محمد سِراج صٲبس اوس اکھ خاص طٲلب رجب ڈار صٲب، یِم وانٹہٕ پورِ سری نگرٕ ٲسۍ روزان، تہٕ تٔتی چھےٚ یِہٕنٛز ٲخری آرام گاہ تہِ۔ رجب ڈار صٲبس اوس کۄکر مسجد نوا کدلُک خلیفہٕ عبدالسلام صٲب۔ عبدالسلام صٲبنٕے اوس محمد سِراج صٲبُن کلامہٕ رٔژھ رٔتھ تھوومُت۔ فقیٖر عبدالسلامس پتہٕ ٲس تٔمۍ سٕنٛز آشِنۍ محمد سِراج صٲبنِس کلامس رٲچھ راوٹھ کران۔ واتان واتان ووت یہِ کلامہٕ عٲرفانہٕ جویہِ سۭتۍ وابستہٕ صوٗفی بُزرگ فقیٖر عبدالرحمٰن صٲبس نِش، تہٕ تِمو کوٚر ڈاکٹر علی محمد اہنگر صٲبس تہٕ ڈاکٹر اعجاز لون صٲبس حوالہٕ، تاکہِ یِم دۄشوے کرن امہِ کہِ اِشاعتُک سنٛز۔ ڈاکٹر علی محمد اہنگر چھِ بُنیٲدی نوِ کدلٕکۍ بسکیٖندار، تہٕ ڈاکٹر اعجاز لون صٲب کرن نگرٕ سری نگرٕ روزان۔ دپان محمد سِراج صٲبُن کلام چھُ محمد میٖر صٲبن زبٲنۍ زبٲنۍ تحریٖری صوٗرتس منٛز اوٚنمُت، تہٕ پتہٕ آیہِ اتھ کِتٲبی شکل دِنہٕ۔ سِراج صٲبنِس کلامس پٮ۪ٹھ مُشتمِل اتھ کِتابہِ تھووُکھ ناو سوزِ سِراج۔ اتھ اندر چھِ لگ بگ 97 کلامہٕ، یِمن منٛز غزلہٕ، وَژن تہٕ نعتُ منقبت تہِ شٲمِل چھِ۔ کینٛژن بٲتن منٛز چھُ محمود سِراج، تہٕ کینٛژن بٲتن منٛز محمد سِراج بطورِ لیکھُت نظرِ گژھان۔ سوزِ سِراج نٲوۍ امہِ کِتابہِ ہُنٛد ٲخری بٲتھ چھُ اردوٗ زبٲنۍ منٛز۔
1: جب سے ساقی نے پلایا جلوہ دکھایا مجھ کو، محمد سراجا کیا ڈر ہے، تجھ کو ساتھ رہبر ہے، دریا سے پار لگایا جلوہ دکھایا مجھ کو۔
0: محمد سراج صٲبُن کلام چھُ صوٗفی کلام، اتھ کلامس منٛز چھِ صوٗفی نۄقتہٕ نظرِ گژھان۔ ییٚلہِ أسۍ محمد سِراج صٲبنِس کلامس سام ہیوان چھِ، یہِ چھُ پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہٕنٛدِ کلامٕکۍ پٲٹھۍ اسرٲری کلام۔
1: دۄہ تار آیہِ سمسارس دِو یارس وُنیے، دۄہ تار آیہِ سمسارس دِو یارس وُنیے، پایہِ تِہُنٛدُے چھُ گُلس تہٕ خارس دِو یارس وُنیے، شالمٲر ہِنٛدِس سبزارس بُلبُل سمے یژھیے، وۄنۍ چھِ دِوان لالہٕ زارس دِو یارس وُنیے، نِشاط کِس آبہٕ شارس کن گژھِ دیُن تٔتیے، گژھُم مُشتاق پھموارس دِو یارس وُنیے، ہٲروَن کِس کوہ سارس سرف گُنسہٕ چھے یِژیے، کینٛک لچہِ چھے گُپ۔

0: کا رس دیو یارس ونیے۔
1: سامنی محترم، بشیر احمد بٹ صبنی زیوی یم تہ کی اشعار بوزیو، یم چھ سراج صبنی اکی غزلی ہند کی اشعار، تو یوس یہ غزل چھ ات من چھ لگ بھگ وہ کھوت زیادہ مصر، یہ اک طویل غزل۔ ات غزلی من چھ کشیر ہنز خوبصورتی نظر گچھان۔ سراج صب چھ گاہے شالمرش کت کران، گاہے نشات کن آبشارن کن نظر تراوان، گاہے ہروون کس کوہ سار سنان، تو صوفی اندازس منز ات کن سرفن تو گنسن ہنز کت کران۔ کینکر لچ ہند کیا رول چھو، گوریونز کیا چھو کران، گانٹ کس گئی تو مردار کیا چھو، پز کس پی ناو تو شہباز کس گو، یمن سارنی نقطن چھو محمد سراج صاحب پردہ تلان۔
0: زندیس مر ژھانڈان یار، باقی روز در سمسار۔ زندیس مر ژھانڈان یار، باقی روز در سمسار۔ سربازی چھ عاشقن کار، باقی روز در سمسار۔ دمس سۭتۍ روز ہر دم، دمس سۭتۍ چلنے سری غم۔ بلبل چھاوان چھ گلزار، باقی روز در سمسار۔ یہ پنہا تی چھ نونیے، محمد سراجو دیوتس ونیے۔ ہر مکھ کن چھوی اظہار، باقی روز در سمسار۔
1: زندہ زوئی چھ سمین یار گار، زندہ یس مر سوئی روز باقی، تکیاز یم یتی پرزنو سچ تک حیات۔ امی کتھ ہز باوت چھ محمد سراج صاحب کران، تو ونان یہ نبر چھ تچھ اندر تہ مگر بن چھ دیون۔ یار ہاویس موکھ، یار سند اظہار چھس ہر طرف، مگر چشم گسنس آسنے۔ یدوئی سمسارس ون دی ات تم سند ظہور، تو یدوئی پنس پانس تہ ون دی ات تم سند ظہور۔
0: لا الہ الا اللہ تحقیق کر تو زندہ مر تو مرک نہ زاں، شب روز اللہ ہو ہو سر تو زندہ مر تو مرک نہ زاں۔ محمد سراجو برتل تس تراو سر تو سارنی سر چھ سون سردار، اول آخر چھئی آن سرور تو زندہ مر تو مرک نہ زاں۔
1: سامنی محترم، محمد سراج چھ صوفی نقطہ باوان باوان، انسانس یہ چینون دیوان زی تمس چھ تحقیق کر، تحقیق کرت برہ پکن، زند پانے سر تو ادن مرن زاں۔ ہو ہو سیت اندر نبر جوش دن پنن پان کہوچ کھال، تو لوب لباب چھ سوری صوفیتک محبوبی خدا تاجداری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توے چھ محمد سراج سے ونان، محمد سراجو برتل تس تراو سر تو سارنی سر چھ سون سردار، اول آخر چھئی آ سرور تو زندہ مر تو مرک نہ زاں۔ سامنی محترم، محمد سراج صبنس کلامس منز چھ رومانی انداز تہ نظر گھان، یہ چھ مجازس تہ تعریف کران، تو مجاز مز حقیقت لبنچ کوشش کران۔ سراج صبنس کن کن بٲتس منز چھ رسول میرن انداز تہ نظر گھان، یعنی یمہ آیہ رسول میر صبن عشقیا الفاظ تھرمت چھ تمی انداز چھ محمد سراج صبن تہ لفظن جام ولمت، تو باسان چھ زی سراج صب چھ زن تہ رومانی شاعر۔
0: ات گل رویس

0: محمد سراج صٲب چھُ پنٛنہِ صوٗفی شعری منٛز پیٖرٕ سُنٛد بجر تہِ بیان کران، تِکیٛازِ مۄرشِدٕے چھُ طٲلبَس وَتھ ہاوان۔ اگر اِنسان پانَے سورُے کیٚنٛہہ پرٛاوِ ہا تیٚلہِ ٲس نہٕ مۄرشِد سٕنٛز ضروٗرت، مگر یہِ چھُ نامُمکِن، تِکیٛازِ وۄستاد چھُ پرٛٮ۪تھ مٲدانَس منٛز ضروٗری۔ یہِ چھُ پیٖرٕے یُس طٲلبَس شعرٕ پٲر چھُ کران، یُس تٔمِس سِرن ہٕنٛز زان کرناوان چھُ۔ محمد سراج صٲب چھِ وَنان،
1: پیٖرَس پنٛنِس پان پُشرتو سیٖرَس گژھیو واتناوان، بے پر چھُکھ پٲدٕ گژھنَے پرتو سرژٕے کٔرتو نفی اِس بات، لا الہ الا اللہ دم دم پرتو سرژٕے کٔرتو نفی اِس بات۔
0: سمنہِ محترم، پیٖر سُنٛد بجر بیان کران چھِ محمد سراج صٲب اکھ اہم پٲغام دِوان، سُہ گوٚو یہِ زِ نفی اِس بات تہِ چھُ سر کرُن۔ یِم چھِ صوٗفی سفرٕکۍ مُختلِف مقام، ییٚلہِ یِہنٛز زانکٲری آسہِ تیٚلی چھُ سٲلِک برونٛہہ پکان۔ ییٚلہِ أسۍ محمد سراج صٲبنِس کلامس سنان چھِ، اتھ منٛز چھِ مُختلِف صوٗفی اصطلاح نظرِ گژھان، تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہِنٛدِس کلامس منٛز چھِ نظرِ گژھان۔ محمد سراج صٲب چھِ سانٮ۪ن پرانٮ۪ن صوٗفی شعرن ہِنٛدِس دٲیرس منٛز شٲمِل، وۄنۍ گوٚو یِم ٲسۍ زیادٕ تر گُپِتھ روزان۔ محمد سراج صٲبن چھِ کینٛہہ بٲتھ لُکہٕ اندازس منٛز تہِ ؤنمٕتۍ، مگر صوٗفی دامنس چھکھ پوٗرٕ پٲٹھۍ تھپھ، تہٕ تمہِ

0: بیک فیری وسمنج خوشاوت استقبال سامین محترم تو اسے بوزاں صوفی صدا اور صوفی تو رشی وچارن پیٹھ یوسی پروگرام اس تو احتام ہر دو ہر صبح آت نامان چھ دہ بش پیٹھ ساڑن دہان تامت امیق مقصد چھو یہ آسان کی یم سنگ یتک صوفی بزرگ اس یت پرور اس ونان چھ یت رشور اس ونان چھ یمیق زائن یم صوفی بزرگ شرود مک یہند یہ زندگی کس اس یہند زندگی ہند مقصد کیا اس یم کت کنت اس تعلیم دیوان یم کت کنت اس درس دیوان تو سن ومید سن کوشش آسان یہ کہ سوئی تعلیم پکناو اس بروہ کن تو یس ونکنس اس سماج اس مز کنت کنی جائے وچھان چھ کہ اس اخلاقی اقدارن ہن ذرا کمی چھ آمت تت مز گس ذرا بہتری اور سن معاملات گسن بہتر اور آپ بہتر جانتے ہیں جمعۃ المبارک آج خاص دن ہے پاک دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن میں ہمارا جو ٹاپک رہتا ہے وہ مورل ایجوکیشن مورالٹی رہتا ہے اور آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آج ہم نے پروگرام میں جنہیں مدعو کیا ہے یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے رہے گا مورالٹی میرج اینڈ ماڈرن چیلنجز تو ساتھ مل کے استقبال کریں ہم ڈاکٹر نیلوفر علی صاحبہ کا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: بہت بہت شکریہ آپ تشریف آور ہوئی پروگرام میں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس موضوع پہ جو موضوع میں نے ابھی اپنے سننے والے دوستوں تک پہنچایا میرج مورالٹی اینڈ ماڈرن چیلنجز اس حوالے سے ہم تفصیل بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک پیارا سا ٹریک ہم اپنے سننے والے دوستوں تک پہنچائیں گے ٹریک کے اس پر ہم بات کریں گے نیلوفر علی صاحبہ سے آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بنے رہیے گا

0: ہم بھی انہی کی رحمت کے طلبگار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارے گناہوں کو بخش کے جو ہے ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج ہمارے ساتھ شو کی زینت بڑھا رہی ہیں ڈاکٹر نیلوفر علی صاحبہ جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان سے سلسلے گفتگو کو ہم شروع کرتے ہیں. پہلے تو ایک مرتبہ پھر سے آپ کا بہت بہت استقبال.
1: جی بہت بہت شکریہ. بے لول بر سلام دل کے گہرائیوں سے تمام کشس عوامس سن خصوصاً کشر پہ کہ بس یھان کہ کشر زبان گھے بڑ عروجس پہ بی واتن کاز کہ اتان زبان ہتن یون لکو تھرو کشر بولن مگر یہ سی مادری زبان یہ سون فخر یہ سون سٹھا بڑ شان اگر اس تگہ پنہ زبان مز پن کت ہز باوت اصل پہ کر.
0: بالکل صحیح, یہ سی پہچان سین پرزنت. اچھا یت کن تھی زانان کہ سون از ٹاپک ونکس اخلاقیات پہ کت کر اتھ منز اومت ازیک موضوع اس چنمت سہ خاندرن من یا پھر سان فیملیزن مز تہ ونکس معاملات تھی بہتر زانان ات مز کیا مارل ایجوکیشن کیا ات مز رول اگر اس بالخصوص کت کرو ونکس ڈورس ریٹس زیادہ بڑی یا پھر اس وچان کہ اخر وقتس مز ونکس بچہ پن والدین تراوان اولڈ ایج ہومن مز یہ معاملہ اتن کتن تھی لبان مارل ایجوکیشن کمی تھی ات متعلق سوچا.
1: مز باسان مارل ایجوکیشن کمی اس گڈ شروعات پہ یل اس پان لکٹن پتہ اس تیتہ امیر گرن ہند بچ کی ساری اس نارملی پتہ گسان سکول پتہ سکولس مز ونان پور فنڈس مز ہسا چھو تہ تراون یل اس طاقت آیا پانچ پوس دہ پوس پنچہ پوس اٹھ ہان روپے تو یہ سا انزو سیت یہ تھون اک باکس اک پور فنڈ خطر یہ ولا ات سی پہل کر ماج اس زہ مشت گا یہ پوسے نہ دن بچس یہ تھا یاد گوڑ مے اس پور فنڈ خطر پوس دن پہ یو سکول اس واتا اس دلس مز یہ کہ کت کن گو دوران دوران ات ڈبس مز ترو یہ پور فنڈ مگر تم ٹیچر تٹھا آنس سٹھا مخلص سٹھا نیک سٹھا شفیق پردہ کرن وال بالکل اصل پہ وچان بچہ کت کن دوران دوران زہ چھ مے وچمت کنس بچن ام پوس مز آئس کریم یا ٹافی یا کھا چیز اونمت سہ دوران گسان ترا ات پور فنڈس مز یہ پور فنڈ اس تم بچن خطر شاید مول موج ہیا کن وز فیس افورڈ کرت وردی افورڈ کرت بوٹ افورڈ کرت کتاب افورڈ کرت اس تہندی خطر تم ٹیچر تس سنسیئر تم تس پت کن تھوان آنیسٹلی ات پور فنڈس تو ات مز ہر کان بچہ دوران بہمت بی ترا گوڑ یہ کیا اس یہ اکس ماجہ ہن وچھان یہ بچہ یوتہ پرٹب آس وچ یہ ٹھیک پوس کھین خطر اگر کھا مگر گوڑ نیز یہ پوس یہ ترز پور فنڈس مز سہ زیادہ بوڑ رقم آسان کیا آزک مول ماج سٹھا امیر تم اللہ تعالیٰ سٹھا دتمت تم ہکن وا کرت مگر یہ جذبہ دتک نا یا سکول بچہ گسان پکنک پتہ آسان ات مز ڈفرنٹ ورائٹی ہند بچہ اڑین زر

0: سِنۍ اَڑٮ۪ن ٲس کانٛہہ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ ٲسۍ آسان یِم نارمَل سیُن تہِ ٲسۍ آسان بخُدا اگر تِم بَچہِ زانٛہہ ٲسۍ وٕچھان کہِ أمِس کیٛاہ چھُ کیٛاہ نہٕ چھُ یا ٲسۍ زانٛہہ تٔمِس تنٛز کَران پَتہٕ ٲسۍ اِکوَٹَے بیٚہوان مِل جُل کے کھٮ۪وان پَتہٕ ٲسۍ سۄ مَدَد کَران یَس بَچَس تہٕ پونٛسہٕ آسہِ ہا تَس ٲسۍ دَپان وَلہٕ بہٕ دِمَے پنٛنہِ بَدلہٕ چانہِ بَدلہٕ پونٛسہٕ أسۍ کَرو کٲم أسۍ اَنو مِٹھٲے یا آیِس کرٛیٖم یا کانٛہہ چیٖز بیٚیہِ ٲسٕکھ نہٕ کانٛہہ بُرٲیی دٮ۪ماغَس منٛز اَتھ پٔتۍ کِنۍ حظ اوس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فیکٹر مول تہٕ موج.
1: اچھا ٹھیٖک.
0: تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ مُخلِس. تِم ٲسۍ پَنٕنٮ۪ن راتَن ہٕنٛز نِندٕرۍ کِنۍ سُہ بَچہٕ چھُ پٮ۪نسَل سُہ چھُ غلطی کَران کَران لیکھنَس منٛز ہُتھمٕژ یہِ چھُ رَبَر رَبرٕکۍ پٲٹھۍ چھَس یہِ گژھان مِٹاوان یِم غلطی یوٚتام أمۍ سُنٛد خط أمۍ سُنٛد ہر کانٛہہ چیٖز أمۍ سُنٛد جُملہٕ أمۍ سٕنٛز زِندگی ہُنٛد طریٖقہٕ طرز ٲس یہِ موج کَران دُرُست یِم غلطی مِٹاوان طٔریٖقہٕ سان سَمجاوان نہ کہِ کٲنٛسہِ أمِس سکولڈ کَران یا أمِس زورٕ وَنان یا بےعزتی وَنان یا وُہ وُہ کَران یا غلط زبٲنی کَران. تِم ماجو بَنٲو سُہ اکھ بوٚڑ بارٕ قوم یِم وٕنہِ تہِ تِمن منٛز وٕنہِ تہِ یِم چیٖز موٗجوٗد چھِ. مَگر یۄس اَسہِ پَتہٕ جنریشن سانہِ بَچو پَتہٕ آیہِ جنریشن سۄ آیہِ یِژھ جنریشن یِمو نہٕ مالیو ماجو پَنُن آرام ٲسۍ ترٛوو تہٕ یِمو نہٕ بَچن تربیت کٔر. تِمے بَچہٕ گٔے ڈرٛگ ایبیوٗزَس کُن, اِمورالٹی کُن, تِمے بَچہٕ گٔے ڈِپرٛیشَنَس کُن, بیٚیہِ تِمَن گَنٛدٕ خۄرفاتَن منٛز, تِمَن بُرٕ چیٖزَن منٛز, تِمَن یِم نہٕ أسۍ زَبان پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو ہٮ۪تھٕے تہٕ تِمَن چیٖزَن منٛز پھَسے تِہِنٛدۍ بَچہٕ. تِہِنٛدۍ مول موج چھِ آز اَتھٕ رٔٹِتھ کَلہٕ رَٹان دَپان اَسہِ کیٛاہ گوٚو. مگر گوٚو یہِ کہِ مالیو ماجو تھرٛوو بَچَن سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ شفقت, سٮ۪ٹھاہ حلیٖمی, سٮ۪ٹھاہ تَدَبُر تمیٖز طٔریٖقہٕ سان کَتھ کَرٕنۍ, بیٚیہِ کَرٮ۪کھ نہٕ یِہٕنٛز پرٛابلِم سَمجھِکھ نہٕ. سارنٕے تھی ووٚنہوکھ تُہۍ چھُو بَدتمیٖز, تُہۍ چھُو ہُہ, تُہۍ چھُو یہِ, مگر زانٛہہ ووٚنہوکھ نہٕ یہِ ہسا یہِ ؤلِو بِہِو, کٔرِو پَنُن باوَتھ, کَتہِ تۄہہِ ما گوٚو سکوٗلَس منٛز کانٛہہ چیٖز, کٲنٛسہِ ما ووٚننو کیٚنٛہہ, تۄہہِ ما چھُو کانٛہہ پریشان کَران, بیٚیہِ ہیٚچھنٲیِکھ نہٕ زانٛہہ اَصٕل چیٖز تاکہِ تِم یِہَن تمیٖز سان کَرہَن کَتھ. وٕچھ حظ سٲنۍ بُزرگ ٲسۍ یِوان, اَسہِ ٲسۍ مول موج کھڑا تھاوان بُزرگ آو, پَتہٕ ٲسۍ اَسہِ برابر بوٗٹھ تہِ تٔمِس پٮ۪وان تُلُن تہٕ برونٛٹھ کَنۍ اَنُن. سُہ اوس اَکھ چیٖز کہِ یِم ٲسۍ مول موج اَسہِ ٹرٛین کَران تاکہِ تُہۍ بٔنِو بہتریٖن شہری پَگاہ, تُہۍ ہیٚچھِو تمیٖز طٔریٖقہٕ کَرُن. وٕچھ حظ بَسَن منٛز اگر کھَسو بُزرگ اِنسان آسہِ ہا, پَتہٕ اوس آسان سُہ تھپھ کٔرِتھ, اَسہِ ٲسۍ ماجہِ تُلان تھوٚد یا نانہِ تُلان تہٕ تھوٚد ؤتھِ أمِس بُزرگَس ترٛٲیِو جاے, یہِ چھُ یِوان لاینہٕ برونٛٹھ کُنَتھ. مگر آز چھِنہٕ تِم چیٖز کینٛہہ. آز ییٚلہِ ماجہِ فونَن پٮ۪ٹھ روٗزٕ, چیٹِنٛگ پٮ۪ٹھ روٗدۍ, وَٹسَپَس, اِنسٹاگرٛامَس, فیس بُکَس پٮ۪ٹھ روٗدۍ, تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں, آپ کا بچہ کیا کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا وہ بہترین ذمہ وار اور ایک اچھا فیوچر رکھنے والا بچہ ہوگا, یا سُہ آسہِ اکھ ذمہ وار یُس قومس پگہہ پکنایہِ, یُس رہنمٲیی کرِ, یا یُس کُنہِ تہِ فیٖلڈس منٛز ایکسل کٔرِتھ پنٛنہِ وطنُک, چاہے کٔشیٖرِ ہُنٛد, چاہے کُنہِ تہِ سٹیٹُک ناو روشن کرِ.
1: بِلکُل بجا, تُہۍ ٲسِو بِلکُل بجا فرماوان. تۄہہِ چھُ باسان کہِ یِم سانہِ برونٛہہ کالہِ چھِ ماجہِ آسان تِم ٲسۍ زیادٕ آسان اِنویسٹِڈ, اِموشنٔلی اِنویسٹِڈ ٲسۍ آسان بَچہٕ, بَچہٕ سٕنٛز یۄس تربیت ٲس آسان تَتھ منٛز. وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ ڈِگرِیَن کُن زیادٕ توجہ دِوان, گریڈٕس وغیرہ, لیکِن بَچہِ کہِ جو تربیت ہے تَتھ کُن چھُنہٕ أسۍ زیادٕ توجہ دِوان کیٚنٛہہ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ پانہٕ تہِ ٲسِو وَنان کہِ تِم آسہٕ تِم ماجہِ آسان یِم ؤلی ٲسۍ بَناوان, مگر وٕنکٮ۪نَس چھُ اَنفارچُنیٹلی سوشَل میٖڈیا کا اِتنا بول بالا ہے کہِ أسۍ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے وٕنہِ چھِ آسان بَچہِ زَنان تٔمِس چھُ آسان سوشَل میٖڈیا اَسہِ حوالہٕ کوٚرمُت حظ. تۄہہِ چھا باسان کہِ یِم چیٖز چھِ یِم تۄہہِ نِش وٕنکٮ۪ن کیسِز چھِ یِوان, حالانٛکہِ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں تِم چھِ خۄدایَس حوالہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ آسان, مگر تۄہہِ چھا باسان کہِ کُنہِ جایہِ چھِ تِہنٛدِس بَچپَنَس منٛز سۄ کٔمی روٗزمٕژ یۄس وٕنکٮ۪نَس نٔنۍ چھِ گژھان؟
0: اَسہِ حظ وٕچھ اِخلاقٕچ کٔمی اِنتِہٲیی دَرجِچ, تہٕ بیٚیہِ تَتھ منٛز گوٚو کِردارٕچ کٔمی تہِ. یہِ اَتھ پٔتۍ کِنۍ اوس, وٕچھ حظ مےٚ چھُ یاد بَچپَنَس منٛز ٲسۍ أسۍ پَکان تہٕ اَتہِ اوس گاڑِ والٮ۪ن کَتھ کَران, دوٚپمَس آزَے ووٚن مولوی صٲبَن مسجِد منٛز کہِ یہِ تولُن چھُنہٕ کَنیو سۭتۍ جٲیِز کیٚنٛہہ, تُہۍ چھُو کَنیو سۭتۍ تولان تہٕ اَتھ تُہۍ أنِو برابر پَرمان, وۄنۍ بَچاو بہٕ پونٛسہٕ تہٕ بہٕ اَنہٕ پَرمان تاکہِ بٕتھِ. تِمَن دۄہَن اوس ویلیوٗ تھاوان أکِس مولوی سُنٛد, أکِس پرٛیٖسٹ سُنٛد, چاہے سُہ ٲسۍ تَن پٲدری یہِ حظ چٔرچُک, چاہے سکوٗلَن منٛز ٲسۍ اَسہِ یِوان تِم, یا چاہے سُہ اوس مُبلِغ ٲسۍ تَن, چاہے سُہ اِمام ٲسۍ تَن, سُہ اوس تھاوان وَزَن وَننَس منٛز. تِم ٲسۍ کَران کٲم حظ, تِم ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ یِمَن سَمجاوان, یِم تہِ ٲسۍ خوفہِ خۄدا تھاوان. اَکھ کَتھ وَنو, آز وٕچھ نہٕ مےٚ خوفہِ خۄدا بَڑٕ کَم. تِمَن بِچارٮ۪ن اوس نہ تیوٗتاہ علم, نہ ٲسٕکھ تیوٗتاہ فَہَم, نہ ٲسۍ ہاروٲڈَس منٛز پٔرمٕتۍ, نہ ٲسۍ آکسفٲڈَس منٛز, مگر یُتھ خوفہِ خۄدا اوسُکھ غلطی کَرنہٕ برونٛٹھ یا کانٛہہ گۄناہ یا اَپُز وَننہٕ برونٛٹھ ٲسۍ ہَتہِ لَٹہِ

0: سوچان آز چھِ تیوٗتاہ برٛیزٕنلی تیوٗتاہ اِمپرٛیشَن بغٲر آز ہیٚکہِ نہٕ سُہ لایِن ڈِٹیٚکٹَر تہِ کٔرِتھ یہِ ڈِٹیٚکٹ کہِ یہِ چھا اَپُز وَنان کہِ پوٚز. آز حظ چھُ کیسَن منٛز اَسہِ کُنہِ وِزِ تیوٗتاہ مُشکِل گژھان کہِ یہِ نَفر چھا أمۍ سٕنٛز گَوٲہی چھا پوٚز کہِ اَپُز, بِکاز سُہ حظ چھُ تیُتھ ایٚکٕسپٲٹ اَپُز وَننَس منٛز آسان کہِ یَتھ نہٕ کانٛہہ حَدٕے چھُ. بوٗڑمہِ ماجہِ حظ آسہٕ پانہٕ پٔزۍ زیادٕ, مٲلۍ ٲسۍ پٔزۍ زیادٕ, بَچہِ تہِ ٲسۍ تِتھی پٔزۍ زیادٕ تہِ تِتھی ایٖماندار, تِمَن تہِ اوس تیُتھُے غریٖبَن ہُنٛد سُہ دَرد, یہِ کٲنٛسہِ پیٚیہِ ہا کیٚنٛہہ دوران دوران گژھنَس ٲس ژےٚ پیوٚو یہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ رَٹھ, یا کانٛہہ تہِ آسہِ ہا پَکان, پَتہٕ ٲسٕس وٕچھان أمِس یہِ کیٛازِ آو راتھ کیُتھ ژیٖرۍ, أمِس کیٛاہ پَریشٲنی, پَتہٕ کَرہَس آلو, تُہۍ کیٛازِ آیوٕ ژیٖرۍ, تُہۍ کَتہِ, اَسہِ حظ ٲس فَلٲنۍ ہَسپَتالَس منٛز, اَتہِ اوس نہٕ گَرِ کٕہٕنۍ, ہَتا اَسہِ ؤنۍزِہو, پَگاہ اوس مالُک مالہٕ گژھان گَرا, بَتہٕ ہٮ۪تھ گَرا, کیٛاہ تامَتھ. یہِ ٲس سوشَل بانڈِنٛگ پانہٕ ؤنۍ, یُتھ ٲسۍ لُکھ پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ, چاہے گامہٕ شَہر, اگر کانٛہہ خاندانَس منٛز کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ گژھِ ہا معموٗلی وٲرداد, سُہ ٲس تِم پَنُن دَرد مانان, کٲنٛسہِ ہِنٛز خوشی ٲس پَنٕنۍ خوشی مانان, کٲنٛسہِ سُنٛد غم ٲس سارنٕے غم مانان. آز چھُنہٕ سُہ کیٚنٛہہ, آز چھُ صرف اَزروُن بۄگٕز, حسد, عداوت, اَناد, أمۍ کَتہِ اوٚن, أمۍ کیٛاہ کوٚر, ژوٗر کِتھ کٔنۍ کَرو, کَرَپشَن کِتھ کٔنۍ گژھِ, مکان کِتھ کٔنۍ بَناوو, لون, سوٗد, ہر کانٛہہ شریعتُک یہِ پیمان کوٚر تِمو پامال. کٕہٕنۍ فٕلیگ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کہِ یہِ ییٚمہِ اَپور ما چھُ ڈینجَر, اَسہِ ما چھُ قۄران یا کانٛہہ تہِ ریٚلِجَس بُک حدوٗد مُقرر کَران کہِ اگر تۄہہِ یہِ حد کرٛاس کوٚروٕ تُہۍ ہسا گٔژھِو گۄنہَن منٛز گیٖر, تہٕ بیٚیہِ گٔژھِو تُہۍ یہِ حظ یہِ نیچرلی گۄڈٕ پَنُن کانشیسٕے پَنٕنۍ ذِمیٖری مارِ کہِ مےٚ کیٛازِ کوٚر یہِ. مگر أزکِس جَنریشَن منٛز چھُ سُہ أسۍ وٕچھان ٹوٹلی لیکِنگ. یہِ حظ چھِ تربیتُک فُقدان, اَتھ حظ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ گۄڈٕ ذِمہٕ وٲری پنٛنہِ خاندانٕچ, پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن. ییٚلہِ نہٕ مٲلۍ ماجہِ ہیٚچھنایوی نانۍ بٔڈبَب سُنٛد تعظیٖم عزت کیٛاہ کوٚر, تہٕ نانۍ بٔڈبَب تہِ آسہِ تیُتھُے سُہ دَپٮ۪س چون مول چھُتھ, چون مول چھُتھ, نٔتیٖجہٕ نیرِ اَکھ جَنریشَن, اَکھ بَچہِ کیُتھ حظ بَنہِ. أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ ایٚکٕسپیٚکٹٕے کٔرِتھ کہِ بیٚیہِ بَچہِ بَنہِ کُنہِ اعلیٰ کِردارُک, یا کُنہِ اعلیٰ یہِ بَنہِ ؤلی, یا یہِ بَنہِ کانٛہہ بوٚڑ بارٕ عٲلِم, یا یہِ آسہِ کانٛہہ بٔڑِس عہدَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ نہٕ أمِس کانٛہہ مانے کَرِ
1: سوسایٹی خٲطرٕ اَکھ اَسٮ۪ٹ ییٚتٮ۪ن.
0: آ, یہِ اوس سوسایٹی خٲطرٕ اَسہِ, سُہ اوس نہٕ کانٛہہ, چاہے وہ ڈاکٹر آسہِ یا اِنجیٖنیر آسہِ, کُنہِ تہِ فیٖلڈَس منٛز, ٹیکنالجی ہِنٛدِس فیٖلڈَس منٛز آسہِ. مگر مےٚ حظ باسان گۄڈنِچ درسگاہ یُس ساروی کھۄتہٕ بٔڑ درسگاہ چھِ, سۄ چھِ ماجہِ ہٕنٛز کوچھَن, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ موج ہیٚچھنایہِ. ییٚلہِ ماجے نٮ۪ماز گُزار آسان, خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَس آسان کھوژان, یا آسان بَڑٕ احترام عزت سان پنٛنٮ۪ن ہَشیرَن سۭتۍ تہِ کَلام کَران, تِم تہِ آسان ہَشہِ اِنتِہٲیی درجِچ مطلب خوشی خوش اخلٲقی سان أمِس کورِ کوٗر مانان. اَسہِ حظ وٕچھ آفِسَس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اگر ڈِوورسَن ہُنٛد پٔتۍ کِنۍ کانٛہہ مین ریٖزَن اوس, سُہ اوس حظ ہَشَن ہٕنٛز زیادٕ اِنٹروینشَن, زامَن ہٕنٛز زیادٕ مُداخلت, تہٕ درٛین ہٕنٛز زیادٕ بدزبٲنی. تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ حظ چھِ گَرٕ ٹوٹلی پھُٹان. اگر سانہِ ہَشہِ آسَن پرٛانہِ ہَشہِ ماجہِ, ییٚلہِ تِم بِچارِ آسان دۄہَس مومژٕ کامہِ کَران کَران, پَتہٕ ٲسۍ دَپان شامَن نۄشَن کورٮ۪ن, تٔمۍ وۄنۍ کٔر تُہۍ تُہۍ أڑۍ کٲم, تُہی بہٕ پَرٕ ہا دوٗشی نٮ۪ماز, مےٚ چھِ سارے پَنُن, بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ خۄدایَس. سُہ اوس أتھۍ سۭتۍ لَگان, تٔمِس اوس نہٕ یِمَن خُرفاتَن کُن نظر کِہیٖنۍ. سانٮ۪ن گَرَن منٛز تہِ حظ اگر کٲنٛسہِ مَردَس ٲس زَنہِ ہٕنٛدۍ غلطی گژھان, وَللہِ لزی بوٚڑ زیُٹھ گَرٕ کُن, چاہے سُہ بوبا وَنوس, ٹٲٹھ وَنوس, سۄ ٲس پَنٕنِسٕے لٔڑکَس بےعزتی کَران, دَپَس کَر ژھۄپھ, ژٕ آسَکھ غلط, یہِ کَتہِ کَرِ ہا. تَمہِ سۭتۍ اوس نۄشہِ کورِ لَگان بِہِتھ, أمۍ کوٚر پَنٕنِسٕے نیٚچوِس روب, تہٕ تیٚلے چھُنہٕ مےٚ خطا کوٚرمُت, تہٕ اگر أمِس پاے لَگہِ تیٚلہِ چھُ مے غلط, یہِ کوٗتاہ. اہن حظ, سُہ ٲس پَتہٕ یہِ دُرُست کَران آرام سان, سُہ ٲس پَتہٕ أمِس ہَشہِ پٔزۍ پٲٹھۍ موج مانان, ہۄتہِ ٲسٕس کوٗر مانان, اَکھ أکۍ سٕنٛدٮ۪ن غلطین أسۍ کَوَر کَران. آز چھِ یِمو اِنڈیَن ڈرٛاما یا بیٚیہِ کانٛہہ ڈرٛاما بَنومُت زِندگی یَتھ منٛز یِم اَکھ أکِس زاگان چھِ, وٕنہِ چھُ آسان مَرٕد گَرٕ یِنَے, چھِ لاگان تٔمِس سورُے اَلہٕ بۄتھان تَرٲشی, بیٚیہِ حظ تِژھ مِس اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ, تیُتھ ٹاکزِک رِلیشَنٕز کِرٛییٹ کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ گَرُک ماحول خراب گژھِ. اگر گَرُک ماحول خراب گوٚو, بَچہِ کَتہِ حظ آسہِ سکوٗن سان, سُہ کَتہِ یی, تٔمۍ سُہ کَتہِ وٕچھِ پَنٕنۍ اَصوٕنۍ موج. أسۍ ٲسۍ ترٛاوان گیٹَس تَل بیگ, پَتہٕ ٲس موج اَنان سُہ پَنٕنِس پھیٚکِس پٮ۪ٹھ, اَسان اَسان ٲسۍ نالمُت کَران ژانان اَندَر. آز نَے چھُنہٕ بَچَن کانٛہہ رِسٮ۪پشَنسٕے کانٛہہ, تِمَن کُس تُلۍ بیگ تہٕ لَنچ باکٕس, تِمَن نَے چھُنہٕ کانٛہہ پیار کَرنَس یا مٔنۍ کَرنَس کانٛہہ آسان تَتہِ سٹاپَس پٮ۪ٹھ پیارانَن. نہ, نٔتیٖجہٕ درٛاو تِمَن بَچَن اوس باسان أسۍ چھِ اوٚوَر پرٛوٹیٚکٹِڈ. اگر اَسہِ کانٛہہ چھُ, سون مول, لٔڑکَس اوس باسان میون مول چھُ دَ بیسٹ فادَر اِن دَ وٲلڈ, یُس مےٚ ہر کن چیز اس مز پروٹیکٹ کر.

0: موج ٲس باسان میٲنۍ موج چھِ سٮ۪ٹھاہ بہتریٖن موج.
1: رول ماڈلز ٲسۍ بَنان.
0: اہن حظ رول ماڈل ٲسۍ بَنان کیازِ کہِ لل دیٖن ہُنٛد مِثال تہِ چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ سُہ اوس أکِس جایہِ چھُ سُہ وَنان دَردِل موج پَنٕنۍ ٲسِم دایَس دوٚپنَم ہیٚچھرَنُن بَنواز باے قصبو تہٕ ہۄنرو نِش دوٗر آیَس یاوَن رایَس چھَنہٕ میٲنۍ ماے. سُہ گوٚو لل دید تہِ ٲس ییٖژاہ بٔڑ گۄڈٕ مات تٔمِس تہِ ہیٚچھنو پَنٕنہِ ماجہِ کہِ ژےٚ چھُے لُکھُن گرٕ گژھُن, ژےٚ چھُے تَیار گژھُن, ژےٚ چھُے تَتہِ تِم سَمبالٕنۍ, ژےٚ چھُے یہِ گرٕ سَمبالُن. یِتھٕے کٔنۍ چھُ ہر کٲنٛسہِ ماجہِ ذِمہٕ وٲری بَنان کہِ سۄ کَرِ کوٗر تَیار اَمہِ خٲطرٕ کہِ ژےٚ چھُے کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ گژھُن. ییٚلہِ حظ أسۍ چھِ کوٗر کاہہِ بَجہِ وۄتھِ نیٚنٛدرِ سُہ کیاہ حظ کَرِ. کُنہِ جایہِ حظ چھِ ہَش تہِ بے بَس آسان, تٔمِس چھِ سٲری کٲم یِتھٕے کٔنۍ آسان, تٔمِس چھُنہٕ آسان کانٛہہ مَدتَس. ہُتہِ چھِ ایج 60, سُہ چھُ آسان أمِس تِژھ ایج ییٚتہِ أمِس ہارمونَل بیلَنس چھُ آسان, موٗڈ سُوِنٛگٕس چھِ آسان, ہیٚکَتھ چھَس نہٕ آسان. تَتٮ۪تھ ٲس لَگان یہِ نوش کوٗر بَکار, یہِ ٲس دَپان أمِس ژٕ کَرَکھ پَتہٕ دۄہلی, بہٕ کَرے صُبحُک وقتُک, مطلب یہِ ٲس آسان یَنٛگ اٮ۪نَرجِٹِک, یہِ ٲس صُبح وقتُک نِباوان. نٔتیٖجہِ ٲس گَرَن منٛز ٲسۍ نہٕ زیادٕ تَر زیادٕ کیٚنٛہہ. آز چھِ ہَش تہِ پانَس, نوش تہِ پانَس. آز چھِ نٔتیٖجہِ لٔڑکَن پٮ۪ٹھ چھُ تیوٗت بار آسان, تِم چھِنہٕ یَژھان گَرَے اَژُن.
1: باسان وٕنکیٚنَس کہِ یۄس یہِ وٕنکیٚنَس أسۍ اَکثر وٕچھان چھِ, یۄس وٕنکیٚنَس سٲنۍ جَنریشَن چھِ, اَسہِ منٛز چھِ فوبیا واریاہ خاندَر کَرنُک. اَسہِ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ باسان کہِ اگر اَسہِ خاندَر کوٚر ہم لوگوں کی زِندگی ختم ہو گٔے. یہِ چھُ کورٮ۪ن منٛز تہِ, یہِ چھُ لٔڑکَن منٛز تہِ. تۄہہِ کیٛاہ باسان کہِ اَتھ کیٛاہ وَجہ چھُ؟ یہِ چھا یی کہِ لٔڑکہٕ چھُنہٕ تَیار, مطلب تٔمِس چھُ بیلَنس کَرُن, تٔمِس چھُ مُشکِل, تٔمِس چھُ ہَش تہٕ ماجہِ منٛز بیلَنس کَرُن, یا پھر کورِ چھِ پَنٕنۍ کَمفٲٹ ترٛٲوِتھ بیٚکِس گَرَس منٛز خدمت کَرٕنۍ, یِم چھا فوبیا کہِ یہِ چھُ پَنُن اکھ ذِمہٕ دٲری زانٕنۍ, یہِ چھُ پَنُن.
0: اکھ چیٖز چھُ یہِ کہِ فوبیا چھُنہٕ یہِ تھاونہٕ کہِ اَسہِ چھُ توکل کَرُن, کیازِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ رِشتہٕ لیکھان آسمانن منٛز تہٕ بَناونہٕ چھِ یِوان زٔمیٖنن منٛز, کیازِ کہِ یہِ قلم چھُ اللہ تعالیٰ, تقدیٖر چھُ سورُے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَتھن منٛز. مگر اَسہِ چھُ یہِ تہِ کہِ صالح مردس آسہِ صالح زنان, خبیٖث مردس آسہِ خبیٖث زنان. مگر حقیٖقت چھِ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ گواہ, یہِ چھُنہٕ فوبیاے تھاوُن. اگر تۄہہِ تربیت بہتریٖن چھِ, أزِکۍ لٔڑکہٕ چھِ نارسِس, تِم چھِ ٹاکزِک, تِم چھِ خۄد پرست, تِم چھِ یَژھان صرف أسی گژھِ تعٲریٖف یِن کَرنہٕ, أسی یٲتۍ چھِ رَٹہِ کیٚنٛہہ لٔڑکہٕ, سٲری نہ حظ چھِنہٕ کیٚنٛہہ. أڑۍ لٔڑکہٕ حظ چھِ, مےٚ حظ آیہِ اکھ مِثال ییٚتی چھُ سُہ, تَمہِ دوٚپ مےٚ حظ, بہٕ حظ چھُس سُلی سَتی بَجہِ چھِ مےٚ گژھان جاب سٹاٹ, میٲنۍ زَنان حظ چھِ 1:30 گژھان سٹاپ. بہٕ حظ چھُس لوٚت پٲٹھۍ نیران, بہٕ چھُس صُبحن یِمن تھاوان سٲری چاے واے سورُے ڈاینِنٛگ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ بَنٲیِتھ, تہٕ یہِ اِوٕن بہٕ چھُس ماجہِ تھاوان دوا وَوا سورُے ٹیبلَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ حظ چھُس بہٕ نیران, پَتہٕ حظ میٲنۍ دروازن چھُ وۄتھان, تٔمِس چھِ پَتہ یہِ درٛاو, أمِس چھُ سورُے تھوٚمُت لٔگِتھ, یہِ حظ چھِ پَتہٕ سورُے سیٚٹ کران پَژھٮ۪ن. پَتہٕ حظ چھِ توٚتام ہَش سَمبالان دۄہَس گرٕ. أسۍ حظ چھِ یِوان, أسۍ دِوان ہَش, ژٕ بیٚہوان أمۍ أمی, ژےٚ کوٚرُتھ وۄنۍ کرو أسۍ. پَتہٕ حظ چھِ اَمہِ قبلی اَسان تہٕ گِنٛدان, أسۍ سورُے اَنان کہِ دۄہ چھِ خوشی نیران, بَچہِ تہِ چھِ خۄش روزان, تِہنٛز ہوم ؤرٕک تہِ چھِ نارمَل ٹایمَس پٮ۪ٹھ گژھان, کٕہٕنۍ تعداد چھُنہٕ آسان, نہ چھِ موٗڈ سُوِنٛگٕس آسان, نہ چھِ آسان کٲنٛسہِ درٛہ نَستہِ پٮ۪ٹھ, تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ آسان کٲم کٲم کرنہٕ سۭتۍ تھکاوَٹ. اگر ماجہِ کورِ یِم اَتھواس کَرَن ہَشہِ نوشہِ, گَرٕ حظ بَنہِ جنت. اَتھ حظ چھُ اَکھ أکِس درگُزر کَرُن. وٕچھ حظ, اگر غلطی گٔے تَتھ منٛز ہیٚچھِو معاف کَرُن, تَتھ منٛز مہ ہیٚچھِو سزا دیُن. وۄنۍ تارَس بہٕ فِکرِ, اَسہِ حظ آو اَکھ کیس اَکھ ییٚتٮ۪تھ, اَکھ ڈِوٲرٕس گوٚو بےٚ گۄناہ, تہٕ ہَش حظ چھِ وۄٹہٕ ترٛاوان. بہٕ ؤژھٕس, مےٚ دوٚپُس ژےٚ چھے پَتہ اَرشیز یِمَن چھِ تھَر وۄتھان ییٚمِس طلاق چھُ گژھان, ژٕ گٔے چھِکھ ییٖژاہ خۄش, وٕچھِ توگا توگا مےٚ وۄنۍ وٕچھ تہٕ وۄنۍ ہاوے بہٕ تارٕ فِکرِ, وۄنۍ کَرٕ بہٕ, مےٚ چھُس بیٛاکھ زٕ. اِن دَ میٖن ٹایمٕز گٔے بخُدا 6 رٮ۪تھ چھِ گژھان, 6 رٮ۪تھ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ موج پنٛنہِ کورِ ہُنٛد کیس ہٮ۪تھ. أمِس حظ کوٚر اٮ۪کزیکٹلی یِتھَے کٔنۍ تٔمۍ زامتٕر أمِس کورِ. وٕچھ حظ, یہِ چھُ مقافات عمل. أسۍ رُت کَرو تہٕ رُتٕے وَوو, بُرٕ کَرو تہٕ بُرٕ, دَتُر وَوو تہٕ دَتُرٕے لونو, بہتریٖن فصٕل وَوو تہٕ بہتریٖن فصلٕے لونو. یہِ حظ چھُ مقافات عمل, یہِ حظ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز چُکاوُن ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس. نیکی کَرِ تہٕ نیکی میلیس, بدی کَرِ تہٕ بدی
1: میلیس. بِلکُل صحیح, بِلکُل وجہ چھُو تُہۍ فرماوان. اِنشاء اللہ تھاوو یہِ کَتھ باتھ جٲری, لیکِن ییٚتٮ۪ن بوٗزو اکھ خوٗبصوٗرت ناتِ کلام.

0: یہ خوبصورت نعت کلام بوزو تہہ راشد جہانگیر صاحب نے آوازی مز تھی بوزان پیام صوب اور پیام صوبس مزہ آج سال ان ڈاکٹر نیلوفر علی صاحبہ یم زن اخ سوشل ایکٹیوسٹ کت کر ونکینس اس کیاز کی یل اس اکس خاندرس مز اکس رشتس مز یوان چھ اس وچھمت کی اللہ تعالیٰ ات رشتس بڑ اخ پاک درجہ دیتمت خاص درجہ دیتمت لیکن اگر ونکینس وچھو اس دور میں ہم نے دیکھا کہ ڈیورس ریٹس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں سوسائٹی بریک ونکینس کن نت کن حدس تامت حیوان گھن اور وجوہات بہت سے ہے زانو تہ نش کیاز کہ تہ نش کیسز اکثر زانو تہ نش کہ تہ کیا باسان یہ اچانک یوتا رجحان ات ڈیورسس مز یون کیسز یتا زیادہ بڑھیں امیک وجہ کیا تہ نش کم کم کیسز کم ونکینس یہ سوسائٹی ہند کیا کانٹریبیوشن ونان موبائل فونزن ہند گو عام یا نئی نئی چیلنجز کیا ماڈرن چیلنجز ات پہ ورنہ تفصیل اس
1: یہ بڑ الارمنگ سچویشن اسر ہند خطر اس پہ حساس روزن یل اس رشتہ کران اس پہ وچن اس ما کن وز زبردستی کران امس لڑکس یا لڑکی اگر تم کن جائے آس مرضی پن تم گھہ تت مز ساد نت خاندان یہ اخ جنریشن ضائع گسان توپس وچان کہ کن وز مول موج بہتری خطر کران یم وز مول موج بہتری کر تم وز گھہ امس کور یا لڑکس ژھوپہ دم کرت مان قربانی دن تو بغاوت نا کریں مالس ماج ہند ڈسیجن خطر کیاز کہ ہمیشہ مالس ماج ہند دعا آس بچس ست امان ذمہ واری ہزمت یہ بچور رت ام تسان وچمت کن خیر خطر امس زندگی ہند تجربہ باین ہند بین ہند پن قریب دارن ہند پن رشتہ دار ہند یہ وچان قریبی رشتن مز کتھ گئی اس غلطی کیا گو یہ یسان تم گھس رپیٹ گھن تر کن وچ کور ون وچ یہ لڑکہ چھ چان خطر بہتر یہ بہتر مگر اس یم کیسز تتہ وچ میں اکثر لو میرجز گھان فیل وہ وہر تردہ وہر تہ وہر تہ ژودہ وہر تہ تری وہر تہ دے رت تہ رت تہ مطلب ات مگر یم ارینج میرج تر مجھے مالو واجو تحقیق تہ کورمت گھان تم تہ اینڈ اپ ان ڈورس حدس تام مگر تتھ مزان مالس ماج ہند سات تہد دعا تہذ خوشنودی تہد سہ وچن کہ تم یسان کور یا لڑکہ سن بہتری اس مز چیز وچن آمت کہ یل نکاح خان یہ نکاح کران چاہے مولوی حضرات چاہے مفتی حضرات تم پہ گوڑ ام وزن ون کہ مرد سن حقوق کیا تو زنان ہند حقوق کیا ازدواجی تعلقات کیا تم پہ یہ ون کہ اگر خاندر کور ات مز کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ات مز کیا مطلب اس کران کہ انشاء اللہ اس قبول قبول قبول آسنس پت کن تھرو
0: تھک قبول
1: یہ اگر غربت آسی تت مز تک مے قبول اگر ث رزک فراوانی آسی تت مز تک مے قبول اگر ث بیمار آسک تت مز تک قبول اگر ث یا بیمار چیس بہ قبول مگر یمن چھن امک اصلیت پتہ کیا کہ خاندر کیا یہ چھ ہاؤ باو یوت کہ پہ لکن دکھاو کر پہ لکن سوشل مطلب لکن کھوچان بہ نسبت کہ کھوچو خداس پہ وہ کیا ونو لکن لکن نش نا جواب دہ اس خدا ود کریمس نش جواب دہ اس پہ گھر پن کت ون تمس انسانس اس سٹھا نیک تو آنسٹ ایماندار آس مشور تی اگر اس کھانا مطلب یہ اس مزان کیسز گڈ ون اس سون یہ وومنس کمیشن سہ ون یت ورس مز گئی اردہ شیت وہ کیسز تر مز تروہ شیت کیسز فرام کشمیر اینڈ 487 کیسز فرام جموں مطلب یہ اچھا سانی شریعت کورٹن مز ہر دہس عدالت شریعہ مز مفتی اعظم سنس کورٹس مز اخ ڈورس کیس یا تم خلا یا ڈورس گو ایٹ لیسٹ ایوریج 300 کیسز اس پر ایئر تر مزس بہت سلم پان تبردست ریکنسلیشن کر بچہ آس تک مانان ہرگز اگر آسمان تھی کھسان تک اگر تک نا زیادہ مجبوری ہے کھانا۔

0: آسہِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ یہِ طلاق دِمو گژھنہٕ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھُ بَچہِ چھُ ساروِیو زیادٕ سَفر کَران، سُہ چھُ ڈَل بَنان، سُہ چھُنہٕ اِنٹیلِجَنٛٹ زٕہٕنۍ بَنان، سُہ چھُ ڈرٛگَس منٛز گژھان مُلوِث، سُہ چھُ بُرٕ کَران، بیٚیہِ چھِ سِنٛگٕل پیرَنٹِنٛگ کورِ خٲطرٕ تہِ واریاہ مُشکِل، ییٚتہِ چھُ تٔمِس تیُتھ ٹیبوٗ لَگان پَتہٕ مَردَس چھُ بَنان خاندَر، کورِ چھُنہٕ بَنان پَتہٕ خاندَر واندَر کِہیٖنۍ، تٔمِس بِچارِ چھُنہٕ کانٛہہ بوزانٕے، یِہوٚے مہ ٲس بےٚ گۄناہ، یہِ کیٛاہ گوٚو. اَسہِ حظ گٔے واریاہ کیسِز یَتھ منٛز ساروِیو گۄڈٕ ڈاوری چھُ نمبر وَن، یَتھ منٛز ڈاوری پٮ۪ٹھ چھِ گژھان یہِ زَبردست اَسہِ حظ یہِ أڑۍ کیسِز چھِ تِتہِ یَتھ منٛز بِچارٮ۪ن تِمَن کورِ چھِ زٮ۪وان، نَسا کوٗر کیٛازِ زاو تہٕ ترٛٲیِو سا. دوٚیِم چھُ اَکھ بٔچی ٲس اِنجیٖنیر حظ اَسہِ، سۄ ٲس تیٖژاہ خوٗبصوٗرت بیٚیہِ گولڈ میڈلِسَن، تٔمۍ اوس پوٚرمُت بٮ۪نٛگلورَس منٛز، تٔمِس ووٚن زٲم کیٛاہ تام ژےٚ چھُے نہٕ بَچہِ کہِ کیٛاہ تام ژٕ رَٹھ یہِ ژٕ ترٛاو یہِ کیٛاہ تام چیٖز تَتھ برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ. اورٕ اورٕ آیہِ موج حظ وٕچھِنۍ مٔمی یے چھوٚکنَے أمۍ خبر کیٛاہ ٲسۍ یہِ ٲسٕے خبر کَس پیٖرَس گٔمٕژ، ہو حظ یہِ چھِ بٕلیک میجِک کَران، ییٚلہِ نہٕ أمِس لٔڑکی پَتھٕے ٲس یہِ چھُ کیٛاہ. اِن دَ میٖن ٹایم حظ بَنووُکھ تَتھ تیوٗت بوٚڑ بوال، أمی کورِ ٲس نِمٕژ کَس تام نِشَن، دوٚپمَس زٲم وَلہٕ بہٕ ہاوَے یہِ کَری ژےٚ علاج تہٕ ژےٚ بَنی بَچہِ. تہٕ پَتہٕ چھُ سُے کَڑان یہِ لٔڑکی اَمہِ اَلمارِ منٛز، دَپان چھَس وُشی درٛاو
1: بۄہتان لاگُن
0: زَبردست بۄہتان. سُہ حظ چھُ مےٚ تَمہِ دۄہ حظ چھُ مےٚ راتَس سٮ۪ٹھاہ اللہ تعالیٰ ہَس عٲزی کٔرمٕژ کہِ اَسہِ کَڑٕ اَمہِ گۄناہ منٛز، کیٛازِ سٲنۍ یِم چھا ییٖتیٛاہ گِریمٕتۍ یِم جود کَران، یِم ییٖتیٛاہ بُرٕ کامہِ کَران، پَتہٕ گژھن بےٚ گۄناہ کورِ یا بےٚ گۄناہ لٔڑکہٕ بَرباد. بیٛاکھ حظ چھُ فِزِکٔلی اَنفِٹ، اَسہِ آو اَکھ کیس اَکھ لۄکٕٹ غریٖب گَرٕچ کوٗر، تٔمِس آو اَکھ لٔڑکہٕ، تٔمِس چھِ تھار وغیرہ ہُہ یہِ، بیٚیہِ چھِ بِلڈِنٛگ تٔمِس کیٛاہ تام دوٚپمَس ہے ژٕ کَرَکھ عٲشَن، بیٚیہِ چھُس بہٕ چھُس شریٖف کوٗر ژھانٛڈان، ژٕ چھِ کَران أمِس أمِس سۭتۍ خاندَر. شٮ۪ن ؤرِیَن حظ چھِ یہِ بِچٲر بٔچی اوٚش تہٕ بَتہٕ کھٮ۪وان، یہِ چھُ آسان اَنفِٹ ٹوٹلی، بِلکُل حظ بِلکُل، أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز آسان فِٹ، تہٕ یہِ چھِ آسان لٔڑکی ؤرجِن، مگر یہِ یہِ چھُنہٕ أمِس مانان. تَمہِ پَتہٕ چھُ یُتھُے یہِ کیٚنٛہہ چھِ وَنان ہے کوٚت چھَکھ غریٖب چھَکھ ہُہ چھِ لَتہٕ مۄنٛڈ بیٚیہِ مار دِدی حالت خراب، تیوٗتاہ مطلب وایلَنس ڈومیسٹِک کہِ سۄ چھِ وَدان وَدان اَسہِ نِش یِوان، وۄنۍ حظ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ مےٚ بَچے تام. یہِ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ سانہِ سوسایٹی منٛز. ڈرٛگ ایبیوٗزَس منٛز تہِ کورٮ۪ن دِوان سورُے جاداد، یہِ تِمَن پونٛسہٕ وونٛسہٕ آسان سُہ تہِ ژَلان ہٮ۪تھ، بیٚیہِ چھِکھ پَتہٕ لہوٗ لَہان کَران، تِمَن چھُ آسان سٲرسٕے بروزِزَن، تِم تہِ یِوان اَسہِ نِش اَسہِ بَچٲیتو. اَڑٮ۪ن جایَن حظ چھُ الکوہول وۄنۍ یُتھ کامَن گوٚمُت یہِ نہٕ أسۍ کٲشِر لَگٲوٕے اَسہِ زانٲوٕے نہٕ، ییٚتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ زانان یہِ کام. تَمہِ منٛز چھُ ترٛٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز کورٮ۪ن ہٕنٛز موج ترٲو أکۍ نَفرَن، سُہ اوس اِنجیٖنیر، تٔمۍ سٕے ژاو یہِ لَتَن، تٔمۍ ترٛٲوِن تہٕ سۄ بِچٲر گٔے مجبوٗر سٕژ کار کَرنَس، ایم اے اِن اِکنامِکس ٲسٕن، تٔمۍ کوٚر بُٹیٖک کیٛاہ تام، وۄنۍ چھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پالان پنٛنٮ۪ن بَچَن.
1: غرض چھُ وَننُک یِم تہِ تۄہہِ کیسٕز کیسَن ہُنٛد ذِکر کوٚروُ ییٚتٮ۪ن، یوٗتاہ مےٚ کاوُنٛٹ کوٚر، ڈاوری اوس یا پھر تُہُنٛد وَنُن کہِ یِم مہر اوس یا یہِ تہِ کورِ ہُنٛد پَنُن حق اوس سُہ نیوٗکھ، یا یِم چیٖز چھِ ڈرٛگ ابیوٗز چھُ
0: بِلکُل
1: نَشے کیلات، یہِ چھُ سورُے أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ یہِ چھِ تہِ سۄ اخلٲقی بُرٲیی یۄس کُنہِ جایہِ چھَنہٕ ایڈرٮ۪س گٔمٕژ کیٚنٛہہ، تَمِکۍ وِکٹِم چھِ پَتہٕ باقٕے
0: کورِ، بےٚ گۄناہ کورِ یا لٔڑکہٕ حظ. بہٕ چھَس گیمبلِنٛگ منٛز چھِ آیہِ اَکھ کیس اَکھ، تَتھ منٛز چھُ سُہ سورُے زارَس پٮ۪ٹھ حظ کٕنان، اِوٕن سُہ چھُ زَنانہِ تام کٕنان زارَس
1: پٮ۪ٹھ.
0: اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ، یہِ چھُنہٕ سانہِ سوسایٹی آز تام وٕچھمُتُے. اچھا بیٚیہِ چھِ آز اَکھ بوٚڑ بار یُس ٹرٛٮ۪نٛڈ نٔو چھِ، تَتھ منٛز چھِ ایٚکٕسٹرٛا میرایٹَل ایٚفِیَرٕس یِوان، بوتھ مین اینٛڈ وُمَن آر مطلب تِم حظ چھِ نہٕ آسان سِنسِیَر یا چھِنہٕ آسان تِم حظ مُخلِصَن پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن یا زَنان چھَنہٕ آسان پنٛنٮ۪ن مَردَن. تَتھ منٛز حظ چھِ گژھان کٲمَن، تَتھ منٛز چھِ گژھان بےٚ گۄناہ یہِ کوٗر یہِ بِچٲر چھِ گژھان دۄہَس راتَس چھِ آسان یہِ محنت کَران گَرٕ بَناوان، پَتہٕ ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ مےٚ سۭتۍ گوٚو چیٖٹِنٛگ، یہِ حظ چھِ گژھان سخت دِل برداش، یا چھِ یہِ ڈِپرٛٮ۪شَنَس منٛز گژھان. اَسہِ حظ آو اَکھ کیس، تَتھ منٛز گوٚو سُہ تٔمۍ بایی پولَر ڈِسآڈَر تہِ اوس، سِکیٖزوفیٖنیا وغیرہ تِم تہِ آیہِ، مگر تَتھ منٛز ٲسۍ یِمَے عُنصُر کہِ یہِ کوٗر گٔے تیوٗتاہ ڈیٖپ اَتھ منٛز کہِ سۄ گٔے پَتہٕ بٮ۪مار. پَتہٕ لوگہَس اِلزام پنٛنِوٕے یِمو، ہے أمِس حظ چھُ جِن، یہِ حظ چھِ منحوٗز چھِ یہِ، تہِ وٕچھُکھ نہٕ سٲنِس لٔڑکَس کَتٮ۪تھ چھِ غلطی. آز ترٛوو نہٕ حظ مالیو ماجو تہِ سوال کَرُن، آز چھِ ماجہِ کَران رَف بُرٲیَن، برونٛٹھ لَگاوان چَپا، دَنٛد ؤٹ کَڑان نٮ۪بر اگر غلط گژھِ ہا کیٚنٛہہ. تِم ٲسۍ خوفہِ خۄدا تھاوان، تِم ٲسۍ تھاوان یہِ کہِ طاقت کہِ اَسہِ چھُ طاقت رۄبَن دیُتمُت، بہٕ ہسا تہِ مول موج زَبردست یِمَن پٮ۪ٹھ پُلیٖسِنٛگ کَرٕنۍ، بَچَن حِساب ہیوٚن، پونٛسَن تام تَنخَس تام ٲس موج ہٮ۪وان حِساب، ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ، ژےٚ کِتھ کٔنۍ خرچووُتھ، ژےٚ کَتٮ۪تھ خرچووُتھ. آز چھ سہ اتھارٹی موج مول گو دور جمس مز وچ مے کپل مے وچ تمن مس تھی کیا یزت گرمس مز کیا چھو تھی کران دوپ اس نیچو کڑھ ون دوپ اس ات وچن سری اس یمو من چھان اس زیوٹ جمہ کمر اک کرائے اس تھی من یہ سا تم ظریفی سانہ سوسائٹی
1: بالکل صحیح بالکل بجا

مو تۄہہِ اَسہِ کٔر کَتھ بَچہٕ سٕنٛز، ییٚلہِ سُہ بَچہٕ لۄکُٹ چھُ آسان تٔمِس کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ تَمہِ وِزِ آسان مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ضٔروٗرت، مگر اَنفارچُنیٹلی آز یُس یہِ گیپ آو اَتٮ۪ن تہِ گٔے اخلٲقٕچ کٔمی، کیٛازِکہِ اَسہِ اوس پَتہٕ نانۍ بٕڈبَب سَمجاوان گَرَس منٛز کیٛاہ چھُ صحیح کیٛاہ چھُ غلط، سُہ فرق روٗد نہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ، نٔتیٖجہٕ درٛاو یِہوٚے بَچہٕ چھُ پَتہٕ بوٚڑ بَنان سُہ چھُ پَتہٕ یِم چیٖز کَران، اور سۭتی چھِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ ہنٛگہٕ منٛگٕچ یۄس شریٖف کوٗر چھِ بِچٲر آسان وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، رِشتہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پَتہٕ چھُ یہِ چھُنہٕ أتی یوت رُکان کیٛاہ، پَتہٕ چھُ اَمہِ پَتہٕ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ تہِ یہِ حالات خراب گژھان، یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕنکٮ۪ن اولڈ ایج ہومٕز وٕچھ، أسۍ چھِ سیٖکوینسَس منٛز حظ پَکان، أسۍ چھِ بَچہِ سٕنٛدۍ بَڑنہٕ پٮ۪ٹھَے وٕچھان کہِ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ مارل ایجوکیشنُک اَکھ بوٚڑ بارٕ رول، اَسہِ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ تٔمِس اخلٲقی تعلیٖم دِنۍ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ غلط وَتھ اختیار کٔرِتھ کیٚنٛہہ، سُہ اگر کیٚنٛہہ تہِ پَتہٕ سونٛچہِ تٔمِس یی گۄڈنٮ۪تھ ذہنَس منٛز کہِ یہِ چھا صحیح یہِ چھا غلط، یہِ کَتٮ۪ن چھُ اخلٲقی اقدارَن منٛز کَتٮ۪ن چھُ یہِ فِٹَس بیٚہوان. أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ بیٚیہِ کَتھ اِنشاء اللہ تعالیٰ، اَسہِ روٗد وۄنۍ اَکھ لاسٹُک پاٹ مےٚ باسان کہِ یُس اَسہِ وۄنۍ مٲلِس ماجہِ تہٕ بَچَس درمیان سُہ اَکھ رِشتہٕ اوس تَتھ منٛز کَتٮ۪ن اَتھ آیہِ مِلاوَٹ، مگر ییٚتٮ۪ن رُکو أسۍ اَکہِ برٛیکہِ خٲطرٕ، اور یہِ میوٗزِکَل برٛیک ہوگا، یہ ہم ایک نغمہ سُنیں گے، نغمے کے اُس پار ہم کُچھ اور بات چیٖت کریں گے.

0: چھِس کَران وۄنۍ کورٮ۪ن تہِ تہٕ لٔڑکَن تہِ نصیٖحت. عزت تہٕ نفس گژھِ نہٕ مجبوٗر، ییٚتٮ۪تھ غلطی گژھِ تَتٮ۪تھ گژھِ نہٕ سارنٕے بے عزت کَرٕنۍ. یہِ بٔچی چھِ آسان پَنُن گَرٕ ترٛٲوِتھ آمُت، مول موج سُنٛد پیار لاڈ ترٛٲوِتھ آمُت. اَسہِ ٲسۍ بُزرگ برونٛٹھ وَنان نۄش گژھِ رَچھٕنۍ دۄن ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن، سۄ چھِ زِندگی بَر رَچھان پَتہٕ، کیٛازِ یہِ چھُ گِو اینٛڈ ٹیک. اَچھا، لٔڑکَس تہِ پَزِ بَڑٕ احترام عزت سان کَتھ کَرٕنۍ أمِس کورِ مالٮ۪ن ہِنٛدِ گَرٕ مُتعلِق، ہیٚہر بابَس، ہَشہِ مُتعلِق، تٔمۍ سٕنٛدِ گَرٕ. تٔمِس تہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تانہٕ دیُن کہِ ژےٚ چھُے مول ہُتھ یا موج چھےٚ یِژھ. نہ پَزِ کورِ تٔمِس لٔڑکَس وَنُن کہِ ژےٚ چھُے مول موج ہُتھ. بَڑٕ تٔمیٖز طٔریٖقہٕ سان، اگر لٔڑکَس باسہِ کُنہِ جایہِ چھِ غلطی، تٔمِس تہِ بَجہِ بَڑٕ احترام عزت سان کَلہٕ جُکٲیِتھ ماجہِ وَنُن موجی ییٚتٮ۪تھ چھُ تھوڑا بہت ٹھیٖک کَرنٕچ ضوٚرَتھ. زَنان تہِ ووٚن الگ پٲٹھۍ سارنٕے ذٔلیٖل نہ کَرٕنۍ سۄ، تٔمِس نہٕ سارنٕے عزت نفس خراب کَرُن ژٕ چھَکھ یِژھٕے ژےٚ چھُے ہُہ ژٕ زِ زَبان دَرٲزی نہٕ کَرٕنۍ. کورٮ۪ن چھُ اَکوے بہتریٖن گُر کہِ تِمَن پَزِ ژھۄپ کَرٕنۍ، سۄ سُچویشَن سَمبالٕنۍ، پَتہٕ آرام سان سَمجاوُن کہِ ییٚتٮ۪تھ اوسُس یِتھ کٔنۍ. بیٚیہِ پَزِ بَڑٮ۪ن تہِ اَسہِ سانٮ۪ن گَرَن ہِنٛز زِٹھۍ ٲسۍ أسۍ اَنان اَسہِ بُلٲوِتھ، ؤنِو سا کَتٮ۪تھ چھُ یہِ. مِنٹَس منٛز ٲسۍ برونٛٹھ کَنۍ کَران سُہ مطلب مِس اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ کٕلیَر. یِم وٕنۍکٮ۪س یِم میریجِز برٛیک چھِ گژھان اِٹٕس آل بِکاز آف مِس اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ. ہُہ چھُ وَنان اَکھ کَتھ، یہِ چھُ وَنان اَکھ کَتھ. کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَکھ أکِس برونٛٹھ کَنۍ مُقابلہٕ لَگان کہِ کُس چھُ پوٚز وَنان تہٕ کُس چھُ اَپُز وَنان. اَتھ حظ ٲسۍ برونٛٹھ زِٹھۍ، تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ نیک، سٮ۪ٹھاہ دوٗر بیٖن، تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ زانان. تِم ٲسۍ اَنان تَلَے کُرِ کَتٮ۪تھ گٔے تَلَے ہَشہِ ماجہِ کَتٮ۪تھ. پَتہٕ ٲس ہۄتھ دَپان اَسا مےٚ تہِ گٔے غلطی، ژےٚ تہِ گٔے غلطی، وۄنۍ کَرو معاف. اَکھ أکِس درگُزر کَرُن، معاف کَرُن چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز، کیٛازِکہِ تۄہہِ پَزِ أکِس لٔڑکَس تہِ ییٚلہِ زَنانی اورٕ تھٔکِتھ تٔمِس تہِ پَزِ تھوڑا بہت ذِمہٕ وٲری نِنۍ، ہٮ۪لٕپ کَرُن، یہِ ٹیلِفون سُچ آف کَرُن، پَتہٕ وَسُن أمِس سۭتۍ أمِس کامہِ منٛز مَدَد کَرُن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز، أمِس دیُن عزت، أمِس دیُن احترام، مٲلِس ماجہِ نہِ عزت، مٲلِس ماجہِ دیُن پَنُن مقام عزتُکَن. ییٚلہِ خۄشگوار گَرٕ آسہِ، ییٚلہِ مول موج، تیٚلہِ چھُنہٕ دِل کَران. نَتہٕ چھِ اَڑٮ۪ن گَرَن منٛز نۄشہِ چھِ کھوژان أسۍ کِتھ کٔنۍ گژھو گَرٕ واپَس، یِم دَپان یِم ٲسۍ خبر کوٚت گٔمٕتۍ. اگر اَکھ نۄش جاب چھِ کَران کارپوریٹ سٮ۪کشَنَس منٛز یا بٮ۪نٛکَس منٛز، یہِ چھِ ضٔروٗر تھٔکِتھ آمُت. أمِس اگر اَتٮ۪تھ تھوڑا نَرمی کَرو، اَژان اَژان ژٕ کیٛاہ کھٮ۪کھ، ژٕ کیٛاہ چٮ۪کھ، ژےٚ کیٛاہ گژھی، تَمہِ پَتہٕ وۄتھ سُہ پانَے ہیٚرِ اورٕ، پَتہٕ یی شام تام تٔمِس گَرَس تَگہِ کَرُن سُہ کَرِ تہِ. کیٛازِکہِ ماجَن تہِ چھِ تربیت کَرٕنۍ کہِ کورِ ٲخٕر کار گَرٕ چھُ آسان سُے یُس خانٛدار سُنٛد گَرٕ چھُ آسان. مَردَس چھِ اَکھ کَمزوٗری، تٔمِس گژھِ زَنان عزتہٕ سان احترام سان کَتھ کَرٕنۍ، سارنٕے تھی بے عزت نہٕ والُن، بے عزت نہٕ کَرُن، بَڑِ ہَٹہِ نہٕ کَتھ کَرٕنۍ. اَتٮ۪تھ چھُ مَرد سُنٛد ایٖگو ہٲٹ گژھان زَبردست، یہِ چھُنہٕ یہِ بَرداشت کَران. پَتہٕ اگر کَمرَس منٛز خبر کیٛاہ تہِ کَرِ زَنان اَدٕ، پَتہٕ چھُ آسان بٲژَن تُہُنٛد کُنی کَتھ، تِم چھِ کَران سُہ درگُزر اَکھ أکِس بیٚیہِ اَسان تہٕ بیٚیہِ گژھان اَزدٕ وٲزی زِندگی بحال، تہٕ بَچہِ تہِ چھُ روزان سٮ۪ٹھاہ سِکیوٗر.
1: أکِس سۭتۍ چھُ رِشتہٕ یُس چھُ یہِ چھُ محبتُک رِشتہٕ، یہِ چھُ عزتُک رِشتہٕ. ٲخرَس پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ کیٚنٛہہ پیغام دِیِو یُس تۄہہِ باسان چھُو کہِ پیغام روزِ.
0: مورَل ایجوکیشَن چھُ اہم یُس اَسہِ بَچَن چھِ دِنۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے، کورٮ۪ن تہِ ہیٚچھناوُن کہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُو پَنٕنۍ اِخلاق وَنان، اِخلاق کیٛاہ گوٚو، کِردار کیٛاہ گوٚو، گُفتار کیُتھ گژھِ آسُن. اَتھ حظ چھُ علامہ اقبال سُنٛد شعر وَنان، اَپنے مَن مےٚ ڈوٗب کَر پاجا سُراغِ زِندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کَم اَز کَم پَنٕنِس پانَس اِنٹرسپٮ۪کٹ کَرُن کہِ بہٕ کَتٮ۪تھ چھُس غلط، اگر بہٕ غلط چھُس مِسٹیک. مےٚ حظ باسان یہِ اَکھ چیٖز مےٚ ہیوٚچھ ساروی ٹُو سے ساری اِف دیر سَم تھِنٛگ رانٛگ، سے ساری آسان گِنٛدان. اگر تُہۍ پنٛنہِ ماجہِ تہِ ساری ؤنِو تٔمِس چھُ سورُے مٔشِد گژھان. ہَشہِ تہِ ؤنِو ساری تٔمِس تہِ گژھِ، ہَش وۄنۍ نۄشہِ کُنہِ جایہِ آسہِ اچھا ساری لیٹٕس فارگیٹ اٮ۪باوُٹ اِٹ. بیٚیہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ پاس کَرُن حظ رِویٖل پنٛنِس خانٛدارَس نِش، نہ گژھِ زَنان مَردَس نہ پاس چھِس پاس چھِ گوٚو تہِ گوٚو، وۄنۍ چھِنہٕ تِم مِسٹیکٕس دۄہراوٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ، نہ چھُ کِرٛٹِسایز کَرُن سارنٕے تہِ. اگر کَرُن تہِ چھُ تھوڑا بہت لَوَیبٕلی، بَڑٕ اَسان تہِ گِنٛدان پیشَنٹلی، تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ گژھُن حظ آرگیوٗمٮ۪نٛٹَس منٛز دَپُن وۄنۍ زینہٕ بہٕ، بہٕ چھَس کۄس تام بہٕ ہارناوان آرگیوٗمٮ۪نٛٹ سۭتۍ خانٛدار. نہ، بہتر چھُ سُے یُس آرگیوٗمٮ۪نٛٹ زیٖنِتھ ہارِ دَپٮ۪تھ نہ ژے زیوٗنُتھ، تَمہِ سۭتۍ چھُ خانٛدارَس تہِ زَبردست وَقار روزان، پَتہٕ چھُ سُہ تٔمِس پانَے وَنان یَس آی واز رانٛگ یوٗ آر رایٹ. بیٚیہِ حظ چھُ ییٚلہِ کانٛہہ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ شام گٔے لَڑٲے، سُہ گژھِ تٔتھی مۄکلاوُن، دۄہ گژھِ خۄشگوزوار پَگاہ کَرُن، کیٛازِکہِ ہر أکِس بَچَس چھِ اَسوٕنۍ گِنٛدوٕنۍ با ہٮ۪مت با مطلب سُہ گژھِ آسُن خۄش خۄرٕم موجَن، تہٕ تیٚلی چھُ دۄہ اَتھ نیران اَصٕل تٔمِس بَچَس تہِ، تَتھ گَرَس تہِ، تٔمِس خانٛدارَس تہِ، تٔمِس زَنانہِ پانَس تہِ. تو یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ غلط چیٖز. اگر کُنہِ وِزِ مول ہیٚچھناوان چھُ کُری اگر کیٚنٛہہ غلطی گوٚو، وۄنۍ کیٛاہ گوٚو، کوٚت درگُزر، یہِ چھےٚ موج، پَتہٕ گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ پَزِ دِل معاف کَرُن. کیٛازِ اگر اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ تُہۍ یقیٖن چھُو تھاوان، تیٚلہِ چھُ پَزِ دِل معاف

0: کرن بہتر بہ نسبت کہ بوگز تھاون انتقام جذبہ تھاون بہ ون پن کون یوتھ تو یہ پنہ قشر یت کن بروٹ تہذ ماج تہذ نان آس آرام سان تم اللہ تعالیٰ دھتمت اخ چیز سہ خوف خدا تم زہیں کر بے گنا سن یہ کریکٹر اسیسنیشن نس بہتان لگان ات کن وی اس یہ ڈرامہ کلچر ست یہ ہوش نا نو سسٹم ام کر گھر خراب مہربانی نیر تھی رٹو پن پن مذہبس کرو زور تھپ ہر کم مذہب ہچنا اخلاق اخلاق بوڑ چیز اف یو ہیو کریکٹر یو ہیو ایوری تھنگ پتہ مت کرتو تیچا عبادت مگر اگر تہ مز کردار دنیا کہیں طاقت پائیو نا تہ بس سارے کران دعا کہ یہ خاندر گھن تھوڑا بہت ینگ کپل پری کاؤنسلنگ ضرورت کہ کیا پہ آن گوڈ گوڈ لکن چیزن پہ مس انڈرسٹینڈنگ گا بکاز کور تھی پتہ حقیقت کیا نشان ہش پتہ ات مجھ دل بوڑ کر ماجن تاز کی نو اونمت یہ نو بچہ یہ لاڑ پیار سان پولمت مل ماج امس دین اخ روم اہم ورین اگر ام سن غلطی گھن تم تھوڑا درگزر کر پہ گھس وچن یہ نوش یہ کور رچس زندگی بھر اتس بنانا کہ آپ یہ پلے باندھ لیجیے یہ ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا ہمیں بھی سکھایا کہ گھر گھس زانو پز پہ گھر
1: آسان تخرس پہ گھر اخر آسان تو اس حالانکہ واریاں کت کریں لیکن جو گڑی ہیں ہماری اشارہ کر رہی ہے کہ اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. پیام صبح کی نشریات بس اتنی ہی تھی, جاتے جاتے بس آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا ضرور,
0: شاد و آباد رکھے ہم سب کو, ہمارے بچوں کو تحفظ دے اور ہمارے جو نئی نئی شادی شدہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کو آپس میں محبت اتفاق اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق.
1: آمین.
0: بس وہی ہے, ماں باپ تو انہی کو دیکھ کے جیتا کیونکہ وہ مز زیادہ بچہ آسان.
1: بالکل
0: آج تو دو دو بچے ہیں.
1: بالکل
0: اس لیے اللہ کرے کہ ہمارے خاندان خوش ہو, ہمارے گھر خوش ہو. نیوکلیئر فیملیز کا کنسپٹ ان جگہ پہ ہوتا ہے جہاں دس دس بارہ بارہ بچے ہوتے, یہاں تو دو دو بچے ہیں.
1: جی جی جی,
0: اپنے بچوں کو سکھائیے کہ کیسے ایڈجسٹ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ.
1: چلے بہت بہت شکریہ آج کے لیے آپ کا. اتنا ہی ہم اندر کیوں دیتے ہیں, اندر فاطمہ جی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں, آکی کی نشریات وہ آپ تک پہنچائیں گی.
2: شکریہ ناظمہ. یہ آکاش وانی سری نگر ہے, میڈیا وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. جی سمین, آپ سماعت کر رہے تھے لائیو مارننگ شو پیام صبح کی نشریات. 11:30 ہوئے ہیں, ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. یہ چھ آکاش وانی سری نگر, میڈیا وی 268.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پہ. سمین ون پہ چھکر تو رو فنکار بشیر احمد سر تو ہم نوا یہ بوزو تھی کلائم احد سرکر.

سامین یوس غیور صوبن کلان پیش اس کران الطاف احمد ڈار تو ستی سامین کشی نا شریف چھو تھی بوزان آکاش وانی سری نگر پہ میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ کشی نا شریف ہکی تھی بوزی ڈی ٹی ایس سروسز تو پنس موبائل ایپس پہ تہ ون پیش بشیر عرف صوبن کلام پیش کران وجے کمار ملا تو ستھی

0: سمینو خرس پٹھ بوزو تہہ محمود غنی صبن کلام پیش کران راشد جہانگیر سنس دم سیلانس پریو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کے 12:30 ہو رہے ہیں. اب یہاں سے خبریں نشر ہوں گی, پہلے اردو میں اس کے فوراً بعد کشمیری میں.
1: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر ہے. 12:30 ہوئے ہیں. خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجازہ اختر. جموں کشمیر کابینہ کمیٹی کی ایک میٹنگ آج سپہ سری نگر میں منعقد ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہونے والی اس میٹنگ میں کئی اہم انتظامی اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال ہونے کی توقع ہے. سول سیکرٹریٹ سری نگر میں منعقد ہونے والی اس میٹنگ میں کابینی وزراء کے علاوہ انتظامیہ کے سینئر عہدیدار بھی موجود رہیں گے. ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور میں کشمیر کی معروف شاعرہ حبہ خاتون سے متعلق ایک سیمینار منعقد کیا گیا. سیمینار میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حبہ خاتون نے اپنی شاعری میں صرف اپنے دل کی ہی بات نہیں کہی ہے, بلکہ انہوں نے وادی کے خواتین طبقے کی قوت کا بھی واضح اعلان کیا ہے. مدھیہ پردیش قانون ساز اسمبلی میں سرکاری یقین دہانیوں سے متعلق کمیٹی کے ایک وفد نے سری نگر میں اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کے ساتھ ملاقات کی. وفد کی قیادت کمیٹی کے چیئرمین ہری شنکر کھٹک کر رہے تھے. اس موقع پر طرفین نے قانون سازی کے کام کے طور طریقوں اور متعلقہ کمیٹیوں کے مخصوص کاموں کی نسبت سے ایک دوسرے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے علم کے باہمی تبادلے پر توجہ مرکوز رہی. عبدالرحیم راتھر نے قانون سازی کے اداروں میں بین ریاستی تال میل پر زور دیا. آج ریڈ کراس کا عالمی دن ہے. یہ دن انسانیت, غیر جانبداری, رضاکارانہ خدمات, یکجہتی, آفاقیت اور ہمدردی جیسے اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے منایا جاتا ہے. ریڈ کراس کے عالمی دن کے سلسلے میں آج وادی میں بھی کئی تقاریب کا اہتمام ہے. اس سال اس دن کا موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو رکھا گیا ہے. محکمہ خوراک اور امور صارفین کے ڈائریکٹر کشمیر ناظم ضیاء خان نے محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر شاہین خان کے ہمراہ ایک میٹنگ کے دوران ضلع بارہمولہ میں عوامی تقسیم کاری کے نظام اور محکمے کے کام کاج کا تفصیلی جائزہ لیا تاکہ بہبودی اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے. میٹنگ میں محکمے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بارہمولہ شیخ طارق, تحصیل سپلائی افسران اور اسمارٹ پی ڈی ایس آپریٹر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں 9 مئی کو منعقد ہونے والی منشیات مخالف پد یاترا کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے. انہوں نے پد یاترا کے احسن انعقاد کے سلسلے میں باہمی تال میل پر زور دیا. ڈپٹی کمشنر شوپیاں ششر گپتا نے بھی زمینی سطح پر منشیات کے خلاف سرکاری احکامات کی تعمیل مینوان یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے ضلع میں جاری 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اب تک کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ایک علیحدہ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر موصف نے ضلع میں عید الاضحیٰ کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے خانقاہ نقشبند صاحب اور ویتار ناگ مندر میں سرکار کی ہیریٹیج کنزرویشن سکیم کے تحت جاری تجدید کاری کے کام

0: کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کاموں کی بر وقت تکمیل یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے تعمیراتی معیار برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ایک اور میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر سری نگر نے 2026-27 کے لیے ضلع کیپیکس کی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا تاکہ ترقیاتی کاموں کو بر وقت شروع کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور نے پی ایم سوریہ گھر اسکیم کے تحت سبھی زیر التوا معاملات کو مقرر وقت کے اندر کلیئر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ اس سلسلے میں اس مرکزی معاونت والی اسکیم پر عمل آوری کی پیش رفت کا افسروں کی ایک میٹنگ میں جائزہ لے رہے تھے۔ ناظم اطلاعات کشمیر شریا سنگھل نے کشمیر ڈویژن کے ضلع اطلاعاتی مراکز کی کارگزاری کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ انہوں نے ساتھ ہی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت محکمے کی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر موصف نے زمینی سطح پر عوامی رابطے کی مزید مضبوطی پر زور دیتے ہوئے سرکاری پالیسیوں، بہبودی کے اقدامات اور ترقیاتی حصول یابیوں کے بارے میں اطلاعات کی مؤثر تشہیر یقینی بنانے کی تاکید کی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پوری یوٹی میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ اس 100 روزہ مہم کے پہلے 25 دنوں کے دوران 58,533 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، جبکہ مختلف پروگراموں میں 51 لاکھ سے زیادہ شہریوں نے شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی مدت کے دوران 1,752 یوتھ کلب متحرک کیے گئے، جبکہ مساجد اور دیگر مذہبی مقامات پر 928 منشیات مخالف تقریب کی گئیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں۔ ڈرگ سمگلروں کے خلاف پولیس کی کاروائیاں بھی لگاتار جاری ہیں اور کل دن بھر کے دوران مزید کچھ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات برآمد کر لی گئی۔ سول انتظامیہ کی جانب سے بھی عوام میں منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنے کے پروگرام لگاتار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر پیش خبر۔ جموں کشمیر کابینہ کمیٹی ہن اک میٹنگ آج دیگر سری نگر منعقد سپدان۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند صدارت مز منعقد سپدن واجن ات میٹنگ مز کینچن اہم انتظامی تو ترقیتی معاملن پہ تبادلہ خیال سپدن امید۔ سول سیکٹریٹ سری نگر منعقد سپدن واجن ات میٹنگ مز روزن کابینہ وزیر علاوہ انتظامیہ سینئر عہدیدار موجود۔ ساہتہ اکاڈمی طرف آو گورنمنٹ ڈگری کالج پامپر کشیر ہز معروف شاعر حبہ خاتون متعلق اک سیمینار منعقد کرنا۔ سیمینارس مز کر جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان دراوی خاص مہمان سند حیثیت شرکت۔ پن خیال باوان وون تمو حبہ خاتون چھن پنہ شاعری مز صرف پنہ دلچی یوت کت ون مز بلکہ تمو وادی ہند خواتین طبقہ کی طاقت تہ واضح اعلان کورمت۔ مدھیہ پردیش قانون ساز اسمبلی ہند سرکاری کن دہنین متعلق کمیٹی ہند ایک وفدن کور سری نگر اسمبلی ہندس سپیکر عبدالرحیم رتھرس ست ملاقات۔ وفدش قیادت اس کمیٹی ہند چیئرمین ہری شنکر کھٹک کران۔ ات موقع پہ دیت دشوی دریو قانون سازی ہندین کامی ہندین طور طریقن تو متعلق کمیٹین ہزن مخصوص کامین نسبت اخ اکس نی زانکاری حاصل کرنے باپت علم کس باہمی تبادلس پہ زون۔ عبدالرحیم رتھرن دیت قانون سازی ہندین ادارن مز بین ریاستی تال میلس پہ زور۔ آج ریڈ کراسک عالمی دہ۔ یہ دہ انسانیت، غیر جانبداری، رضاکارانہ خدمت، یکجہتی، آفاقیت تو ہمدردی ہزن قدرن ہز پاسداری یقینی بنانے باپت منانے یوان۔ ریڈ کراس کس عالمی دہ کس سلسلس مز آج وادی مز تقریباً ہنسان سپدان۔ یہس یمہ دہ موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو تھونا آمت۔ گراکن ہندین معاملن ہند محکمک ڈائریکٹر کشمیر ناظم ضیاء خانن ہت محکمچ جوائنٹ ڈائریکٹر شاہینہ خانس سان اکس میٹنگ دوران ورمل ضلع مز عوامی تقسیم کری ہندس نظامس تو محکم کس کام کارس تفصیلی جائزہ، یت زن بجائی سکیمن ہز مؤثر عمل آوری یقینی بنانے ہکی یت۔ میٹنگ مز ورملک محکمک اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیخ طاریق، تحصیل سپلائی آفیسر تو سمارٹ پی ڈی ایس آپریٹر موجود۔ اننت ناگ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹن ضلع افسرن ہز اکس میٹنگ مز نئم مئی منعقد سپدن واجن منشیات مخالف پد یاترا ہندس سلسلس مز انتظامن حتمی شکل دزم۔ تمو دیت پد یاترا بہتر پاٹ منعقد کرنے کس سلسلس مز پانہ ون تال میل تھونس پہ زور۔ شپینک ڈپٹی کمشنر ششیر گپتا ہن تہ وتلو زمینی سترس پہ منشیاتس خلاف سرکاری حکمن ہند تکمیل یقینی بنانے ضرورت۔ تمو ہت ضلع مز جاری ہتن دہن ہندس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ونس تام چن سرگرمین جائزہ۔ بیس اکس بیون میٹنگ مز ہو ڈپٹی کمشنرن ضلع مز بج عز ہندس سلسلس مز کرنے انتظامن تہ جائزہ۔ سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشے لابروون ہز خانقاہ نقش بند صاحب رحمت اللہ علیہ تو وزار ناگ مندرس مز سرکار چہ ہیریٹیج کنزرویشن سکیم تحت جاری تجدید کری ہزن کامین جائزہ۔ تمو دیت کامہ وقتس پہ مکمل کرنس پہ زور دیوان تعمیراتی۔

0: معیار برقرار تھونک تہ ہدایت بیس اکس میٹنگ من ہوت سری نگر ڈپٹی کمشنرن وری زا شتوہ ستوہ باپت ضلع کپیکس کن منصوبن تجائزہ یت زن ترقیتی کام وقتس پہ شروع کرنے ہکن یت گاندربلک ڈپٹی کمشنر جتن کشورن دت پی ایم سوریا گھر سکیم تحت ساری پڑا معاملہ مقرر وقتس اندر کلیئر کرنے تہ ہدایت تم ات سلسلس من ات مرکزی مدت واجنی سکیم پہ عمل آوری ہندس پیش رفتس افسرن ہز اکس میٹنگ من جائزہ ہوان نظمی اطلاعات کشمیر شریاس سنگھلن کشمیر ڈویژن کن ضلع اطلاعاتی مرکزن کارگزاری ہز اکس میٹنگ دوران جائزہ ہتمت تمو ہت امہ علاوہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت محکم چن سرگرمین تہ جائزہ ڈائریکٹرن کور زمینی سترس پہ عوامی رابطہ مزید مضبوط بناس پہ زور دیوان سرکاری پالیسین بجائی ہندین اقدامن تو ترقیتی حصولیبین متعلق اطلاعات مؤثر تشہیر یقینی بناون تان بند نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پورے یو ٹی من سول تو پولیس انتظامیہ دے سرگرمی جاری کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گرگن وون اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ زکس ہتس دہس پہ مبنی مہم ہندین گڈنکن پنچہن دہن دوران آئے اروزہ ساس پانچ ہت تیت روپیہ دری پروگرام منعقد کرنا یل زن مختلف پروگرامن من اکوجہ لچھ کھت زیادہ لوکو شرکت کر تمو وون مزید زت وقتس دوران آئے اک ساس ست ہت دونزہ یوتھ کلب تہ متحرک کرنا یمن من مسجدن تو باقی مذہبی جائن نو شیت تو اٹھوہ منشیاتس مخالف تقریر کرنا آئے جموں کشمیر نشاور چیزن ہندیو بتو نش شود بناون باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی زور شور سان جاری ڈرگ سمگلرن خلاف پولیس کاروائی تہ لگاتار جاری تو رات آئی دوئی دہس دوران مزید کی سمگلر گرفتار کرنا تو تہند قبضے تلاو نشاور مواد برامد کرنا سول انتظامی کی طرف تہ لوکن من نشاور چیزن ہندین مضر اثرات متعلق زانکاری عام کرنے پروگرام لگاتار منعقد کرنے ات ست ووت خبرن ہند بلٹین آن آکاشوانی سری نگر پہ سپد خبرن ہند بیاک بلٹین دگرس ترے بجے تو پنچہن منٹن پہ اردو زبان من نشر خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم یہ زہت ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اک ترے اشاریہ پانچ میگا ہرسن پہ بہ بجے ژتجی منٹ تو دہ سیکنڈ سپد ماج بین بوزن پن من پسند پروگرام بزمی نسواں پروگرام برو بوزو یہ تجارتی وقف
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
4: پر کیا کر سکتے ہیں
3: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے
5: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر سے نو ٹو ڈرگز یس ٹو لائف ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دا ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر

0: بزم نسوان.
1: السلام علیکم. پروگرامک أزیک شمارہ چھس بہ روبینہ سخان. سٲنس پروگرامس من چھ تہند استقبال. آز چھ 8 مئی. آز چھ پور دنیاس من یو این گلوبل روڈ سیفٹی ویک منانے یوان. یہ روڈ سیفٹی ویک چھ 8 مئی پیٹھ 12 مئی تام منانے یوان. یہ ہفتہ مناونک مدعا تہ مقصد چھ عالمی سطحس پیٹھ ملکی سطحس پیٹھ تہ لوکلی لوکن ہز بہبودی تہ بچاؤ علاوہ پکن تہ سائیکلنگ عام کرن تاکہ لوک بچن سڑک حادثاتو نش. او کی سڑک حادثات عالمی سترس پہ موتک وجہ بنان. پرت وری گلوبلی سڑک حادثاتو کن 1.2 ملین پوت سپدان تو 15 ملین زخمی گسان. تو یم حادثات اکثر 5 پہ 13 ورین ہندن لوکن سیت پیش یوان. یت ہفتس دوران لوک ٹریفک قوانین متعلق

0: آگاہ کرنہٕ یِوان مثلاً سپیٖڈ کَم تھاوٕنۍ سیف بِہیویر اٮ۪ڈاپٹ کَرُن یعنی ہیلمٹ یا سیٖٹ بیلٹ استعمال کَرُن وغٲرٕ ؤلِو اَتھ متعلق کَرو تفصیٖلن کَتھ باتھ آز چھِ سٲنۍ مہمان ڈی ایس پی ٹریفِک روٗرل مُجاہِد نذیٖر صاحب مُجاہِد صاحب اَسلام علیکُم
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
0: سٲنِس پروگرامس منٛز چھُ تُہُنٛد خۄش آمدیٖد
1: شُکریہ
0: آز چھُ 8 مئی أزکہِ پٮ۪ٹھٕ 12 مئی تام چھُ یوٗ این گلوبل روڈ سیفٹی ویٖک مناونہٕ یِوان ییٚمہِ ہفتٕچ اہمیت کیاہ چھےٚ
1: یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ آلریڈی ووٚنوٕ کہِ یَتھ یُس ویٖک چھُ 8 پٮ۪ٹھٕ 12 تام مناونہٕ یِوان گلوبل پٕلان چھُ اَتھ منٛز فار ڈیکیڈ آف ایٚکشن مطلب یَتھ ہفتہٕ یِم أسۍ مطلب 1980 ایٚکشن گٔے سٹارٹ اَتھ منٛز چھِ یِم زَن اَسہِ لُکھ حٲدثاتن منٛز چھِنہٕ گُزران چھِ یا چھۄکلت چھِ گژھان تِمن مُتعلِق چھُ یہِ پٕلان آو بَناونہٕ کہِ یِہنٛز یہِ 50% ہسا گژھِ کَم گژھُن اکھ گژھِ یِم مرن رفتار تہِ کَم گژھٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گژھن چھۄکلت تہِ کَم گژھٕنۍ 50% چھُ پٕلان تھوٚومُت اَتھ منٛز یَتھ منٛز اَسہِ ڈیریکشن آمٕژ چھِ دِنہٕ اَسہِ چھُ اَتھ منٛز 5 نُقطہٕ بَناومُت آمُت یَتھ أسۍ وَنان چھِ 5 ستوٗن
0: تَتھ
1: منٛز چھُ اَسہِ گۄڈٕنیتھ یِوان کہِ سڑکن پٮ۪ٹھ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پَنٕنۍ پان تہٕ بیٚیہِ اکھ مینیجمینٹ کِتھ پٲٹھۍ بَناوو سیفٹی ہُنٛد أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہِ دُرُست یِم سڑکہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَناوو أسۍ محفوٗظ تہٕ بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ بَناوو یِم اَصٕل تاکہِ یِم حٲدثات گژھن نہٕ کیٚنٛہہ ترٛیِم گوٚو گاڑٮ۪ن منٛز کۭژاہ بہتری یی اَننہٕ تاکہِ یِہُنٛد یِمن منٛز سفر کَرُن تہِ روزِ سیف بیٛاکھ چھُ یِم زَن روڈ استعمال چھِ کران سڑک چھِ استعمال کران یِم کۭتیاہ چیٖز کرن استعمال تاکہِ یِہُنٛد سڑکہِ پٮ۪ٹھ پَکنہٕ وِزِ روزن یِم حِفاظتس منٛز یَتھ أسۍ وَنان چھِ تِم آلات کرن یِم استعمال یَتھ منٛز أسۍ سیٖٹ بیلٹ چھِ یِوان ہیلمِٹ چھِ یِوان یِم کرن تِم استعمال تاکہِ یِہنٛز زندگی بَچہِ اگر حادثہٕ خۄدا نہ کَرِ حٲدثہٕ گژھِ تہِ یِم گژھن نہٕ اَتھ منٛز گژھٕنۍ کَم سے کَم زخمی گژھن کہِ مَرٕنۍ گژھن نہٕ کیٚنٛہہ بیاکھ چیٖز چھُ سڑکہِ پٮ۪ٹھ خۄدا نہ کٔرِن اگر کُنہِ ساتہٕ چھُ حادثہٕ تہِ گژھان یُس اَسہِ پوٗنٛژِم جوٗز چھُ اَتھ منٛز کہِ یِم زَن ایٚمبُلَنس چھِ آسان کرٛٹِکَل ایٚمبُلَنس یِمن وَنان چھِ تِم گژھن واتٕنۍ وقتس پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھُ آسان اکھ گولڈَن اَوَر چھُ اکھ ٹایم آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ گۄڈنیُک گٲنٛٹہٕ یَتھ منٛز اکھ چھۄکلد اگر وقتس پٮ۪ٹھ سُہ واتہِ ہسپتال تٔمۍ سُنٛد زُو چھُ ہیٚکان بٔچِتھ سُہ تَمہِ گٲنٛٹُک چھُ اَسہِ آسان پوٗرٕ فٲیدٕ تُلُن تَمے حِساب چھِ یِم تِم ایٚمبُلَنس گژھن اَسہِ آسٕنۍ یَتھ منٛز یہِ علاج آسہِ ایٚولیبٕل یہِ آسہِ تَتھ منٛز موٗجوٗد بیٚیہِ تہِ تِم گاڑٮ۪ن منٛز ییٚلہِ تِم ہسپتال واتن سُہ ہسپتال تہِ گژھِ آسُن تیوٗتاہ نزدیٖک کہِ سُہ تٔتھۍ گٲنٛٹَس منٛزٕے گژھِ سُہ تَتھ جایہِ واتُن تاکہِ تٔمۍ سُنٛد علاج گژھِ وقتس پٮ۪ٹھ تٔمۍ سُنٛد ٹایم گژھِ نہٕ ضایہِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھُ یَتھ اَسہِ منٛز بیاکھ اکھ یَتھ منٛز زیادٕ ضروٗری چھُ اَسہِ آمُت وَننہٕ کہِ تُہۍ کٔرِو سۄ پرٛموٹ تُہۍ کٔرِو سۄ دِیو سۄ زیادٕ زور تُہۍ لُکن پَکنَس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ سایکل چلاونَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَتھ منٛز مِشن اَسہِ آ بِلکُل
0: تہٕ مےٚ ؤنۍتو مُجاہِد صٲب سڑک حٲدثاتن ہِنٛدۍ بَڑوٕنۍ وجوٗہات کیاہ چھِ
1: سڑک حٲدثاتن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ تُہۍ وٕچھو تُہۍ لُکھ کیاہ چھِ کران لُکھ چھِ زیادٕ تر اکھ وٕچھان چھِ تِم چھِ ڈرایوِنٛگ کران قانوٗنَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ تِم پَکان کِہیٖنۍ تِم چھِ کران اکھ چھُو تُہۍ زیادٕ تر چھِ کران تِم ریش ڈرایوِنٛگ
0: اَہن حظ
1: بیٚیہِ چھِ تِم کران زیادٕ تر اوٚورٹیکِنٛگ چھِ تِم کران تیز رفتار چھِ چلاوان تِم گاڑِ ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان تِمن چھِنہٕ گٲڑۍ روزان کَنٹرولَس منٛز
0: کِہیٖنۍ
1: سُہ کیاہ چھُ گژھان ییٚلہِ سپیٖڈ آسہِ زیادٕ اگر تِمن کانٛہہ خۄدا رٔچھِن کانٛہہ بٕتھِ چھُ یِوان یا کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ بَچہٕ چھُ یِوان جانور چھُ یِوان تِم چھِنہٕ ہیٚکان سۄ گٲڑۍ کَنٹرولَس منٛز تھٲیِتھ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان تِمن چھِ حٲدثاتن منٛز حٲدثات چھِ گژھان پیش یِوان فار ایٚگزامپٕل تُہۍ وٕچھو أسۍ چھِ زیادٕ تر لُکھ چھِ کران ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تِم گاڑِ چھِ چلاوان تِم چھِ کران موبایل استعمال موبایل ییٚلہِ تِم استعمال چھِ کران تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان موبایل استعمال کرنہٕ سۭتۍ چھُ تِہُنٛد زَن یُس مخ دھیان چھ سڑکی پہ روزن گھر سوزان
0: تم فوکس روزان
1: آ بالکل تم سب کیا سون فوکس سڑکی پہ روزان کہین
0: بالکل
1: سن نظر ڈرائیونگ پہ روزان کہین سون ات روزان سٹیرنگ پہ کہین
0: بالکل
1: سون دماغ روزان یہ روزان بٹکان یہ تھی کت سا آور یت کت کران

0: ساتہٕ اَتھ موبایلہٕ ذٔریعہٕ. تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان, اَمہِ سۭتۍ چھُ سٲنۍ یُس ایٚکسِڈنٹ گژھنُک خطرٕ چھُ بَڑان ژور گُنا. خۄدا ٲسِنۍ, ییٚلہِ أمۍ سُنٛد دھیانٕے گوٚو اوکُن, اَتھٕ تہِ روٗد نہٕ کَنٹرولَس منٛز کِہیٖنۍ, نظر تہِ روٗز نہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ, دیٹ میٖنٕز تٔمۍ سُنٛد چھُ مطلب 1% چھُ سُہ پوٚتُس آسان, ہتمیُک دٔہِم حِصہٕ چھُ آسان سُہ مطلب سٹیرِنٛگ گاڑِ منٛز, سُہ ہیٚکہِ کَنٹرول کٔرِتھ. اَگر وۄنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ سِپیٖڈ تہِ آسیٚس زیادٕ, تیٚلہِ چھُ سُہ خۄدایَس سۭتۍ حوالہٕ, تہٕ تٔمِس چھُنہٕ سُہ بِلکُلٕے روزان سُہ اِمتِیاز کہِ سُہ کیاہ ہیٚکہِ پوٚتُس پَنٕنِس پانَس بَچٲیِتھ یا یُس بٕتھِ آو اَچانک یا تٔمِس ہیٚکہِ بَچٲیِتھ.
1: مجیٖد صٲب, ٹریفِک قوانیٖنن ہِنٛز پابنٛدی کیازِ چھِ ضروٗری؟
0: وٕچھ سا, ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ, اَمہِ سۭتۍ چھُ سون زوٗ بَچان. گۄڈٕنِچ کَتھ چھِ, سون زوٗ چھُ روزان محفوٗظ ایٚکسِڈینٛٹو نِش. ییٚلہِ أسۍ قوانیٖنن پٮ۪ٹھ پَنُن پوٗرٕ توجہ تھاوو, قوانیٖنن پٮ۪ٹھ پَکو, تیٚلہِ چھِ سون زوٗ روزِ. گۄڈٕنِچ کَتھ, سانہِ کھۄتہٕ تھوٚد چیٖز چھُ دُنیاہَس منٛز زوٗ, یہِ چھُ بَچان. بیٚیہِ کیاہ چھُ, باقٕے زَن چھِ یِم وَتہِ پَکوٕنۍ چھِ, گاڑِ تِم گاڑِ منٛز ٲسۍتن یا گاڑِ نٮ۪بر ٲسۍتن, پیدل ٲسۍتن پَکان یا سایکل ٲسۍتن چلاوان, تٔمۍ سُنٛد زوٗ تہِ چھُ روزان محفوٗظ ییٚلہِ أسۍ ٹریفِک قوانیٖنن پٮ۪ٹھ عمل کرو. بیٚیہِ چھُ روزان اکھ ڈِسِپٕلِن. ڈِسِپٕلِن چھُ روزان, أسۍ چھِ پَکان پَنٕنہِ وَتہِ, بیاکھ چھُ پَکان پَنٕنہِ وَتہِ, أسۍ چھِ مٔنزِلس پٮ۪ٹھ واتان آرام سان, کانٛہہ تکلیٖف چھُنہٕ کٲنٛسہِ واتان, نہ چھِ جیمٕے گژھان تہٕ نہ چھِ کٲنٛسہِ حٲدثاتٕے گژھان.
1: بِلکُل.
0: بیٚیہِ چھُ باقٕے یُس کَنجَشن چھُنہٕ گژھان بِلکُل کِہیٖنۍ ییٚلہِ أسۍ قوانیٖنن پٮ۪ٹھ پَکو, نَتہٕ چھُ یَتھ گٲنٛٹہٕ لَگہِ تَتھ چھِ لگان پوٚتُس, سانہِ لاپَروٲہی سۭتۍ چھِ لگان تَتھ 2 گٲنٛٹہٕ تہِ 3 گٲنٛٹہٕ تہِ. ییٚلہِ أسۍ وقت کانٛہہ صبرا کرو نہٕ, یا ڈرٛایوِنٛگ سیٚنٕس یَتھ وَنان چھِ أسۍ, یا ٹریفِک سیٚنٕس چھِ وَنان أسۍ, ٹریفِک یِم قوانیٖنن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ عمل چھِ کران, پوٚتُس چھِ یِم, تیٚلہِ کیاہ چھُ گژھان, سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان یُس واتان چھُ سُہ چھُ واتان, اَسہِ چھُ کَنجَشن گژھان, اَسہِ چھِ ٹریفِک جیم گژھان. أسۍ چھِ وَنان اَسہِ آو لگان 10 مِنٹ, لگان چھُ پوٚتُس 2 گٲنٛٹہٕ, سُہ چھُ بیاکھ اکھ بوٚڑ بار نۄقصان.
1: بِلکُل.
0: بیٚیہِ چھُ ییٚلہِ فار ایٚگزامپٕل ییٚلہِ أسۍ وایلیشنٕز کران چھِ, ٹریفِک وایلیشنٕز کران, اَسہِ ہیٚکہِ اگر اَمہِ ساتہٕ ہیٚکن اَسہِ فاین تہِ گٔژھِتھ, اَمہِ ساتہٕ ہیٚکن اَسہِ ٹریفِک فاین تہِ گٔژھِتھ, یَتھ أسۍ چالان چھِ وَنان, یَتھ سُہ تہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ نۄقصان, سُہ چھُ مٲلی نۄقصان تہِ گژھان کُنہِ ساتہٕ.
1: تُہۍ ؤنۍتو مےٚ, چالان وغٲر چھِ اَتھ کیٚنٛہہ اِمپرزنمینٹ تہِ آسان؟
0: بِلکُل بِلکُل, مےٚ حظ اوس یی وَنُن کہِ کیٚنٛہہ چالان چھِ یا کیٚنٛہہ وایلیشنٕز چھِ تِمن یِمن اکھ چھُ جیل تہِ گژھان, بیٚیہِ چھُ ہیٚکان گٔژھِتھ اَتھ کیاہ وَنان جُرمان تہِ.
1: تِم کَم کَم وایلیشنٕز حظ چھِ؟
0: وٕچھ سا, واریاہ قٕسمٕچ وایلیشن چھِ. فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ لۄکٹٮ۪ن بَچَن دِمو, فار ایٚگزامپٕل آز چھُ اکھ رُجحان درٛامُت, اَسہِ چھِ گَرَس منٛز 10 چیٖز, أسۍ چھِ شُرِس وَنان نیر سا ہیٚچھ, پوٚتُس چھُ پَنٕنٮ۪ن ہمسایَن تہِ یار دوستَن تہِ دَباوا ترٛاوان, دَپان چھُس وٕچھ حظ میون لۄکُٹ بَچہِ چھُ, وٕنہِ چھُ لۄکُٹ مگر یہِ حظ چھُ گٲڑۍ تہِ چَلاوان, أمِس حظ چھِ گٲڑۍ تَگان چَلاوٕنۍ, أمِس حظ چھِ سکوٗٹر تَگان چَلاوُن, یہِ چھُ موٹر سایکَل چَلاوان, یہِ حظ چھِ 15 مِنٹَن منٛز واتان, یوٗتاہ حظ چھُ مےٚ بَچہِ تیز, مگر یہِ چھُنہٕ سونٛچان کہِ نا, ییٚلہِ یہِ بَچہِ نٮ۪بر چھُ نیران, سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھُ نیران, أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ حظ چھُ سُے بَچے, أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ نہ چھُنہٕ بوٚڑ یہِ سونٛچہِ سَمجہِ نا اَتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ کیاہ روزِ جان, میانہِ سۭتۍ مہ أمِس یِم بہٕ مہ کٲنٛسہِ نۄقصان واتناو میانہِ غلطی سۭتۍ, تٔمِس چھُنہٕ غلطی ہُنٛد احساسٕے آسان, کیازِ بَچہِ چھُ تٔمۍ سٕے وَنان. اگر بَچہِ سَمجھدارَس تہٕ بَچَس منٛز چھِ یِہے فرق کہِ سُہ چھُنہٕ سَمجان.
1: بِلکُل.
0: ییٚلہِ سُہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ چھُ نیران, سُہ چھُ پَنٕنہِ مٔستی منٛز آسان, تٔمِس چھُ پَنُن اکھ دُنیا الگ آسان, سُہ چھُس دَپان نہ یہِ بہٕ کَرٕ, مےٚ مول موج چھُ ساتَس, سُہ مہ دِی مےٚ غلط مَشورٕ, تٔمِس چھُ باسان بہٕ چھُس ٹھیٖک کران, مگر سُہ چھُ آسان پانَس تہِ نۄقصان واتناوان, بیٚیہِ گوٚو وَتہِ یُس پَکُن آسہِ ہو سکتا تٔمِس تہِ واتنایہِ. یہِ چھُ بوٚڑ اکھ جُرُم, 3 ؤری تہِ سزا لگان اگر رَٹنہٕ یی أمۍ سُنٛد نابالِغ چلایہِ وِداوُٹ ڈرٛایوِنٛگ لایسَنٕس آسہِ پوٚتُس چلاوان یی رَٹنہٕ, أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ چھِ 3 ؤری قٲد, بیٚیہِ چھِ 50,000 رۄپیہِ جُرمان تہِ.
1: اچھا مجیٖد صٲب, مےٚ ؤنۍ تو, پیدل پَکن والٮ۪ن کَمن کَتھن ہُنٛد خیال پَزِ تھاوُن؟
0: پیدل پَکن والٮ۪ن چھُ, وٕچھ حظ, سُہ چھُ واریاہ اِمپارٹنٹ. أسۍ چھِ اَکھتُے اَتھ یَتھ یُس ویٖک أسۍ مَناوان چھِ, اَتھ منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ تر زور دیُن پیدل پَکن تہٕ بیٚیہِ سایکل والٮ۪ن. سایکل والٮ۪ن اَگر تُہۍ وٕچھِو حادثاتن منٛز, اگر تُہۍ وٕچھِو, اگر ژور خۄدا رٔچھِن ژور نَفر چھِ مَران, ژۄن منٛز چھُ آسان یہِ اکھ نَفر یِہُنٛد پیدل پَکن وول تہِ یا آسہِ سایکل وول. تُہۍ وٕچھِو یہِ کوتاہ چھُ اَتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ محفوٗظ, کوتاہ چھُ نہٕ یہِ.
1: بِلکُل.
0: اسی لیے اگر ییٚلہِ یہِ پَکان چھُ, أمِس پَزَن خاص کیٚنٛہہ چیٖزَن ہِنٛز خاص یِم ضروٗر یِم چیٖزَن پٮ۪ٹھ دھیان تھاوُن. وۄنۍ گوٚو یُس چھُ یہِ پَکہِ

0: زن فُٹ پاتھ ٲسۍ وَنان چھِ یَتھ سایڈَس کُن سایڈ واک تہِ چھِ أسۍ وَنان. بیٚیہِ کَرِ کرٛاس تَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن کرٛاس آسہِ کَرُن, ییٚتٮ۪ن سُہ زیبرا کرٛاسِنٛگ ہُنٛد نِشان آسہِ تَتٮ۪ن کَرِ یہِ کرٛاس. بیٚیہِ اگر کرٛاس وَنہِ بیٚیہِ منٛزٕ روڈَس پٮ۪ٹھ تہِ کَرُن. تَمہِ ساتہٕ وٕچھِ یہِ باضٲبطہٕ دٔچھِنۍ کِنۍ تہِ کھووُر کِنۍ تہِ کانٛہہ گٲڑۍ ما چھِ اورٕ یِوان, بیٚیہِ تھٲیہِ نظر گاڑِ پٮ۪ٹھ. اگر رایٹ اگر دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ أمِس گاڑِ یِوان, أمِس چھِ برابر نظر تھاوٕنۍ تُکنٕے, أمِس چھُنہٕ ڈالٕنۍ نظر کِہیٖنۍ تیٖتِس کالَس نہٕ یِتِس کالَس نہٕ یہِ روڈ کرٛاس کَرِ. أمِس چھِ یِم زَن ڈرٛایوَر اورٕ آسہِ تہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظرَن سۭتۍ نظر گژھِ أمِس مِلٕنۍ, یہِ گژھِ نہٕ پَنٕنۍ نظر ہَٹاوٕنۍ کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ أمِس چھُنہٕ اَنداز تِژھ کالَس روزِ أمِس اورٕ کیٛاہ یُس گاڑِ منٛز چھُ أمِس کیٛاہ سپیٖڈ چھِ یہِ, اِسلیے أمِس چھُ أمِس خاص خیال تھاوُن. بیٚیہِ فال أمِس چھُ اگر راتھ کیُتھ یہِ کرٛاس کَرِ, راتھ کیُتھ گژھن أمِس پَلو تِتھۍ آسٕنۍ. اگر نَے پَلو آسنَس, اَتھَس منٛز گژھٮ۪س ٹارچینا آسُن یا کانٛہہ تہِ چیٖز, آز چھِ موبایلَن منٛز تہِ, سُہ گژھِ تٔمۍ سُہ آن کَرُن تاکہِ اگر پَلو آسَن أمِس کِرٛہِنۍ, نَتہٕ گژھن تِم پَلو آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بیٛاکھ لایٹ رِفلیکٹ گژھِ. چیٖز چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ, واریاہ. أمِس پَزِ پَنُن دھیان تھاوُن سَڑکہِ پٮ۪ٹھٕے. ییٚتہِ چھِ لُکھ آسان پَکان سَڑکہِ چھِ کرٛاس کَران مگر چھِ آسان فونَس پٮ۪ٹھ تہِ آوٕرۍ, تِم چھِنہٕ یہِ وٕچھان کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس کَتھ کَران مےٚ پَزِ ہا وٕنکٮ۪س تَرُن, نہ تِم چھِ تَران یِتھَے پٲٹھۍ. عام طور چھِ اَسہِ وٕچھو لۄکٕٹۍ بَچہِ تِم تہِ چھِ تَران, ییٚلہِ پانٛژھ وُہُر دَہ وُہُر بَچہِ وُہُر تام باہ وُہُر تام بَچہِ آسہِ, تٔمِس گژھِ نہٕ دیُن پَکنہٕ تَرنہٕ پانَے کُنُے زوٚن زٕہٕنۍ, تٔمِس گژھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بوٚڑ نَفر ضٔروٗری آسُن سۭتۍ تاکہِ سُہ تَرِ آرام سان. تٔمِس چھِنہٕ سُہ سَمٕجھ, سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ دور تُلان پوٚتُس چھُ ہٮ۪کان دَب تہِ لٔگِتھ. یِم چھِ خیال تھاوٕنۍ اَسہِ پانَس. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ, أسۍ چھِ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ بَسہِ منٛز وَسان, أسۍ چھِ نیران تٔمِس برٛیٖٹھ کِنۍ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ نیرُن بَسہِ یا گاڑِ منٛز چھِ وَسان لُکھ چھِ وَسان پیسَنجَر ییٚلہِ وَسان چھِ گاڑِ منٛز بۄن, پوٚتُس چھُ آسان یِمَن کُنہِ ساتہٕ اَپور تَرُن. یِم کیٛاہ چھِ, یِم چھِ گاڑِ نیران برٛیٖٹھ کِنۍ, یِمن چھِنہٕ یِوان گاڑِ پٔتھۍ کِنۍ بوزنہٕ. یُس اورٕ ما آسہِ کانٛہہ گٲڑۍ پَکان, یِم چھِ نیران سیوٚدُے تہٕ اورٕ چھِ بیٛاکھ گٲڑۍ یِوان تہٕ یِم چھِ ہٮ۪کان حادثاتُک شِکار گٔژھِتھ. اِسلیے ہمیشہٕ گژھِ اَتٮ۪ن رُکُن ییٖتِس کالَس یہِ گٲڑۍ نیرِ یا أمِس گاڑِ پٔتھۍ کِنۍ, تاکہِ یِم زَن پَتہِ تۄہہِ أمِس گاڑِ پَتھٕ آسَن تِم ہٮ۪کَن یِمَن پٮ۪ٹھ نظر تھٲیِتھ. بیٚیہِ چھِ خاص کور اِمپاٹَنٛٹ یُس أکِس وَتہِ پَکوٕنِس چھُ, أمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کرٛاس آسہِ کَران پوٚتُس آسہِ ایمَرجَنسی گٲڑۍ, أمِس اَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس پیٛارُن. یہِ گژھِ نہٕ سایرَن چھِ آسان تَتھ بَجان چھِ فرق, ایمَرجَنسی گٲڑۍ گٔے, ایمبُلَنس چھُ آسان, فایر سٔروِس چھُ آسان, پُلیٖس گٲڑۍ چھِ آسان, یِمَن چھِ آسان ایمَرجَنسی. تَمے چھِ یِم سایرَن وایان. سایرَن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آسہِ وایان, أمِس پَزِ نہٕ جلدی کَرٕنۍ بہٕ تَرٕ, کیٛازِکہِ أمۍ سٕنٛز سپیٖڈٕ چھُنہٕ اَنداز آسان کِہیٖنۍ. أمِس چھُ دھیان آسان پیشَنٹ سُنٛد جان بَچاوُن, یا کُنہِ جایہِ آسہِ خۄدا رٔچھِن نان لوٚگمُت سُہ بُجاونٕچ أمِس چھُ آسان توکُن دھیان کہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن, کٕم ایٚکزَرسایز, تَتھ کُن گوٚژھ تھاوُن خیال کہِ گۄڈنیُک حق چھُ آسان یِمَن گاڑٮ۪ن. تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ یہِ کَرُن, بیٚیہِ گژھِ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ بِلکُل ایلٲٹ روزُن.
1: مُجاہِد صٲب, مےٚ ؤنۍ تو کہِ یِم زَن خراب موسمَس منٛز ڈرٛایوِنٛگ آسان کَران, تِمَن کَم احتیاطی تدابیٖر پَزَن اَپناونہِ؟
0: یہِ کوٚروٕ تۄہہِ واریاہ اَصٕل سوال. تُہۍ وٕچھِو, اَسہِ چھُ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھِ ییٚتہِ واریاہ قٕسمہٕ موسم, اَسہِ چھُ شیٖن تہِ چھُ پٮ۪وان, اَسہِ چھُ طوٗفان تہِ ییٚتہِ کینٛہَن علاقَن منٛز وۄتھان, اَسہِ چھُ ییٚتہِ روٗد تہِ پٮ۪وان صحیح, اَسہِ چھِ ییٚتہِ لینٛڈ سٕلایڈ تہِ گژھان, اَسہِ چھِ ییٚتہِ کُنہِ ساتہٕ سہلاب تہِ اَڑٮ۪ن علاقَن منٛز کھَسان. یِمَن جایَن چھِ اَسہِ خاص تدبیٖر کَرٕنۍ تاکہِ أسۍ روزو یِمو حٲدثاتو نِش روزو ہمیشہٕ دوٗر. گۄڈنِچ کَتھ چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ روٗد آسہِ پٮ۪وان, اَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ سپیٖڈ آسٕنۍ زیادٕ, سپیٖڈ لِمِٹ گژھِ آسُن تیٖژاہ کہِ تۄہہِ گژھِ یُن. بیٚیہِ گژھِ یۄس ڈِسٹَنس آسہِ نہ گاڑِ ٹُو گاڑِ, یہِ گژھِ بَڑاوٕنۍ. یہِ گژھِ نہٕ, اگر ژٕ باقٕیَن دۄہَن ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ آسہِ تَمہِ ساتہٕ اگر ژٕ 10 میٖٹر چھِ أمِس سۭتۍ ڈِسٹَنس, یہِ گژھِ 30 بَڑاوٕنۍ, یہِ گژھِ 3 گُنا بَڑاوٕنۍ, تاکہِ اگر خۄدا رٔچھِن أمِس ہُمِس پیٚیہِ اَچانک برٛیک دِنۍ, سُہ ییٚمِس تہِ گژھِ ٹایم تیوٗتاہ میلُن. بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِکٮ۪ن 15 مِنٹَن چھُ روٗد پیٚوان, تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان روڈ چھُ آسان زیادٕ سِلپری, مطلب اَتھ چھُ رِکِنٛگ گژھنٕچ زیادٕ آسان خطرٕ, گاڑٮ۪ن چھُ رِکِنٛگ گژھنَس تَمہِ ساتہٕ آسان زیادٕ, مطلب تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان رُکِتھ ؤلۍ ؤلۍ کِہیٖنۍ, تِم چھِ سِکِڈ گژھان, تہٕ تَمہِ ساتہٕ گژھِ سُہ ایٚوایڈ کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ یہِ ڈِسٹَنٕس مینٹین کَرٕنۍ. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ چھُ دوٚب ووٚب روٗد پیوٚو زیادٕ, وۄنۍ چھَنہٕ أمِس پَتہ کہِ کَتہِ کوٗتاہ دوٚب چھُ زیادٕ, اَتٮ۪ن گژھِ احتِیاط سان پَکٕنۍ گٲڑۍ, سۄ سپیٖڈ گژھِ تھاوٕنۍ تاکہِ ژےٚ گژھِ اَندازٕ کہِ اَتٮ۪ن کوتاہ دوٚب چھُ. اگر نَتہٕ أسۍ فاسٹ پَکو, دوٚبُک آسہِ تٔمِس گہرٲیی آسہِ زیادٕ گٔمٕژ, تٔمِس ہیٚکہِ گاڑِ تہِ خطرٕ وٲتِتھ تہٕ ایٚکسِڈنٛٹ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. یِم چیٖز چھِ واریاہ. بیٚیہِ چھُ بوٚڑ چیٖز اَسہِ کٔشیٖر منٛز, اَسہِ چھُ ییٚتہِ شیٖن پیٚوان, شیٖن چھُ پوٚتُس چھُ شیٖن, سَڑکہٕ چھِ لَگان تہِ, أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ فار ایٚگزامپٕل سون واریاہ چھِ پہٲڑی علاقہٕ اَسہِ ییٚتہِ. بیٚیہِ گژھِ پَنٕنۍ یِم زَن گاڑِ ہِنٛز فِٹنیٚس, ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ
1: فِٹنیٚس,
0: مینٹینَنس یَتھ وَنان أسۍ چھِ, یہِ گژھِ

0: آسن برقرار یہ گھر اتھ چک گھن یہ گھر ہر شی رت گھر پن گاڑی چک کرنا اصل پا تاکہ ات ما گو کھانا چیز تیت اس موسم بدلتھی ما پن سہ رنگ بدلائے اہس ان کن سات پیوان تھی وچو تھی یم سات شین رود پیوان اڑین سائڈس من گاڑی لگت تم مرمت کران تر شینس من سہ چھ وجہ یہ کہ لاپروی کران یم گاڑی مینٹین کرنس من
1: ڈی ایس پی مجاہد صاحب تہد سٹھا سٹھا شکریہ اس وقت دن خاطر
0: شکریہ جناب شکریہ شکریہ
1: سامعین کرام ووت سانے ازک پروگرام وق اند ان شاء اللہ تعالیٰ کرو تہ سی ملاقات اسن اجازت خدا حافظ
2: ماجہ بیٚنہِ آس پنُن من پسند پروگرام بوزان بزمہِ نسواں پیشکش سمیٖنا شاہ سٲنِس دٔیمِس اعلانس پرٛٲرِو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیا بھی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کا ایک بجے چاہتا ہے اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا

آج سامعین تو یہ بوزان چھکر تو رو فنکار اس بشیر احمد صغیر تو ہم نوائی من نش بوزو تہ کلائی میں شاہ کلندر سنس دمہ سیلانس پریرو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیا میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر

جی دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے جے ہند. یہ آکاشوانی سری نگر ہے, میڈیا میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سفر کے 3:50 ہو رہے ہیں. اب یہاں سے اردو خبریں نشر ہوں گی.

0: کئی اہم انتظامی اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال ہونے کی توقع ہے۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر میں منعقد ہونے والی اس میٹنگ میں کابینہ وزراء کے علاوہ انتظامیہ کے سینئر عہدیدار بھی موجود رہیں گے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اپنی عوامی رابطہ مہم کے تحت آج سری نگر میں مختلف عوامی وفود اور نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ جموں کشمیر میں عوامی بہبود سے متعلق سرکار کے مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں حلقہ انتخاب جڑی بل اور بانیحال کے ممبران اسمبلی تنویر صادق اور سجاد شاہین کے علاوہ سابق وزیر جاوید مصطفیٰ میر، مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام اور ماہر تعلیم جی انوار شامل تھے۔ آکاشوانی نے آج اپنے قیام کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر قومی راجدھانی دلی میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا، جس میں آکاشوانی، دور درشن اور پرسار بھارتی کے ملازمین نے حصہ لیا۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی ای او گورو دیویدی نے کہا کہ میراتھن سے لوگوں تک چست رہنے کی تحریک کا پیغام پہنچے گا۔
1: اس سال 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन्स हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
0: آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام ملک بھر میں آکاشوانی کے 232 مراکز پر منعقد کیے جائیں گے۔
2: براڈ کاسٹر ہونے کے ناطے جب اس طرح کا کاریکرم ہم کرتے ہیں تو اس کا سندیش دور دور تک سدور پردیش تک اس پہنچتا ہے اور یہ بہت بڑا ادھارن ہوگا۔
3: دیش بھر میں جو ہمارے 232 مکھ کیندر ہیں ان پر یہ آیوجن اس مہینے آیوجت ہوگا اور یہ اتسو ہے ہم دیش کی سیوا میں جو آکاشوانی کا یوگدان رہا ہے اس یوگدان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
0: ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور میں کشمیر کی معروف شاعرہ حبا خاتون سے متعلق ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید رخشان درابی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حبا خاتون نے اپنی شاعری میں صرف اپنے دل کی ہی بات نہیں کہی ہے، بلکہ انہوں نے وادی کے خواتین طبقے کی قوت کا بھی واضح اعلان کیا ہے۔
4: حبا خاتون کی حیات زندگی پہ آج سب بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے کشمیری زبان کے ادیب ہیں ان کو یاد کرے اور جو انہوں نے رول ادا کیا ہے، خاص کر نسوانیت جو آواز تھی حبا خاتون کی، وہ آج نئے جنریشن کو بولی جائے، بتائی جائے، ان کے سلیبس میں شامل ہو تاکہ ہم یہ لیگیسی آگے بڑھائیں، تبھی تو ہماری فیوچر جنریشن کو اپنے جو روٹس ہیں، جیسے خاص کر ہماری حبا خاتون، للا عارف، یہ ہمارے ایسے لیجنڈ ہیں، اگر ہماری آج کی جنریشن اس سے ناواقف رہی تو بہت نقصان ہوگا۔
0: اس موقع پر کالج کے پرنسپل پروفیسر غزالہ اظہر بھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگرا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
5: آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیم 268.1 اور FM 103.5 MHz پر۔ سفر کے 4:00 ہیں، اب نشر ہوتا ہے آج کا پہاڑی پروگرام۔ پروگرام سے پہلے یہ وقفہ۔
6: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: جی سامین تسا نعت شریف سنی تعینات خواں آسے سید مرتضی بخاری سامین اج اٹھویں ہے تے اس دہاڑے کو پوری دنیا بچ ریڈ کراس دے عالمی دہاڑے دے طور تے منایا گیندا ہے یہ دہاڑا انسانیت ہمدردی اور بےلوس خدمت کرنے دے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے واسطے مخصوص ہے سامین ریڈ کراس دی بنیاد 1863 بچ رکھی گئی سی اس تنظیم دا مقصد جنگاں قدرتی آفات اور دوئے ہنگامی حالات بچ متاثرہ لوکاں دی مدد کرنا ہے اے ادارہ بلا امتیاز رنگ نسل مذہب یا قومیت تے ہر انسان دی مدد کردا ہے جڑا اس دے بنیادی اصولاں بچ شامل ہے سامین ریڈ کراس دا عالمی تیڑا اساں کو اے سبق دیندا ہے کہ مشکل حالات بچ انسانیت دی خدمت سب تھی بڑی نیکی ہے دنیا دے مختلف حصیاں بچ جس ویلے بھی کوئی آفت ایندی ہے مثال دے طور تے زلزلہ سیلاب یا جنگ تے ریڈ کراس دے رضاکاری فوری طور تے متاثرین دی مدد واسطے پہنچ کن دن اس زخمیاں کو طبی امداد دین دن اور خوراک اور پانی دا انتظام کر دن سامین اے تیاڑا اساں کو یہ پیغام دیندا ہے کہ اسی اپنے معاشرے بچ انسانیت دی خدمت کرنے واسطے اپنا کردار ادا کراں اگر ہر فرد تھوڑی جی ہمدردی اور مدد دا جذبہ رکھے تے دنیا ایک بہتر اور پر امن جا بن سکتی ہے تسامین ریڈ کراس دے عالمی تیاڑے دے حوالے نال پیش ہے تساں واسطے گل بات تے گل بات پیش کر رہی ہیں اسما شبیر
1: عالمی ریڈ کراس دے ہر سال 8 مئی کو منایا گیندا ہے اے ایک خاص تیاڑا ہے جڑا ہر سال اسی تاریخ کو عالمی بیداری کو اجاگر اور سماجی کارکنا کو خراج پیش کیتے اور حوصلہ افزائی واسطے منایا گیندا ہے ریڈ کراس ڈے تحریک دے بنیادی اصولاں دی حمایت کردا ہے بین الاقوامی ریڈ کراس اور حلال احمر تحریک لکھاں اراکین عملے اور رضاکاراں دا ایک عالمی انسانیت نیٹ ورک ہے ان دا مقصد فرنٹ لائن ترینا ہے جتھا آفت تنازع صحت یا سماجی مسائل ہوئیں اور اے ضرورت مندان دی مدد کریں انا لوکان دا مقصد انا لوکان دی بلا تفریق مدد کرنا ہے جڑے مسائب دے شکار ہوئیں اور اس طرح دنیا بیچ امن واسطے اپنا کردار ادا کر دیں اے تنظیم انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نال 191 نیشنل ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز دا مشتمل ہیں اس دن دا مقصد رضاکاراں اور کارکنا دی محنت کو یاد کرنا اور انا مچاں شعبیاں کو اجاگر کرنا ہے جس بچ او کام کردے ہیں اے لوگ اکثر سب تھی پہلے آفات سی نجات متوقع آفات واسطے تیار اور عوام واسطے تعلیم فراہم کردے ہیں جی اکی اساں کو پتا ہے جے ریڈ کراس ڈے ہر سال 8 مئی کو منایا گیندا ہے اس دہاڑے دی تاریخ بھی مچ اہمیت رکھدی ہے کیونکہ اے ہینری ڈنانٹ دی پیدائش دا نشان ہے ہینری ڈنانٹ 1828 کو پیدا ہوئے آسے اور او ریڈ کراس دی کمیٹی دے بانی آسے او امن دا نوبل پرائز انعام حاصل کرے والے پہلے لوکاں وچوں ایک آسے عالمی ریڈ کراس دیاڑے اور نالی حلال احمد دے دیاڑے دا تصور پہلی جنگ عظیم سی شروع ہوندا ہے اس کو نشان زد اور امن بچ شراکت واسطے بڑھایا گیا آسا اے خیال ریڈ کراس جنگ بندی دے نا تھی بھی جانیا گیندا آسا تاہم اگرچہ اے پہلی جنگ عظیم دے بعد تصور کیتے گیا آسا اے دوئی جنگ عظیم دے بعد ذکر بھی نہ آیا آسا اصل بچ اے تیارا صرف بین الاقوامی ریڈ کراس ڈے دے نا نال جانیا گیندا آسا اور پہلی دفعہ 8 مئی 1948 کو منایا گیا مگر تاریخ اونی رہی اور اے تیارا 1988 بچ عالمی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ دے نا نال مشہور ہو گیا جڑا بین الاقوامی کمیٹی دے بانی ہینری ڈونانٹ دی سالگرہ دی تاریخ بھی آسی ریڈ کراس اور حلال احمد دی تاریخ صد بنیادی اصولاں تا مبنی ہے اور او اصول ہیں انسانیت غیر جانبداری آزادی رضاکارانہ خدمت اتحاد اور افاقیت اے اصول اس گلا کو یقینی بنیندے ہیں کہ تاریخ غیر جانبدار رویے اور انسانی ہمدردی دے کما واسطے وقف روئن خواہ امن اور تنازع دے وقت امداد مہیا ہوئے ریڈ کراس سوسائٹیز 190 تھی زائد ممالک بچ قائم ہیں جڑے طبی خدمات فراہم کر دیں صحت دی متعلق آگاہی کو فروغ دیں خون دے عطیات اور انسانی وجوہات اور قدرتی آفات

جی سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے پہاڑی پروگرام پیشکش معروف النساء، یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا میں 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سفر کے 4:20 ہو رہے ہیں، اب یہاں سے پہاڑی خبریں نشر ہوں گی۔

0: مکت جموں و کشمیر ابھیان دے تحت سرگرمیاں جاری ہیں، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دا سنیا۔
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت دور رکھنے واسطے درکار اقدامات دے بارے بچ ایک اداکار نونین اختر حسینی سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا،
2: آنے والا مستقبل تب جا کے آپ کے بیٹے کا ویسا روشناس ہوگا جیسے آپ کے دل کی چاہت ہوگی، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ شام کو آ کے گھر میں چیک کریں اور اپنے بچوں کو روحانیت کے ساتھ وابستہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات بنتی ہے سکولز میں چیک کریں، اسمبلیوں میں سے، کلاس روم میں سے ایک لسٹ بنائیں، اگر ان کو لگ رہا ہے صحت کے لحاظ سے بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ یوٹیلائز کرے اپنے ایکسپیرینس، اور ہم جموں کشمیر پولیس کے زبردست شکر گزار ہیں، اور بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ یہ قوم کے بچے ہمارے خود کے بچے ہیں۔
0: صحت طبی تعلیم دی وزیر سکینہ اتو سن آکھے جے ان دا محکمہ جموں و کشمیر کو منشیات دے کاروبار اور استعمال تھی نجات دیالنا واسطے مناسب اقدامات کر رہا ہے، انہاں سن آکھے جے اس برائی دے عادی نفراں دی بازآباد کاری اتے خاص توجہ دیتے ضروری ہے، اپنے خیالاں دا اظہار کردے ہوئے انہاں سن آکھیا،
3: جہاں تک نشہ مفت کی بات ہو یا ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ جو کام کرنا ہو سرکار تو کر رہی ہیں، اس میں ہمارا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا، ہمارا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا، جو ہمارے سینٹرز چل رہے ہیں ہاسپٹلز میں وہاں پہ ٹریٹ کرنا، وہاں پہ کاؤنسلنگ کرنا، وہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو اس وبا سے بچانا، ان کو واپس لانا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں اپنی لائف میں، جو بدعت ہے ڈرگس کی اس کو ہم نکال پائے یہاں سے، ہماری کوشش یہی ہے، لیکن جتنا ہم سارے مل جل کے کر سکتے ہیں اس وبا کو نکال سکتے ہیں یہاں، اس میں جو بھی کرے کام میں تو اس کو اپریشیٹ ہی کروں گی۔
0: نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان دے تحت پولیس سن کلگام بچ محکمہ مال دے حکام دی مدد نال کنڈ علاقے بچ پانچ کنال دے رقبے اتے پھیلی کاچرائی کو بازیاب کیتا ہے، اے زمین جس دی مالیت 60 لاکھ روپے آکی جلدی ہے این ڈی پی ایس ایکٹ دے تحت ملزم قرار دیتے گئے دو ڈرگ سمگلراں دے قبضے بچ آسی۔ نشے دے کاروبار دے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھدے ہوئے پولیس سن بارہمولہ ضلع دے فیروز پورہ ٹنگ مرگ علاقے بچ بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر امتیاز احمد میر دی دکان سربے مہر کر دیتی، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سن آؤٹ سورس کیتے گیا نارتھ ونڈ کیفے سیل کر چھوڑیا، آکے جلد ہے جے اے کیفے این ڈی پی ایس دے معاملے بچ ملزم یاسین کھانڈے دے نام اتے لیز کیتا گیا آسا۔ پولیس سن اننت ناگ دے خوڈپورہ نوگام دے عبدالرحمان راتھر نا دے ایک سمگلر دی زمی اتے کاشت کیتے گئی پانگ دی فصل کو تباہ کیتا، جموں صوبے دے کٹوا ضلع بچ رانجا نا دے ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیتا گیا، ادھمپور بچ پولیس سن محمد فاروق، سوائم شرما، وشال جموال، وانش جموال اور ایک کالسیری ڈرگ سمگلر دی گرفتاری عمل بچ آندی، ریاسی ضلع بچ پولیس سن کٹرا بچ ایک کاروائی دے دوران وکی کمار نا دے ایک شخص دی نشیلی دوائیاں دی 300 کیپسول ضبط کیتیاں، ریاسی پولیس سن پشپندر سنگھ نا دے ایک اور ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیتا، سانبا ضلع دے بڑی برہمنا علاقے بچ مونو کمار نا دے ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیتا گیا، ضلع دے وجے پور علاقے بچ منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کیتا گیا، راجوری پولیس دے اہتمام تھی ضلع تی کئی جائیاں اتے بیداری پروگرام منعقد کیتے گئے۔ اے خبراں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے سن رہے ہو، خبراں تسی آکاشوانی دی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اتے بھی سن سکتے ہو۔ سول سیکریٹریٹ سری نگر بچ اس ویلے جموں و کشمیر کابینہ دی ایک میٹنگ جاری ہے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دی صدارت بچ اور اس میٹنگ بچ کئی اہم انتظامی اور ترقیاتی امور اتے گل بات کیتی ضروری ہے، اس میٹنگ بچ کابینہ وزرا دے علاوہ انتظامیہ دے سینئر عہدیدار بھی شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن اپنی عوامی رابطہ مہم دے تحت اج سری نگر بچ مختلف لوکاں دے وفود اور نمائندے دے نال ملاقات کیتی، اور انہاں نال جموں و کشمیر بچ لوکاں دی بہبود تھی متعلق سرکار دی مختلف ترقیاتی سرگرمیاں دے بارے بچ گل بات کیتی، ملاقات کرن والیاں بچ حلقہ انتخاب جڑی بل دے

سامعین تم نے آکاشوانی کا 90 سالہ سفر کا بارہ ماں کل پروگرام کو ایک حصہ سنیا. آج ہم پروگرام کا دوجا حصہ ماں اس سفر کی باقی کہانی تھارے تک پہنچاواں گا. جی سامعین, ستواں پروگرام جو بہت مشہور ہوئے ہو وہ ویوت بھارتی سروس تھا. اس کی شروعات 3 اکتوبر 1957 نہ ہوئی تھی, جس ماں خصوصیت کے نام فلمی نغمہ, ڈرامہ, مشاعرہ, انٹرویوز, خصوصی فیچرز پیش کیا جائیں تھا. لیکن اس پروگرام کی انفرادیت اس گل نہ تھی کہ مارا بھی فوجی پائی جڑا اپنا خاندان چھوڑ کے سرحد پر تعینات تھا, ان کی وابستگی کو سامان بھی ویوت بھارتی کا پروگرام ماں شامل تھو. فوجیاں کے درمیان بے حد مشہور تھو اور ہر پوسٹ پر مارا فوجی پائی اس پروگرام نہ سنن کے واسطے بےتاب میں تھا. اس کے بعد 8 جو پروگرام بہت مشہور تھا وہ بھولے بسرے گیت کا نام تھا. اس پروگرام کی شروعات 1960 میں ہوئی اور آج کی طرح ٹی وی موبائل کو زمانہ نہیں تھو کہ جد چاؤ پرانا گانا نہ سنن کے واسطے. اس وقت ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ تھا ریڈیو. اس مقصد کے تحت ایسا نغمہ جہاں لوکاں کا ذہن پر چھا جائیں تھا, انہیں بھولے بسرے گیتاں کا نانا لوکاں تک پہنچا کے ماضی نہ حال کو رشتوں استوار کرن کا مقصد نہ یہ پروگرام چلے تھو. بزرگوں کے درمیان یہ پروگرام بے حد مقبول تھو. اس کے بعد 9 پروگرام جو بہت زیادہ مشہور ہو وہ بال منڈل اور بال سبھا. جس طرح کے نام تے ظاہر ہے کہ یہ پروگرام بچوں کے واسطے مخصوص تھو. اس کو آغاز 1940 میں ہوا, جس میں کہانی, نظم, ڈرامہ, سوال و جواب اور تعلیمی معلومات کے متعلق کئی دیگر پروگرام ایسا تھا جہاں خاص کر کم عمر طلباء کی ذہنی تربیت نہ سامنے رکھ کے نشر کیا جائیں تھا, تاں جی مارا بچہ اس نہ سنیں, اس تے وقتی طور پر لطف اندوز ہوئیں اور آن والا دنوں میں اس کا اثرات کچھ ایسا مرتب ہوئیں کہ بہتر انسان بن سکیں, قوم و ملت کی خدمت کر سکیں, ملک کو بوجھ اپنا منڈا پر چا سکیں. سامعین آگے ہم نغموں سن لیا.

سامعین آداب، یو آکاش وانی سری نگر میں 5:55 ہوئے ہیں، خبر ناموں لے گئے طفیل حسین ٹنچ۔ پہلا اس ویلا کی خاص خاص خبر، اننت ناگ میں کل وے گو منشیات مخالف پد یاترا گو انعقاد، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت۔ سری نگر میں رابطہ مہم کے تحت کئی عوامی وفد کی وزیر اعلی عمر عبداللہ نال ملاقات۔ آکاشوانی کا قیام کا 90 سال مکمل، نئی دلی میں میراتھن گو انعقاد۔ ریڈ کراس کو عالمی دن آج، ہن پیش ہیں خبر تفصیل کے نال۔ منشیات کے خلاف جاری کاروائیاں کے تحت پولیس نے انت ناگ میں ڈونی پورا سنگم کا رہنے والا بشیر احمد میر نامی ایکن شخص کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت کیس درج کیو۔ اس کاروائی میں مذکورہ ڈرگ سمگلر کی 6.5 کروڑ روپیہ کی مالیت کی جائیداد ضبط کی گئی ہے۔ جموں کشمیر نہ منشیات کی بدت پاک کرن کے واسطے 100 دہاڑا پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی شد و مد جاری ہیں، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا۔

0: السلام علیکم فاروق صٲب.
1: وعلیکُم السلام مُشتاق صٲب، ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟
0: شُکُر الحمدُاللہ.
1: گَرٕ بار چھا ٹھیٖک؟
0: اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ، تُہۍ چھُوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدُاللہ، تا حال چھِ ٹھیٖک، خۄدا وَندِ کٔریمَس زارٕ پارٕ کَران، خۄدا وَندِ کٔریمہٕ یُس زِندگی اَسہِ عطا ژےٚ کٔرمٕژ چھے، یہِ زِندگی گٔژھ بَنٕنۍ شاندار سانہِ خٲطرٕ. سُہ گوٚو یہِ ؤنِتھ زِ دُنیا تہِ کَرہون آباد، مگر یہِ دُنیا آباد کَران کَران گژھِ گژھُن ٲخرَت تہِ آباد.
0: اہن حظ، اَتہِ چھِ اللہ تعالیٰ یاد تھاوُن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ.

0: پَتہٕ أمِس بَندَس سُے کَرُن یاد، سُے کَرٮ۪س آباد ییٚتہِ تہٕ تَتہِ تہِ حظ پَتہٕ.
1: اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ نُسخہٕ ہومُت، وَتھ ہٲومٕژ پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، تہٕ
0: بِلکُل
1: أسۍ آز تعلیٖم یافتہٕ چھِ أسۍ دَپان اَسہِ ٲس نہٕ پَتہٕے. اَکھ وِزا ٲس برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز نہ ییٚلہِ نہٕ تعلیٖم اوس زیادٕ کوٚڑمُت کاڈ کِہیٖنۍ، أتی ٲسۍ دَپان کیٛاہ پَتہ چھُ کَر کَرِ تاپھ، کَر پیٚیہِ باران، مگر آز چھِ اٮ۪ڈوانٕس وَننہٕ یِوان تاپھ کۭتِس کالَس روزِ، آز دۄہَس کیُتھ تاپھ آسہِ، آز دۄہَس کیُتھ موسم آسہِ، یہِ گوٚو نہ تعلیٖم ہِنٛدۍ برکت حٲصِل.
0: ساینسَن کۭژاہ کٔر ترقی، وٕنکٮ۪س چھُ یِوان گۄڈنٮ۪تھٕے وَننہٕ أمِس زٔمیٖندارَس یہِ دَوا چھا کیٛاہ باغَس کِنہٕ نہ، یہِ چھِ ساینَس وَنان گۄڈنٮ۪تھٕے سُہ موسم پَگاہ کیُتھ آسہِ، گوٚو أمِس چھِ ژینوَن یِوان دِنہٕ، یوٗز کٔر ترقی ساینسَن.
1: تہٕ وۄنۍ ما چھُ اَسہِ موقعہٕ یِوان، مےٚ ٲس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ.
0: نہ نہ نہ
1: أسۍ چھِ باخبر کٔرمٕتۍ پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحابی وسلمو، باقٕے مذہب دارو تہِ تلقیٖن کوٚرمُت یہِ تعلیٖم دِژمٕژ زِ خۄدا وَنٛدِ کٔرِم سٔرتُن، پَزیارو منٛز بٔنۍزیو، یِم تُہۍ اَپُز ؤنِو، یِم تُہۍ دۄنٛکھٕ دی ہُنٛد عالم چلٲیِو، یِم تُہۍ کٲنٛسہِ ظُلُم کٔرِو.
0: اَوَے چھِ وَنان با خۄدا سٲری خۄدٲیی آسہِ ہے پَردَن اَندَر،
1: کاسہِ ہے نَے زرٛان ظُلماتَن رسولِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ ؤلِو گۄڈٕ کَرو أسۍ وۄنۍ بابرکت مسجد تِلاوَتِ قۄرانِ حکیٖم بوزو.
0: بے بوزو نعت شریٖف، بہ حضوٗر سروری کاینات احمد مصطفیٰ
1: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بِسمِ اللہ.

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

0: صلی اللہ
1: علیہ
0: علیہ وسلم.
1: وسلم.
0: الحمد للہ
1: جزاک اللہ.
0: خٲر برکت چھِ مجلِس واقعی دِلَس تراوت پھیران تہٕ بیٚیہِ چھِ روحَس تازگی یِوان.
1: صحیح
0: مُشتاق صٲب، بہمہِ عیامَن منٛز دَپان ٲسۍ اگر آز شامَس سُم واے چھُ پَگہوک چار تہِ کَرِ خۄدا بنٛدی کٔریٖم،
1: بِلکُل.
0: مگر آز چھِ أسۍ ایڈوانٕس پَکان، ٲسۍ دَپان چھِ اَدٕ کیٛاہ مےٚ گژھِ سُہ شیٚن رٮ۪تَن صُبحَس.
1: بِلکُل، اَتٮ۪تھ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ تھاوُن زیادٕ، وٕچھُن کہِ اگرَے مےٚ ذٔخیٖرٕ چھُ کُچھِ منٛز یا مےٚ چھُ جمع گَرَس منٛز، ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ چھُ تٔمِس کُن چھُ توجہ دیُن، سُہ تہِ گوٚژھ کھیوٚن، بہٕ تہِ گوٚژھُس کھیوٚن. یہِ گوٚژھ نہٕ وَنُن کہِ خبر مےٚ پوشا یا نہ پوشا، اِنسٲنیت کیٛاہ گٔے.
0: اَسہِ چھا شوٗبان اگر گاٹھَس پٮ۪ٹھ توٚملہٕ گٲڑۍ واتہِ لٲنہِ منٛز آسان فرٛنٛٹَس بِہِتھ تِم بٔڑۍ زٔمیٖندار، یُس زَن یہِ غریٖب چھُ مَسا مَسا گُزارٕ کَران وول چھُ، یہِ چھُ شرمہِ سان یِوان پَتہٕ بیٚہوان پَتہٕ کَنٮ۪تھ.
1: بِلکُل حظ.
0: یہِ چھِ کٔژ تانۍ کِلوٗ نِوان، ہُہ چھُ بۄہرِ واد نِوان. أسۍ کیٛازِ زاگان لُکھ ہٕنٛدِس حَقَس؟ اَسہِ آو وَننہٕ زِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیٚیِو، ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ حق تلفی کٔرِو، ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ظُلُم کٔرِو، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مذہب دارَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھِ، سانہِ وادی کیٛاہ وَنان؟ پِرٕ وٲر، ریشہِ وٲر. وٕچھتو تعلیٖم کیٛاہ چھِ. تعلیٖم چھِ یی زِ خۄدا وَندے کٔریٖمَس پٮ۪ٹھ کٔرِو بروسہٕ، خۄدا وَندے کٔریٖم سٕنٛدِس دامنَس کٔرِو تھپھ.
1: فاروق صٲب، تُہٕنٛز کَتھ روزان موٗجوٗد، آسوٗدٕ حال آسُن گوٚو ٹھیٖکھٕے، مگر اَتٮ۪تھ چھُ أمِس وٕچھُن یُس مےٚ ہمساے چھُ، یُس مےٚ گامَس منٛز لَسَن بَسَن وول چھُ، تِمَن سارنٕے چھا خوراک، تِمَن مَن کانٛہہ سختی کیٛاہ، تَتٮ۪تھ یِہوے چھُ وٕچھُن. اللہ تعالیٰ چھُنہ اَتٮ۪تھ وٕچھُن حظ، ہمدردی چھا، اِنسٲنی ہمدردی چھا أمِس منٛز موٗجوٗد کِنہٕ نہ. اگرے یہِ تعلیٖم یافتہٕ چھُ، وٕنکٮ۪س چھُ یہِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ زانان، بہٕ چھُس کھٮ۪وان، بیٚیِس چھا واے اَتھ لیجہِ کِنہٕ نہ.
0: پگہہ ما آسہِ أمِس اَتھ تہِ پرٛژھٕ گٲر خۄدا وَنٛدِ کٔرِتھ دربارَس منٛز، دوٚپمَس ژٕ بَنایمَکھ بوٚڑ زٔمیٖندار، ژےٚ کَریمَے گۄڈٕ یہِ زٔمیٖن وُٹھ اَتھا.
1: بِلکُل.
0: ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ نانہٕ گار یا ییٚمِس نہٕ زٔمیٖن گِرَہ چھِ کِہیٖنۍ، زٔمیٖن فُٹ چھِ کِہیٖنۍ، سُہ تَرسان آسان، دَپان بہٕ بَناوہا لۄکٹے مۄکٹے جایہِ نَسا بَناوہا پُرنہٕ خٲطرٕ گژھو زٔمیٖنَس زٕ مَرلہٕ ترٛےٚ مَرلہٕ، تٔمِس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ. ژےٚ بوٚڑ زٔمیٖندار چھُکھ، ژےٚ ما ٲسی پَگاہ اَتھ پَکَڑ زِ ژٕ اوس کھا توپَتہٕ أمِس غریٖب سٕنٛدِس حَقَس زاگان اَتھ راشَن کاڈَس پٮ۪ٹھ.
1: بِلکُل بِلکُل.
0: اگر ژےٚ پانَس سُمبَت اوسُے، ؤریَس سُمبَت اوسُے، ؤریَس علاوٕ اوسُے ژےٚ کُن تھا پَنُن، تہٕ یُس یہِ حق اوس أمِس غریٖبَس، أمِس غریٖبَس کٔرۍ زِ مُراوَت.
1: آ بِلکُل حظ. ژٕ وٕچھ، ہمدردی کَر اَکھ أکِس بیٚیِس، یِم پانسٕے یوت کھٮ۪کھ ژٕ تہٕ بَس ترٛووُتھ ژےٚ کھۄر شور نِنٛدرا نہ.
0: مُشتاق صٲب، تِم حالات تہِ گٔے، اَسہِ چھِ ییٚتہِ تِم نَفر تہِ یِمَن گَرَن منٛز کورِ چھِ مٔنٛزۍ اَتھ دٲرِتھ، یِمن گرن منٛز بالینگ لڑکہٕ چھِ مگر بیکار چھِ، مٔنٛزۍ اَتھ دٲرِتھ تِم تہِ، مگر تِمن نہٕ وُنہِ یہِ طاقت گژھان کِہیٖنۍ زِ أسۍ والوکھ یِم
1: نکھٕ.
0: اوس نہ یہِ اخلٲقی ذِمہٕ وٲری، مےٚ ٲس نہ یہِ مذہب دارن ہٕنٛز تعلیٖم تہِ أمِس ہمساے سُنٛد خیال چھا تھوٚومُت.
1: بِلکُل.
0: یہِ وٕچھتہٕ زِ اگر زن ژٕ پَنٕنِس عیالَس جان غذا دِوان چھُکھ، الحمدُاللہ اَسہِ پَزِ دیُن تہِ حظ، اَسہِ چھُ عیال صحیح طٔریٖقو پالُن تہِ، مگر ایٖماندٲری ہٲوِتھ، امانت دٲری ہٲوِتھ، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ ظُلُم کٔرِتھ پَتہٕ اَنو عیالَس دَہ سِنۍ، پَتہٕ اَنو کالہٕ اَکھ گٲڑۍ صُبحَس بیٛاکھ گٔے نہ. اَسہِ یہِ خۄدا وَنٛدے کٔریٖمَن سوز اَتھ منٛز الحمدُاللہ، مگر یہِ تھاوو خیال، میٛٲنِس ہمسایَس چھا، میٛٲنِس رِشتہٕ دارَس چھا، میٛٲنِس یارَس دوستَس چھا، سُے گوٚو دَردِ دِل کے واسطے پیدا کیا اِنسان کو. تہٕ ییٚلہِ اِنسان یہِ حظ یہِ یِمَن اصوٗلَن ہُنٛد پیروکار آسہِ، تٔمۍ سٕے اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ دُنیا تہِ آباد گژھان تہٕ ٲخرت تہِ آباد.
1: صحیح.

آداب، یہِ چھےٚ آکاش وٲنی. شام چہِ 5:15 سپٕدۍ خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد اکبر. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. مغربی بنگالس منٛز سپدِ گۄڈنِچہِ بی جے پی سرکار باپتھ حلف بردٲری ہٕنٛز تقریٖب پگہہ منعقد. سوندو ادھیکاری چھِ قانون ساز پارٹی ہٕنٛدۍ لیڈر منتخب کرنہٕ آمٕتۍ. ڈی آر ڈی او تہٕ بھارتی فضایان چھِ مُلکس منٛزٕے تیار کرنہٕ آمتہِ ٹیرا گلایڈ ہتھیارٕچ گۄڈنِچ آزمٲیشی پرواز مُکمل کٔرمٕژ. جموں کشمیٖرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کوٚر آز سری نگرٕ کیان عوٲمی وۄپدن تہٕ نُمایندن سۭتۍ مُلاقات. تہٕ جموں کشمیٖرس منٛز چھےٚ منشیات مُخٲلِف کاروٲیین منٛز تیزی آمٕژ. کیا منشیات فروش نشاور چیٖز ہیٚتھ گرفتار. خبر بوٗزِو تفصیٖل سان. کولکتہس منٛز سپٕز آز دیگرس مغربی بنگال بی جے پی قانون ساز پارٹی ہٕنٛز اکھ میٖٹنٛگ منعقد. یہِ میٖٹنٛگ آیہِ ریاستس منٛز بی جے پی قانون ساز پارٹی ہُنٛد

لیڈر منتخب کرنے باپت منعقد کرنے تو ات مز کر پارٹی ہند سینٹرل آبزرور تو مرکزی داخلہ وزیر امت شاہن شرکت میٹنگ دوران آئی سوندو ادھیکاری مغربی بنگالس مز بی جے پی قانون ساز پارٹی ہند لیڈر نامزد کرنے تم آسن مغربی بنگالس مز بنن واجنے نوی بی جے پی سرکارک لیڈر تو ریاستک نو وزیر اعلی بھارتیہ جنتا پارٹی چھ ریاست مز حال کن چناون مز واضح اکثریت حاصل کرمت یم پت ریاست مز ٹی ایم سی یک 15 وہر دور حکومت ختم سپودمت چھ ات دوران سپد مغربی بنگالس مز گوڈنچ بی جے پی سرکارچ حلف برداری تقریب پگہ کولکتہ کس بریگیڈ پریڈ گراؤنڈس مز منعقد وزیر اعظم

0: بھارتی جنتا پارٹی چھ ریاستس مز حال کین چناون مز واضح اکثریت حاصل کرمت یم پتہ ریاستس مز ٹی ایم سی یک 15 وہر دور حکومت ختم سپودمت چھ ات دوران سپدی مغربی بنگالس مز گوڈنچ بی جے پی سرکار حلف برداری تقریب پگہ کولکتہ کس بریگیڈ پریڈ گراؤنڈس مز منعقد وزیر اعظم نریندر مودی داخلہ وزیر امت شاہ بی جے پی صدر نتن نابن تو بی جے پی حکمرانی واجن سارنی ریاستن ہند وزیر اعلیٰ کرن حلف برداری ہز تقریب مز شرکت دفاعی تحقیق تو ترقی ہز تنظیم ڈی آر ڈی او تو بھارتی فضائیہ کر مزید فصلس تام مار کرن والے لوکٹے ہتھیار ٹیرا گلائڈچ گوڈنچ آزمائشی پرواز کامیابی سان مکمل یہ تجربہ آو رات اڈیسہ کس ساحل نش ہنا دور پہن کرنے بچا وزیر راجناتھ سنگھن چھ ات گوڈنچ آزمائشی پرواز پیٹھ ڈی آر ڈی او بھارتی فضائیہ ڈی سی پی پی تو سنت مبارک کورمت تمو دس یہ کامیابی ملکس مز تیار کرنا آمتن دفاعی ہتھیار ہز ترقی ہندس سیکٹرس مز اک اہم پیش رفت قرار خارجہ معاملن ہند وزیر مملکت کیرتی وردن وونمت مائگریشنس متعلق بھارت کی نظریہ رہنمائی مائگرنٹن ہند تحفظ مائگریشن کرن والن نسبت جامع حکمرانی تو مضبوط بین الاقوامی اتواس کیو اصولوں ست سپدان تمو کر یمن کتھن ہز باوت نیویارکس مز اقوام متحدہ مز بھارت کس مستقل مشنس مز مہاجرن ہندس سرویس متعلق دویم بین الاقوامی فورم کین مندوبین ہندین سربراہن خطاب کران آکاش ونی کور آز پن قیامک 90 ویری مکمل سپدن کس موقع پہ قومی رازدانی دلی مز اکہ میراتھنک سنز ات میراتھنس مز کر آکاش ونی دوردرشن تو پرسار بھارتی ہندو ملزمو شرکت ات موقع پہ وون پرسار بھارتی ہند سی او گورو دویدین ز میراتھن سیت وات لکن تام فٹ روزن چی تحریک ہند پیغام
1: اس سال 90 ورش پورے کرنے کے اپلکش میں وبھن کارکرم آکاش وانی میں آیوجت کیے جا رہے ہیں ہمارے پورے دیش میں جتنے بھی اسٹیشنز ہیں جو دیش میں فٹنس کی ایک موومنٹ ماننیہ پردھان منتری جی کے آہوان پر آرمبھ ہوئی اس کا سندیش بھی لوگوں تک لے جانے کے لیے یہ اس کڑی میں ایک قدم تھا کہ آکاش وانی سے جیسے آپ کا لگاؤ پچھلے 9 دشکوں سے بنا ہوا ہے آنے والے سمے میں بھی ویسے ہی بنا رہے ہیں
0: آکاش ونی ہند ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جینن وون یت پروگرام بین درس ملکس اندر آکاش ونی ہندین دون ہتن دوئی ترہن مرکزن پیٹھ منعقد کرنا
2: براڈ کاسٹر ہونے کے ناطے جب اس طرح کا کاریکرم ہم کرتے ہیں تو اس کا سندیش دور دور تک سدور پردیش تک اس پہنچتا ہے اور یہ بہت بڑا ادھارن ہوگا
3: دیش بھر میں جو ہمارے 232 مکھ کیندر ہیں ان پر یہ آیوجن اس مہینے آیوجت ہوگا اور یہ اتسو ہے ہم دیش کی سیوا میں جو آکاش وانی کا یوگدان رہا ہے اس یوگدان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں
0: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور آز پنہ عوامی رابطہ کاری مہم تحت سری نگر مختلف عوامی وفدن تو نمائندن ست ملاقات تمو کور جموں کشمیر مز لکن ہز بجائی متعلق سرکار چن مختلف ترقیتی سرگرمین ہندس بارس مز لکن ست خیالن ہند تبادل وزیر اعلیٰ ست ملاقات کرن والن مز ایم ایل اے زیڈ بل تنویر صادق بانحالک اسمبلی ممبر سجاد شاہین سابق وزیر جاوید مصطفیٰ میر مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام تو ماہر تعلیم جی این وار شامل جموں کشمیر منشیات کے بت نش پاک کرنے باپت اخت دون پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چہ سرگرمی تیزی سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوان میں بت نش دور تھونے باپت درکار اقدام ہند حوالہ وون اداکار نونین اختر حسینین آکاش ونی سیت کات کران
5: یمن کتن پہ روزان ہر سات کات کران یہ وبا گھ دور گھ ام سی فیملی سماج سوری برباد گھان مالس ماجی ذمہ واری یم پہ شام ڈسپلن خیال تھون بچہ آوا صحیح ٹائمس پہ گھر بچے ژاو گھرس من تہ گوا روبرو یہ یہ این جی اوز تم زبردست کام کر یہ اچھ پتم حالت سو چھ وس کی

0: مگر أسۍ ییٚمِس زینان زینان چھِ اکھ پوو کَور چھِ کَران اَدٕ واتو أسۍ دٔیمِس مٔنزِلَس پٮ۪ٹھ. سۭتی گورمٮ۪نٛٹ چھِ پنٛنہِ جایہِ کٲم کَران, مگر تَتھ منٛز چھُ زَبردَست رول یُس پُلیٖسَن اَدا کوٚر, جموں کشمیٖر پُلیٖس, أسۍ چھِ تِمَن سلیوٗٹ کَران.
1: اَتھ دوران چھُ جموں کشمیٖر چہِ صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہِنٛزِ وزیٖر سکیٖنہ یتوٗوَن ووٚنمُت زِ تِہُنٛد محکم چھُ منشیات کہِ بِدتہٕ کٮ۪ن عٲدی نفرَن ہٕنٛزِ باضابط کٲری پٮ۪ٹھ خصوٗصی توجہ دِوان. تِمو ووٚن اَتھ سِلسِلَس منٛز خیال باوَتھ کَران.
2: جہاں تک نشہ مفت کی بات ہو یا ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ جو کام کرنا ہو, سرکار تو کر رہی ہیں, اس میں ہمارا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا, ہمارا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا, جو ہمارے سینٹرز چل رہے ہیں ہاسپٹلز میں وہاں پہ ٹریٹ کرنا, وہاں پہ کاؤنسلنگ کرنا, وہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان کو اس وبا سے بچانا, ان کو واپس لانا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں اپنی لائف میں. جو بدعت ہے ڈرگس کی, اس کو ہم نکال پائے یہاں سے, ہماری کوشش یہی ہے, لیکن جتنا ہم سارے مل جل کے کر سکتے ہیں اس وبا کو نکال سکتے ہیں یہاں, اس میں جو بھی کرے کام میں تو اس کو اپریشیٹ ہی کروں گی.
1: منشیات کِس کاروبارس خلاف پنٕنۍ کاروٲیی جٲری تھاوان چھُ پُلیٖسن. بارہمولہ ضِلعہٕ کِس فیروز پورہ ٹنگمرگ علاقس اندر بدنامہِ زمانہٕ منشیات فروش امتیاز احمد میٖر سٕنٛدِس دُکانس قُلف کوٚرمُت. گُلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی چھُ آوُٹ سورس کرنہٕ آمُت نارتھ ونڈ کیفے سیل کوٚرمُت. دپان یہِ کیفے اوس این ڈی پی ایس کِس أکِس معاملس منٛز مُلزِم یاسیٖن کھانڈے سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ لیٖز کرنہٕ آمُت. پُلیٖسن چھےٚ کھڈپورہ نوگام کِس عبدالرحمان رٲتھر نٔوۍ شخص سٕنٛدِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ وۄپداونہٕ آمٕژ بنٛگہٕ تباہ کٔرمٕژ. پُلیٖسن کوٚر ہندوارِ ابھیانس تحت کیٚہن بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز. پُلیٖسن چھُ کُٹھوا ضِلعس منٛز رانجا نٲوۍ اکھ منشیات فروش گِرِفتار کوٚرمُت, ییٚلہِ زن اُدھمپور پُلیٖسن محمد فاروق, سویم شرما, وِشال جموال, ونش جموال تہٕ اکھ خوتوٗن منشیات فروش تہِ گِرِفتار کٔرمٕتۍ چھِ. رِیاسی ضِلعس منٛز چھُ وِکی کُمار نٲوۍ أکِس شخصس نِشہِ 300 منشیات کیپسول برآمد کرنہٕ علاوٕ پُشپِندر نٲوۍ بیٛاکھ اکھ منشیات فروش تہِ گِرِفتار کرنہٕ آمُت. سامبا ضِلعہٕ کِس بڑی برٛہمنا علاقس منٛز چھُ مونو کُمار نٲوۍ اکھ منشیات فروش گِرِفتار کرنہٕ آمُت. ضِلعہٕ کِس وِجے پوٗر علاقس منٛز آو منشیات مُختٔلِف بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز کرنہٕ. راجوری پُلیٖسن تہِ کوٚر ضِلعہٕ چٮ۪ن مُختٔلِف جایَن پٮ۪ٹھ بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز. اَتھ دوران چھُ منشیاتس خلاف جٲری کاروٲیی دوران اننت ناگ پُلیٖسن ڈونی پورہ سنگم کِس بشیر احمد میٖر نٲوۍ أکِس نفرس خلاف این ڈی پی ایس ایکٹس تحت کیس درٕج کوٚرمُت. اَتھ کاروٲیی منٛز چھُ مذکوٗر منشیات فروش سُنٛد 2.5 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیتُک جایداد ضبط کرنہٕ آمُت. نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت چھُ پُلیٖسن کۄلگامہِ مال محکم کہِ اشتراک سۭتۍ 5 کنال گاسہٕ چرایہِ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ ناجٲیز قبضہٕ ہٹوومُت. وننہٕ چھُ یِوان زِ 60 لچھ رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیت کِس اتھ زٔمیٖنہِ رۄقبس پٮ۪ٹھ اوس این ڈی پی ایس ایکٹس تحت مُلزِم قرار دِنہٕ آمتیو دۄیو منشیات فروشو قبضہٕ کوٚرمُت. ساہتیہ اکیڈمی طرفہٕ آو گورمنٹ ڈگری کالج پامپرس منٛز کٔشیٖر ہٕنٛزِ ناماوار شٲعر حبہٕ خوتوٗنہِ مُتعلِق اکھ سیمینار مُنعقد کرنہٕ. سیمینارس منٛز کٔر جموں کشمیٖر وقف بورڈچہِ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی خاص مہمان سٕنٛدِ حیثیتہٕ شِرکت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خیال باوتھ کران ووٚن تِمو زِ حبہٕ خوتوٗنہِ چھنہٕ پننہِ شٲعری منٛز صرف پنٕنۍ وندٕ باوتھ کٔرمٕژ, بلکہِ چھُ تِہنٛزِ شٲعری منٛز زنانہٕ طبقہٕ کہِ بیترُک تہٕ طاقتُک بیفرُک اظہار تہِ لبنہٕ یِوان.
3: اب آپ خاتون کی حیات زندگی پہ آج سب بات کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے کشمیری زبان کے ادیب ہیں ان کو یاد کرے اور جو انہوں نے رول ادا کیا ہے, خاص کر نسوانیت جو آواز تھی حبا خاتون کی, وہ آج نئے جنریشن کو بولی جائے, بتائی جائے, ان کے سلیبس میں شامل ہو تاکہ ہم یہ لیگیسی آگے بڑھائیں, تبھی تو ہماری فیوچر جنریشن کو اپنے جو روٹس ہیں, جیسے خاص کر ہماری حبا خاتون, للا عارف, یہ ہمارے ایسے لیجنڈ ہیں, اگر ہماری آج کی جنریشن اس سے ناواقف رہی تو بہت نقصان ہوگا.
1: اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خیال باوتھ کران ووٚن ڈگری کالجہِ چہِ پرنسپل پروفیسر غزالہ اظہرن,
4: ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارے یہاں جو بچے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ پامپور کی سرزمین جو ہے یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے, یہاں پر سب سے جو قدور شاعرہ پیدا ہوئی ہے حبہ خاتون, تو وہ اسی سرزمین کی پیداوار. اور میں چاہوں گی کہ میں اپنے سرکاری جو ہمارے یہاں پر ڈاکٹر درخشان اندرابی

0: मैम आई है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, इंतजार करूंगी कि इस कॉलेज को सी हबा खातून सीट बनाए, ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए और हबा खातून पर रिसर्च।
1: سیمینارس مز کر نموار قلمکار محمد یوسف ٹینک، پروفیسر محمد زمان، آزردت ادبی مرکز کمراز صدر محمد امین بٹن شرکت۔ یم خبر تھی آکاش ونی پیٹھ بوزان، خبر ہیکو تھی آکاش ونی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر تو ڈی ٹی ایچس پیٹھ بوزت۔ جموں کشمیر کس شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوورے سپز ازکہ پیٹھ تھیرانوسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ موضوعس پہ دون دون ہند سی ایم ای شروع۔ ات میڈیکل ایجوکیشن پروگرامس دوران وتلاون ماہر مختلف بیمارین ہندس تشخیصس تو علاجس مز نیوکلیئر میڈیسنچ اہمیت۔ امہ حوالہ وون سکمز صورک نیوکلیئر میڈیسن شعبک سربراہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر احمد رترن آکاش وانی ست کت کران۔
2: اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اس وقت کچھ ٹیسٹ یا کچھ انویسٹیگیشن یا کچھ تھراپیز جو ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں لیکن فیوچر میں کرنے کا ارادہ ہے، اپنے آپ کو ہم ایڈریس کر لیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہے۔ اس لیے ہم نے ملک کے بیشتر بڑے لیڈنگ انسٹیٹیوٹ سے لائک اے ایمس، پی جی آئی، دس لوک ہاسپٹل، آر ایم سی سے ایکسپرٹس کو لایا جن کو اب یہ ایکسپیرئنس تھی کہ یہ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں اور یہ اسکیننگ کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ ہمارا ارادہ ہے آگے جا کے ہم بھی یہ کر لیں گے، تو ہم نے چاہا کہ اس پہ ایک سی ایم ای کیا جائے تاکہ اپنے آپ کو ایڈریس کیا جائے۔
1: آج چھ ریڈ کراس عالمی دہ، یہ دہ انسانیت غیر جانبداری رضاکارانہ خدمت یکت افوقیت ہمدردی ہشن قدرن ہن پاسداری یقینی بنانے باپت منہ ریڈ کراس کے عالمی دہ کس موقع پہ آواز کشمیر وادی مز تیہن تقریبن ہند سنز کر یہس امہ دہ موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو تھو آمت۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن آن لائن ریئل منی گیمنگ پلیٹ فارمس متعلق دھوکہ تو فراڈ کن الزامن تحت گیمز کرافٹ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ تو ات ست وابستہ کمپنین خلاف اخ کیس درج کورمت۔ ای ڈی این ووت کمپنی خلاف متاثرن ہز خودکشی کرنس متعلق ایف آئی آر درج۔ آئی پی ایل کرکٹس مز لگ آج دلی ہندس ارون جیٹلی اسٹیڈیمس مز ڈلہی کیپٹلز ٹیمس کولکتہ نائٹ رائڈرس ست مقابلہ، یہ میچ گھہ شام 7:30 شروع۔ رات چیر لکھنؤ کس اکونا اسٹیڈیمس مز رود پین ست متاثر گمتس میچس مز ہارنو لکھنؤ سپر جائنٹس ٹیمن رائل چیلنجرز بنگلورو 9 رنو ست۔ کشرین خبرن ہند بیاق بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ شام 7:30 نشر۔ خدا حافظ۔
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: آج کیا مشتاق صاحب، وی مہمان تشریف تھو بشیر احمد ڈار صاحب، تو امس کرو کت تو زانو اس ہمو یہ کاشتکاری ہند کار سائنسی بنیاد پر شروع کورمت یہ کت کن گو شوق تو امیک کیا ان ونکس آز باسان کوتا فائدہ آز تک میولمت۔ ڈار صاحب السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
4: سبزی ہن کت کر باسان اس سبزی بہترین اخ ذریعہ ات ون کیش کراپ تو ات ٹائم تہ کم لگان بیس یہ روزان مان تو یہ پریشانی کہین ات لگ وری تو وہر بعض کیا آس بتھ مارکیٹ نہ اگر زن اخ فصل کم چل تو بیاکھ چل ٹھیک۔
5: بالکل جناب۔
4: تو تہذ کیا سان شیچ یمن جائن تھی گسان کن محفل مزن، کن مجس مزن، کن ہمسائگی مزن؟
5: بالکل سر، تہ پکو فرق سر، بیس سبزی کیش کراپ، بلکہ کیش کراپ یوت ضروریات زندگی تیس تو بیس فرم تہ یہ وجہ یہ کہ ات اللہ تعالیٰ بچین، اللہ تعالیٰ بچین اگر ژونٹ یا بدل کھانا میو ورس پہ اکی لٹن کی گو خدا ناخواستہ ڈوٹ پیو یا بدل کھانا قدرتی آفت آئے تو مکلان یتھ اللہ تعالیٰ بچین۔ اگر اکس کن سبزی نقصان وات تو بیاکھ ہیکو لاگت، اگر بیس کن نقصان وات تو بیاکھ کن گڑ، اگر کن سات کی پرسنٹ نقصان گھس مگر اگر دمس مز کوشش کر سہ برپائی گھس پور۔ واقعی یعنی پہ نئی سیڈ آئی، نئی بیل آئی یا ام پتہ نئی نئی ونکس اعلیٰ قسم ہند آئی ورس مز زیادہ ہکان بنت تہ وچو اس مجھے ثتجن دن مز تیار گھان کی اگر بے روزگار کھانا تفر آ

0: وٕنکیٚس پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ یا اگر پَرنہٕ لیکھنہٕ وَرٲے تہِ آسہِ حظ اَتھ کُنَتھ کَرِ یہِ پنٛنِس زٔمیٖنَس, اگر زٔمیٖنَس منٛز پانٛژَس شے کَنال آسَن, ژورَے کَنال تہِ آسَن, آرام سان ہیٚکہِ حظ پَنُن گُزارٕ پَکنٲیِتھ. اَسہِ تہِ اوس کَم زیادٕ پوٚرمُت, ییٚلہِ تِمَن سون نیچرٔلی پیوٚو تِمَن سون اَثر تہٕ واریاہ بے روزگار گٔے روزگارَس منٛز. ییٚلہِ ویل کالِفایڈ چھِ, ایم ایس سی چھِ, پی ایچ ڈی چھِ, پھیرنہٕ تھورنہٕ کھۄتہٕ یا موٚزوٗرۍ مَشقَس کھۄتہٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ یہِ اَصٕل حظ, پنٛنِسٕے گَرَس منٛز چھُ, پنٛنِسٕے زِراعتَس منٛز چھُ, بیٚیہِ یوٗتاہ یَتھ محنت کَرِ تیوٗتاہ چھِ أمِس مٔزیٖد اَتھ فٲیدٕ مِلان حظ. اگر پانٛژھ شے کَنال زٔمیٖن حظ آسَن وٕنکیٚس, تَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ اَصٕل روزگار کٔرِتھ. ییٚلہِ زَن مِثال چھِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ یِم زَن سٲنِس علاقَس منٛز زٔمیٖندار, تِمَن چھِ پانٛژھ کَنال شےٚ کَنال, بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ چھِ أسۍ تِم پَنُن روزگار کَماوان. کیٛازِ مےٚ کوٚر تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ تہِ عرض, وٕنکٮ۪س چھِ اَصٕل ویرایٹی. اگر أکِس کَنالَس مُجہِ بیٚہن, تَتھ نیرن تقریٖباً 20-30 کویِنٹَل مُجہِ حظ, یِم زَن ہایبرِڈ مُجہِ چھِ. گوٚو بہتریٖن پونٛسہٕ یَس حظ. اَمہِ پَتہٕ یہِ ہَسا یہِ زَن پھُلگوٗپیَن ہٕنٛدۍ یۄس یہِ کرٛاپ چھُ, بہتریٖن اَتھ پیداوار چھِ نیران حظ بہتریٖن. بیٚیہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹ أمِس یُتھ, أمِس چھِ وٕنکٮ۪س فیسَلٹی حظ اٮ۪ویلیبٕل. أمِس چھُنہٕ وٕنکٮ۪س محدوٗد یِہوٚے پھُلگوٗپی بنٛدگوٗپی تانۍ یُتھ نہٕ محدوٗد کیٚنٛہہ. مَسا ایٚپِکَلچَر چھُ أمِس وٕنکٮ۪س کَران مٔہیا گورمٮ۪نٛٹ, أمِس چھُ کَران حظ وٕنکٮ۪س مَشروٗم گورمٮ۪نٛٹ, مِشیٖنٔری چھُ دِوان وٕنکٮ۪س. أمِس چھُنہٕ تیوٗت توال اَتھ پٮ۪وان پَنُن, یۄس زَن برونٛٹھ رٮ۪تہٕ وادَن زٔمیٖندٲری کَرٕنۍ, یہِ چھُ کَران حظ دۄہَن منٛز سُہ زٔمیٖندٲری حظ. اِسلیے واقعی وٕچھ مےٚ پنٛنِس علاقَس منٛز یِمَن پانٛژَے کَنال شے کَنال بہتریٖن پٲٹھۍ چھِ پَنٕنۍ بہتریٖن شاندار اَندازَس منٛز پَنٕنۍ زٔمیٖن یہِ حظ یہِ زِندگی گُزاران.
1: ژوٗنٛٹرِس منٛز یُس زَن بَڈگامیُک اَسہِ یہِ اَکھ علاقہٕ یِوان چھُ بُگوم تہٕ یا باقٕے کیٚنٛہہ علاقہٕ یِوان چھِ, اَتہِ ییٚلہِ زٔمیٖندارو شروٗع کوٚر, کیٛاہ گِنِو چُنِو زٔمیٖندارو گۄڈٕ شروٗع کوٚر سبزی کاشت کَرٕنۍ, تہٕ پَتہٕ گٔیا یہِ وٕچھتھٕے گٔے نہ شوق باقٕیَن تہِ, آز چھِ وٕچھان آز چھُ یہِ ناو ہٮ۪نَس لایق کہِ تُہُنٛد علاقہٕ ماننہٕ یِوان سبزی منٛز حظ.
0: بہٕ چھُس وَنان سَر, یِم زَن سون علاقہٕ چھُ خاص کَر بُگامٕے, اَتہِ کیٛاہ وٕے لُکوٕے یوت نہٕ بٔلکہِ دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکٮ۪س لُکھ یِوان, تِم چھِ تَتہِ سۄ ٹٮ۪کنالجی وٕچھان, تَتہِ چھِ تِم سبزی وٕچھان, تَتِکۍ باقٕے چیٖز وٕچھان, تِمو تہِ لوگ گژھان یہِ کَرُن.
1: اَتھ منٛز چھُ زٔمیٖن گژھِ آسُن ضروٗری سایٹہِ پٮ۪ٹھ, یا زٔمیٖنَس گژھِ آب نِکٲسی تہِ گژھِ آسٕنۍ, آب بَرنُک طٔریٖقہٕ تہِ گژھِ آسُن, آب تہِ گژھِ مٔہیا آسُن. یِم چھِنہ اَسہِ یِم چیٖز چھِنہٕ زِ کَتھ جایہِ ہیٚکہِ سبزی زیادٕ کاشت گٔژھِتھ.
0: بہٕ چھُس بِلکُل سَر, تَتھ چھِ محنت زیادٕ پَہمَتھ. اگر أسۍ تورٕ پٲٹھۍ بَڈگٲمۍ سایڈَس گژھِ نارکورا, تَتہِ چھُ زٔمیٖنَس آب گژھان حظ, مگر چھِ تِم نالہِ والہِ دِوان حظ, پَٹرِ دِوان حظ, تِمَن چھِ آبٕچ تِلَکَن, پَٹرِ دِژ تِمو گوٚو تِمَن چھُنہٕ آب گژھان جمع کیٚنٛہہ. وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ سُہ کٕہٕنۍ چیٖز حظ کینٛہہ. وٕنکٮ۪س یُس ساینَسٕچ دور چھُ وٕنکٮ۪س چھُ یہِ ہَسا یہِ آلات تٔریٖن وقت وٕنکیٚس اَتھ منٛز, تہٕ ساینَسَن کٔر ترقی, پَٹرِ چھِ دِوان حظ, نٲلۍ چھِ دِوان, تَتھ چھُنہٕ ضوٚرَتھ حظ گژھان پَتہٕ کِہیٖنۍ, نہ چھُ پیٚوان سَگٕے دیُن حظ.
1: تۄہہِ چھا یہِ وَندٕ وَہرات سبزی آسان مٔہیا, تہٕ وَندٕ وَہرات اَمہِ خٲطرٕ مارکیٹ تہِ سانہِ پَنٕنہِ وادی منٛز کِنہٕ کُنہِ وِزِ دِقت یِوان؟
0: نہ حظ لگ بگ وۄنۍ چھِنہٕ یِوان دِقت کیٚنٛہہ, وۄنۍ چھُ حظ ٹرانَسپوٹ چھِ ایویلیبٕل تہِ, بیٚیہِ چھِ آسان وٕنکیٚس نہ سُہ بہوٲنی رٮ۪تَن بِلکُل سبزی حظ, مان ژٕ یۄس تہِ کانٛہہ سبزی سٲری سبز وٕنکیٚس برابر بَہن رٮ۪تَن حظ. وٕنکیٚس چھُنہٕ وٕچھان یہِ چِلَے کَلان چھُ, دَسمبر چھُ, باقٕے چیٖز چھُ. اَتھ منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو نہ سٲنِس علاقَس منٛز بِلکُل چھِ ہر کانٛہہ سبزی مٔہیا آسان حظ.
1: اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز مٲنۍتو جَنؤریَس منٛز تہِ فرؤریَس منٛز تہِ یہِ سبزی, تُہۍ کُس ٹٮ۪کنالجی اِستعمال کَران؟
0: مان ژٕ یہِ چھُ کَران حظ بیالٮ۪ن پٮ۪ٹھ بروٗس, یہِ نہ ڈِپٮ۪نٛڈ چھِ کَران بیالٮ۪ن پٮ۪ٹھ حظ. نٔے نٔے بیل چھِ مثلاً اَکھ بیول اوس برونٛٹھ یِوان, سُہ اوس گژھان حظ خراب, یہِ ہَسا یہِ مُہمُلۍ اگر کینٛہہ روٗد ووٗد گژھِ ہا تہٕ سُہ اوس گژھان خراب, یا اِوٕن تاپھ کَرِ ہا زیادٕ سُہ اوس گژھان خراب. وٕنکٮ۪س چھِ تِم بیل حظ آمٕتۍ, تِمَن چھِ کیپیسٹی اگر سردی تہِ کَرِ تِم چھِ چَلان حظ, تِمَن چھُنہٕ پَرواے آسان
1: کِہیٖنۍ,
0: تہٕ اگر تاپھ تہِ کَرِ زیادٕ تِم چھِ, یہِ ہَسا ییٚتہِ نوٚو پھوٚل قٕسٕم اوس آز ییٚتہِ گژھان, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٲسۍ ہاڈلی آسان ییٚتہِ مییَس تانٮ۪تھ پھوٗل حظ. وۄنۍ آیہِ نٔے رِزوان باقٕے قٕسٕم, تِم چھِ برابر حظ جوٗن حظ جُلی حظ, اَتھ منٛز تہِ چھِ ہٮ۪کان تِم بٔنِتھ
1: گرمَس منٛز,
0: بِلکُل چھِ تِمن گرمٕچ کیپیسٹی حظ. اچھا, بنٛدگوٗپی اوس حظ گژھان خراب, روٗدَس منٛز اوس گژھان خراب, روٗد بنٛدگوٗپی گٔیو تَیار, روٗد پیٚیہِ حظ زیادٕ پَہمَتھ تھوڑا, اَتھ ٲس سٕسر لگان, یہِ اوس گژھان نٔے ویرایٹی, یا اگر خبر کوٗتاہ روٗد تہِ پیٚیہِ, اَتھ چھُنہٕ حظ کِہینۍ گژھان.
1: زٔمیٖندارَس یاد ہاکھ, مۄنجہِ ہاکھ, تِم پَبرِ دال, ہُدال, تہٕ بیٚیہِ ٲلوٕ تہٕ گۄگجہِ مُجہِ. کہِ تۄہہِ چھو واریاہ سبزی آسان وٕنکیٚس بازرَس منٛز, واریاہ سبزی, تِم کَلٲڈ سبزی, یہِ بیل کَتہِ یِوان, یہِ تۄہہِ کُس وَنان یہِ کار یی کاشت کَرنہٕ, اَتھ کُس وقت چھُ, زِراعت محکمہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ معاونت کَران تۄہہِ؟
0: وٕچھ حظ, یہِ چھُ ضروٗری ییٚلہِ اِنسان کُنہِ کَتھِ کُنہِ بازرَس منٛز ووٚتھ, کُنہِ پروفیشنَس منٛز, أمِس چھُ اَتھ منٛز کوٗشِش کَرنہِ. وٕچھ حظ, یونیورسِٹی سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس یہِ ہَسا یہِ رٲبطہٕ روزان, محکمہٕ ایٚگرِکَلچَرَس سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس رٲبطہٕ روزان. وُنہِ چھُ آسان سیٖڈ بَننے, وُنہِ چھُ آسان بیول بَنان, أکِس زٔمیٖندارَس چھِ پاے آسان لٔجمٕژ حظ. اِوٕن مثلاً شُملہَس سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس سانٮ۪ن زٔمیٖندارَن کَنٹیکٹ, آوُٹ سایڈ چھُ کَنٹیکٹ, تِم چھِ تِمَن چھِ کانٛہہ دوسان تورٕ, ہے اَسہِ ہسا کوٚر یِتھ کٔنٮ۪تھ ایٖجاد, کٔرِو سا تُہۍ یَتھ ٹرٛاے. مثلاً یُس یہِ رِضوان صٲب وَنان جوٗنَس جُلیَس منٛز, ییٚلہِ زَن سوالٕے اوس نہٕ حظ ییٚتہِ جوٗن جُلائی اوس تَتہِ کَران تاپھ, اوس سوٗر دِوان حظ کٔرِتھ
1: صحیح.
0: وٕنہِ گوٚو اورٕ اِنٹروڈیوٗس, زٕ ؤری گٔے, ترٛیٚمِس ؤریَس منٛز چھُ حظ بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ پَکان حظ,
1: نیران کیُتھ یہِ
0: بَڑٕ اَصٕل حظ, تَتھ چھِ بیٚیہِ ریٹ تہِ آسان حظ واریاہ زیادٕ.
1: تِکیٛازِ جوٗن جُلایَس منٛز چھُ آسان پھُل گوبی بِلکُل
0: بِلکُل نایاب اوس آسان، ییٚتہِ بَنہِ ہی نہٕ حظ پھُل گوبی.

0: گوٚو رِسٲرٕچ گوٚو یہِ چھا رِسٲرٕچ اَسہِ یونیورسٹی ہُنٛد پَننُے کِنہٕ نیٚبرِم رِسٲرٕچ چھُ
1: یہِ فِلحال آو اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ حظ یِمن اَسہِ آوُٹ سایڈ اوٚنمُت فِلحال آو ییٚتہِ ییٚمہِ کَشمیٖر یونیورسٹی پٮ۪ٹھ حظ
0: رِضوان رِضوان چھُ اَتھ حظ یہِ سیٖڈَس ناو
1: بِلکُل
0: جوٗن جُلایَس منٛز فُل گوٗپی
1: یہِ چھُ بیول وون أسۍ دَہہِ دۄہہِ پَنٛدہَے دۄہہِ پَتہٕ
0: ٹھیٖک
1: پَتہٕ یی جوٗن اینڈِنٛگ جوٗن واونہٕ جُلایَس منٛز اَگست سَتمبرَس منٛز آسہِ اَسہِ تَیار تہٕ گوٚو اَتھ چھِ ریٹ تہِ یِوان اَصٕل بیٚیہِ چھِ خاص کَر کیپیسِٹی چھےٚ یِم چیٖز چھِ نٔے نٔے چیٖز چھِ ویرایٹی یِوان حظ وٕنکیٚس مثلاً کہِ پالک ٲسۍ وَنان پالک حظ بَنایہِ ییٚتہِ اکتوٗبر پَتہٕ نَومبرَس منٛز پَتہٕ اَگستَس منٛزٕے چھِ آسان پالک تَیار کیٛازِ سیٖڈ چھُ سُہ تَتھ چھُنہٕ کَران حظ زیادٕ گَرم اِفیکٹ نو ڈاوُٹ کیٛاہ تھٲے ہیٚکہِ تَتھ ییٚتہِ پیداوار کَم نِتھ مگر کَم سے نَتھِنٛگ اِز بیٹَر سَمجِتھ کیٛازِ تَتھ چھِ ہورٕ یِوان ریٹ حظ ٹھیٖک اگر ہُتھ کٔنۍ نیرن کویِنٹَلَس کَنالَس 10 کویِنٹَل نوٚم اگر 7 نیرَن مگر یَتھ چھِ یِوان ریٹ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ حظ گوٚو اِن شاٹ کہِ اَمہِ ساتہٕ چھِ ایویلیبٕل آسان حظ اَگستَس منٛزٕے اَسہِ پالک
0: بِلکُل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سبزی لگ بگ
1: لگ بگ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ
0: تہٕ مےٚ کَریو عرض زِراعت محکم چھُ تۄہہِ اَپٲرۍ زیادٕ پَہمَتھ یہِ حظ یہِ اَتھ رَش یِوان
1: بِلکُل
0: زانکٲری دِوان تہٕ یہِ زِراعت محکم اگر باقٕے علاقَن منٛز یہِ زانکٲری واتنایہِ یِمَن نوجوانَن بَدِ کَڑِ تہٕ نٔے علاقہٕ بَدِ کَڑِ تہٕ ہُرنا روزگار
1: بے شَک اَتھ چھُ وجہ سَر یہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن سُہ کانٛہہ گژھِ کانٛہہ ژھارِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ترٛیش لَگہِ بۄچھِ لَگہِ سُہ چھُ غذا ژھارنٕچ کوٗشِش کَران یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس نِش کانٛہہ نَفر گژھِ بے شَک تِمَن چھِ کٲم سۭتۍ تِم کَرَن تٔمِس گایِڈ البتہ مَسلہٕ چھُ کٲنٛسہِ شوق گژھِ گَنُن حظ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پَنُن شوق گژھِ اَدَے ژھارِ یہِ کٲنٛسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس یا بَدَل کٲنٛسہِ مٲہِرَس ییٚلہِ یہِ کوٗشِش کَرِ اَدٕ یِن تِم تٔمِس برونٛہہ کُن یۄس ہُتھ کٔنۍ چھِ تِمَن ژھارُن مُشکِل یہِ کُس چھُ ژھاران ییٚمہِ ساتہٕ نوٹ نَفر یورٕ کَنٹیکٹ کَرِ گوٚو أمِس کَرَن یِم پانَے یہِ ہَسا یہِ گایڈَنٕس
0: تۄہہِ کیٛاہ باسان چھُ تۄہہِ گوٚو تجرُبہٕ واریاہ وۄنۍ اَتھ یہِ حظ یہِ سبزی وۄپداونَس منٛز واریاہ ؤری گٔے تُہۍ یہِ کار کَران تہٕ اگر تۄہہِ وَنو اَکہِ نظراوو أسۍ ژوٗنٛٹھۍ باغ ٹنٛگہٕ باغ ژیرٕ باغ دَچھِ باغ یا بیٚیہِ باقٕے مٮ۪وَن ہٕنٛدۍ باغ بیٚیہِ کٮ۪ن ترٛاوو سبزی تُہۍ کُس ژٲرِو
1: مگر سَر پَنٕنۍ کَتھ کہِ مےٚ ژھٕنۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ ژٔٹِتھ
0: اچھا
1: مےٚ کوٚر سبزی سۭتۍ مےٚ باسے سبزی منٛز بہتر تَتھ چھُ بوٚڑ بارٕ یہِ اَثر بہٕ چھَس مےٚ چھُ شُپیَن دوستا اَکھ پٔتِم 2-3 ؤری گٔے تٔمِس بِچارَس ٹھیٖک مال چھُ تَیار گژھان یا چھُ لَگان ڈوٹھ نَتہٕ چھُ گژھان بَدَل کینٛہہ پٔتمہِ ؤری ہَسا منٛز چھِ تَیار فاینَل ژوٗنٛٹھۍ چھِ والٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ آفت آیہِ ہوا آو تِم حظ پیٚیہِ سٲری ژوٗنٛٹھۍ پَتھر تَتہِ روٗد نہٕ باغَن منٛز
0: کِہیٖنۍ
1: اچھا وٕچھتو کۄلگٲمِس کیٛاہ گوٚو حال حالٕے اوترٕ وٕنہِ ٲسۍ پھٕلی نیران ڈوٹھ پیوٚو حظ تہٕ تِم چیٖز تَمہِ نِش اوس یہِ ڈِفرَنٛٹ مےٚ وَنہٕ ہاے ڈٮ۪نسِٹی ویسَنٹی پونٛسہٕ یِوان
0: اگر وۄنۍ یِہوٚے باغ وول ییٚمِس یہِ زٔمیٖن رۄقبہٕ بوٚڑ رۄقبہٕ چھُ یہِ چھُ باغَن تَل اگر یہِ اَمہِ منٛز اَکھ حِصہٕ تھایہِ سبزی خٲطرٕ
1: بِلکُل ہاے ڈٮ۪نسِٹی تَتھ منٛز چھُ اَسہِ رُہُن گژھان تَتھ منٛز چھِ باقٕے سبزی گژھان تَتھ چھِ آسان منٛز سۄ پَٹر یَلہٕ اَکھ جاے یِنا 4 فٕٹ 5 فٕٹ اَتھ منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو نا پُلوامہِ سایڈَس یا سٲنِس سایڈٕ ییٚمِس ہاے ڈٮ۪نسِٹی ہُمِس زٔمیٖندارَس چھُ یہِ تیوٗت رُہُن یوٗت أمِس چھُ حظ
0: اچھا بیٚیہِ چھُ بَچاو اگر زَن کانٛہہ یہِ حظ یہِ مےٚ اوس نۄقصان گوٚو سبزی کَرٮ۪س کَمپَلسری
1: کَرٮ۪س کَمپٕلیٖٹ بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕچھان رُہنَس چھِ وٕنکیٚس چھِ وٕنکیٚس چھِ دَوا یَتھ چھِ یِوان وٕنکیٚس اَتھ لَگووُم زٔمیٖنَس دَوا گاسہِ ہُنٛد أمِس چھُنہٕ تَتھ گژھنُے حظ
0: اچھا
1: أمِس چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ ژوٗر تہِ چھُنہٕ وۄنۍ دیُن سٲنۍ کِس زَن حظ رُہنَس سَر ژوٗر دِنُے پاے چھَنہٕ سٲنۍ کِس أسۍ زَن رُہنہٕ نہ بُگام نہ چاڑورا علاقہٕ أسۍ چھِنہٕ ٹوٹَل مَثلاً چھوٚک سُہ گالِگان یا پٮ۪نڈو میتھلیٖن چھوٚک اَتھ چھُنہٕ گاسہٕ یِوانٕے وۄنۍ کیٛاہ کَرُن چھُ أمِس گژھان حظ اوٚتَتھ اگر تُہۍ بہٕ دِمہٕ ؤنِتھ یُس دۄن گامَن منٛز اَسہِ 1 لَچھ کویِنٹَل رُہُن بُگام ٹُو سون گام اَوَن پورہ 1 لَچھ پٕلَس 1 لَچھ کویِنٹَل پٕلَس
0: تیٚلہِ کیٛاہ بَنان لوٗکھ اگر سُہ دَوا چھَکو پَتہٕ چھِ پٲداوار کَم گژھان
1: نہ مان سُہ چھُنہٕ تیوٗتاہ تَتھ چھُ چھَکنُک طٔریٖقہٕ چھُ حظ آسان
0: اچھا
1: چھَکنُک طٔریٖقہٕ چھُ کَم معیارَس منٛز چھُ چھَکُن زیادٕ چھُنہٕ چھَکُن کینٛہہ سیوٚدُے کَتھ
0: ٹھیٖک ٹھیٖک
1: یہِ چھُ رُہُن چھُ لانٛگ فصٕل سَر
0: گوٚو آرام
1: آ یہِ چھُ لانٛگ فصٕل سَر اَتھ چھُنہٕ یہِ چھَنہٕ نِہٲلۍ کینٛہہ اَتھ گژھِ تھوڑا بہت کَمہِ پیش زیادٕ
0: یہِ چھُ ہَردٕ لاگان
1: وۄنۍ وٕچھ اَتھ چھُنہٕ پیٚوان سُہ اَثرا کینٛہہ
0: ٹھیٖک
1: مطلب پھر بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھُ حد حظ أسۍ ہٮ۪کو ییٚتٮ۪تھ 10 ایم ایل آسہِ أسۍ ہٮ۪کو 30 ایم ایل أسۍ ہٮ۪کو 30 ایم ایل کاس سیوٚدلی
0: پیٚیہِ یہِ آیہِ آسٲنی وۄنۍ
1: بِلکُل
0: اچھا اَکھ آیہِ اَپٲری آسٲنی یہِ ژوٗر کَرُن یُس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ یا أمِس آرے بٲیِس سُہ اوس مُشکِل اَتھ منٛز آیہِ وۄنۍ تَفاوَت وۄنۍ گوٚو نہٕ یہِ زیادٕ سخت کِہیٖنۍ تہٕ دوٚیِم کَتھ تۄہہِ ووٚنوٕ بیٲلۍ بٔڑ کَتھ چھِ بیلی اگر بیول آسہِ جان معیارُک تہٕ یہِ آسہِ اَسہِ وٕہٕرۍ ؤریَس زیرِ کاشتہٕ اَننہٕ خٲطرٕ تَتھ تحقیٖق گوٚمُت تہٕ وٕہٕرۍ ؤریَس روزِ کاشتہٕ کٲری گژھان وٕہٕرۍ ؤریَس روزِ أمِس نوجوانَس یہِ سایکَل چَلوُن روزگار پَکنُک
1: بِلکُل
0: تہٕ بہٕ کَرے زٔمیٖنٕچ اگر زَن زٔمیٖن آسہِ کُنہِ جایہِ وٕڑٕ زٔمیٖنہٕ تِکیٛازِ سٲنۍ واریاہ گام چھِ بالَن پٮ۪ٹھ تہِ اگر زَن اَتہِ گٔیو کٲنٛسہِ شوق أسۍ کَرو سبزی کاشتہٕ چھا مُمکِن یِمَن جایَن
1: اگر آبُک آسٮ۪س حظ ہیٚکہِ گٔژھِتھ مُشک مُشک سبزی یوت چھِ مُشک لِوینڈَر چھُ وٕنکیٚس حظ مَٹر چھُ وٕنکیٚس حظ
0: اچھا
1: مگر اگر ٹھیٖک روٗدٕ ہن پیٚیہِ یہِ رُہُن تہِ أکِس یا پرٛانَس چھُ بَڑٕ کاسٹ گورمینٹ اوس 15,000 دِوان حظ یِہُس رہنہٕ کَنال یَتھ پرٛانہٕ کَنالَس پے کیش

0: أمِس
1: چھا
0: روٗن لاگہِ یا 15 ساس أمِس گورمینٹ تراوان اٮ۪کاونٹس منٛز لاگ سا ژٕ پرٛان. مگر تُہۍ وٕچھِو بیٚیہِ چھَنہٕ تَتھ تہِ محنت کَم. اگر نہٕ چلو وۄنۍ ساس وادٕ گژھِ روٗن, ہَتھ وادَس منٛز تہِ گژھِ. یُس یہِ بہتر روزِ تیُتھ چھُنہٕ أمِس حظ یہِ. البتہ مےٚ چھُس باسان صرف کَرُن چھُ یِہوے چھُ لِوینڈر چھُ بَٹ بہتریٖن پونٛسہٕ چھِ یِوان لِوینڈرَس. بیٚیہِ چھُنہٕ نہ دوا نہ باقٕے چھُ نہ آب نہ کانٛہہ پریشٲنی ژھانڈٕنۍ.
1: یہِ کَتھ جایہِ گژھِ زیادٕ پَہم؟
0: لِوینڈر چھُ روزان کیریوَس اَصٕل
1: وُڈر
0: بِلکُل.
1: اَتھ چھا اَسہِ زِراعت محکمہٕ دِوان کیٚنٛہہ مُراد؟
0: بِلکُل حظ سورُے چھُ دِوان. یِمے پٕلانٛٹ تہِ دِنَس تِمے, کھاد تہِ دِنَس تِمے, لیبَر تہِ کُنہِ کُنہِ حدَس تانۍ تِمے. البتہ مےٚ ووٚن اَمہِ برونٛہہ تہِ سَر, کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ گژھُن زٔمیٖندار.
1: زٔمیٖندارَس چھُنہ شوق کِہیٖنۍ کِنہٕ أمِس چھُنہٕ یہِ حظ یہِ مہارت کِہیٖنۍ؟
0: میون یی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھُ شوق یۄس زَن نٔو سٲنۍ جَنریشَن, یِمَن پَزِ وٕچھُن مثلاً لِوینڈرَس کُن گژھِ یِمَن وٕچھُن مثلاً یا یوٗٹیوٗب یا اٮ۪گرِکَلچَر پرٛوگرام چھِ آسان, أسۍ چھِ لِوینڈَر, یِم چھِ اٮ۪ویرنٮ۪س تہِ کَران, لِوینڈَر ہَسا دِمو أسۍ. یا اِوٕن آز چھِ دِوان أکِس سیٖڈ مثلاً رَزما ٲسۍ دِوان اورٕ حظ کَریوَس بہتریٖن رَزما لَگنَس, یا مَکٲے چھِ وٕنکیٚس ہایبِرٛڈ یِوان, اَصٕل پیداوار چھِ تَتھ نیران, تِلہٕ گۄگلَس چھِ نیران اَصٕل پیداوار, سُہ چھُ نیران لیٹ پَہَم, تِلہٕ گۄگلَس چھِ اَصٕل پیداوار. یُتھ یہِ بیوٗٹھ تَتہِ چھُنہٕ أمِس کَم سے کَم, اگر وٕچھ حظ پھل کویِنٹَل اَنو أسۍ وٕنکیٚس 10 ساس رۄپیہِ, 10 ساس رۄپیہِ چھِ ہٮ۪وان پھل کویِنٹَل. اگر أمِس زٔمیٖن کالَس پھلَس 2 کویِنٹَل نیران, بَچوس نہٕ تیٖل.
1: اچھا دَپان یہِ ہسا یہِ یُس زَن تۄہہِ زٔمیٖندار چھِ ترقی کانٛچنہٕ وٲلۍ سٲنۍ یہِ حظ یہِ باقٕے بٲے چھِ, یِمن چھُ زِراعت محکم دِوان تِم بیلۍ یِم نہٕ زَن أسۍ عام ہٮ۪کو زٔمیٖندارَس دِتھ کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ, تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ اَمیُک فٲیدٕ مِلِتھ کِہیٖنۍ. یِمن چھِ لٔجمٕژ پَتہ اَمہِ قٕسمٕچ کَر چھُ وَوُن, کِتھ کٔنۍ چھُ وَوُن, کیٛاہ نِگرٲنی کَرو أسۍ. تہٕ رُوانٛگنَن منٛز ہسا چھُ تۄہہِ اَکھ رُوانٛگ قٕسٕم فراہم کوٚرمُت ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن, یَتھ چھُ واریاہ رُوانٛگَن نیران.
0: بِلکُل حظ,
1: مُنفرِد کیٚنٛہہ
0: ہاے بِرٛڈ چھُ اَتھ تہِ حظ, وۄنۍ چھُ مےٚ ووٚن نہٕ چوٗز چھُ کَرُن حظ, تھوڑا چھِ اَتھ تہِ وٕچھ حظ. مےٚ پے باے دَوے اَکھ کَتھ, اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ کَران کَتھ کہِ اگر کٲنٛسہِ پالہِ ہاوسَس منٛز آسہِ, پالہِ ہاوُس چھُ آسان 7 مَرلَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل,
1: سُہ مومجاموٲر,
0: مومجاموٲر آز تہِ چھُ سُہ. مےٚ چھُ دوست اکھ, تٔمِس تانۍ تقریٖباً 2.5 لَچھ رۄپیہِ تَتھ تالہٕ ٲرَن, یِمَن حظ لٲرَن ڈاے لَچھ رۄپیہِ, مگر تِتھُے بیٹ, مگر بیٹ کِس 9 ساس رۄپیہِ ٲس سۄ ٹِکَٹ.
1: گوٚو بیلہِ فرق چھِ,
0: بیلہِ فرق گوٚو. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ پوٚرمُت لیٚکھُن زٔمیٖندار یِمن چیٖزَن کُن کَرِ نہ, بہٕ دِمو تۄہہِ چھُناو نہ سُہ دِل سُہ خوٗنہٕ سۭتۍ لیٚکھِتھ, نہ چھُ یہِ کٲنٛسہِ ماتحت, نہ چھُ أمِس اِوٕنٕے گژھِ نہٕ زٔمیٖن ڈِپاٹمنٹس منٛز تہِ کِہینۍ. مےٚ وُچھ بِلا یِمو پوٚرمُت لیٚوکھمُت اوس زٔمیٖندٲری کُن کوٚرُکھ, تِمن چھُنہٕ وۄنۍ ناوٕے ہیٚوان زٔمیٖندٲری ہُنٛد. بہٕ ہاوو تۄہہِ واریاہ سٲنۍ زٔمیٖندار یِمو پَنٕنۍ بَچہِ سوٗز ایم بی بی ایس کرنہِ أتھۍ پونٛسَس پٮ۪ٹھ, اِنجیٖنٔرِنٛگ کَرنہِ. بہٕ یُس بہٕ وَنان اوسو یہِ ہَسا یہِ أمِس ڈاے لٲرَن, أمِس کَرنو نیٚچوٗ اِنجیٖنٔرِنٛگ, یا گوٚو تٔمِس اَکھ نَمبر, اَکھ پویِنٛٹ پیوٚو تٔمِس, یا گوٚو سُہ اِنجیٖنَر تٔمِس بٔنِتھ. اچھا بیٚیہِ تِہُنٛد ماحول زَبردَست ماحول چھُ. صرف چھُ یی کہِ اَن پٔڑھی مۄکلے, سۄ چھِ وٕنکیٚس چھِ پوٚرمُت لیٚوکھمُت دور, کَم سے کَم زیادٕ پوٚرمُت, کَم تہِ پوٚرمُت آسہِ, مگر اَکُس چھُس محنت چھِ أمِس کَرنہِ حظ. أمِس چھُ اَتھ منٛز ڈیٖپ تھوڑا بہت گژھُن. مےٚ چھُ باسان أمِس لَگہِ نہٕ نَرِ نہ زَنگ, یہِ کَرِ زیٖن پٮ۪ٹھ لَگہِ زٔمیٖن. وٕچھ حظ وٕنکیٚس چھُ وِڈر, أمِس چھُنہٕ وٕنکیٚس آلہٕ وۄنۍ تُلنی, وِڈر چھُ 5 مِنٹَن منٛز واجہِ زٔمیٖن کَنال. بیٚیہِ سَپوز اگر تُہۍ اَتھ منٛز چھُ یہِ لُکَن کَنسیپٹ ہے بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ وٲتھٕے, اگر خبر کوٗتاہ کَمزور آسہِ نہ, خبر کوٗتاہ کَمزور سُہ تہِ واریاہ, یہِ چھُ باسان حظ.
1: یا مثلاً یہِ
0: اگر أسۍ یِمن کُلٮ۪ن کُن تہِ واتو, اگر اَسہِ مان ژٕ یہِ چھُ ہایڈنسٹی, اگر اَتھ منٛز یہِ کۄنٛگہٕ بیول لَگایہِ وٕنکیٚس حظ, گورمینٹ چھُ وٕنکیٚس دِوان اَتھ سَبسِڈی تہِ دِوان, بیول تہِ دِوان, اگر کۄنٛگ لَگایہِ, کیازِ باغ چھُ آسان گٔنِتھ, اَتھ چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ خطرٕ. عام چھُ باغ ہایڈنسٹی آسان, بہتریٖن فٲیدٕ چھُ حظ اَتھ. یا گوٚو وۄنۍ گۄڈنٮ۪تھ أمِس أکِس, یہِ گٔے نہ أکِس زٔمیٖندار سٕنٛدِ خٲطرٕ شرم کہِ یہِ اَنہِ بازرٕ ہاکہٕ کِلوٗ, یہِ اَنہِ بازرٕ مٔنٛجہِ کِلوٗ, یہِ اَنہِ بازرٕ ٹماٹر
1: کِلوٗ,
0: ییٚمِس پَنُن ڈوٗر زٔمیٖن آسہِ, یہِ آسہِ بیوٗٹھ تہٕ یہِ گژھِ اَتھ آسان کھٮ۪وان کوٗپَن گاسہٕ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ یِم چیٖز کٔرِتھ.
1: سَگبَن خٲطرٕ چھِ اَسہِ زِراعت محکم دِوان کہِ یِمَن
0: اَہن حظ تِم موٹر آی پی سٮ۪ٹ وغیرہ چھِ دِوان, یا یِوان اگر کَریو حظ, وۄنۍ چھُ آب تہِ کھالان, لُکَن ہُنٛد گژھِ کَنٹرٛبیوٗشَن آسُن حظ.
1: بہٕ
0: چھَس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ, اَسہِ چھِ لَگٲمٕژ ٲر باغَس منٛز حظ پالکہِ بیول ہاے بِرٛڈ پالک, کَم سے کَم 700 رۄپیہِ چھِ کِلوٗ حظ پالکہِ بیٚیہِ کِلوٗ. اگر تَتھ کَنالَس نیرن صرف کِلوٗ 40-50, رۄپیَس 10-20 ساس آے 30 ساس تَپٲرۍ تہِ
1: آرام سان.
0: اَدٕ مےٚ ووٚن کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ تَیار.
1: بیٛاکھ زٔمیٖندار تھایہِ بیوٗٹھ
0: بیوٗٹھ
1: گاسہٕ پھٔدۍ جورا کَڑٮ۪س, پَتہٕ کوٚرُس کاش تہٕ سُہ تہِ پالک ہاے بِرٛڈ پالک,
0: ٲر نیٖتَن أمِس یا مَتہٕ نیٖتَنَس. مگر ٲر باغ چھُ, یہِ چھُ یہِ سونٛچ مےٚ أتھۍ ٲر باغسٕے روزِ نظرِ, آیَس کینٛہہ خۄدایی قۄدرٔتی آفت, توتہِ چھُس بہٕ نہٕ کَم سے کَم نَتھِنٛگ اِز بیٹر سَمتھِنٛگ. بَچاو چھُس نہٕ, صرف مےٚ ووٚن کہِ کَرُن چھُ أمِس, پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ أمِس وۄتھُن, پَنُن یہِ یُس أمِس ذہن چھُ اللہ تعالیٰ پٔرمٕژ چھِ آسان بَنسبَت کہِ اَن پَڑھ سٕنٛدِ کھۄتہٕ صلٲحیت ٹھیٖک, یہِ چھِ أمِس یوٗٹِلایز کَرٕنۍ.
1: اَگر أسۍ حظ یہِ اَتھ کَڑو سُہ اَوسَط سالان نہٕ کہِ أسۍ دَپو ماہانہٕ, ییٚمِس ؤہٕرۍ ؤرۍ یَس سَبزی ہُنٛد کار آسہِ, کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان؟
0: مےٚ باسان
1: 10 ساس 20 ساس
0: کَم سے کَم ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ, ژٕ نِکَن دِیَس رۄپیَس 1 لَچھ 2 لَچھ.
1: کٔژ کالَس منٛز؟
0: ؤریَس منٛز.
1: ؤریَس منٛز مارکیٹ کیٛاہ روزان اَتھ؟
0: مارکیٹ روزِ یِہُس.

0: نہٕ مےٚ چھُ اَوڑاوُن
1: چھُ
0: پرٛٮ۪تھ کُنہِ آمُت حظ مِثال ژوٗنٛٹھۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان اَصٕل ریٹ کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ، ٹنٛگا چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ اَصٕل ریٹ کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ، اَوڑاوُن چھُ آمتُے اَتھ
1: فیسَلٹی
0: چھَنہٕ تَمہِ آز کیٚنٛہہ، مارکیٹ فیسَلٹی گژھِ مَسان یِمے اے سی وینہٕ گژھِ آسنہِ اَسہِ، آوُٹ سایڈ چھُس کَرُن مَکان بنٛد چھُ کَرُن، پھوٗل چھُ کَرُن، مَنجہِ چھِ کَرنہِ، کیٛازِ آز چھُ گَرم حظ، تَتہِ چھُ آسان زیادَے پَہمَتھ نیٚبرٕ، یہِ چھُ گژھان وَتہِ خراب، اِسلیے اگر اے سی وین آسَن تِم یا مٔنٛڈی گژھِ گژھنہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ، دَباو روزِ ہا کَم، لُکَن تہِ واتہِ ہا آسٲیِش، سَپوز کۄپوارِ کِس چھُ پیٚوان یُن لال مٔنٛڈی ہِنٛز سبزی
1: نِنہٕ،
0: أمِس کھٮ۪نہٕ وٲلِس چھِ بِچارَس لٔج گژھان، اِسلیے اگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹِرٛکَس منٛز اَکھ اَکھ مٔنٛڈی آسہِ میٛانہِ حِساب لُکَن واتہِ آرام حظ۔
1: تۄہہِ چھا باسان اگر زَن واقعی نوجوانَس أمِس رابٲری آسہِ سانہِ وادی منٛز آسہِ بے روزگٲری واریاہ حدس تام کَم گژھان واجیٚنۍ؟
0: بہٕ چھُس وَنان سَر کہِ یۄس زَن مےٚ پنٛنِس علاقَس وٕچھ یُس زَن اَسہِ چاڑورا علاقہٕ چھُ، لگ بگ مُش خلقن
1: سرکٲرۍ نوکری،
0: سرکٲرۍ نوکری سٲری یِم پرٛایویٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕے،
1: اچھا،
0: پَنٕنۍ زٔمیٖندٲری لٲجِکھ کَرٕنۍ، بَڑٕ بہتریٖن پٲٹھۍ چھِ تِم پَنُن گَرٕ پَکناوان، بیٚیہِ چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ماتحتٕے۔
1: تُہٕنٛز کیٛاہ ٲخرَس پٮ۪ٹھ نصیحت یِمَن یِم زَن سٲنۍ بوزَن وٲلۍ وٕنۍکٮ۪س تُہٕنٛز تہٕ یہِ سٲنۍ کَتھ سَن بوزان؟
0: فاروق صٲب، بہٕ ہَسا چَلٲنۍ یہِ نَشا مُفت بھارت، اَتھ چھِ بہتریٖن وَتھ یِہوٚے، یہِ ؤرٕک اِز ؤرٕشِپ، تہٕ رسول پاکَس منٛز فرمو سُہ چھُ حدیٖث مُبارک اَکھ تہِ، بِہُن چھُنہٕ کینٛہہ، سُہ چھُ طویل پَہمَتھ گژھِ یہِ حدیٖث مُبارک، زیٖر زیٖر چھِ اَسہِ کَرٕنۍ
1: پنٛنِس گَرِچہِ بَچٲیی خٲطرٕ،
0: پنٛنہِ گَرِچہِ گۄڈنٮ۪تھٕے عزت، اللہ تعالیٰ یِہوٚے نَشا مُفت، اگر کانٛہہ اَتھ منٛز اِنوالو گوٚو یہِ چھُ گژھان بے روزگار، یہِ چھُ گژھان بیکار، یُس بِہِتھ گوٚو یہِ چھُ فِتنہِ تہِ کَران، یُس آوُر گوٚو پنٛنِسٕے أتھۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ، کٲنٛسہِ ہُنٛد دَرواز چھُنہٕ أمِس کھٹکھراونٕچ ضوٚرَتھٕے، پنٛنِسٕے گَرَس منٛز چھِ أمِس روزگار، بیٚیہِ چھُس شُچہِ تہِ شانہِ، بیٚیہِ اگر ایٖماندٲری سان کَرِ، اگر أمِس یہِ ذہن مےٚ سَپوز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کٔر زٔمیٖندٲری حظ، مےٚ سوٗنٛچ تَمہِ ساتہٕ یہِ کہِ بہٕ کَرٕ باقٕیَن تہِ روزگار پرٛووایڈ، اگر بہٕ تھاوَن مےٚ موٚزوٗر زٕ پانَس باقٕیَن تہِ واتناو بہٕ، پَرُس نیوٗ مےٚ تَتٮ۪ن لَچھ رۄپیہِ حظ موٚزوٗر، گوٚو سُہ تہِ بَچو حظ، پنٛنِسٕے زِراعتَس کَتہِ زیٖر زیٖر، اَتھ بَچو اللہ تعالیٰ ہُمو بُرٕ کامیو نِش تہِ بَچہِ۔
1: تہٕ بہرحال یہِ چھِ خۄشحٲلی ہِنٛز کَتھ، یہِ چھِ حظ یہِ پَنُن ذہن گژھِ بیدار آسُن، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ رہبٲری ہِنٛز ضوٚرَتھ، أمِس نوجوانَس رہبٲری کَرٕنۍ، یہِ چھُ اَمہِ نَشہِ نِش بَچاوُن تہٕ اَتھ رَسرَس کُن لاگُن، پنٛنِس زِراعتَس لول بَرنہٕ خٲطرٕ أمِس کَل گٔنراوٕنۍ۔ تہٕ بشیٖر احمد ڈار صٲب، تۄہہِ سۭتۍ کَرِ اَسہِ کیٚنٛہہ کَتھٕ، دِل گوٚو خۄش، تہٕ تُہُنٛد گوٚو وٕنکٮ۪س شُکریہ،
0: اَسلام علیکُم۔
1: تہٕ مُشتاق صٲب، وۄنۍ ووت پروگرامُک وق اَنٛد، پانٛژِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ شامَس کَرو پگاہ بیٚیہِ مُلاقات،
2: توٚتانۍ اَسلام علیکُم۔

0: انکشاف کیا کہ گزشتہ 8 سے 10 ماہ کے دوران غیر قانونی کانکنی اور معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث 300 سے زائد گاڑیاں ضبط کی جا چکی ہیں، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر 1 کروڑ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس دوران ضلع کپواڑہ میں بھی غیر قانونی کانکنی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس بارے میں جانکاری کے ساتھ کپواڑہ سے فیاض سمیت۔
1: محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ غیر قانونی کانکنی کے خلاف سخت کاروائی اور پابندیوں کے دعوے تو کر رہی ہے، تاہم دوسری جانب زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ شہبین کو ملی اطلاعات کے مطابق متعلقہ محکمہ کی مبینہ چشم پوشی کے باعث ریت مافیا بے لگام ہو چکا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نالہ ماور، نالہ کیمل، نالہ ہایاما، نالہ لولاب اور نالہ آورا میں کاروائیاں صرف نمائشی طور پر ان مقامات پر کی جاتی ہے جہاں معمولی مقدار میں ریت یا باجری لے جانے والے ٹریکٹر نظر آتے ہیں، جبکہ اصل مقامات جہاں سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی کانکنی کی جاتی ہے مکمل طور پر نظر انداز کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی کانکنی کا دائرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں سے یہ خبریں بھی مل رہی ہیں کہ لوگ اپنے باغات اور بنجر زمین کی کھدائی کر کے ریت اور باجری نکال رہے ہیں، جس سے زرعی اور ماحولیاتی نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر دوسری طرف محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کے ایک افسر نے شہربین کو بتایا کہ ضلع کپواڑہ میں سال 2025-26 کے دوران غیر قانونی کانکنی کے خلاف کاروائی کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ابھی تک جموں کشمیر میں انفورسمنٹ ٹیموں نے 1050 گاڑیوں کو ضبط کیا جبکہ 65 مقدمے بھی درج کیے۔ محکمے نے 1,41,00,000 روپیہ جرمانوں کی مد میں وصول کیے اور تقریباً 4 کروڑ روپیوں کی آمدنی حاصل کی۔ اس افسر نے ساتھ ہی کہا کہ بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں جیسے نیشنل ہائی وے 44 کے لیے تعمیراتی مواد کی مناسب فراہمی کو یقینی بنایا گیا، باوجود اس کے کہ اس دوران ضلع میں ای آکشن شدہ بلاکس فعال نہیں تھے۔
0: یہ تھے کپواڑہ سے فیاض سمیت۔ راجوری کے نوشہرہ سب ڈویژن کے ناریاں گاؤں میں پینے کے پانی کی شدید قلت نے صارفین کو پریشان کر رکھا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ کئی ہفتوں سے گاؤں میں پانی کی سپلائی متاثر ہے اور اس کے باعث سینکڑوں صارفین سخت پریشان ہیں۔ عوام نے محکمہ جل شکتی پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اب ہفتہ وار ہی پانی دیا جا رہا ہے اور اس وجہ سے خواتین کو دوسرے علاقوں میں جا کر پانی لانا پڑتا ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل رہتا ہے۔ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب لیفٹنٹ گورنر کو جموں کشمیر میں ٹیلی کام خدمات پر کنٹرول استعمال کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ سبن محکمہ تعلیم کے نان ٹیچنگ ملازمین نے وزیر تعلیم سے اپیل کی ہے کہ محکمے میں نان ٹیچنگ عملے کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کا فوری طور نوٹس لیا جائے۔ ایم ٹی ایس اسکول ایجوکیشن امپلائیز انت ناگ، جو کہ آل انڈیا این پی ایس امپلائیز فیڈریشن سے وابستہ ہے، نے وزیر تعلیم کے نام ایک یادداشت میں کہا ہے کہ محکمے میں گزشتہ 19 برسوں سے وہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور محکمے کے نان ٹیچنگ ملازمین شدید مایوسی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ ملازمین کے مطابق اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، تاہم تقرر کے وقت کمپیوٹر مہارت کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی، جس کے باعث بیشتر ملازمین ٹائپ ٹیسٹ پاس کرنے سے قاصر ہیں۔ اب حکومت کی جانب سے صرف ٹائپ ٹیسٹ پاس ملازمین کو ہی ترقی دینے کے فیصلے نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ ایم ٹی ایس ملازمین کے مطابق محکمے میں ایس ایس اے اور آر ای ٹی ملازمین کو ضم کرنے کا فیصلہ اگرچہ صحیح تھا، لیکن ان اساتذہ کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے نان ٹیچنگ پوسٹوں کو استعمال کرنے سے غیر تدریسی عملے کے ترقیاتی مواقع بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ملازمین نے الزام لگایا کہ واضح اسائنمنٹ کی عدم دستیابی کے باعث نان ٹیچنگ کیڈر کی پوسٹیں منجمد رکھی گئی ہیں اور اس وجہ سے وہ ترقیوں سے محروم ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی نئی بھرتیاں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ نان ٹیچنگ ملازمین نے وزیر تعلیم سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو فوری طور دیکھا جائے اور ان کے لیے بھی پروموشن کے مواقع تلاش کیے جائیں۔ سمن ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے سلسلے میں ریڈ کراس سوسائٹی پلوما اور گورنمنٹ ڈگری کالج ترال نے مشترکہ طور پر کالج کیمپس میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس دوران دن کی مناسبت سے گفت و شنید ہوئی۔ اس موقع پر اے ڈی سی ترال ساجد یا نقاش، کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ اور ریڈ کراس سوسائٹی کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران ایک بلڈ کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس دوران 30 رضاکاروں نے اپنی خون کا عطیہ دیا۔ سامعین، آکاشوانی سری نگر کی نشریات کے 90 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں 12 مئی دن کے 3 بجے آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں ایک محفل موسیقی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ پینشنرز یونائیٹڈ فرنٹ عبد القیوم مانی نے

0: ڈی آئی جی ایس ڈی آر ایف امتیاز حسین میر کے والد کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے تعزیت کی ہے. عبد القیوم وانی نے آج فورم کے زعما نصرت احمد بیگ، محمد سلیمان بٹ اور محمد اکبر میر کے ہمراہ مرحوم کے گھر جا کر امتیاز حسین میر اور اہل خانہ سے تعزیت کی. جے ڈی یو جموں کشمیر کے صدر جم شاہین نے جموں کشمیر میں سیاحت کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی معیشت میں سیاحت کو ریڑھ کی حیثیت حاصل ہے اور ہزاروں خاندان اس شعبے سے وابستہ ہیں. تاہم اس وقت ہوٹل مالکان، شکارا چلانے والے افراد، ٹرانسپورٹروں اور ٹریول ایجنسیوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے سیاحت کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے مالی پیکج کی اپیل کی ہے. ادھر پی ڈی پی ضلع کوآرڈینیٹر بارہمولہ الطاف ملک نے آج ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سعید فخر الدین حامد سے ملاقات کی اور انہیں ایک میمورینڈم پیش کیا. میمورینڈم میں رفیع آباد میں بند پڑے ٹورسٹ مقامات مونڈجی، واجٹاپ، لدو، لڈورا اور دیگر مقامات فوری طور پر کھلوانے کی اپیل کی گئی ہے. اب ایک اور موضوع. سمیت جموں پونچھ سڑک کی اہمیت اگرچہ کسی شاہراہ سے کم نہیں ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سڑک کے 15 کلومیٹر لمبے حصے کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے اور اس وجہ سے یہاں سے سفر کرنا نہ صرف تکلیف دہ بلکہ پرخطر رہتا ہے اور یہاں کبھی بھی کوئی بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے. عارف محمود قریشی سے مکمل تفصیلات.
1: جموں پونچھ قومی شاہراہ کا منجا کوٹ سے باٹا دوریاں تک کا حصہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے، جس کے باعث مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تقریباً 15 کلومیٹر تعویل یہ سڑک جگہ جگہ گہرے گڈوں میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس پر سفر کرنا ایک کٹھن مرحلہ بن گیا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق سڑک کی خستہ حالت کافی عرصے سے برقرار ہے، لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے اس کی مرمت کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. روزانہ اس سڑک سے گزرنے والے مسافر، خاص طور پر مریض، طلبہ اور کاروباری افراد شدید پریشانی کا شکار ہیں. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے نہ صرف سفر کا وقت بڑھ گیا ہے بلکہ گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے ان کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ مذکورہ حصے سے جموں پونچھ شاہراہ کو متبادل راستے کی طرف موڑ دیا گیا ہے، جہاں تعمیراتی کام ابھی جاری ہے. اور اس منصوبے کے تحت باٹا دوریاں کے مقام پر ایک اہم ٹنل بھی زیر تعمیر ہے، جس سے باٹا دوریاں کے نام سے جانا جا رہا تھا. ہم تعمیراتی کام کے دوران موجودہ سڑک کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے، جس سے عوام کو دوہری مشکلات کا سامنا ہے. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ سڑک پر بڑے بڑے گڈھے، کیچڑ اور گرد و غبار نے سفر کو انتہائی دشوار بنا دیا ہے. بارش کے دنوں میں صورتحال مزید ابتر ہو جاتی ہے جب یہ سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہے. کئی مقامات پر حادثات کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. عوام نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کی فوری مرمت کی جائے اور تعمیراتی کام کے دوران متبادل راستوں کو بہتر بنایا جائے تاکہ لوگوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے. مقامی لوگوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو عوام سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوگی. مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ یہ شاہراہ نہ صرف رجوری اور پونچھ کو جموں سے جوڑتی ہے بلکہ خطے کی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، اس لیے اس کی بہتری ناگزیر ہے تاکہ عوام کو سہولت اور محفوظ سفر فراہم کیا جا سکے. ضلع رجوری کے ساؤتھ ڈویژن سندر بنی کے ایک مقامی باشندے نے شاربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں پونچھ قومی شاہراہ کا سندر بنی سے ہنور تک کا حصہ انتہائی خستہ حالت میں ہے. حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس حصے کی فوری مرمت کی جائے. انہوں نے کہا کہ بگر روڈ کے ذریعے گزرنے والی یہ متبادل شاہراہ جو جموں کو پونچھ سے جوڑنے والا اہم راستہ ہے، خستہ حالت میں پہنچ چکا ہے. خاص طور پر سندر بنی سے ہنور کے درمیان دو مقامات پر ٹنل اور اپروچ روڈ کی تعمیر کے باعث پوری سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. کئی جگہوں پر بڑے بڑے گڈھے پڑ چکے ہیں. نہ صرف حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے بلکہ گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے. مقامی لوگوں نے متعلقہ محکمہ اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد اس حصے کو مرمت کیا جائے.
0: یہ تھے راجوری سے عارف محمود قریشی. اس کے ساتھ ہی شہروین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا. چاہتے ہیں اپنے میزبان اور شہروین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہروین کی نگران سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھ

0: ہیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, فون نمبر 9419000025.
1: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز.
2: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
3: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
4: جی ہاں, نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا. پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی.
5: یاد رکھیں, سرکشت آہار سوستھ کا آدھار. ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر.
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
7: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑ.

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر سوندو ادھیکاری آئی مغربی بنگالس مز بی جے پی قانون ساز پارٹی ہند لیڈر منتخب کرنے تم تلن پگہ وزیر اعلیٰ سند عہد حلف اننت ناگ سپدی پگہ منشیات مخالف پد یاترا منعقد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنز شرکت تہ متوقع سری نگر کور رابطہ مہم تحت کیاو عوامی وفدو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ست ملاقات تو آکاشوانی ہند 90 وری مکمل نو دلی مز آو میراتھن منعقد کرنے خبر بوزو تفصیل سان بی جے پی لیڈر سوندو ادھیکاری مغربی بنگالس مز قانون ساز اسمبلی مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہند لیڈر منتخب کرنا آمت تم آسن مغربی بنگالس مز گوڈنچ بی جے پی سرکارک وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری تلن کولکتہ کس بریگیڈ پریڈ گراؤنڈس مز پگہ عہد حلف حلف برداری ہز تقریب مز کرن وزیر اعظم نریندر مودی تو پارٹی ہند کئی سینئر لیڈر شرکت اننت ناگ یہ پگہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اخ پد یاترا منعقد کرنے یم باپت پورے حفاظتی بندوبست کرنے آمت سی نمائندہ تصدق رشیدن خبر دسمت ات پد یاترا من لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند شرکت کرنچ تمید پد یاترا من کرن طالب علم رضاکار تو سماجی تنظیم ترکت ات دوران منشیات مخالف پد یاترا کس تنظرس مز ٹریفک پولیسن اننت ناگ ضلع اندر اخ ٹریفک ایڈوائزری جاری کرم سن نمائندن ٹریفک حاکمن حوالہ دان ووم یہ ایڈوائزری روز صبح 7 بجے پہ دوپہر دون بجن تام لاگو جموں کشمیر منشیات کے بدت نش پاک کرنے باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چہ سرگرمی تیزی سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوان امہ بدت نش دور تھا باپت درکار اقدام ہند حوالہ وون اداکار نوین اختر حسین آکاشوانی نیوز سری نگر ست کران
2: یہ وبا گھ دور گھ ام سی فیملی سماج سوری برباد گھان مالس ماج کی ذمہ واری پہ شام ڈسپلن خیال تھا بچہ آوا صحیح ٹائمس پہ گھر بچہ ژاو گھرس من تہ گوا روبرو یہ یم اسی این جی اوز تم چیز زبردست کام کران یہ پتم حالت سو چھ ونکس کی مگر یمس زینان زینان اخ پو کور کران اد وات دمس منزلس پہ سی گورمنٹ پنہ جائیں کام کران مگر تف مز زبردست رول اس پولیسن ادا کور جموں کشمیر پولیس تم سلیوٹ کران
0: ات دوران صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون وونم تہد محکم منشیات کے بدت کن عدی نفرن ہز باضابط کاری پہ خصوصی توجہ دان ات دوران منشیات خلاف جاری کاروائی دوران اننت ناگ پولیسن ڈونی پورہ سنگم کس بشیر احمد میر نو اکس نفرس خلاف این ڈی پی ایس ایکٹس تحت اخ کیس درج کورمت ات کاروائی من مذکور منشیات فروش سند 2.5 کروڑ روپین ہند مالیت جائیداد ضبط کرنا آمت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پولیسن کلگام مال محکم کے اشتراک ست 5 کنال گاس چرائی زمین پہ ناجائز قبضہ ہٹومت ون 60 لچھ روپین ہند مالیت کس ات زمین رقبس پہ این ڈی پی ایس

ایکٹس تحت ملزم قرار دن آمتو دیو منشیات فروشو قبض کورمت منشیات کس کاروبارس خلاف پنن کاروائی جاری تھوان پولیسن بارہمولہ ضلع کس فیروز پورہ ٹنگ مرگ علاقہ اندر بدنامی زمانہ منشیات فروش امتیاز احمد میر سندس دکانس قلف کورمت گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آؤٹ سورس کرنا آمت نارتھ ونڈ کیفے سیل کورمت دپان یہ کیفے اس این ڈی پی ایس کس اکس معاملس مز ملزم یاسین کھانڈے سندس ناوس پہ لیز کرنا آمت پولیسن خود پورہ نوگام کس عبدالرحمان رتر نو شخص سند زمینس پہ وپدان آمت بنگ تباہ کرم پولیسن کور ہندواری ابھیانس تحت کئین بیدری پروگرامن ہند سنز وزیر اعلی عمر عبداللہ کور آز پنہ عوامی رابطہ مہم تحت سری نگر مختلف عوامی وفدن تو نمائندن ست ملاقات تمو کور جموں کشمیر مز لکن ہز بجائی متعلق سرکار چن مختلف ترقیتی سرگرمین ہندس بارس مز تمن ست خیالن ہند تبدل وزیر اعلی ست ملاقات کرن والین مز ایم ایل اے زیڈ بل تنویر صادق بنحالک اسمبلی ممبر سجاد شاہین سابق وزیر جاوید مصطفیٰ میر مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام تو ماہر تعلیم جی این وار شامل صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ اتوون ہوت آج افسرن ہز اکس میٹنگ دوران تعلیم صحت تو سماجی بہبود محکمہ ہند دس عمل مختلف ترقیتی پروجیکٹن ہند پیش رفت جائزہ وزیرن دت گامن تو دور دراز علاقن مز تعلیمی منظر نامہ جدید طرزس پہ وسوار کر ہدایت تمو وون سرکارن جموں کشمیر ہشی ترقی ہند وعدہ کورمت آکاشوانی کور آج پنہ قیامک نمت وری مکمل سپدن کس موقع پہ قومی راجدھانی دلی مز اک میراتھان سنز ات میراتھانس مز کر آکاشوانی دور درشن تو پرسار بھارتی ہندو ملزمو شرکت ات موقع پہ وون پرسار بھارتی ہند سی او گورو دویدین ز میراتھانس ست وات لکن تام فٹ روزن تحریک پیغام آکاشوانی ہند ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جینن وون زت پروگرام ان درس ملکس اندر آکاشوانی ہندین دونتن دوی ترہن مرکزن پہ منعقد کر یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صور سپود ازکہ پہ تھیرناسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ موضوع پہ دون دہن ہند سی ایم ای شروع ات میڈیکل ایجوکیشن پروگرامس دوران وتلاون ماہر مختلف بیمارین ہندس تشخیصس تو علاجس مز نیوکلیئر میڈیسنچ اہمیت صحت اکیڈمی طرف گورنمنٹ آو گورنمنٹ ڈگری کالج پامپرس مزیر ہز نماوار شعر حب خطونی متعلق اخ سیمینار منعقد کرنے سیمینارس مز کر جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی خاص مہمان سند حیثیت شرکت ات موقع پہ وون تمو حب خطونی چھ پنہ شعری من صرف پنہ وند باوت کرم بلکہ تہذی شعری من زنانہ طبقہ کہ بترک تو طاقت بفرک اظہار تہ لبن سیمینارس مز کر نماوار قلمکار محمد یوسف ٹینگ پروفیسر محمد زما آزردہ ادبی مرکز کمراج صدر محمد امین بٹن تہ شرکت بنڈپور ضلع کس حجن علاقس مز سپد آز ترین نوجوان آبس پھٹن کس واقعس مز از جان سی نمائندہ عادل اسماعیل خبر دس مز وت مز ٹینٹ چھلنس دوران ڈل اکس نوجوانس توزن تو سہ بچا باپت دس بیو دویو نوجوانو دریاوس مز وٹ آبس پھٹن والین یمن ترین نوجوانن ہز پچھان چھ زتوو وہرس سہیل احمد ڈار اردہ وہرس عادل احمد ڈار تو سمیر احمد ڈار سند رنگ سپز مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ات واقعس پہ افسوس باوان پنس اکس تعزیتی پیغامس مز دخلد عیالن ست ذاتی ہمدردی ہند اظہار کورمت وزیر اعلی عمر عبداللہ حاجن بنڈپور پیش آمتس ات دل دوز واردس پہ دکھ افسوس بومت تمو یہ واقعہ بدقسمتی قرار دیوان گمزد عیالن تعزیت کورمت اسمبلی ممبر سوناواری ہلال اکبر لونن تہ حاجنس مز ترین نوجوانن ہندس آبس پھٹنس پہ دکھ افسوس بومت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہ حاجن سنواری مز پیش آمتس واقعس پہ افسوس باوان دخلد عیالن ست ہمدردی ہند اظہار کورمت آج ریڈ کراسک عالمی دہ یہ دہ انسانیت غیر جانبداری رضاکارانہ خدمت یکت آفاقیت تو ہمدردی ہشن قدرن ہز پاسداری یقینی بناونے باپت منانے ریڈ کراس کے عالمی دہ کس موقع پہ آو آج کشمیر وادی مز کئین تقریبن ہند سنز کر یہس امہ دہ موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو تھاونہ آمت نیشنل کانفرنس زنانہ ونگ ہز صدر تو حب کدلچ اسمبلی ممبر ایڈوکیٹ شمیمہ فردوسن شاہی ہمدان حضرت میر سعید علی ہمدانی رحمت اللہ اعلان ہند عرس کس موقع پہ خانقاہ معلیٰ سری نگر عقیدت مندن ہند باپت موقول تو مناسب سہولت دستیاب تھونس پہ زور دیتمت سابق وزیر تو پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسینن جموں کشمیرس مز نشہ مکت ابھیان خیر مقدم کران وونمت امہ مہم ست ملے جموں کشمیرس امہ خطرناک آفت نش نجات دیونس مز مدد تمو دیت عمر عبداللہ سرکارس لکن ست کرنامت وعدہ پور کرنک زور ون موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیرس مز پگہ شام تام نبہ دور روزنک امکان

سرینگر اوس آز دہک زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات سند کم کھوتہ کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمعہ آز دہک زیادہ کھوتہ زیادہ درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس تو رات رات سند کم کھوتہ کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا اخرس پہ خاص خاص خبرن پہ بیک نظر سوندو ادھیکاری آئی مغربی بنگالس مز بی جے پی قانون ساز پارٹی ہند لیڈر منتخب کرنا تم تلن پگہ وزیر اعلیٰ سندی عہد خلف اننت ناگ سپدے پگہ منشیات مخالف پد یاترا منعقد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنز شرکت تہ متوقع سری نگر کور رابطہ مہم تحت کیہو عوامی وفدو تو نمائندو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سیت ملاقات تو آکاش وانی ہند نمت وری مکمل نو دلی من آو میراتھن منعقد کرنا ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سوندو ادھیکاری مغربی بنگال میں بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر منتخب، کل لیں گے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف۔ اننت ناگ میں کل ہوگا منشیات مخالف پد یاترا کا انعقاد، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت متوقع۔ سری نگر میں رابطہ مہم کے تحت کئی عوامی وفود کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات۔ آکاش وانی کے قیام کے 9ویں برس مکمل، نئی دلی میں میراتھن کا انعقاد۔ اور ریڈ کراس کا عالمی دن آج۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بی جے پی لیڈر سوندو ادھیکاری کو مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی کا لیڈر چنا گیا ہے۔ اس طرح وہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی پہلی سرکار کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ سوندو ادھیکاری کل کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی اور پارٹی کے کئی سینئر لیڈر شرکت کریں گے۔ اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں۔ اننت ناگ میں کل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کا اہتمام ہو رہا ہے، جس کے لیے جامع انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید کے مطابق پد یاترا میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی شرکت بھی متوقع ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پد یاترا کے احسن انعقاد کے لیے عوام سے تعاون طلب کیا ہے، جبکہ اس حوالے سے گاڑیوں کے نقل و حمل کے لیے خصوصی روٹ پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ پد یاترا میں اسکولی طلبہ کے ساتھ ساتھ رضاکاروں اور سماجی انجمنوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اننت ناگ میں منشیات مخالف پد یاترا کے سلسلے میں ٹریفک پولیس نے ضلع میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر اطلاع دی ہے کہ یہ ایڈوائزری کل صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک اداکار نونین اختر حسینی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: آنے والا مستقبل تب جا کے آپ کے بیٹے کا ویسا روشناس ہوگا جیسے آپ کے دل کی چاہت ہوگی۔ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ شام کو آ کے گھر میں چیک کریں اور اپنے بچوں کو روحانیت کے ساتھ وابستہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ بات بنتی ہے سکولز میں چیک کریں، اسمبلیوں میں سے، کلاس روم میں سے ایک لسٹ بنائیں، اگر ان کو لگ رہا ہے صحت کے لحاظ سے بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ یوٹیلائز کریں اپنے ایکسپیرینس۔ اور ہم جموں کشمیر پولیس کے زبردست شکر گزار ہیں، اور بہت کچھ کرنا باقی ہے کیونکہ یہ قوم کے بچے ہمارے خود کے بچے ہیں۔
0: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ ان کا محکمہ منشیات کی لت کے عادی افراد کی بازیابت کاری پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: جہاں تک نشہ مفت کی بات ہو یا ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ جو کام کرنا ہو سرکار تو کر رہی ہے، اس میں ہمارا کام ہے ٹریٹمنٹ کرنا، ہمارا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا، جو

0: دن کے سلسلے میں آج وادی میں بھی کئی تقاریب کا اہتمام ہے. اس سال اس دن کا موضوع کیپنگ ہیومینٹی الائیو رکھا گیا ہے. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اردو کسی نصاب یا بھرتی امتحان سے خارج کی گئی ہے. انہوں نے اس معاملے پر پھیلائی جا رہی خبروں کو محض افواہ بازی اور الزام تراشی قرار دیا ہے. نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبہ قتل ایڈوکیٹ شمیم فردوس نے شاہ ہمدان حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ کے عرس کے پیش نظر خانقاہ مولیٰ سری نگر میں زائرین کے لیے معقول اور مناسب سہولیات میسر رکھنے پر زور دیا ہے. انہوں نے آج سری نگر میونسپل کمشنر سمیت انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کو لے کر علاقے کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. بی جے پی کی اربن لوکل باڈی سیل کی آج جموں میں پارٹی صدر دفتر پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تنظیمی امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے اور اس کو مزید مست دینے پر زور دیا گیا ہے. پارٹی صدر اور رکن پارلیمنٹ ست شرما نے میٹنگ کی صدارت کی. سابق وزیر اور پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم سے جموں کشمیر کو ایک بڑی آفت سے نجات دلانے میں مدد ملے گی. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے سیاحت کے سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیکٹر جموں کشمیر کی اقتصادیات میں اہم رول ادا کرتا ہے. میکینیکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسی ایشن نے جموں کشمیر میں انجینئرنگ کیڈر کو مضبوط تر بنانے کے لیے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری، آر این بی کے پرنسپل سیکرٹری انیل کمار سنگھ اور ایچ آر اے ٹیم کے ڈپٹی سیکرٹری کے اقدامات پر تشکر کا اظہار کیا ہے. ایسوسی ایشن کے صدر انجینئر فردوس احد بٹ نے اسسٹنٹ انجینئروں اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئروں کی حالیہ تعیناتیوں کو صحیح سمت میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے. ویان بھارتی شمالی زون کے آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر سوم دیو بھاردواج نے کرہ ارض کو حیاتیات کے لیے ہر قسم کی آلودگی سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا قدیم تعلیمی نظام انسانیت کو ایک متوازن، حساس اور ذمہ دارانہ نقش راہ فراہم کرتا ہے. ڈائریکٹر ای ڈی اے محمد یونس ملک نے خود روزگار اسکیموں اور انٹرپرینیورشپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ آج سیمپورا پامپور میں ای ڈی اے کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے جس میں سبھی اضلاع کے نوڈل افسروں، رینج افسروں اور مختلف اسکیموں کے انچارج افسران نے شرکت کی. اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:34 اور غروب آفتاب شام 7:21 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا. جنگ ہو، آفات سماوی ہو، وبائی مرض یا اور کوئی بحران جس سے آدم کی ذات یا انسانی بقا کو خطرہ ہو، تو ایک کارکن جو ہمیشہ مدد کے لیے سب سے آگے رہتا ہے وہ ہے ریڈ کراس یا ریڈ کریسنٹ کارکن. آج کا دن عالمی ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ کا دن ہے. اس کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس آئی سی آر سی کے بانی ہینری ڈوننٹ کے یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے. اس برس عالمی ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ دن کا تھیم انسانیت میں متحد ہے. موسمیاتی تبدیلی ایک اور بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. بڑھتے ہوئے سیلاب، گرمی میں اضافہ، خشک سالی اور طوفان دنیا بھر میں ہنگامی صورتحال اور مشکل حالات پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس تنظیم پر اور دباؤ آ رہا ہے. بڑھتے ہوئے کام اور مسلح جدوجہد سے ریڈ کراس کے وسائل پر دن بدن دباؤ بڑھ رہا ہے. بہرحال امن ہو یا جنگ، ریڈ کراس کا رول مستقبل میں بھی اہم رہنے والا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس رضاکار تنظیم کی امداد کرنے کے لیے ہم بھی آگے آئیں. ہمارے ملک میں خون کے عطیے سے متعلق کیمپ اور مہمات، صحت سے متعلق آگاہی کیمپ، سائیکلون، سیلاب یا COVID-19 جیسی وبا سے لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے میں ریڈ کراس کا اہم رول ہے اور رہے گا. اس عظیم تنظیم کو اپنا عظیم مشن چلانے میں خاصی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر اوقات پر اس کے کارکن مسلح تنازعات کے کراس فائر میں پھنس جاتے ہیں. میانمار جنوبی سوڈان، صومالیہ کے علاوہ اور کئی علاقے جات جو کہ مسلح جدوجہد سے

متاثر ہیں اور جہاں پر لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے، میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور آج کا دن ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ریڈ کراس رضاکاروں اور عملے کی طرف سے دکھائی جا رہی ہمدردی، یکجہتی، غیر جانبداری اور انسانی خدمات کو اجاگر کریں، اس کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہاں پر ہمیں یہ ضرور کہنا ہے کہ ریڈ کراس کی تحریک 7 بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ یہ اصول ہیں انسانیت، غیر جانبداری، آزادی، رضاکارانہ خدمت، اتحاد اور آفاقیت۔ ان اصولوں کی وجہ سے ہی یہ تنظیم قومیت، مذہب، نسل اور سیاسی عقیدت کو ایک طرف رکھ کر عوام اور متاثرہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوس ملک پاکستان کے حالات واقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد پر لڑائی میں دونوں جانب جانی نقصان ہوا ہے، جو حالیہ فائر بندی کے باوجود کشیدگی میں ایک نئی شدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ افغان حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا کہ پاکستان نے مارٹر گولوں اور میزائلوں سے شمالی مشرقی افغانستان میں ایک یونیورسٹی اور کئی شہری مکانات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور کم از کم 85 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ اس یونیورسٹی پر حملے میں تقریباً 30 طلبہ اور اساتذہ زخمی ہوئے اور عمارتوں اور کیمپس کو شدید نقصان پہنچا۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے حملے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اس مرتبہ بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سید جمال الدین افغان یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، حملوں کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ اسی دوران پاکستان کی جانب سے کی گئی افغان فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سمیت گزشتہ 1 سال کے دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بار بار بڑھتی رہی ہے۔ اس دوران سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ فروری میں پاکستان نے کہا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کی حالت میں ہیں، جس سے عالمی برادری میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ افغان اور پاکستانی حکام نے اپریل کے اوائل میں چین کے مغربی شہر اورمچی میں ملاقات کی تھی اور اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ اپنے تنازع

سینٹرل ماڈل اسکول جو ایک صدی تک اعلیٰ تعلیمی اداروں کی نرسری رہا، اپنی خود مختاری ختم ہونے کے بعد زوال کا شکار ہو گیا۔ سمین، آج پاکستان کا تعلیمی بجٹ تقریباً 2.2 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کا بڑا حصہ صوبوں کے پاس ہے۔ پنجاب اور سندھ بھاری رقم حاصل کر رہے ہیں، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس بجٹ کا 80 سے 90% حصہ تنخواہوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ ترقیاتی کام، تحقیق اور جدید سہولیات کے لیے بہت کم گنجائش بچتی ہے۔ اسی تناظر میں پبلک اسکولز آرگنائزیشن پروگرام کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے تحت کمزور اسکول نجی شعبے کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ سمین، تعلیمی اصلاحات کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ وہاں کا نصاب بھی ہے، جو جدید عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں۔ تسلسل کا فقدان، ہر نئی حکومت نئی پالیسی لاتی ہے جس سے وہاں نظام غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نصاب کی فرسودگی۔ پاکستان میں آج بھی پرانے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا مہارتوں اور تخلیقی سوچ پر مبنی تعلیم کی طرف جا چکی ہے۔ تیسرا، وسائل کا خیر مؤثر استعمال۔ بجٹ کا بڑا حصہ تنخواہوں تک محدود ہے، جبکہ تحقیق، تربیت اور جدید سہولیات کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ چوتھا، اساتذہ کا کردار۔ استاد کو وہاں ایک محض کلرک بنا دیا گیا ہے۔ اساتذہ کو عزت، بہتر تربیت اور مؤثر احتساب تینوں کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ عمارتوں، نئے ناموں یا وقتی منصوبوں کا نہیں، بلکہ ایک مربوط قومی ویژن کا ہے۔ جب تک تعلیمی اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک، خود مختار اور جدید نصاب سے لیس نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں تعلیمی اصلاحات ناکام ہوتی رہیں گی۔ سمین، پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس نعتیہ کلام سے فیض یاب ہو جائیے۔

0: ڈالے.
1: آپ نے محمد رفیع کی آواز میں نغمہ سنا, فلم تھی دل نے پھر یاد کیا. اب آئیے لتا منگیشکر کا گایا ہوا نغمہ سنتے ہیں. فلم ہے اصلی نقلی, گیت لکھا ہے شیلندر نے اور اس نغمے کی دھن تیار کی ہے شنکر جے کشن نے.

آپ نے شیلندر کے بول سنے. شنکر جے کشن کی موسیقی میں آواز تھی لتا منگیشکر کی اور فلم تھی اصلی نقلی. اب آئیے آخر پہ پریم پجاری فلم سے نغمہ سنتے ہیں. کشور کمار کی آواز میں نغمہ ہے, گیت لکھا ہے نیرج نے اور اس کی موسیقی ترتیب دی ہے سچن دیو برمن نے.

زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس جی ایس کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون 5 دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے۔ خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیر اندازی عالمی کپ اسٹیج 2 میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0 کے مقابلے 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی۔

0: اندازی عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0-6 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں. اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر 1 جنوبی کوریا کی کیم جیونگ سے ہوگا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی. ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. ان کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: اچھا آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زاتار ہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھ ہتھ تر اشاریہ 5 میگا ہرٹز پٹھ.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
1: سمن پیش چھو صحت متعلق فون ان پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک.
3: ہیلو ریڈیو کلینک ولیو بوجو صحت متعلق فون ان پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک.
4: آداب سامعین، پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک ہے چھس بہ تہ میزبان معراج مخدومی تہندس خدمت مز بے اک پھر حاضر. دوستو، وز وز یت پروگرامس مز صحت کن مختلف موضوعات پہ کت بات کران. ازکس شمارس مز کرو اس کینسر کس موضوع پہ کت بات. ات موضوع پہ کت بات کرنے خاطر چھ اس دعوت دزمز وادی ہند مشہور و معروف کینسر اسپیشلسٹ ایم چھ آنکو سرجن ڈاکٹر شبنم بشیر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب، اس کرو استقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب،
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: ڈاکٹر صاحب، گۄڈنیک سوال، کینسر مختصر رفتن مز کیا گو؟
5: کینسر کن جسم کس کن تہ حصہ مز انکنٹرول گروتھ یتن گھس سیلزن ات ونان کینسرز، یت جسم کس یت حصہ مز یہ شروع گھس تم کن ناو لگہ یت.
4: ڈاکٹر صاحب، پروگرامس مز گۄڈنیک کالر. ہیلو ریڈیو کلینک.
6: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پن ناؤ ؤنو جناب.
6: جناب، اس ہاک بارہ حاجن پہ.
4: اہن حظ، پن ناؤ ؤنو جناب.
6: ظہور احمد چھ مے ناؤ. سر، اس عرض یت پٹھ کہ آج ہیلو ڈاکٹر پروگرام چھ نہ حظ.
4: ہیلو ریڈیو کلینک چھ پروگرام حظ.
6: اہن حظ، یا آفس ڈاکٹر صاحب.
4: اہن حظ، پرستو پن سوال ڈاکٹر صاحبس.
6: جناب، اس عرض یت پٹھ یہ کیا وجہ ہے گسان، مطلب عام چھ ونکس مطلب کینسر پیشنٹ آسان، یہ یہ ونتو جواب یہ کیا گسان چھ، یہ کم سے چھ گسان، اتھ اوس اس جواب بوزن تہ تمن چیزن نش کرا وس احتیاط.
4: شکریہ کال کرنے خاطر. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، بیسک سوال، کینسر کی وجوہات کیا چھ؟
5: وچ ونکس اس اخ تھوڑا سا آگہی تہ بڑی مز تو لک بروہ کن کی کرنا خطر ٹیسٹ وغیرہ کرنا خطر، مگر ایکچوئل انسڈنٹس یت پہ یہ وون کینسر بڑھان ونکس زیادہ کینسرک نمبرس وچان تر مجھے واحد حدس تین پان ریسپانسبل. اگر تھی وچو ڈیٹا 30-15% کینسرس تم پروینٹیبل گو تم ہیکو گھن نش رکن، تر مجھ بوڑ رول سنس لائف سٹائل 30-35% کینسرس گھن صرف اگر اس کھین چین آس غلط، رہن سہن غلط یت مز ہیلدی کھین کھمو نیس تم زیادہ پہن بہان پیکڈ فوڈ کھانے خطر، جنک فوڈ کھانے خطر، گھر بنوت کھین چھ کھان کہین تہ، مازچ کنزمپشن تھوڑا سا زیادہ پہنت کران، لگاتار کران عادت کھینک، یا سیکتو ٹائپ باربیکیو ٹائپ تم چیز سموکڈ یا دہ آس لوگمت یم چیز گسان مضر، یمن مضر اثرات آسان. وزن اگر اس ٹور آس تیل بہہ پیٹھ 30 کینسرزن ہند ٹائپس تہند نمبرس انکریز گھنک تم زیادہ گھنک چانسز آسان. اتھے پیٹھ سانی کھت بوڑ وبا اس سگریٹ سموکنگ، چاہے اس تموک ونوس یا سگریٹ سموکنگ ونوس، سموکنگ اس ڈبلیو ایچ او ڈیٹا سہ وان کہ 30% کینسر تم گھن صرف امہ سگریٹ سموکنگ یا تموک چنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ. تَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ تٔمۍ سٕے یوت نۄقصان آسان کِہیٖنۍ تہِ یُس چٮ۪وان چھُ ڈایریکٹلی ییٚمِس سیکنٛڈ ہینٛڈ یا تھٲڈ ہینٛڈ سموک. سُہ ؤنِو تُہۍ مےٚ سُہ

0: گوٚو سُہ گوٚو اگر تُہۍ کٲنٛسہِ برٛونٛہہ کَنہِ چوٚو یہِ سِگریٹ یا تَموک یا اگر تۄہہِ تٔمِس پَتہٕ کَنہِ چوٚوٕ, یہِ چھُ أتنٕے روزان, یہِ چھُ أتھۍ ماحولسٕے منٛز روزان, یہِ چھُنہٕ گَلان کِہیٖنۍ تہِ. پَتہٕ آسہِ تِہُنٛد بٲژ آسہِ, دوس آسہِ, بَچہٕ آسہِ, یُس اَتنَس آسہِ, تَمہِ پَتہٕ یہِ اوٚتنَس, تٔمِس لَگہِ یہِ دُہ. ہر ؤریہِ چھِ 800,000 لُکہٕ تِم دُنیاہَس منٛز مَران یِمو نہٕ پانَس چھُ سِگریٹ یا یہِ تَموک آسان چوٚمُت کِہیٖنۍ تہِ. أسۍ چھِ اَتھ بَناوان تیوٗت ایٖزی کہِ پَنٕنۍ یار دوس یِم اَسہِ سانہِ کھۄتہٕ نزدیٖکٕکۍ چھِ آسان, یِہِنٛدِ خٲطرٕ أسۍ پوٗرٕ زِندگی چھِ گُزاران, کَماونہٕ خٲطرٕ تِم بَچہٕ, سُہ بٲژ, سُہ مول موج, تِمنٕے برونٛہہ کَنہِ تہِ چٮ۪وان, یا چھِ بیٚیِس کُٹھِس منٛز گٔژھِتھ چٮ۪وان, پَتہٕ چھِ واپَس تِمنٕے پَلوَن منٛز یِوان تِمَن نِش. تِمَن پَردَن پٮ۪ٹھ, صوفَن پٮ۪ٹھ, کُرسِیَن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ دُہ روزان. اَتھ چھُ واریاہ زیادٕ احتیاط کَرُن. تِم 800,000 یِم جانہٕ گژھان چھِ تِہُنٛد چھُ تھاوُن خیال ؤریَس منٛز, یِمو نہٕ چوٚمُت چھُ آسان پانہٕ کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ الگ الگ کینسَرَن ہِنٛدۍ پَتہٕ الگ الگ وجوٗہات آسان. تِم چھِ یِم چھِ موٹا موٹی چھِ یِم, بیٚیہِ کینٛہہ اِنفیکشَن چھِ آسان أنٛدرَمٕکۍ, چھِ کینٛہہ اِنفیکشَن, ایچ پایلوری اِنفیکشَن, تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ میٛادُک کینسَر گٔژھِتھ زیادٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اگر أسۍ لگاتار ماز کھٮ۪مو, اَسہِ قبضی روزِ, پرٛوٹیٖن کھٮ۪مو, فایبَر کھٮ۪مو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ, رٮ۪ڈ میٖٹٕچ کَنزَمپشَن ژٔر کَرو, یِمَے سیٖکہٕ تُجہِ باربِکیوٗ ژٔر پَہَن کھٮ۪مو, تیٚلہِ چھِ أنٛدرَمَن ہِنٛدۍ کینسَر گژھنٕکۍ تہِ چانسٕز ژٔرۍ گژھان. برٛٮ۪سٹ کینسٲرٕس تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ, یہِ وَزَن ژوٚر آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ, نہ کٲم کَرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ, اگرَے فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی کَم آسہِ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہِ گژھان.
1: ڈاکٹر صٲب, پرٛوگرامَس منٛز اَسہِ سۭتۍ بیٚیہِ اَکھ کالَر جُڑِتھ, یِہُنٛد سوال بوزو. ہیلو ریڈیو کِلنِک. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. پَنُن اسمِ شریٖف ؤنۍ تو جِناب.
2: جِناب بہٕ چھُس محمد مقبوٗل ڈار, مدوَن ہوجنہٕ پٮ۪ٹھ.
1: پرٛژھتو ڈاکٹر صٲبَس پَنُن سوال.
2: بہٕ پرٛژھا ڈاکٹر صٲبَس سوال زِ یِم کران چھِ تھیرپی حظ, اکھ چھُ کیٖمو تھیرپی,
1: اہن حظ,
2: تہٕ بیٚیہِ ریڈیو تھیرپی.
1: بِلکُل.
2: تہٕ یِمو دۄشوٕیو تھیرپی سۭتۍ چھُ گژھان اِنسانَس یِم أنٛدرِ جِسمَس منٛز چھِ آسان کینسر سیلہٕ بَنیمژٕ, تہٕ تَمہِ علاوٕ چھِ آسان بیٚیہِ اَسہِ نارمَل سیلٕز تہِ اَتھ منٛز, یِم چھِ دۄشوَے قٕسٕم ڈیمیج گژھان.
1: اہن حظ.
2: تہٕ کانٛہہ تِژھ تھیرپی چھا درٛامٕژ نٔو ییٚمہِ سۭتۍ کینسر سیلٕے یاژٕ آسان مَران تہٕ باقٕے ہُنٛد مُفیٖد سیلہٕ آسان روزان ٹھیٖک؟ تِکیٛازِ وٕنیُک تام چھُ وٕچھنہٕ آمُت ییٚلہِ تہِ یِم تھیرپی چھِ ترٛاوان تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ بٮ۪مار پَتہٕ وارٕ وارٕ کَمزور گژھان, تِکیٛازِ أمِس چھِ ہُم سیل تہِ ڈیمیج گژھان یِم اِنسانَس ضروٗری چھِ آسان.
1: بہتریٖن سوال.
2: نمبر اکھ یہِ, نمبر زٕ چھُ یہِ سوال زِ ییٚلہِ یِم کینسَرَس پٮ۪ٹھ علاج چھِ کَران,
1: اہن حظ,
2: یِم چھِ مطلب مےٚ باسان یِم چھِ سِمٹَمٕز چھِ یِم رُکاوان سِمٹَمٕز,
1: اہن حظ,
2: باقٕے دود چھِنہٕ تقریٖباً بَلان کٲنٛسی.
1: اَچھا.
2: سُہ چھِ وارٕ وارٕ چھِ پَتہٕ اِنسان واتان مَرنَسٕے پٮ۪ٹھ, حالانٛکہِ باقٕے دوا چھِ اَمہِ کھۄتہٕ خطرناک, مگر أسۍ چھِ صرف کھالان خطر کینسَرسٕے, کینسَر آسان مور پھۄلٕنۍ ہَن آسان, حالانٛکہِ اَمہِ کھۄتہٕ چھِ بَدَل دٲج, ہاٹ اَٹیک تہِ چھِ گژھان کٲنٛسہِ, تٔمِس چھِنہٕ کانٛہہ دودٕے آسان, سُہ تہِ چھُ مَران. مگر بہٕ چھُس سوال, میون کینسَر نِش بَچنہٕ خٲطرٕ کَم احتیاط پَزَن أکِس اِنسانَس کَرٕنۍ, ییٚلہِ نارمَل اِنسانَس, نارمَل اِنسانَس, یُتھ نہٕ تٔمِس نہ کُنہِ نیٚبرِمِس اَنٛگَس نہ جِسمٕکِس أنٛدرِمِس اَنٛگَس کینسَر سَپدِ کِہیٖنۍ. تَمہِ باپَتھ کیٛاہ پَزِ أکِس نارمَل اِنسانَس کَرُن احتیاط؟
1: شُکریہ کال کَرنہٕ.
2: اَکھ سیکَنٛڈ, بیٚیہِ چھا غذہُک چھا اَتھ منٛز کانٛہہ دخل؟
1: شُکریہ شُکریہ, بِلکُل صحیح. ترٛٮ۪نوَے سوال وٲتۍ ڈاکٹر صٲبَس تانۍ تہٕ ڈاکٹر صٲب دِن تُہٕنٛدِس سوالَس حظ بِلکُل جواب. ڈاکٹر صٲب, گۄڈنیُک سوال چھُ یِہُنٛد حظ, یُس زَن کیٖمو تھیرپی چھِ, یُس زَن نارمَل سیل چھےٚ سۄ تہِ چھےٚ مَران, تہٕ اَتھ بارَس منٛز چھا نٔو کیٚنٛہہ تھیرپی درٛامٕژ یُس زَن ٹارگیٹ کَرِ صرف کینسَر سیلَن حظ؟
0: وٕچھو, کیٚنٛہہ چیٖز چھِ یِم اَسہِ سَمجھٕنۍ چھِ پَبلِکَس واریاہ زیادٕ ضروٗری. یُس کیٖمو تھیرپی چھِ, یُس کینسَر چھُ آسان جلدی جلدی بَنَن والٮ۪ن سیلزَن ہُنٛد بَنیومُت, تَتھ چھِ خٲصیتٕے سوے آسان اَنکَنٹرول گرٛوتھ تہٕ جلدی جلدی یِم بَنَن. یِم أسۍ کیٖمو تھیرپی چھِ دِوان, تِم چھِ کَران یِم جِسمَس منٛز سٲری جلدی جلدی سیلٕز بَنَن, تِمَن سارنٕے پٮ۪ٹھ اِمپیکٹ, مگر سُہ اِمپیکٹ چھُ آسان ٹیمپرٔری, سُہ اَثر چھُ آسان ٹیمپرٔری. یُتھُے یُس یہِ کینسَر سیل چھُ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان پٔرمنَنٛٹ اَٹیک. یِم چیٖز اَسہِ جلدی جلدی بَنان چھِ جِسمَس منٛز, ییٚلہِ مَس چھُ, نَم چھُ, مٕسلہٕ چھُ, یا أنٛدرَمَن ہُنٛد أنٛدرِم حِصہٕ چھُ یا وَس چھُ, یِمَن پٮ۪ٹھ چھُ سانہِ پٮ۪ٹھ اَٹیک گژھان اَمہِ کیٖمو تھیرپی ہُنٛد. پَتہٕ چھُ ییٚمہِ وِزِ ہُہ کینسَر سیل روزِ مٔرِتھ, مگر 6 رٮ۪تھ گٔژھِتھ, 4 رٮ۪تھ گٔژھِتھ, 5 رٮ۪تھ گٔژھِتھ, باقٕے سٲری چیٖز یِن وَتلِتھ تِم نٔے نارمَل, تِم گژھن بِلکُل نارمَل پَتہٕ. یہِ چھُ تھوڑا بہت کاسٹ اَسہِ پے آسان کَرُن, مگر یہِ چھُ سورُے رِوٲرسِبٕل, یہِ چھُنہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ روزان کِہیٖنۍ تہِ. سُہ مَس تہِ یُس نیران چھُ, سُہ چھُ یِوان گۄڈنِکۍ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر طٔریٖقَس منٛز. یِم چھِ پرٛوٗوٕن میتھڈٕس. یُس ریڈیشَن تھیرپی چھِ, ییٚتٮ۪ن أسۍ ریڈیشَن تھیرپی چھِ دِوان, مٔشیٖن تہِ مٔشیٖن چھِ فرق گژھان, ٹیکنیٖکٕس تہِ ٹیکنیٖکٕس چھِ فرق گژھان. وٕنکٮ۪س چھِ واریاہ مُختلِف اقسامَن ہٕنٛز ریڈیشَنٕز. أسۍ چھِ آی ایم آر ٹی چھِ تَتھ وَنان, آی جی آر ٹی چھِ وَنان, اِنٹرا آپریٹِو چھِ دِوان, برٛیکِتھ تھیرپی چھِ دِوان. سارے ریڈیشَن تھیرپی چھِنہٕ ہِشے آسان کِہیٖنۍ, نہ چھِ آسان سٲری کیٖمو تھیرپیٖز ہِوی. أکِس پیشَنٹَس چھُ آسان اکھ ٹایپٕچ تھیرپی دِژمٕژ, بیٚیِس بیٚیہِ ٹایپٕچ تھیرپی دِژمٕژ, پیشَنٹَس چھَنہٕ فرق تَمِچ یِوان سَمجھ کِہیٖنۍ تہِ, کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ صرف زٕ ریڈیشَن مِشیٖنٕز, اکھ چھِ سِکِمز, اکھ چھِ ایس ایم ایچ, اکھ چھِ لیٖنِیَر ایٚکسِلریٹر, اکھ چھِ ٹروٗ بیٖم.

0: کھۄتہٕ واریاہ ایڈوانسڈ مشیٖنٕز چھِ یِم نیٚبرٕ چھِ اِنٹرا آپریٹِولی سِنگٕل تھیرپی چھِ لگان، سۄ چھِ أنٛدرے لگان، ییٚمہِ وِزِ آپریشن چھِ کران أنٛدرٕ کَنۍ سۄ ریڈیشن لگان، تَتھ روزِ نہٕ سُہ اِفیکٹ کِہینۍ تہِ. برٛیتھ ہولڈِنٛگ ٹیکنیٖکس چھِ اَسہِ، تَمہِ سۭتۍ چھِ اثرات باقٕے جسم کٮ۪ن حِصن پٮ۪ٹھ واریاہ کَم گژھان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ پروٹان تھیرپی، مگر تِمن سارنٕے تھیرپیٖزن ہٕنٛدۍ چھِ الگ الگ جاین تہِ مشیٖنٕز ایویلیبٕل تہٕ کاس ڈِفرنسز چھِ یِوان. یِم ییٚتہِ چہِ مشیٖنٕز چھِ تِم چھِ تھوڑا سا ڈِفرنٛٹ پَہن، تَتھ منٛز تہِ چھُ ٹیکنیٖک. بیٚیہِ چھُس دوٚیِم چیٖز آسان یہِ کہِ پیشنٛٹ گژھِ آسُن آپٹِمایز. پیشنٛٹس چھِ آسان، تَوَے چھِ آسان أسۍ اِستِدا کَران لُکَن کہِ ییٚمہِ وِزِ سِکریٖنِنٛگٕس گژھن شروٗع، اگر نہٕ تۄہہِ کینسَر آسہِ تہِ وٕنہِ کِہیٖنۍ تہِ، ژَتجِہو پَتہٕ لٔگۍ تو سِکریٖنِنٛگ کَرٕنۍ. یوٗتاہ کَم سٹیج آسہِ تیوٗتاہ لَگَن کَم تھیرپیٖز، یوٗتاہ لۄکٹہِ سٹیجہِ منٛز اَسہِ نِش تیوٗتاہ ہٮ۪کو أسۍ تِم ڈِفرَنٹ تھیرپیٖز گژھنہٕ نِش بَچٲیِتھ. تہٕ یہِ کَتھ چھَنہٕ سٲنِس پَبلِکَس وٕنیُک تانۍ تٔرمٕژ فِکرِ کِہیٖنۍ تہِ. 60% یِم اَسہِ پیشَنٹ چھِ وٕنہِ تہِ یِوان تِم چھِ سٹیج 3 سٹیج 4 منٛز یِوان. پَتہٕ کھالو أسۍ اَتھ دٲدِس کَتھ کہِ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ یا تھیرپیٖزو کہِ وجہ سۭتۍ چھِ مَران. یہِ چھُنہٕ تھیرپی کہِ وجہ سۭتۍ مَران کِہیٖنۍ. اَمہِ کینسَرَن چھِ آسان یہِ جِسم تھوٚمُت ڈِپلیٖٹ کٔرِتھ، تٔمِس توٚتَتھ مۄکلومُت أنٛدرٕ آسان أمِس نیوٗٹرِشنَل سَپلِمٮ۪نٹیشَن. یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان جھیٖلِتھ پَتہٕ تِم ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس پرٛاپرلی کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھِ باقیَن ہِنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ یِتھ یِم پَنٕنۍ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕس منٛزٕ بنٛد کَران، چینٛج کَران، ڈاکٹٲرٕس بَدلاوان، جایہِ بَدلاوان، یا چھِنہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕے نِوان. تہٕ اَسہِ چھُ پَبلِکَس تہِ واریاہ زیادٕ اَویر گژھنٕچ ضوٚرَتھ. تِمَن پَزِ بِہُن ڈاکٹرَس سۭتۍ تہٕ سٲری چیٖز اَصٕل پٲٹھۍ سَمجھٕنۍ. تٔمِس نِش چھُنہٕ سَمجھُن کینٛہہ ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ پَے آسہِ کینسرُک. بیٛاکھ سوال پُژھو یِمو کہِ لایف سٹایلُک چھا کانٛہہ رول، کھٮ۪ن چٮ۪نُک چھا رول؟ واریاہ زیادٕ رول چھُ. 30-50% چھِ کینسٲرٕس یِم تُہۍ گژھنہٕ نِش ہیٚکِو بَچٲیِتھ. أنٛدرَمے کینسَر چھِ 90% پِرٛوینٹِبٕل. اگرے وقت ہٮ۪تھ 40-ہَن ؤرۍیَن منٛز أسۍ کالنوسکوپی کَرو شروٗع، تَتھ منٛز اگرے لۄکٕٹ سٮ۪س آسہِ أنٛدرَمَس منٛز یہِ بٔڑۍ سٕنٛدِس منٛز کٔڑِتھ ژھٕنو أسۍ، اَتھ چھِ لَگان 8-10 ؤری کینسَر بَننَس. 9-10 ؤرۍیَن تانۍ چھَنہٕ کالنوسکوپی کَرنٕچ تہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ. تہٕ اَمہِ کینسَر نِش تہِ بَچَن 90% لُکھ. 90% چھُ یہِ پِرٛوینٹِبٕل. اَتٮ۪ن تہِ چھُ بیٚیہِ یہِ اَسہِ پانَس اَتھَس تانۍ کہِ وقت رٮ۪تھ تہِ کَرو أسۍ أکِس ایجہِ منٛز سِکریٖنِنٛگ پَنٕنۍ شروٗع. سُہ پِرٛوینٹِو میڈِسَنُک چھُنہٕ اَسہِ وٕنہِ ایٚکچُؤلی کَنسیپٹ کِہیٖنۍ. کھٮ۪نُک چھُ واریاہ زیادٕ رول. اَتھ منٛز چھُ اَسہِ ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز ایڈَلٹریشَن وٕنکیٚس. پیسٹِسایڈٕس چھِ گژھان، یِم أسۍ اِنسیکٹِسایڈٕس چھِ گژھان، فٔٹِلایزٲرٕس چھِ رَلہٕ گژھان. وقتہٕ برونٛہہ چھِ أسۍ یِم میوٕ پَکناونہٕ خٲطرٕ تَتھ اِنجَکشَنٕز ٹھُکان أنٛدرٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ رنٛگ رَلاوان سبزِیَن سانٮ۪ن. چِکنَس چھِ دِوان ہارمونٕز. پٕلاسٹِکٕکۍ چھِ ٹھوٗل، پٕلاسٹِکُک چھُ تھوٚمُت. تُہۍ وٕچھِو آز کَل یہِ أسۍ کھٮ۪وان چھِ سُہ چھُ نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ ژوٚر زَہر، سُہ چھُ ایڈَلٹریٹِڈ. پَتہٕ یُس باقٕے نارمَل کھٮ۪ن تہِ آسہِ ہا سُہ چھُ پٕلاسٹِک کٮ۪ن یِمَن کَنٹینرَن منٛز، باٹلَن منٛز، پیکَن منٛز یِوان. تَتھ منٛز چھُ ڈایوکزیٖن رِلیٖز گژھان، چھُ سُہ تَتھ سُہ زَہر گژھان رَلہٕ. یِتھَے پٲٹھی چھُ پَتہٕ أسۍ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز سورُے. مازَس کُن چھُ اَسہِ واریاہ زیادٕ رُجحان لُکَن، تہٕ سُہ تَمہِ وازوان وَرٲے تہٕ سیٖکتٕچ وَرٲے تہِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان روٗزِتھ کِہیٖنۍ. کَنٹِنیوسلی چھِ أسۍ پنٛنِس جِسمَس سُہ زَہر ہٮ۪کان واتنٲیِتھ. تہٕ یِم چیٖز اگر أسۍ چینٛج کَرو واریاہَس حدَس تانۍ ہٮ۪کو أسۍ پَنُن.
1: اُمید چھِ یِمَن مِلیو بہتریٖن جواب پنٛنِس سوالَس. تہٕ ڈاکٹر صٲب، اَسہِ سۭتۍ چھِ بیٛاکھ کالَر جُڑِتھ، یِہُنٛد سوال بوزو گۄڈٕ. ہیلو ریڈیو کِلنِک.
2: اسلام سر.
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.
2: سر بہٕ حظ چھُس گاندربل پٮ۪ٹھ فیاض احمد کُچھے. سر
1: فیاض صٲب، پرٛژھتو پَنُن سوال ڈاکٹر صٲبَس.
2: اچھا سر، عرض حظ کہِ یُس حظ یہِ کینسر چھُ نہٕ حظ اللہ تعالیٰ بَچٲیِتھ، مطلب یِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان، علامت کیٛاہ چھِ اَتھ تہٕ پَتہٕ اَمیُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ حظ؟
1: شُکریہ ڈاکٹر صٲب، وۄنۍ دِنۍ تُہٕنٛدِس سوالَس جواب. ڈاکٹر صٲب، ساین اینڈ سِمٹَمٕز، علامت کیٛاہ چھےٚ، اَتھ بارَس منٛز ؤنۍتو اَسہِ علامتہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھِ کینسَر؟
0: الگ الگ کینسٲرزَن آسان مختلف قٕسمَن ہٕنٛدۍ علامتہٕ حظ اَسہِ، تِم تہِ چھِ اَسہِ پٮ۪وان. بِرٛیٖفلی وَنہٕ بہٕ کَتھ کَتھ کینسَرَس کیٛاہ کیٛاہ علامت ہیٚکہِ ٲسِتھ. میادُک کینسَر چھُ سٲنِس ریٖجنَس منٛز واریاہ زیادٕ کامَن. تَتھ ہٮ۪کَن واریاہ سَٹَل علامات ٲسِتھ، نا ہیٚکتھٕے گژھٮ۪س، کھٮ۪نَس آسٮ۪س نہٕ مٲل کِہیٖنۍ تہِ، تہٕ ہیٖموگلوبِن گژھِ کَم، یَتھ أسۍ خوٗن کَم گژھُن چھُ وَنان. 3 A's چھِ یَتھ أسۍ وَنان. یہِ ہیٚکہِ میادُک کینسَر ٲسِتھ.
1: اَکھ چھِ گژھان خوٗن کَم.
0: خوٗن ہیٚکہِ کَم ٲسِتھ، نا ہیٚکتھٕے ٲسِتھ، مٲل کَم. اینستینیا، اینوریکسیا، اینیٖمیا چھِ تَتھ أسۍ وَنان. یہِ ہیٚکہِ بِلکُل سَٹٕل ساین ٲسِتھ میادٕ کہِ کینسرُک. یا اگر میادَس چھِ دَگ، سۄ چھَنہٕ ژَلان لگاتار کِہیٖنۍ. یا پَتہٕ ایڈوانس سٹیجَن منٛز اگر أمِس ٲسَس کِہیٖنۍ خوٗن آو یا بٕلیک موشَن گٔے، یِم چھِ تَمِکۍ علامات. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یُس لنٛگ کینسَر چھُ، تَمِکۍ سِمٹَمٕز ہٮ۪کَن واریاہ اوٚوَر لیپ کٔرِتھ ٹی بی یَس سۭتۍ یا نارمَل اِنفیکشَنَس سۭتۍ. ژاس چھُ، سۄ چھَنہٕ ژَلان کِہیٖنۍ تہِ. اگر 7-10 دۄہ گٔے ژاسہِ، تَتھ گٔے نہٕ فرق کِہیٖنۍ، سُہ چھُ ہاوُن ضروٗری. تہٕ کَنٹِنیوسلی اگرے خوٗن آو تھۄکہِ سۭتۍ، سُہ چھُ ہاوُن. یا تَتھ منٛز تہِ نا ہیٚکتھٕے یا ویٹ لاس گوٚو، وَزن گوٚو کَم، سُہ چھُ ہاوُن ضروٗری. یا چیسٹ پین باسے تِمن. یِتھے پٲٹھۍ چھُ أنٛدرَمن ہُنٛد کینسر، تَتھ تہِ ہٮ۪کن اوٚور لیپِنٛگ فیٖچٲرٕس ٲسِتھ. بٔڑِس پِشابَس سۭتۍ پوٚو خوٗن، یا ژَتجِہو پَتہٕ گٔے باوُل ہیبِٹ چینٛج گژھٕنۍ. مطلب گوٚو، اوٚتامَتھ اوس تٔمِس قبضی آسان، وۄنۍ ہیوٚتنَس لوٗز موشَن گژھُن. اوٚتامَتھ اوس لوٗز موشَن آسان، وۄنۍ ہیٚژٕن قبضی گژھٕنۍ. یا أنٛدرَمَس سۭتۍ چھِنہٕ پیٖچِش ہِش گژھان. یا تٔمِس ہیوٚتُن سُہ میوٗکَس ہیوٚت تانٛت ہِش ہیٚتنَس لیٹرِن سۭتۍ نیرٕنۍ. کُنہِ وِزِ ہٮ۪کَن، یُس بوٚڑ أنٛدرَم چھُ آسان، اَتھ چھِ أسۍ وَنان لیفٹ تہِ رایٹ تہِ، تہٕ سینٹرس ٹرٛانسفٲرٕس کولَن تہِ. یُس رایٹ سایڈُک أنٛدرَم چھُ، تَتھ ہیٚکہِ ژھوٚروٕ اینیٖمیا ٲسِتھ ساین. سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ گژھان، تِم چھِ رٮ۪تہٕ وادَن، ؤری وادَن سورُے آیرَن، آیرَن تھیرپیٖز، بٕلَڈ ٹرٛانسفیوٗجَنٕز کَران. یہِ ہیٚکہِ أنٛدرَمُک کینسَر آسنُک اَکھ ساین ٲسِتھ. برٛیسٹ کینسَرَس منٛز

0: پاے اگر ٲنٹ چھِ برٛیسٹَس منٛز یا ٹیٚنڈِس گٔے کُنہِ قٕسمٕچ چینٛج یا خوٗن آو یا آب آو تَپٕے کِنۍ یا مٕسلَس گٔے کُنہِ قٕسمٕچ چینٛج یا اَتٮ۪ن کَسَس منٛز یُس بغل چھُ آمپِٹ چھُ تَتھ منٛز کانٛہہ ٲنٹ آسہِ سۄ گٔے نہٕ ٹھیٖک یا مٕسلَس کُنہِ تہِ قٕسمُک زخم لوٚگ ٹیٚنڈِس پٮ۪ٹھ یُس نہٕ بَلان چھُ کِہیٖنۍ، یِم ہٮ۪کَن سَٹٕل ساینٕز ٲسِتھ برٛیسٹ کینسرٕکۍ۔ واریاہ لَٹہِ چھِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ وَنان کہِ اَتھ منٛز ٲس نہٕ دَگ کِہیٖنۍ تہِ، اگر نہٕ دَگ چھِ تَتھ آنچہِ تیٚلہِ چھُ سُہ زیادٕ خطرناک، سُہ چھُ ضٔروٗری ہاوٕنۍ۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پرٛوسٹیٹ کینسَر چھُ مَردَن منٛز آسان، تِمَن گژھِ پھِرِ پھِرِ پیٚیہِ تِمَن وۄتھُن پِشاب خٲطرٕ، پِشاب کَنڈَس منٛز گژھِ تِمَن واریاہ تکلیٖف، ہیزِٹَنسی گژھٮ۪کھ، تہٕ تِم تہِ ہٮ۪کَن ساینٕز ٲسِتھ پرٛوسٹیٹ کینسرٕکۍ، مگر تِم ہٮ۪کَن نارمَل بی ایچ پی یِکۍ تہِ ٲسِتھ یِم 15 ؤری پَتہٕ مَردَن چھِ گژھان، ہاوُن چھُ ضروٗری۔ بیٚیہِ چھِ باقٕے کینسٲرٕس چھِ جیسے اَسہِ کٔر میجارٹی کینسَر، اوویرِیَن کینسَر چھُ، سُہ چھُ بَڑٕ ٹرٛکی، تَتھ منٛز چھُ واریاہ لیٹ تَران زَنانَن فِکرِ، تَتھ ہیٚکہِ ژھوٚرُے ہیوٗ گۄبٕرۍ ہیوٗ بٲسِتھ، یٔڈ یا تھوڑا سا چار ہیوٗ باسہِ، تِم ہٮ۪کَن لیٹَر سٹیجَن منٛز کٔرِتھ۔ تَوَے چھِ أسۍ وَنان یُتھُے 40 ؤری چھِ گژھان زَنانہٕ سانہِ، تِم گژھن روزُن ریگیوٗلَر سِکریٖنِنٛگٕس کَرناوان برٛیسٹ خٲطرٕ، اووری خٲطرٕ، یوٗٹرَس سٔروِکٕس، تہٕ سٲنۍ مَرد حضرات کالنوسکوپیٖز تہٕ بیٚیہِ باقٕے ایٚگزامنیشن۔
1: ڈاکٹر صٲب، پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل۔ ہیلو ریڈیو کِلنِک،
2: السلام علیکُم سَر۔
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔
2: جِناب، بہٕ چھُس بانڈی پٮ۪ٹھ حظ جان محمد ڈار۔
1: ڈار صٲب فرمٲے تو، کیاہ چھُ یژھان پرٛژھُن حظ؟
2: جِناب، یہِ حظ چھُ سوال جِناب۔
1: اہن حظ
2: ڈاکٹر صٲب، ؤنۍ تو تُہۍ جِناب، یُس اَسہِ نار تٔتۍ چھُ گژھان نارٕ تٔتۍ،
1: اہن حظ
2: آ، پَتہٕ چھِنہٕ حظ جِناب مان ژٕ بنٛد، پَتہٕ چھِ رٮ۪تہٕ کٲلۍ تَمہِ سرٛان وان، پَتہٕ چھِ دَگ حظ أڑٮ۪ن توتہِ اِتھٕے پٲٹھۍ حظ،
1: اہن حظ
2: جِناب، پَتہٕ چھِنہٕ حظ نارٕ تٔتۍ روزان أڑٮ۪ن اِتھٕے پٲٹھۍ حظ،
1: اہن حظ شُکریہ ڈاکٹر صٲب دِن تُہٕنٛدِس سوالَس جواب حظ۔
0: وعلیکُم السلام۔ کانٛگرِ کینسَر چھُ ایٚکچُؤلی نون کینسَر، سُہ چھُ کٔشیٖرِ یوت آسان زیادٕ تر۔ ییٚتہِ ٲسۍ أسۍ انٛگیٖٹھی کانٛگٕر یُس أسۍ تَپان ٲسۍ، سُہ ٲس تیوٗتاہ نزدیٖک تھاوان لُکھ پَنٕنِس جِسمَس سۭتۍ کہِ تَتھ ٲسۍ تِم، یَتھ تُہۍ نارٕ تٔتۍ چھِو وَنان، اَتھ نارٕ تٔتۍ ٲسۍ ہیٚکہِ اوٚوَر دَ پیٖرِیَڈ آف ٹایم 10-15 ؤری گٔژھِتھ مَزٕ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان مارجولینزَل سَر یا سُکوامَسَل کارسِنوما گٔژھِتھ۔ مگر وۄنۍ وٕنکہِ کِس وقتَس منٛز چھِ کانٛگٕر گٔمٕژ تھوڑا سا کَم پَہنَتھ، تہٕ اِسلیے چھِ کانٛگرِ کینسَرٕکۍ تہِ علامات واریاہ کَم گٔمٕتۍ، یِم چھِنہٕ کامَن کینسٲرٕس آسان کینٛہہ تہِ۔ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ تۄہہِ آسُن تیوٗت ڈیمیج کوٚرمُت سِکِن، تیوٗتاہ نزدیٖک تھٲومٕژ سۄ کانٛگٕر کہِ تَتھ آسہِ تیوٗتاہ زیادٕ نار توٚت گوٚمُت کہِ تَتھ گژھِ اوٚوَر دَ پیٖرِیَڈ آف ٹایم پَتہٕ سُہ چینٛج۔ معموٗلی یِم نارٕ تٔتۍ چھِ آسان تِمَن سارنٕے چھُنہٕ کینسَر ڈیولَپ گژھان کِہیٖنۍ، البتہ احتیاط تھاوُن چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری۔ کانٛہہ تہِ چیٖز، چاہے سُہ واٹَر باٹَل ٲسِن، چاہے تُہُنٛد اِلیکٹِرٛک بلینٛکٮ۪ٹ ٲسِن، چاہے سۄ کانٛگٕر ٲسِن، سُہ گژھِ نہٕ جِسمَس واریاہ زیادٕ نزدیٖک روزُن کِہیٖنۍ، تَتھ چھِ سارنٕے پَنٕنۍ پَنٕنۍ مُضِر اَثرات آسان الگ الگ قٕسمَن ہِنٛدۍ، تہٕ نارٕ توٚت گژھنٕچ گژھِ نہٕ وٲری واتٕنۍ ایٚکچُؤلی، تیوٗتاہ دوٗر چھُ تَتھ تھاوُن جِسمہٕ نِش یہِ نار۔ مگر ہر کانٛہہ نارٕ توٚت چھُنہٕ کینسَر گژھان ڈیولَپ کِہیٖنۍ، یِم واریاہ زیادٕ سِویَر نارٕ تٔتۍ آسان تِمَن چھِ سلایٹلی اِنکریٖز چانسٕز آسان۔
1: ڈاکٹر صٲب، یُس زَن یہِ نارٕ تٔتٮ۪ن کانٛگرِ کینسَر ییٚتی چھُ درٛامُت، یہِ چھا أتھی روزان کِنہٕ یہِ چھُ پھٔہلان جِسمَس منٛز؟
0: یِم چھِ تھوڑا سا آسان لوکلی ایٚگریسِو پَہنَتھ رادَر دین باقیَن جایَن گژھنہٕ نِش، اَتٮ۪ن چھِ یِم ایٚگریشَن کَران، باقیَن جایَن چھِنہٕ جلدی پھٔہلان کینٛہہ، البتہ اگر نہٕ ٹایمَس پٮ۪ٹھ علاج ووت تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کَن یِم میٹاسٹیسِس ہٲیِتھ۔ یِم چھِ مگر زیادٕ تر أتنی زیادٕ ایٚگریشَن ہاوان یَتھ جایہِ یِم سٹارٹ چھِ گژھان۔
1: ڈاکٹر صٲب، پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل۔
0: شور،
1: ہیلو ریڈیو کِلنِک،
3: السلام علیکُم۔
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔
3: جِناب، بہٕ چھُس عارِض نِثار احمد نجار، آستان محل وحید پوٗر گاندربل پٮ۪ٹھ عرض کران۔
1: فرمٲیتُن جِناب۔
3: بہٕ چھُس یژھان یہِ زانُن، اَتھ منٛز چھا کانٛہہ وٲنٛسہِ ہُنٛد عمل دخل چھا اَتھ منٛز کانٛہہ، تہٕ بیٚیہِ کیاہ ہیٚو ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ یُس زَن اِنسان کاشَس روزِ ہے، اَمہِ نِش ہیٚکہِ ہے بٔچِتھ اِنسان۔
1: شُکرِیا کال کرنہٕ خٲطرٕ حظ۔ ڈاکٹر صٲب، سوال چھُ ایج، ایج ہُنٛد کیاہ اَثر چھُ کینسر، کَتھ ایج گرُپَس منٛز چھُ زیادٕ گژھان؟ أتھۍ سۭتۍ چھُ بیٛاکھ سوال زِ میلَن منٛز چھا زیادٕ گژھان، فیٖمیلَن منٛز چھا، قۄدرٔتی ڈِفرَنٛٹ آسہِ، تہٕ اَتھ بارَس منٛز
0: سوال چھُ تُہُنٛد۔ وٕچھ، ایج ہُنٛد چھُ اَتھ بوٚڑ رول روزان۔ أسۍ چھِ وَنان نارمٔلی اگر أسۍ نِمو آوُٹ سایڈ وٲلڈ یُس چھُ، یوٗروپِیَن وٲلڈ چھُ، تَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان 50 پَتہٕ ہَسا چھِ گژھان کینسٲرٕس گژھنٕکۍ رِسک، مُختلِف کینسَر گژھنٕکۍ رِسک ژٔر۔ اَنفارچُنیٹلی چھُ یہِ سٲنِس علاقَس منٛز 10 ؤری برونٛہہ سٹرایک کَران، 40 ؤری پَتہٕ چھِ اَسہِ گژھان رِسک اِنکریٖز
1: کینسَر۔
0: یوٗروپِیَنَن منٛز چھِ، یوٗروپِیَن کَنٹریٖز چھِ یا یوٗ ایس چھِ، تِمَن چھِ 50 ؤری رِسک گژھان شروٗع۔ سٲنِس مُلکَس منٛز تہٕ سٲنِس رِجنَس منٛز چھُ اَکھ ڈِکیڈ أرلی یہِ سٹرایک کَران اَسہِ، 40-50 ؤرۍ یَن منٛز گژھان سٲنۍ رِسک اِنکریٖز۔ گوٚو یِم اَسہِ سِکریٖنِنٛگ ایج چھِ بیسِکلی الگ الگ مُختلِف قٕسمَن ہِنٛدٮ۪ن کینسَرَن ہٕنٛز، سُہ چھُ 40 پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان۔ البتہ وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕچھان بَڑٕ پریشان کُن ٹرٛینٛڈ یہِ کہِ اگر تُہۍ وٕچھِو أنٛدرَمَن ہِنٛدۍ کینسَرُک ٹرٛینٛڈ وٕچھِو تُہۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد، یُس اَسہِ پَنُن سٹیٹ کینسَر رجِسٹرٛیشَن سِکیٖمٕز، تَتھ منٛز چھِ تِم وَنان

2% کینسر یِم تِمن أنٛدرَمن ہٕنٛدۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ 35 ؤری کَم. 1/5 کینسٲرٕس ٲسۍ 35 ؤری کَم. یِم أسۍ برٛیسٹ کینسرُک ٹرٛینٛڈ چھِ أسۍ وٕچھان سُہ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پریشان کُن. أکِس أکِس ہفتَس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان 15, 17, 18, 30 بٔچی یِمن کینسٲرٕس چھِ نیران ڈایگنوز چھِ گژھان. سون لایف سٹایل چھُ واریاہ زیادٕ خراب گوٚمُت. اَسہِ چھِ واریاہَن چیٖزَن ہٕنٛدۍ ایٚکٕسپوجٲرٕس گٔمٕتۍ, چاہے تِم کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز چھِ, ریڈیشنَس منٛز چھِ, ماحولیاتَس منٛز, کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ. یِم کارسِنوجنٕز چھِ ییٖتیٛاہ اِنکریٖز گٔمٕتۍ اَسہِ کہِ سٲنۍ رِسک چھِ اِنکریٖز گژھان تہٕ ایج گرُپ یہِ سٹرٛایِک کَرنٕچ چھِ واریاہ کَم گژھان. تہٕ اوٚوَرآل چھِ أسۍ وَنان ژَتجی, مگر ہیٚکہِ یہِ تَمہِ بۄن تہِ سٹرٛایِک حظ کٔرِتھ کُنہِ تہِ ایج گرُپَس منٛز. دوٚیِم یہِ کہِ الگ الگ کینسَرزَن روزِ, یِم تِم برٛیسٹ کینسَر چھِ, یہِ چھُ کامنٮ۪س اوبویسلی زَنانَن منٛز.

0: تُرٛوَٹھ ٹُو ژۄداہ فیٖصدی تُرٛوَٹھ ٹُو ژۄداہ ٹایپ چھِ کینسرٕکۍ یِم صرف وَزن ژور آسنہٕ نِش ہٮ۪کن
1: گٔژھِتھ.
0: برٛیسٹ کینسٲرٕس، أنٛدرمُک کینسر، اووری ہُنٛد کینسر، یِم چھِ واریاہ کامَن کینسر یِم اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہٮ۪کن گٔژھِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اگرے وَزن کٲنٛسہِ کَم تہِ آسہِ مگر فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی کَم آسٮ۪س، سِڈٮ۪نٹرٛی ہیبِٹ آسٮ۪س، تٔمِس تہِ چھُ چانس آسان، چاہے وَزن کَم چھُس مگر گَرِ بِہتھٕے چھُ، یہِ چھُنہٕ ایٚکٹِوِٹی کَران کَم سے کَم اوٚڑ گَنٹہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہِ دۄہَس منٛز رِگڈَس، أمِس چھُ برٛیسٹ کینسَر گژھنٕکۍ، اووری کینسَر گژھنٕکۍ، أنٛدرَم کینسَر گژھنٕکۍ چانسٕز زیادٕ بَڑان. فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی چھُ تیوٗتاہ ہیوٗج رول.
1: اَکھ سوال چھُ اَتٮ۪ن ڈاکٹر صٲب، عام اِنسانَس کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ مےٚ خٲطرٕ کَتھ وَنو فِزِکَل ایٚکٹِو کۭژاہ ہَن چھِ مےٚ کَرٕنۍ؟ مطلب
0: اوٚڑ گَنٹہٕ چھُ کانٛہہ ایٚکٹِوِٹی اَصٕل پَہَن کَرٕنۍ، چاہے سُہ واک کَرِ، جاگ کَرِ، رَن کَرِ، جِم کَرِ، سایکلِنٛگ کَرِ، یہِ چھُ اوٚڑ گَنٹہٕ پانَس
1: دۄہَس.
0: آ یہِ ایٚکٹِوِٹی وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ، اگر تُہۍ برٛیسٹ کینسرُک وٕچھِو نا تُہۍ ریشو، ہر 60 منٛز گژھِ أکِس زَنانہِ چھُ گامَن کُن رِسک، لایف ٹایم رِسک برٛیسٹ کینسَر گژھنُک، شہرَس منٛز چھُ ہر 2 منٛز أکِس زَنانہِ یہِ رِسک، کیٛازِکہِ لایف سٹایل چھُ ڈِفرَنٛٹ، تٔمِس چھُ آب نِنہٕ خٲطرٕ تہِ دوٗر پٮ۪وان گژھُن، کھَہَس پٮ۪ٹھ گژھُن، کٲم سۄ کَرٕنۍ، سۄ چھِ الگ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی، تَمہِ سۭتۍ چھِ تٔمِس رِسک گژھان کینسَرزَن ہِنٛدۍ کَم.
1: ڈاکٹر صٲب، یہِ تہِ چھُ ضروٗری زانُن کہِ وۄنۍ بوٗز اَسہِ رِسک فیکٹر کیٛاہ چھِ، أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو تبدیٖلی یُس زَن کٲشُر ماحول چھُ، یہِ چھُ واریاہ ضروٗری اَسہِ بوزَن والٮ۪ن تام واتناوُن کہِ تبدیٖلی کیٛاہ کَرو أسۍ. سوال چھُ تی،
0: مُشکِل چھُ یہِ کہِ بوٗزِتھ تہِ چھِنہٕ تبدیٖلی کَران.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب، اَسہِ چھِ کالر اکھ، یِم کَرو شٲمِل پروگرام. ہیلو ریڈیو کلِنِک.
2: ہیلو، السلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲب؟ تُہۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدُاللہ، ڈاکٹر صٲب تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ، تُہنٛز کَتھ بوزان تہٕ پرٛژھتو پَنُن سوال.
2: آ، غلام محمد ڈار چھُس بیٖرو میٖرپورہ پٮ۪ٹھ.
1: غلام محمد صٲب، تُہُنٛد استقبال پروگرامس منٛز، پرٛژھتو کیٛاہ چھُ؟
2: مہربٲنی،
0: فرمٲیِو.
2: مسلہٕ چھُ وٕنکیٚس چھُ گژھان اکثر زیادٕ چھُ وٕنکیٚس یِوان لَبنہٕ، برٛیسٹ کینسر چھُ، بیٚیہِ چھُ أنٛدرَمن ہُنٛد کینسر گژھان زیادٕ چھُ وٕنکیٚس عام، میادُک چھُنہٕ تیوٗت مگر میادُک وَرم چھُ کھسان، اَمیُک کاز کیٛاہ چھُ؟ یہِ برٛیسٹ کینسر یا أنٛدرَمن چھُ زیادٕ وٕنکیٚس، سُہ چھِ زیادٕ پرابلِم، سہل سہل چھُنہٕ سُہ ٹھیٖک ہٮ۪کان گٔژھِتھ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ یہِ بٮ۪مار روزان واریاہَس کالَس علیٖلٕے، مسلہٕ چھُ یِہوے، یہِ کیازِ گژھان وٕنکیٚس زیادٕ؟
0: بہٕ کَرٕ تُہُنٛد سوال دۄن حِصن منٛز تقسیٖم. گۄڈنیُک چھُ یہِ کہِ تۄہہِ چھِ تھوڑا سا غلط فہمی یہِ کہِ سٲنِس ریٖجنَس منٛز چھُ برٛیسٹ تہٕ أنٛدرَمن ہُنٛد کینسر ژور، میادُک چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، سٲنِس علاقَس منٛز چھُ میادُک کینسر واریاہ زیادٕ کامَن. دوٚیِم یہِ کہِ یہِ غلط فہمی پالٕنۍ کہِ اگر اَسہِ یِم پیشَنٹ چھِ یِم چھِنہٕ زٕہٕنۍ ٹھیٖک گژھان، یہِ چھُ وَنُن واریاہ غلط. اگر یہِ برٛیسٹ کینسر سٹیج وَنَس منٛز یی، تٔمِس چھُ 98-100% سٔروایوَل، مگر پرٛابلِم چھِ یہِ کہِ 60-70% چھِنہٕ واتٲنی تَتھ سٹیج منٛز اَسہِ نِش کِہیٖنۍ تہِ، 60% چھِ سٹیج 3 سٹیج 4 منٛز اَسہِ نِش واتان واریاہ زیادٕ لیٹ کٔرِتھ، تِم چھِنہٕ گۄڈٕ یَژھان مانُن کِہیٖنۍ تہِ کہِ تِمَن چھُ کینسَر، پَتہٕ ییٚلہِ آسان چھُ تِمَن چھِ پَتہٕ سوشَل ٹیبوٗ چھِ تیٖتیٛاہ زیادٕ اَسہِ بَنٲومٕتۍ اَتھ اَراوُنٛڈ کہِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ تہِ کٲنٛسہِ کہِ تِمَن چھُ کینسَر، اسپیشلی برٛیسٹ کینسَر، تِم چھِنہٕ یَژھان باوُن تہِ کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ. ماجَن بیٚنٮ۪ن چھِ یہِ پرٛابلِم روزان کہِ مےٚ ما ہٮ۪کَن اَمہِ سۭتۍ ڈِوورسٕز گٔژھِتھ، گَرَس منٛز ما گژھِ باقٕے پرٛابلِم، ییٚلہِ بوزان برٛیسٹ کینسَر چھِ، یِم زِٹھۍ چھِ تِمَن چھُ باسان اگر اَسہِ برٛیسٹ کینسَر گوٚو ڈایگنوز، سانٮ۪ن بَچَن سۭتۍ کَرَن نہٕ خاندَر کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ تیوٗت خطرناک ٹیبوٗ بَنومُت یِمَن کینسَرَن اَراوُنٛڈ کہِ تِم چھِنہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ تہِ واتان. اگرے وقتَس پٮ۪ٹھ واتہِ یہِ کینسَر، 98-100% چھُ اَتھ منٛز سٔروایوَل. یُس أنٛدرَمَن ہُنٛد کینسَر چھُ، سُہ گوٚژھ نہٕ گژھنُے ٹٮ۪کنِکلی اَسہِ اگر أسۍ احتیاط تھاوو، کیٛازِکہِ 90% کینسَر چھِ یِم چھِ تِم چھِ پِرٛوٮ۪نٹیبٕل. اگر أسۍ أنٛدرَمَس منٛز کھٮ۪ن چٮ۪نُک احتیاط تھاوو، بیٚیہِ 40 ؤرۍ پَتہٕ 10 ؤرۍ منٛز اَکھ اَکھ کالنوسکوپی روزو کَڑناوان، تَتھ روزان نِچہِ نِچہِ یِم سٮ۪س آسان، تِم یِن کَڑنہٕ، تَتھ بَنہِ نہٕ کینسَرٕے، تَتھ چھُ 8-10 ؤری لَگان تِمَن پالِپَن کینسَر بَننَس، ایڈنومیٹَس پالِپٕس یِم آسان. گوٚو یَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ سُہ ہٮ۪کو أسۍ گژھنہٕ نِشی بَچٲیِتھ. یہِ وَنُن کہِ یِم بٮ۪مارِ چھَنہٕ ٹھیٖک گژھان چھُ واریاہ غلط. وۄنۍ واتو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ برٛیسٹ کینسَر

0: کیازِ چھِ زیادٕ بَڑان أسۍ، اَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈِزیٖز آف أربنایزیشَن یا لایف سٹایل ماڈِفِکیشَنز یِم اَسہِ چھِ. وَزَن چھُ بَڑان، کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز چھِ اڈَلٹریشَن گژھان، یِمَن بٔچِیَن سانٮ۪ن چھُ باقیَن ہُنٛد چوٚمُت دُہ لَگان سِگریٹَن ہُنٛد، یِمَن چھُ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی چھِ کَم پَہنَتھ گٔمٕژ، تھوڑا سا چھِ خاندرٕکۍ ایج تہِ بَڑیمٕتۍ. گۄڈنیُک بَچہِ یُس چھُ یِوان سُہ چھُ 35 پَتہٕ یِوان، تھوڑا سا چھِ برٛیس فیٖڈِنٛگ تہِ کَم گٔمٕژ، ہارمون رِپلیسمٮ۪نٛٹ تھٮ۪رَپیٖز چھِ سارے گژھان، کھٮ۪ن چٮ۪ن گوٚو غلط، فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی گٔے کَم، یِم سٲری چیٖز چھِ. بیٚیہِ اگرَے کٲنٛسہِ بَچی ماہوٲرۍ آسہِ واریاہ زیادٕ برٛونٛہہ شروٗع گٔمٕژ، 2 ؤری کَم، تہٕ ماجہِ آسہِ کٲنٛسہِ گٔمٕژ ماہوٲرۍ بنٛد 53 ؤری پَتہٕ، تِمن چھُ روزان واریاہس کالس یہِ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان زیوٗٹھ رِپرٛوڈکٹِو پیٖریَڈ روزُن، تِمن چھُ ہارمونل ایٚکٕسپوجر ژوٚر روزان، تِمن چھِ چانس آسان یِم برٛیسٹ کینسر گژھنٕکۍ ژٔرۍ. یِم ہنا تھزٕ پہن آسان تِمن چھُ رَس کھنٛڈ ژوٚر گژھان چانس برٛیسٹ کینسر آسنُک، لیفٹ برٛیسٹ یُس چھُ تَتھ چھُ ژوٚر چانس آسان. یِم چھِ تِم چیٖز کیٚنٛہہ یِم ماڈِفاے ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ، کیٚنٛہہ چھِ تِتھۍ یِم مٲنِو تُہۍ ماڈِفاے ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، چھِ پَنُن ہایٹ پَنُن جینیٹِک ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کانٛہہ چینج کِہیٖنۍ، وٲنٛس ہٮ۪کو نہٕ بدلٲیِتھ کِہیٖنۍ، ژَتجِہو پَتہٕ چھِ اَسہِ رِسک گژھان برٛیسٹ کینسرزَن ہٕنٛز ژٔر پَہنَتھ گژھنٕچ. گامَن منٛز چھُکھ تھوڑا کَم پَہَن، شَہرَن کُن چھُ ژوٚر یہِ رِسک برٛیسٹ کینسَر گژھنُک. یِم چھِ سٲری تِتھ چیٖز، اگرَے أسۍ اَصٕل پَہَن لایف سٹایل تھاوو، پَنُن کھٮ۪ن چٮ۪نَس تھاوو احتیاط، ایٚکٹِوِٹی کَرو، وَزَن تھاوو کَم، ہارمون رِپلیسمٮ۪نٛٹ کَرو نہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ تہِ، وَقتَس پٮ۪ٹھ یُتھُے سٕلایٹ ساین اَسہِ یی سُہ گژھو ہاونہٕ خٲطرٕ، احتیاط بَرتو، یِم سٲری چیٖز ہٮ۪کو أسۍ کَنٹرول کٔرِتھ حظ.
1: ڈاکٹر صٲب، پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کلینِک، اَسلام علیکُم.
2: وعلیکُم السلام،
1: فرمٲیِو کٕم حظ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ جِناب؟
2: أسۍ حظ چھِ بیٖرِ پٮ۪ٹھ جِناب.
1: پَنُن اِسمِ شریٖف ؤنِو جِناب.
2: محمد یوٗنُس بٹ.
1: محمد یوٗنُس صٲب، پرٛژھتو پَنُن سوال ڈاکٹر صٲبَس.
2: اَسہِ حظ گٔے، اَسہِ حظ اوس تھوڑا زخم حظ میادَس.
1: اہن حظ.
2: 2-3 ؤری اَتھ چھِنہٕ وۄنۍ فرقٕے، یِمن دۄہ اکھ چھِنہٕ مےٚ نہ بۄچھِ لگان نہ کیٚنٛہہ، پھوٚل چھُس بہٕ صُبحٲے کھٮ۪وان یہِ تھوٚمُت پھوٚل خٲلی میادَس پھوٚل اکھ.
1: اہن حظ.
2: بۄچھِ چھَنہٕ مےٚ ٹوٹلی لگان، بہٕ چھُس وۄنۍ زورٕ چٮ۪وان دۄدٕ کَپ چھُس بہٕ چٮ۪وان زورٕ، بۄچھِ چھَنہٕ لگان کیٚنٛہہ نہٕ، یورٕ گوٚو خوٗن گوٚو کَم مان ژٕ، منٛزٕ چھُ یِوان اکھ خوٗن منٛزٕ میادٕ پٮ۪ٹھ.
1: محمد یوٗنُس.
0: محمد یوٗنُس صٲب، تۄہہِ کیٛاہ چھُ وٲنٛس؟
2: مےٚ حظ چھِ مان ژٕ 43.
0: 43. تہٕ اگر 2-3 ؤری گٔے تۄہہِ اَتھ زخمَس، گوٚو 40 پَتَے گوٚو یہِ شروٗع، رایٹ؟ 40 گٔیو تۄہہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ شروٗع. یہِ زخم کَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو تۄہہِ ڈایگنوز، اینڈوسکوپی پٮ۪ٹھ کِنہٕ پانَے لَگو اَنداز تۄہہِ؟ تَتھ گٔیا بایوپسی تَمہِ وِزِ؟ ایچ پایلوری ٹیسٹ گوٚوا تۄہہِ تَمہِ وِزِ؟ سُہ اوسا پازِٹِو کِنہٕ نیگیٹِو؟ ٹھیٖک. گوٚو تۄہہِ پیٚو نہٕ دوا دِنٕچ ضروٗرت کِہینۍ تہِ؟ وٕچھِو، اگرے لگاتار تُہۍ ؤری وادن روٗزِو نہ سُہ میادُک دوا کھٮ۪وان، تَمہِ سۭتۍ چھُ روزان ایسِڈ پوٗرٕ پٲٹھۍ سپریس، تَتھ تہِ چھُ اِن دَ لانگ رَن گژھان پَتہٕ کیٚنٛہہ چینجِز میادَس، تَتھ چھِ أسۍ وَنان ایٹروفِک گیسٹرایٹِس گژھُن، تَتھ تہِ ہٮ۪کَن بدل دٲدۍ نٲوِتھ. اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ کہِ تُہۍ، تۄہہِ چھُوا شہرَس منٛز چلان علاج کِنہٕ گامسٕے منٛز چلان؟ ٹھیٖک. تُہۍ ہیٚکِو سُہ اینڈوسکوپی اَکہِ لَٹہِ رِپیٖٹ کَرنٲیِتھ، یِم خۄدا دیٖن نجات میادٕ کینسٲرٕس چھِ آسان. یِتھ اَمہِ برونٛہہ تہِ کوٚر اَسہِ أکِس نَفرَس سۭتۍ یِتھَے پٲٹھی کَتھ حظ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز، بہٕ ٲسٕس وَنان یِمَے ساینز اینڈ سِمٹَم، یہِ میادُک کینسَر چھُ تَتھ ہیٚکہِ صرف نا ہٮ۪کتی ٲسِتھ، خوٗن کَم ٲسِتھ تہٕ مٲل نہ ٲسِتھ، یِم چھِ واریاہ سٹرانٛگ ساینز. اگر نہٕ یہِ 2-3 ؤرۍ یہِ زخم گوٚو کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک، یہِ پیٚیہِ اَسہِ ری بایوپسی کَرُن، نمبر 1. نمبر 2، تیٚلہِ چھِ اَسہِ پٮ۪وان تَتھ پین گیسٹرایٹِس یا گیسٹرن لیولٕز تِمن پیشنٹن چیک کَرٕنۍ کہِ یِمن کیازِ چھُنہٕ یہِ زخم بَلان، تَتھ کیاہ چھُ وجہ یہِ زخم نہ بَلنُک، کیازِ کہِ کانٛہہ تہِ زخم یُس آسہِ تَتھ نہ بَلنُک چھِ کیٚنٛہہ خاص وجوٗہات آسان، تَتھ چھُنہٕ دوا سِمٹمٕز سپریس کَرٕنۍ یا ایسِڈ سپریس کَرُن کَنٹِنیوسلی ژھورُے کِہیٖنۍ تہِ، تۄہہِ پیٚیہِ یُن تہٕ ری اینڈوسکوپی حظ کَرناوٕنۍ، تہٕ تَتھ اگرے سُہ زخم چھُ تَتٮ۪ن تَتھ پیٚیہِ تھوڑا سا ڈیٖپَر بایوپسی نِنۍ، بیٚیہِ پٮ۪ن گیسٹرن لیولٕز چیک کَرنہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ.
1: ڈاکٹر صٲب، یِمَن آسہِ پنٛنِس سوالَس اُمید بہتریٖن جواب مِلیومُت. ڈاکٹر صٲب، ایچ پایلوری اِنفیکشَن یہِ کوتاہ کامَن چھُ ییٚتہِ کٲشِرٮ۪ن منٛز، اَسہِ سانہِ پاپُلیشنہِ منٛز، تہٕ اَتھ کوتاہ چانس چھُ پَتہٕ کَنوٲٹ گژھنَس کہِ یِتھٮ۪ن مٔریٖزَن منٛز ہیٚکہِ کینسَر گٔژھِتھ؟
0: تَپُس واریاہ نفی سوال. ایچ پایلوری چھُ اَسہِ واریاہ زیادٕ ییٚتہِ کامَن، واریاہ زیادٕ کامَن. یہِ چھُ تھرٛایِو کَران سالٹ میٖڈیَمَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھِ أسۍ أمِس بھربھر کہِ دِوان، نُن چاے تہِ چھِس دِوان، اَچار تہِ چھِس دِوان، ہۄگاڑ تہِ چھِس دِوان، نوٗن چھُ اَسہِ کَنزیوٗم گژھان واریاہ زیادٕ، سِنِس منٛز تہِ تیُتھُے آسان. یہِ چھُ أتھۍ منٛزٕے پَن. یِم ڈیولَپٕڈ کَنٹرٛیٖز چھِ تِمَن چھِ الگ ریٖزَنٕز آسان میادٕ کینسَر گژھنٕکۍ. یِم اَنڈَر ڈیولَپٕڈ کَنٹرٛیٖز چھِ تِمَن منٛز چھُ واریاہ کامَن کینسَر کازو منٛز اَکھ ایچ پایلوری. یہِ اگر کٲنٛسہِ آسہِ تٔمِس روزان ایسِڈ لیولٕز تہِ ہاے، تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ وَن آف دَ فیکٹٲرٕز ٹُو کاز یہِ اِنفیکشَن، ٹُو کاز سٹومَک کینسَر، میادو کینسَر ہیٚکہِ اَمہِ سۭتۍ ژوٚر گٔژھِتھ. ییٚتہِ چھُ اَسہِ سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُشکِل یہِ کہِ أسۍ چھِ میادٕکۍ دَوا پانَے تُلان تہٕ کھٮ۪وان مُٹھِکۍ پٲٹھۍ، مَٹرٕکۍ پٲٹھۍ ؤری وادَن، اینڈوسکوپیٖز چھِنہٕ کَرناوان کِہیٖنۍ تہٕ اوٚوَر دَ کاوُنٹَر ڈرٛگ چھُ، کانٛہہ تہِ چھُ دِوان وِداوُٹ پرٛسکرٛپشَن، گَرَن منٛز چھُ آسان تِتھ پٲٹھۍ مُٹھِکۍ پٲٹھۍ چھِ کھٮ۪وان.

0: گۄناہ.
1: واریاہ زیادٕ ضروٗری چھُ اگرے کانٛہہ تہِ میادُک تکلیٖف ہفتہٕ دہ دۄہ علاوٕ چھُ روٗدمُت، اَتھ گژھِ اکھ اینڈوسکوپی مینڈیٹرلی یِن کرنہٕ. اگر ایچ پایلوری پازِٹیو چھُ تتھ چھُ 14 دۄہن ہُنٛد کورس اکھ دیُن. یہِ اکھ کاز ہٮ۪کو أسۍ کینسرُک أتنی ختم
0: کٔرِتھ.
1: یہِ چھُ تیوٗتاہ ایٖزیلی ڈوٗیبٕل، مگر أسۍ چھِ امہِ ورٲے باقٕے سورُے کینٛہہ کران.
0: اَتھ چھُ اورل میڈِسن کِٹ ہیوٗ.
1: بِلکُل، یہِ چھُ اینٹیبیوٹِکن ہٕنٛز کامبِنیشن اکھ آسان وِد سُہ ایسِڈ سپریسنٛٹ، یہِ چھُ دِوان 14 دۄہن أسۍ. پتہٕ چھنہٕ ہمیشہٕ ری اینڈوسکوپی کرنٕچ تہِ ضروٗرت آسان کِہینۍ تہِ. آز کل چھِ نٔے نٔے ٹیسٹ، آز کل چھِ أسۍ برٛیتھ ٹیسٹ کران ایچ پایلوریُک، سٹول ٹیسٹ کران ایچ پایلوریُک. تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نٔنِتھ کہِ مۄکلیو کِنہٕ نہ، اگر نہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ دوٚیِم کورس بیٚیہِ دِتھ.
0: گوٚو اکھ وجہ ہیٚکہِ مُلمنج.
1: بِلکُل
0: بِلکُل سپدِتھ. ڈاکٹر صٲب، أسۍ کرو پروگرامس منٛز بیٚیہِ اکھ کال شٲمِل حظ. ہیلو ریڈیو کلینِک.
2: السلام علیکم سر.
0: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.
2: سر، بہٕ چھُس عبدالاحد تیلی، حٲجِم سوناواری پٮ۪ٹھ.
0: عبدالاحد صٲب، پرٛژھتو پنُن سوال، ڈاکٹر صٲب چھِ تُہنٛز آواز بوزان.
2: سوال چھُ میون حظ، یُس زن ماوُتھ کینسر چھُ گژھان حظ،
0: اہن حظ،
2: امِکۍ بیسِک کازِز کیاہ چھِ گژھان حظ؟ تہٕ دوٚیِم کوسچن چھُ بیاکھ أتھۍ سۭتۍ حظ رِلیٹِڈ، چوٗنٛکہِ اگر کٲنٛسہِ مِثال کٔرِو دَنٛدَس چھُ گژھان حظ یہِ کینسر حظ، پَتہٕ چھِ گژھان کٲم، ڈاکٹر چھُ اَتھ وَنان آپریشن کَرُن حظ، سٔرجٔری کَرنہٕ پَتہٕ چھِ أمِس یِم تھاوان حظ تھیرپی، چاہے سُہ کیٖمو تھیرپی ٲسۍتَن یا سُہ ریڈیو تھیرپی ٲسۍتَن. یِم زَن تِم تھیرپیٖز تھاوان چھِ ڈاکٹر حظ، تَمِکۍ تِم بُرٕ اَثرات کیٛاہ چھِ تہٕ تِمَن نِش کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ بٔچِتھ حظ یہِ پیشَنٹ پَتہٕ؟ یہِ چھُ میون کوسچن حظ.
0: شُکریہ کال کَرنہٕ خٲطرٕ حظ.
2: شُکریہ، جزاک اللہ خیر. اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. ٲسہٕ کینسر یِم چھِ تِم چھِ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز سانہِ ہِنٛدِ ژور سٲنِس مُلکَس منٛز، مگر لَکیٖلی چھِ سٲنِس علاقَس منٛز کَم. ٲسہٕ کینسر یِم چھِ تَتھ ہٮ۪کَن مختلف ٲسِتھ وجوٗہات. اَکھ چھِ نیٚبرِم یُس سُہ پان، گُٹکا، مَشٲری یا تَموک اَگرے تھاوُن ٲسَس ییٚتِنَس یُس دَنٛد چھُ تہٕ بیٚیہِ اَسہِ مطلب ماز چھُ ٲسُک، تَتھ منٛز اَگرے گٔلِس منٛز تِم تھاوَن واریاہَس کالَس سُہ تَموک، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ ہیٚکہِ کینسر گٔژھِتھ. اَگرے کٲنٛسہِ ہیوٗمَن پیپلوما وایرَس اِنفیکشَن آسہِ تٔمِس ہیٚکہِ گٔژھِتھ یہِ کینسَر ٲسُک. یا اَگرے کٲنٛسہِ دَنٛد تیُتھ شارٕپ آسہِ یُس تٔمِس أکسٕے جایہِ لگاتار زخم آسہِ دِوان، تَتھ منٛز ہٮ۪کان چھِ منٛزٕ تِم چینجِز گٔژھِتھ کہِ تَتٮ۪ن ہیٚکہِ کینسَر نٔوِتھ حظ. تَوَے چھِ أسۍ آسان وَنان کہِ ٲسَس ٲسۍ سُہ لگاتار روزان چیک کَران کہِ اَتھ ما گوٚو لیوکوپلیکیا ما گوٚو سفید پیچَس ما گٔژھ، بلوٗ پیچَس ما گٔژھ، رٮ۪ڈ پیچَس ما گٔژھ. تِم ہٮ۪کَن واریاہ أرلی ساینٕز یا پرٛی میلیگنٮ۪نٛٹ ٲسِتھ سِٹیجِز. تِمَن اگر تِمَن تَمہِ وِزِ واتو تَتھ ہیٚکہِ کینسَر گژھنہٕ نِش بٔچِتھ. وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ خۄدا دیٖن نجات گوٚو تہِ، اَتھ منٛز چھِ سٔرجری چھِ مین رول، مگر اگرے واریاہ زیادٕ ایڈوانس آو تیٚلہِ چھِ تَتھ منٛز ریڈیشَن تہٕ کیٖموتھیرپی دِوان، سی ٹی آر ٹی دِوان. تَتھ چھِ روزان پَنٕنۍ سایڈ اِفیکٹٕس سۭتۍ، مگر تِم چھِ ٹیمپرٔری سایڈ اِفیکٹٕس روزان، تِم گژھن وقتَس سۭتۍ پَتہٕ ٹھیٖک. یوٗتاہ کینسَر ایڈوانس آسہِ تیوٗتاہ چھِ تَتھ ایٚگریسِو ٹرٛیٖٹمنٛٹ گژھان، تیوٗتاہ روزِ تَمیُک سایڈ اِفیکٹ واریاہَس کالَس تہٕ بیٚیہِ زیادٕ. تَمہِ کِنۍ چھُ واریاہ زیادٕ احتیاط تھاوُن ضروٗری کہِ أرلی سٹیجَن پٮ۪ٹھ گژھان اَسہِ گژھٕنۍ ہاونہٕ خٲطرٕ، یُتھ اَسہِ واریاہ موڈیلٹیٖز کَم گژھن. اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تھاوان اگرے ریڈیشنَس سۭتۍ تِمَن ٲس ہۄکھِ، تِمَن چھِ تھاوان کینٛہہ آرٹِفِشَل سپریز چھِ تِمَن تھاوان کینٛہہ. اگر أچھَن ہِنٛز کینٛہہ پرٛابلِم ٲسۍ تِمَن چھِ تَتھ آرٹِفِشَل تِم ٹِیَر ڈرٛاپٕس تھاوان. ٲسَس اگر اَلسٲرٕس گژھان تَتھ چھِ ماوُتھ پینٹٕس أسۍ دِوان، تہٕ الگ الگ چیٖز چھِ آسان الگ الگ سِمٹَمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ حظ یِم تہِ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ پیشَنٛٹ ٹھیٖک روزِ.
0: ڈاکٹر صٲب، پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل. ہیلو ریڈیو کلینِک.
3: السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام. فرمٲے تو جِناب. اہن حظ. شُکریہ کال کرنہٕ خٲطرٕ حظ. أسۍ ٲسۍ اَمہِ برونٛٹھٕے کَتھ کران کینسرچہِ علامتہٕ کیاہ چھِ، کیٖموتھیرپی آپشن کیاہ چھِ، تہٕ بریسٹ کینسرس مُتعلِق تہِ کٔر یِمو کَتھ. تہٕ ٹیوٗمر بیناین کینسر بریسٹس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ؟
1: کینسر چھُنہٕ بیناین آسان کیٚنٛہہ، ٹیوٗمر
0: ٹیوٗمر چھُ آسان بیناین.
1: ٹیوٗمر ہیٚکہِ بیناین ٲسِتھ یا میلیگنینٹ ٲسِتھ. اگر میلیگنینٹ آسہِ سُہ گوٚو کینسر.
0: سرجری ہُنٛد رول میلیگنینٹ مطلب کینسرس منٛز کوتاہ چھُ، اگر یہِ رُکاونہٕ چھُ ہیٚکان، اَمیُک رول کیاہ چھُ، ایڈوانٹیجِز کیاہ چھِ سرجری ہِنٛدۍ، کیازِ کرِ اکھ مٔریٖز سرجری؟
1: چھُ یُس اگرے أسۍ نِمو ہیمٹو آنکالجی چھِ الگ، یُس بٕلَڈَس کینسَر چھُ گژھان یا لِمفوما چھِ آسان یا وَسہِ ہِنٛدۍ چھِ آسان الگ، تَتھ منٛز چھِ آسان صرف کیٖموتھیرپی. تَمہِ وَرٲے یِم سالِڈ آرگَن کینسَر چھِ تَتھ منٛز چھِ یُس مین سٹیج چھُ سۄ سٔرجری. مگر یہِ کَتھ سٹیجَس منٛز آو اَسہِ نِش یہِ پیشَنٹ سُہ چھُ ڈِٹَرمایِن کَران کہِ سیٖکوٮ۪نٕس کیٛاہ تھاوو أسۍ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕچ. أسۍ کَرو گۄڈٕ اَفرَن

0: સર્જરી ગોળનાથી કરવા, ઓપરેશન, પાદ્યમો કીમોથેરેપી, ટાર્ગેટેડ થેરેપી, ઇમ્યુનોથેરેપી, રેડિયેશન થેરેપી, યા અસ કરો ઉલ્ટ ગોળ દેમો. یوت یمس کم سٹیجس مزی یہ تمہ ہاں آفر کرت افرن سرجری مگر اتھے پہ یہ کر بریسٹ کینسر کت بریسٹ ٹیومر اگر تمہیں ووک ٹیومرس ہکن دونوے قسم ست بینائن تو میلگنینٹ اگر وی کینسر تک مز کر ڈپینڈ کہ تمہیں کمہ قسم کینسر یہ ہارمون پازیٹو یہ ٹرپل نگیٹو یہ ٹرپل پازیٹو کن یہ ہرٹو پازیٹو بریسٹ کینسر یہ سانے کھت بوڑھ اس ورنہ انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی کہ لوک کار سوری کی اکسی باسکٹس مز تر ڈسکس کہ فلانس فلان کینسر تمہس دتو کت پہ تمہس گو نہیں یا ہمس کورو گوڑ آپریشن یمس دے گوڑ کیموتھراپی ہر کان ٹائپ اس بریسٹ کینسرک آت الگ علاج اگر ٹرپل نگیٹو بریسٹ کینسر ڈوڑ سینٹی میٹر کھت علاوہ یتن کتس مز اٹس یا ہرٹو پازیٹو تک گوڑ دین اس ٹارگیٹڈ تھراپی کیموتھراپی پتہ آپریشن کرن اگر ہارمون پازیٹو تک یہ گوڑ آپریشن کرنا پتہ باقی تھراپیز دن تو یہ ساری ڈفرینسز آسان مگر یوتا ارلی سٹیجس مز یہ تیوتہ کم موڈیلٹیز دن تو تیوتہ سرجری ہند مین سٹے رول روزان 60% اس کنٹرول روزان سالڈ ٹیومرز میں سو سرجری ہند روزان
1: بالکل ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیمو سی تھراپی ہند سائڈ افیکٹ تین مگر ایڈوانٹیجز یہ ڈاکٹر ڈسائڈ کران کہ امس خاطر یہ کیمو تھراپی بہتر کن کہین ڈاکٹر صاحب ہیومن پیپلوما وائرس ام سی چھ کینسر چھ ام سی گسان
0: بالکل
1: تو حال ہی چھ کہ ویکسین تہ درامت کینسرس مز کیا چھ ویکسینک رول تو ام سی کچا فرق چھ پیوان از پریونشن چھ ام سی گسان کن
0: بالکل پروینٹو آنکالجی ہند چھ یت کنسپٹ ون کہین تہ مگر پروینشن از بیٹر دین کیور یہ چھ ہر کن چیز خاطر انکلوڈنگ کینسرس
1: بالکل
0: اس یہ ہیومن پیپلوما وائرس یت پٹ می تہ ون یم کہ کینسرز ہن الگ الگ وجوہات یم ڈیولپڈ کنٹریز چھ تمن چھ 4% کینسرز ٹوٹل تم یم انفیکشن کی وجہ سے گسان یس سون ریجن چھ یہ چھ 25% کینسر صرف انفیکشن کی وجہ سے گسان ہیپٹائٹس بی یا ہیپٹائٹس سی یمس آس تمس گس لیور کینسر پتہ دہن پندہن ورین مز ہیومن پیپلوما وائرس یمس تہ ذکر کور تمس تمن ہیکن گسیت یس بچہ دانی ہن گول چھ آسان سروکس تمی کینسرز مرد حضراتن پینائل کینسرز پینسک کینسرز یا اسک کینسرز اتھے پٹھ ایچ پائلوری میادو کینسر یم چھ انفیکشنز اس ریلیٹڈ ہیومن پیبلوما وائرسز اس اوتام سروائکل کینسر یہ نمبر ون کلر زنان مز ونکس بریسٹ نمبر ون کیا ہاں جی اکراس دا گلوب تک ونکس بریسٹ کینسر یہ تک بریسٹ کینسر اوتام سروائکل کینسر تیوتہ کامن اس کہ اٹھن منٹن مز یہ کت کرو اک زنان گزرے ہے تمہ وجہ سے یہ ووت نمبر فور کیازکہ ات کر گڈنیت اویرنیس پروگرامز بڑ روبسٹ سیکنڈ ات کر سکرینگز شروع اس پیپ سمیئرز اینڈ آل کر شروع تریم ویکسینیشن ہیومن پیپلوما وائرسس ونکس کر وی یہ پنس ملکس مز تہ سو ایچ پی وی ویکسینیشن رول آؤٹ یتھ نو ورچ گئی بچی تمس پزن ہیومن پیپلوما وائرسک انجیکشنز دانوین اچھان تر انجیکشنز دن پتہ ہوں بوسٹر تیت یم اگر امس دمو امس گھہ امہ بچہ دانہ ہند سروکل کینسر گھن چانس کم سان مرد حضرات سرکمزیشن کرت ختن کرت اس لیے تمہن انہیرنٹلی رسک تھوڑا کم پینس کہ کینسرک یم نبرم تمہن مرد حضرات خطرہ ایچ پی وی کی وجہ سے تم پینل کینسر گھن ہاں جی
1: ڈاکٹر صاحب یہ گو انفیکٹو کازز کینسرک ٹرانسمٹ چھا کینسر گھن ماجہ پہ بچس
0: نہ یہ کنٹیجس آسان کہین تہ یہ ہیکہ بچ سن پہ بچس لگت کہین تہ گرس مز پان وی کھین ہینڈ شیک کرنا یہ ایبسلوٹلی کنٹیجس کہین اکوئی طریقہ کہ یہ ہیکہ اکس نفر سن پہ بیس نفرس گھو صرف جینیٹک گو اگر تہ خاندانس مز کنسہ اس برو رودمت تت اس کہ جرم لائن میوٹیشن تمن کہ انہیرنٹ ہیریڈری کینسرز تم ہیکن گھت جینزو تھرو تمن بچن تہ تمن بچن ہیکہ برو کن چانس گھت انکریز توے چھ اس ونا اگر کن تہ فیملی مز اکھ یا زہ کینسر پیشنٹس چھ تمن پزن کہ سرٹن جینیٹک ٹیسٹ یا جینیٹک کاؤنسلنگز یا سکرینگز کرناونے یہ وچھنے خاطر کہ یم باقی تت خاندانس مز چھ تمن چھا ایکول تہ سیریس کن نہ اس وچھن پیشنٹس مز چھ ژور ژور اندرمن ہن کینسر یا میادہ کینسر اکسی فیملی مز آسان تو چھ تم جینیٹک سکرینگز یا پن ٹیسٹ کرنا کہین تہ
1: یہ چھ اکی ساتھ تمن سارنی کرن سکرینگ کہ مطلب بچ چھ
0: تک مجھے کاؤنسلنگ نہ تک کاؤنسلنگ آسان اگر سکرینگ یس کرون فیملی تیل یو سانی کھت ینگسٹ کینسر افلکٹڈ پیشنٹ آسہ تمہ کھت دہ وری برو سکرینگ شروع کریں گو اگر کنس ژتجی ہن مز گومت خاندانس مز تم چھ تیل 30 وری برو کران سکرینگ شروع تمہ کھت بہتر میتھڈ چھ کہ یس اگر یہ زندہ چھ یہ انڈیکس کیس یمس گمت چھ کینسر یا ز کینسر چھ گمت یا گوڑ چھ مالس گومت پتہ چھ نیچوس گومت امس نیچوس ہیکو اس ٹیسٹ کرنائت یا مالس ہیکو یہ ٹیسٹ کرنائت اگر تمس یہ میوٹیشن آئے تیل تم سن بچن ٹیسٹ کرن ضروری اگر نا تمس سہ جرم لائن میوٹیشن اس کہین تہ تیل باقی سیف
1: ڈاکٹر صٲب،

0: کھٮ۪ن چٮ۪نَس ذِکِر کٔرِس. اَکثر بیشتَر چھِ أسۍ بَچَن دِوان لَنچ بۄکٕس.
1: جی
0: وۄنۍ کوٚروُ تۄہہِ ذِکِر پٕلاسٹِکُک, پالِتھیٖن, أسۍ چھِ پیک کٔرِتھ قۄدرٔتی دِوان یِمَن حظ. لَنچ بۄکٕس چھُ سِٹیٖلُک تہِ آسان, گِلاسُک تہِ آسان, چیٖنو تہِ آسان. تہٕ أسۍ کَمہِ قٕسمُک لَنچ بۄکٕس دِمو أمِس بَچَس, یا پانہٕ اَگر پٕلیٹ چھُ گَرَس منٛز, تٲو چھےٚ,
1: بِلکُل اَصٕل سوال.
0: تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان چھُ, ایلمیٖنیَم چھُ, سِٹیٖلُک چھُ. اَسہِ ؤنۍتو یَتھ پرٛٮ۪کٹِکَل سِنیریوَس منٛز یۄس یَتھ منٛز أسۍ روزان چھِ کٲشِر حِسابَس منٛز, کَمہِ کَمہِ قٕسمٕکۍ بانہٕ گژھن آسٕنۍ, لَنچ بۄکٕس کیُتھ گژھِ آسُن, تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن کَتھ منٛز کھٮ۪مو. پرانہِ وقتہٕ ٲسۍ کَترِ منٛز کھٮ۪وان, وٕنکیٚنَس چھِ وَنان أڑۍ نہ سا مےٚ أنِو سا کَترِو پَلیٹٕے, سُہ ہسا چھُ ٹھیٖک. مگر اَتھ حقیٖقت کیاہ چھِ؟
1: کھوٗر چھُ یہِ کہِ کینٛہہ جایَن چھِ اَسہِ زٔمیٖنَس منٛز اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ ریڈان, سُہ سویِل تہِ چھُنہٕ سیف کِہیٖنۍ تہِ, سُہ تَتہِ چھَنہٕ میٚژ تہِ سیف کِہیٖنۍ تہِ. یُس اِنٲٹ بانہٕ آسہِ یہِ چھُ سیفیسٹ. اِنٲٹ گوٚو سُہ یُس نہٕ رِیَکٹ کَرِ فُڈَس سۭتۍ تۄہہِ کِہیٖنۍ تہِ, اَتھ منٛز ترٛایہِ کِہیٖنۍ. تَتھ منٛز چھُ سیفیسٹ سٹیٖل وٕنکیٚس. گِلاس کِس بانَس منٛز ہیٚکِو نہٕ تُہۍ رٔنِتھ کِہیٖنۍ تہِ, مایکروویوَس منٛز چھِ تِم ہٮ۪کان ترٲیِتھ أسۍ, مگر مایکروویو چھُ واریاہ مُضِر. سو اس لیے چھُ سٹیٖلٕکۍ یِم بانہٕ آسان تِم چھِ سیفیسٹ.
0: یہِ چھُ بَڑٕ اِنٹرٛسٹِنٛگ پویِنٛٹ کہِ اَتھ برونٛہہ اَمہِ برونٛٹھ کَرو أسۍ کال اکھ شٲمِل پروگرامَس منٛز.
1: برونٛہہ ٲسۍ رَنان ترٛامٮ۪ن منٛز تہِ, مگر ترٛامَس منٛز چھُ گژھان وٕنکیٚس چھِ پَتہٕ تَتھ نہ واریاہ مَزٕ مِکٕس تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کینٛہہ. أسۍ چھِنہ نُن چاے تہِ واریاہَس کالَس پَتہٕ پَکوان, سُہ ہیٚکہِ کھٮ۪نَس منٛز مِکٕس تہِ گٔژھِتھ. اگر أسۍ سورُے أسۍ ترٛامَس منٛز کَرو, ہلکہٕ ہیٚکہِ ٹاکسِسٹی گٔژھِتھ ترٛامٕچ. ایلمیٖنیَم چھُ بِلکُل مُضِر. ایلمیٖنیَم اگر تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ أنِو بانہٕ تہٕ پَتہٕ تَتھ منٛز رٔنِو تُہۍ ؤریَس کھَنٛڈَس تہٕ پَتہٕ کٔرِو تَتھ وَزَن, سُہ آسہِ نٮ۪صٕف چھۄنیومُت, سُہ چھُ سورُے آسان تۄہہِ پانَس سۭتۍ نیُمُت. یہِ چھُ واریاہ کامَن فیکٹَر کَنسٹِپیشنُک تہِ تہٕ مینٹَل کلاوڈِنٛگ ہُنٛد تہِ. ایلمیٖنیَم ٹاکسِسٹی,
0: ہاں
1: بِلکُل, ییٚتہِ چھُ واریاہ, سُہ چھُ سورُے ایلمیٖنیَم. تَتھ منٛز چھِ أسۍ بَتہٕ تہِ رَنان, تَتھ منٛز چھِ أسۍ سِنۍ یِم زیٖٹھۍ زیٖٹھۍ چھِ آسان, مٲنِو یَکھنہِ ٹایپ تہِ چھِ تَتھ منٛز کھَلَن کھَلَن لَگان, تٔتھۍ منٛز چھِ دۄد تہِ کَران, تٔتھۍ منٛز چھِ چاے تہِ أسۍ بَنان. یہِ چھُ مُضِر, واریاہ زیادٕ مُضِر. کوٹِڈ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ مُضِر. وۄنۍ چھُ ٹیفلانُک چھُ بَڑٕ نان سِٹِکَن ہُنٛد چَلان آمُت, سُہ چھُ بِلکُل زَہر. ٹیفلانَس منٛز ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ تہِ چیٖز بَنٲیِو, تَتھ یِم فیوٗمٕز چھِ گژھان جَنریٹ, یِم چھِ واریاہ زیادٕ مُضِر آسان. یِم چھِ کارسِنوجینِک فیوٗمٕز آسان. کینٛہہ لُکھ چھِ اِیَر فرایَرزَن ہٕنٛز کَتھ کَران, مگر تِمَن چھَنہٕ پَے آسان کِہیٖنۍ تہِ. اگر نہٕ تُہۍ تَلان چھُو کِہیٖنۍ, تُہۍ چھُو اِیَر فرایَس منٛز ترٛاوان یہِ تیٖلہٕ نِش بَچنہٕ خٲطرٕ, تَتھ تہِ چھِ أنٛدرٕ پٕلیٹ آسان یا تِم آسان ٹیفلان کوٹِڈ. ییٚلہِ تَتھ ہیٖٹ چھِ لَگان, سُہ چھُ سیم فیوٗم ترٛاوان تُہنٛدِس فُڈَس منٛز, سُہ چھُ تیُتُے اَنہیلدی گژھان. یِم چیٖز چھِ اِمپاٹَنٛٹ واریاہ زیادٕ یاد تھاوٕنۍ. اگر تۄہہِ لَنچ بۄکسَس منٛز چھُو بَچَس دیُن کھٮ۪ن, سُہ گژھِ نیٚبٕرۍ ٲسۍتَن سُہ پٕلاسٹِک, مگر بی پی اے فرٛی آسہِ. أنٛدرٕ ییٚتٮ۪ن فُڈ کَنٹیکٹَس منٛز روزِ, سُہ گژھِ سِٹیٖل آسُن.
0: ٹھیٖک.
1: یا اِنٲٹ گِلاس بوروسِل کیٚم چھِ آسان, مگر سُہ چھُنہٕ پَتہٕ گَرم ہٮ۪کان بوروسِل تھٲیِتھ کِہیٖنۍ. ویکیوٗم وٲلۍ یِم سِٹیٖل وٲلۍ چھِ آسان, ہاں جی, تَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ کیری کٔرِتھ.
0: ڈاکٹر صٲب, کیٚنٛہہ چھِ ییٚتہِ چھِ
1: بوٹل تہِ سِٹیٖلٕچ,
0: بوٹل تہِ سِٹیٖلٕچ. ڈاکٹر صٲب, ییٚتہِ چھِ کارخان واریاہ, مطلب أسۍ چھِ اَتھٕ کامہِ تہِ کَران, فیکٹرٛی تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ لۄکچہِ لۄکچہِ چھِ, تہٕ کارخان دَستکٲری تہِ چھِ واریاہ. تہٕ یِتھٮ۪ن لُکَن منٛز کیٛاہ خطرٕ چھُ کینسَرُک, تہٕ کَمہِ کَمہِ قٕسمُک کینسَر ہیٚکہِ یِمَن گٔژھِتھ؟
1: آکوپیشنَل ہیزٲرڈٕس چھِ واریاہ زیادٕ. تۄہہِ تہِ کَرو بہٕ تھوڑا سا ایلٲٹ, کیٛازِکہِ تُہۍ چھُو ریڈیو سٹیشنَس منٛز کٲم کَران, تۄہہِ چھُو آسان تھٲومٕتۍ یِم ساوُنٛڈ پرٛوٗفِنٛگٕس کٔرِتھ. یہِ چھُ سورُے ایسبیسٹس آسان, اینڈ اِٹ اِز اَ کارسِنوجن, تہٕ تۄہہِ تہِ پَزِ واریاہ زیادٕ احتیاط کَرُن اَمہِ چیٖزُک. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ یِم اَسہِ اوٚتامَتھ ٲسۍ آسان نقاش بٲے ٲسۍ آسان, نقٲشی یِم کَران چھِ تِم آرٹِزَنٕز, تِمَن یُس پینٛٹ اوس آسان تَتھ منٛز آسان لیڈ, وۄنۍ چھُ سُہ لیڈ فرٛی تھوڑا سا گوٚمُت, تِمَن تہِ ٲسۍ کینٛہہ کینسٲرٕس گژھنٕکۍ آسان واریاہ زیادٕ چانسٕز. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِم اَسہِ آٹو موبایل اِنڈَسٹِرٛی ہِنٛدۍ بٲے چھِ, تِمَن حضراتَن تہِ پَزِ واریاہ زیادٕ خیال تھاوُن. یِم ایٚکٕسپوجَر تِمَن گژھان چھُ تِمَن کیٚمِکَلَن تَتہِ, ییٚمہِ وِزِ تِم پینٛٹ چھِ آسان کَران گاڑِ یا شیران چھِ آسان کینٛہہ, یا پارٹٕس چھِ آسان تَتھ جوڑان, یا ڈینٹِنٛگ پینٹِنٛگ چھِ آسان کَران, تَتھ منٛز چھِ تِمَن واریاہَن کینٛہَن کیٚمِکَلَن ہُنٛد ایٚکٕسپوجَر گژھان, یِم کینسٲرٕس ہٮ۪کَن پرٛوڈوٗس کٔرِتھ. ایٚگزاسٹ گژھان تَتہِ رَنِنٛگ آسان. سَلونَن منٛز چھِ تِم بَچہِ آسان کَران کٲم, یِم بیوٗٹِشَنٕز آسان کٲم کَران, تِمَن ہیٚکہِ تَتھ منٛز چھُ گژھان فارمَلڈِہایڈ فیوٗمٕز چھِ گژھان کِرٛییٹ, ییٚمِس تِم کِرٛیٹِن کیریٹیٖن وغیرہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ کَران مَستٕکۍ, سُہ چھُ واریاہ خطرناک کارسِنوجَن. تَتٮ۪ن گژھن اَصٕل پٲٹھۍ ایٚگزاسٹ آسٕنۍ. رَبَر اِنڈَسٹِرٛی منٛز یِم کٲم چھِ کَران, اینلیٖن ڈاے اِنڈَسٹِرٛی چھِ, ڈاے اِنڈَسٹِرٛی ییٚتٮ۪ن کَلرِنٛگ وغیرہ چھِ گژھان, یِمَن سارنٕے حضرتَن پَزِ ریگیوٗلَر پَنٕنۍ لنٛگٕس تہٕ بیٚیہِ باقٕے کینسٲرزَن ہٕنٛدۍ یِہٕنٛز جانچ کَرناوناوٕنۍ.
0: ماسکُک چھا کینٛہہ رول یِمَن منٛز, اگر زَن ماسک تھاوان لٲگِتھ؟
1: یا سیف پرٛوٹیکٹِو ماسکٕس آسٕنۍ, سۄ گژھِ تَمہِ قٕسمٕچ ماسک آسٕنۍ پَتہٕ کہِ سُہ کیٚمِکَلُک ایٚکٕسپوجَر گژھِ نہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ تہِ تٔمِس. سۄ چھِ واریاہ بٕلیٖک پاسِبِلٹی, مگر چانٕس گژھٮ۪س واریاہ کَم, کیٛازِکہِ فِلٹریشَن گژھِ واریاہ زیادٕ. یِتھَے پٲٹھۍ یِم حضرات اَسہِ گامَن کُن چھِ پَنٕنۍ بٲے, یِم اَسہِ یِم فارمٲرٕس وغیرہ چھِ پَنٕنۍ اَسہِ,
0: تِم چھِ فٔٹِلایزٲرٕس,
1: پیسٹِسایڈٕس یِم چھِ, یا اِنسیکٹِسایڈٕس
0: چھِ,
1: یہِ چھُ واریاہ خطرناک چیٖز اگر تَمیُک واریاہ زیادٕ ایٚکٕسپوجَر گژھِ. اَکھ سٹڈی ٲس ییٚتہِ سۄ, یِم ژوٗنٛٹٮ۪ن سۭتۍ چھِ کَران, ژوٗنٛٹھ آرچِڈَن سۭتۍ چھِ کَران, تِمَن منٛز ٲسِکھ وٕچھمٕتۍ برٛین کینسَر سۭتۍ گژھان. یِتھَے پَنجابَس منٛز چھُ, تَتہِ آیو ییٚمِس گرٛیٖن ریولیوٗشَن

0: نقصان آیو ساک ریولوشن آیو تمہ وز گیے کینسرس واریاہ زیادٕ انکریز تمن تمن چھ اکھ کینسر ٹرینے پکان تمہ شہرٕ پیٹھ کیاز کہ فرٹلایزرس پیسٹسایڈس تہٕ کیمکلز گیے یم انسیکٹسایڈس گیے واریاہ زیادٕ تہٕ یمن سارنٕے حضراتن پزِ واریاہ زیادٕ احتیاط تھاوُن یمن ایکسپوجرزن ہُنٛد ریڈیشن ہندس ماحولس منٛز یم کٲم چھِ کران توے اگر تُہۍ وٕچھو سی ٹی ٹیکنیشنز ایکس رے ٹیکنیشنز یم آسن تمن چھُ ہمیشہ آسان ییٚتٮ۪ن اکھ ڈوز میٖٹر لٲگِتھ یُس ونان چھُ کہِ اگر تمن مایوٗٹ تہِ کانٛہہ ایکسپوجر گوٚو کُنہِ وِزِ سُہ کیوٗملیٹو ڈوز کوٗتاہ گوٚو تہٕ یِمن الگ الگ آکوپیشنن منٛز چھِ اَسہِ الگ الگ چیٖزن ہُنٛد واریاہ زیادٕ احتیاط اَسہِ تھاوُن.
1: ڈاکٹر صٲب، کٕم کٕم کینسر چھِ آسان یِم زن کیوریبٕل چھِ، تہٕ کٕم کینسر چھِ تِم آسان یِمن زن واریاہ کم چانس، پروگنوسس چھُ کم، ٹھیٖک گژھنٕکۍ چانس چھِ کم آسان؟
0: ارلی سٹیجس منٛز چھُ ہر کینسر کیوریبٕل، مگر شرط چھُ یہِ کہِ ارلی سٹیجس منٛز گژھن ہر کانٛہہ کینسر چھُ کیوریبٕل ارلی سٹیجس منٛز گژھن، سٹیج ونس منٛز چھُ ہر کانٛہہ کینسر کیوریبٕل. پتہٕ چھِ الگ الگ قٕسمٕکۍ کینسر تِم، یِم کینٛہہ کینسر چھِ یِم سٹیج فورس منٛز تہِ چھِ أسۍ کران وِد کیوٗریٹِو اِنٹینٹ، ٹھیٖک، تِم چھِ کیور گژھان. تتھ منٛز چھِ اگرے تتھ چھِ أسۍ ونان اولیگومیٹاسٹیٹِک، واریاہ لِمِٹِڈ سٹیج فور اگر آسہِ أکِس یا دۄن جاین آسہِ ٹوٹل، بریسٹ کینسر یا یِتھے پٲٹھۍ أنٛدرمن ہُنٛد کینسر یا تھایرایڈو کینسر یا پراسٹیٹو کینسر، یِم چھِ توتہِ آسان بڑٕ کنٹرولیبٕل. اگرے خۄدا دیٖن نجات میادو کینسر آسہِ یا گال بلیڈر کینسر آسہِ یا پینکریازو کینسر آسہِ، یِم چھِ واریاہ ایٚگریسِو کینسرزو منٛز ماننہٕ یِوان. یِہٕنٛدۍ سٹیج فورس چھِ تِمن چھِ آسان لِمِٹِڈ سٔروایوَلز، واریاہ جنٛگ چھُ پیٚوان کَرُن سُہ پیشنٛٹ آسہِ سٔروایو کرناونہٕ خٲطرٕ.
1: ڈاکٹر صٲب، یہِ گوٚو علامت تہِ ووٚنمو تۄہہِ، تہٕ کیاہ کیاہ پرٛیوینشن ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ حظ؟ ٹریٖٹمنٹ آپشن برونٛہہ چھُ اِنویسٹِگیٹ کَرُن، یہِ
0: بِلکُل
1: أمِس گژھِ پاے لَگٕنۍ. ٹیسٹ کَم کَم چھِ یِوان کرنہٕ، کَتہِ چھِ یِم فیسَلٹیٖز ایویلیبٕل، تہٕ کیٛاہ کیٛاہ اَتھ بارَس منٛز وَنہِ؟
0: الگ الگ کینسرزَن آسہِ یِتھَے پٲٹھۍ الگ الگ اِنویسٹِگیشَن. سانہِ کھۄتہٕ ژوٚر یَژھٕ بہٕ برٛیسٹ کینسرَس متعلق کَتھ کَرُن، کیٛازِکہِ برٛیسٹ کینسر چھُ سارنٕے باسان أسۍ ہٮ۪کو کُنہِ تہِ جایہِ ٹرٛیٖٹ کٔرِتھ، کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ ٹرٛیٖٹ کٔرِتھ. سُہ سانہِ کھۄتہٕ بٔڑ پرٛابلم یۄس چھِ گژھان سۄ چھِ گژھان یِم ایفِنِسی چھِ اَسہِ برٛیسٹَس منٛز. وٕنکہِ کِس دورَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ برٛیسٹ کینسر ہٮ۪کان گٔژھِتھ پرٛاپرلی ڈایگنوز یا ٹرٛیٖٹ یوٚتَن تام تٔمِس نیٖڈٕل بایوپسی آسہِ، کور بایوپسی یَتھ أسۍ وَنان چھِ، سۄ چھِ سٕژنہِ سۭتی یِوان کَرنہٕ، مگر سۄ سٕژن چھِ آسان تھوڑا بٔڑ پَہَن، ڈِفرَنٛٹ پَہَن. ایفِنِسی یَس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رول برٛیسٹ کینسر مینیجمنٹَس منٛز أزکہِ کِس دورَس منٛز، سِوایہِ اَمہِ کہِ اَگرے کَژھَس منٛز اَکھ ٲنٛٹ آسہِ سۄ چھِ اَسہِ وٕچھان صرف پازِٹِو چھا کِنہٕ نَگیٹِو. برٛیسٹَس منٛز یُس کینسر آسہِ تَمِچ سَب ٹایپِنٛگ، تَتھ ہیٚکہِ توٚتَن تام علاجی گٔژھِتھ یوٚتَن تام تَتھ نیٖڈٕل بایوپسی آسہِ. تہٕ لُکَن ہُنٛد یہِ مانُن کہِ بایوپسی کَرنہٕ سۭتۍ ہَسا چھُ پھٲلان، یہِ چھُ واریاہ غلط. واریاہ لِمِٹِڈ ڈیٹا چھُ اَمہِ خٲطرٕ ایویلیبٕل. اگر نَے سُہ بایوپسی کَرو سُہ روزِ تٔتنٕے، مگر یوٚتَن تام نہٕ سُہ نیٖڈٕل أسۍ تَتھ ترٛاوو تہٕ کَنفٲرٕم کَرو، لُکھ چھِ سٹیج وَن پٮ۪ٹھ سٹیج فور گژھان یہِ سونٛچ سونٛچ کہِ بایوپسی اگرے کَرو تہٕ یہِ حظ پھٔلہِ، سُہ پھٔلۍ توتہِ، مگر یِتھ پٲٹھۍ واتہِ تَتھ، یِتھ پٲٹھۍ چھُ چانسٕز پھٲلنٕکۍ واریاہ کَم. ڈیٹا کَتھ چھُ سُہ، ڈیٹا کَتھ چھُ یُس وَنان چھُ کہِ بایوپسی کٔرِو تٔمِس پھٲلیو. دوٚیِم یہِ کہِ ییٖتِس کالَس نہٕ کَنفٔرمیشَن آسہِ تِتِس کالَس ہٮ۪کو نہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ سٹاٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ مینڈیٹری کَتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، چلو تُہۍ ٲسِو برٛیسٹ کینسرٕچ کَتھ کَران، تہٕ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ نیٖڈٕل بایوپسی چھِ ضٔروٗری کَرٕنۍ یوٚتَن تام اَسہِ پَے لَگہِ کہِ بِلکُل یوٚتَن نہٕ پَے لَگہِ کہِ کینسَر چھُ أمِس مٔریٖزَس، اَسہِ لَگہِ گۄڈَے پاے تہٕ گۄڈَے گژھِ علاج، تیوٗتاہ چھُ أمِس چانس سٔروایوَل.
0: تُہُنٛد سوال اوسوٕ تامَتھ کہِ الگ الگ کینسرن کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ ڈایگنوز.
1: بِلکُل،
0: برٛیسٹَس گوٚو اگر
1: اِنویسٹِگیشنہِ کیٛاہ کیٛاہ کَرو،
0: 30 ؤری کَم اَلٹرا ساوُنٛڈ سونو میموگرافی یَتھ أسۍ وَنان چھِ، تہٕ 30 ؤری تہٕ تَمہِ علاوٕ ہٮ۪کو اَتھ ایٚکٕس رے میمو، مین سٹیج چھُ ایٚکٕس رے میمو آسان سِکریٖنِنٛگَن ہُنٛد پَتہٕ تَتھ برٛیسٹُک ایٚکٕس رے یَتھ أسۍ وَنان چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ ترٛیٚیِم پاٹ چھُ تَمیُک نیٖڈٕل ٹیسٹ یا کور بایوپسی. اگر وۄنۍ میادُک کینسَر آسہِ تَتھ منٛز گوٚو اَپَر جی اینڈوسکوپی، اینڈوسکوپی تہٕ تَمِچ بایوپسی. اَگرَے بَڑِ أنٛدرَمُک کینسَر آسہِ تَتھ منٛز چھُ سٹوٗل ٹیسٹ تہِ أسۍ ہٮ۪کان کَرٕنۍ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان FIT ٹیسٹ کَرُن. اگر سُہ پازِٹِو آو تیٚلہِ چھِ کالنوسکوپی مینڈیٹری، یا اَگرَے ساین اینٛڈ سِمٹَم چھُ کانٛہہ تیٚلہِ چھِ ضٔروٗری کَرٕنۍ کالنوسکوپی، تہٕ کالنوسکوپی بایوپسی سُہ کَرِ تَتھ کَنفٔرمیشَن. یِتھَے پٲٹھۍ اگرَے لنٛگسَن ہُنٛد کینسَر کٲنٛسہِ چھُ خۄدا دیٖن نجات باسان اَسہِ شک چھُ تَمیُک، تیٚلہِ گوٚو تٔمِس سی ٹی ٹیسٹ کَرناوُن. پرٛاسٹیٹو کینسَر یُس چھُ تَتھ چھُ پرٛاسٹیٹ سٕپیسِفِک اینٹِجَن بٕلَڈ ٹیسٹ اَکھ آسان سُہ کَرُن، بیٚیہِ پرٛاسٹیٹٕچ اَلٹرا ساوُنٛڈ تہٕ تَتھ سۭتۍ بایوپسی تَمِچ، تَمہِ سۭتۍ چھُ سُہ کَنفٔرمیشَن گژھان. اووری اگر چھِ تَتھ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ سکین کَران، تہٕ بیٚیہِ CA125 ٹیوٗمَر مارکَر. اَگرَے بَچہٕ دانیُک گول چھُ تَتھ چھِ کَران پیپ سمیٲرز أسۍ، تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان. اَگرَے بَچہٕ دانہِ ہُنٛد آسہِ تَتھ چھِ اینڈومیٹرل بایوپسیٖز گژھان، اَلٹرا ساوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ نَنہِ اینڈومیٹرل بایوپسیٖز گژھان. ہر کُنہِ کینسَرَس چھِ پَتہٕ اَسہِ سٹیجِنٛگ کَرٕنۍ، تَمہِ سٹیجِنٛگ خٲطرٕ چھِ أسۍ سی ٹی کَرناوان، یا سی ٹی چھِ اَسہِ سی سی ٹی ایبڈومن یا پیٹ سی ٹی.
1: ڈاکٹر صٲب، پرٛوگرامَس منٛز کَرو بیٚیہِ اَکھ کال شٲمِل.
0: سٹیجِنٛگ مطلب وٕچھو، لُکھ چھِ بیٚیہِ کَران گرٛیڈ تہٕ سٹیج کَنفیوٗز. گرٛیڈ چھُ اَسہِ ہاوان کہِ ٹیوٗمَر کوٗتاہ ایٚگریسِو چھُ. تَتھ چھِ اَسہِ ترٛےٚ ٹایپ آسان، ویل ڈِفرَنشیٹِڈ، ماڈریٹلی تہٕ بیٚیہِ پُورلی ڈِفرَنشیٹِڈ. یُس گرٛیڈ کَم آسہِ سُہ چھُ تیوٗت کَم ایٚگریسِو کینسَر. سٹیج چھُ ہاوان اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ نیٖرِتھ کۭتِس چھُ یہِ پھٔہلیومُت. یہِ چھا سٹیج ون سٹیج ٹوٗ ہاں جی سٹیج تھری کِنہٕ سٹیج فور. سٹیج فور گوٚو کہِ یہِ چھُ امہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ؤتھِتھ بِلکُل الگ جایہِ گوٚمُت, چاہے سُہ برین آسہِ, چاہے بون آسہِ, چاہے لنٛگ آسہِ, چاہے اووری پٮ۪ٹھ چھُ بیوٗٹھمُت, چاہے لِورس منٛز چھُ گوٚمُت.

0: جایہِ ہُنٛدِ کینسر چھُ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ؤتھِتھ بیٚیِس جایہِ گوٚمُت، تَتھ وَنو سٹیج 4. تہٕ ہر کُنہِ سٹیجَس منٛز چھِ الگ الگ قٕسمٕکۍ اَسہِ اَپروچِز روزان، تہٕ تَمِچ یُس سٔروایوَل چھِ سۄ تہِ چھِ میٹَر کَران پَتہٕ الگ الگ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ. یُس سیٖکوینسِنٛگ چھِ کینسَرزَن ہٕنٛز، یہِ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ آسان کہِ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ سیٖکوینس أمۍ سُنٛد ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. یہِ چھُنہٕ شاٹ کَٹ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کینسَرَس منٛز چَلان، وَلہٕ حظ گۄڈٕ حظ کَرو سٔرجری تہٕ پَتہٕ حظ وٕچھُس. یہِ چھُ وٕچھُن کہِ أمِس چھا گۄڈٕ سٔرجری کَرٕنۍ، گۄڈٕ چھےٚ سا کیٖمو تھٮ۪رپی دِنۍ، گۄڈٕ چھےٚ سا کیٖمو تہٕ ریڈیشَن تھٮ۪رپی دِنۍ. یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ أنٛدرَمَن ہٕنٛدۍ کینسَر چھِ آسان، بَچہِ پِشابہِ جایہِ ہِنٛدۍ یِم کینسٲرٕس چھِ آسان کہِ اگر تِم گۄڈٕ دِمَن پٮ۪وان چھِ دِنۍ میجارٹی آف ٹایم کیٖمو تھٮ۪رپی ریڈیشَن تھٮ۪رپی، پَتہٕ چھِ تِم سٔرجری لایق گژھان.
1: ڈاکٹر صٲب، اَکھ سوال چھُ وٕنکیٚنَس یُس زَن گریوِٹی چھِ سُچویشن ہِنٛز، کینسَر یوٗتاہ پھٔہلِتھ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز، اَتھ مُقابلَس منٛز یُس زَن ہیٚلٕتھ فیسَلٹی چھےٚ، یِمَن اگر کَمپِیَر کَرو اَتٮ۪ن چھا گیپ کِنہٕ أسۍ چھِ برونٛہہ کِنہٕ پَتھ؟
0: ہیوٗج گیپ.
1: اگر وۄنۍ تۄہہِ دِمو یہِ موقعہٕ،
0: ڈاکٹر تہٕ پیشَنٹ ریشو وٕچھِو تُہۍ، فیسَلٹی تہٕ پیشَنٹ ریشو وٕچھِو تُہۍ، واریاہ بٔڑ گیپ.
1: بہٕ آسہٕ ییٚتہِ اَکھ ایٚکٕسپٲٹ، اگر تۄہہِ اَتھ موقعہٕ دِمو، تُہۍ کٔرِو کانٛہہ تبدیٖلی، گۄڈنِچ تبدیٖلی کیٛاہ آسہِ تہٕ کَمِچ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗرت؟
0: اَویرنیس اینٛڈ اَویرنیس. لُکَن چھُ زانُن واریاہ زیادٕ ضٔروٗری کہِ تِمَن کَمہِ وِز چھُ سٹریٹ فاروٲڈ پرٛوفیشنَلَس نِش گژھُن تہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرناوُن. دوٚیِم سِکریٖنِنٛگ پرٛوگرامٕز، اَسہِ چھِ وٕچھِنۍ ہاٹ سٕپاٹٕس کَتِنَس چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪ن زیادٕ کینسَر چھِ. مٲنِو تُہۍ سرینَگرَس منٛز چھُ برٛیسٹ کینسَر کامَن، تَمہِ پَتہٕ چھُ بارہمولہ منٛز، یا میادٕ کینسر چھُ کُنہِ خاص پاکیٹس منٛز ژٔر، یا لنٛگ کینسر چھُ کُنہِ خاص پاکیٹس منٛز ژوٚر. یِمن یِمن جاین پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سکریٖنِنٛگ پروگرامٕز، پایلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کٔرِتھ. فیسلٹیٖز چھِ اپگریڈ کرنہِ، تتھ منٛز چھُ اسہِ چھِ پیٹ مشیٖنٕز چھِ اِنکریٖز کرنہِ، ایم آر آی چہِ مشیٖنٕز چھِ اِنکریٖز کرنہِ، ریڈیشن تھیرپی ہِنٛز مشیٖنٕز چھِ اِنکریٖز کرنہِ، سپیشلِسٹ چھِ بڑاوٕنۍ. بیٚیہِ چھُ اکھ پبلِک پرٛایویٹ پاٹنرشِپ واریاہ زیادٕ اِمپاٹنٛٹ. کُنہِ تہِ شہرس منٛز یِتھُے أسۍ گژھو، تتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ہیلتھ کِیر فیسلٹی اپگریڈ گٔژھِتھ پراپرلی کِہیٖنۍ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ کولیبریٹِولی کٲم کرو، چاہے سُہ پرٛایویٹ سیٚکٹر چھُ چاہے گورمینٹ سیٚکٹر چھُ. اگر أسۍ اِنڈِوِجؤلی بیٚہمو یِم ہینڈٕل کرنہٕ خٲطرٕ یِم چیٖز، یِم چھِ تیٚلہِ واریاہ زیادٕ ناکٲمی چھِ تیٚلہِ اَسہِ وٕچھِنۍ. یہِ چھُ یہِ پاٹنرشِپ تہٕ کولیبریشن چھِ واریاہ اِمپاٹنٛٹ. دۄنوَے ہیٚلتھ کِیر فیسلٹیٖز چھِ اَسہِ اپگریڈ کرنہِ، اکھ أکِس سپوٹ کرُن، تہٕ ییٚتٮ۪ن ہُہٕنٛزٕ کٔمی گژھن یِم پوٗرٕ کرٕنۍ، یِہٕنٛز کٔمی گژھن ہُم پوٗرٕ کرٕنۍ، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ علاج کٔرِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد زان دِژو تۄہہِ. نیران یژھو تۄہہِ نِش کیٚنٛہہ پیغام یۄس زَن أسۍ پوٗرۍ بَنٲیِتھ تھاوہو پانَس نِش تہٕ وِزِ ژینوٕنۍ دِمہو پَنٕنِس دٮ۪ماغَس کہِ نَسا اَسہِ چھُ یِتھ کٔنۍ پَکُن، کیٚنٛہہ میسیج سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن؟
0: ہیلدی لایف سٹایل کٔرۍتو پٕلیٖز اختیار، کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز تھٲیِن احتیاط، وَزَن وٲلِن فِزِکَل اٮ۪کٹِوِٹی کٔرِنۍ ژٔر، سِگریٹ نِش بَچَن، خۄدا را بَچَن سِگریٹ نِش، پَنُن پان تہِ بَچٲیِن تہٕ باقیَن تہِ، دُنیاہَس تہِ بَچٲیِن. تہٕ اگرے کانٛہہ تہِ ساینَن سِمٹَم آسہِ، سٹریٹ فاروٲڈ گژھن پرٛوفیشنَلَس نِش، تٔمِس نِش کٔرِنۍ. یِم چھِ ترٛاوان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تِم سوالات، پَتہٕ چھِ وٮ۪سَن پِرٛژھان، دوستَن پِرٛژھان، پیٚنجہِ پٮ۪ٹھ پِرٛژھان، تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ تہِ. کانٛہہ تہِ شَکہٕ شُبہ چھُ، کانٛہہ تہِ ساینَن سِمٹَم چھُ، اِمِجِیٹلی چھُ واتُن ہیٚلٕتھ کِیَر پرٛوفیشنَلَس نِش، تَتٮ۪ن چھُ اَتھ ٹٮ۪سٹ کَرناوُن یا تَتٮ۪ن چھِ راے نِنۍ تہٕ پَنُن علاج کَرناوُن.
1: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ. اِنشاء اللہ زِندگی روٗز، تۄہہِ سۭتۍ کَرو بیٚیہِ مُلاقات، بیٚیہِ کُنہِ موضوعَس پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ باتھ.
0: اِنشاء اللہ.
1: سمعین، أتھۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکِس شُمارُک وقن. دِیِو پنٛنِس میزبان معراج مخدوٗمی پروگرام کِس پیش کار وسیٖم فاروق وانی سٕنٛز اجازت. تُہۍ تہِ ٲسِو خۄدایَس حوال.
2: ہیلو ریڈیو کلنِک، وۄنۍ ٲسِو تُہۍ صحتس مُتعلِق فون اِن پروگرام بوزان.

یہ آکاش ونی سری نگر میڈیم ویوز ہاتھ ارہٹ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکت تر اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمن پیش یہ نعتیہ کلام

زمین یوز کلا میں آدکار پنکارس غیسر نظامی تو شاہی ممتاز ولی بمبوزو کلا میں سید میرکشاں کاشانی رحمتہ اللہ علیہ پیش کرن اعجاز ساحر

رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت. مہمان ہیں آبان حبیب. آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے پروگرام کے میزبان سلیم کلو, اور موضوع ہے ڈرون ڈیولپمنٹ ان کشمیر. کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام جو سامعین کے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہے سماعت کیجیے گا شب 10 بجے. پروگرام پیش کریں گے رشید نظامی اور پروین علی.

ہماری نشریات کا آغاز صبح 6:35 پر ہوگا، صبح 6:30 پر ہوگا، اور 6:35 پر آپ پروگرام سنیں گے صبح کا ہی۔ صبح 7:10 پر لائیو مارننگ شو نشر ہوگا پیام صبح۔ چند کشمیری غزلوں کا مزہ لیجیے گا صبح 8:15 پر، اور پھر 9:45 پر۔ صحت سے متعلق سپانسر پروگرام صحت بدن پیش ہوگا صبح 8:45 پر۔ مقامی روزناموں سے لی گئی چند سرخیاں آپ تک پہنچائی جائیں گی صبح 9:00۔ ہمارے نیوز روم کی پیشکش نیوز ریل آپ کی سماعت کے لیے پیش ہوگی صبح 9:30 پر۔

صوفیاء کرام کی زندگی، ان کے افکار اور کلام پر مبنی پروگرام صوفی صدا نشر ہوگا صبح 10 بجے۔ یہ پروگرام صوفی شاعر عبد الکریم سے متعلق ہے۔ صبح 10:30 پر انٹر ایکٹیو لائیو شو کے تحت کل ہمارے مہمان ہوں گے مولانا خورشید احمد قانون کو، میزبانی کے فرائض انجام دیں گے رشید نظامی اور سہیلا روز، اور موضوع ہے سماج میں پنپ رہی برائیاں اور ان کا حل۔ عبدالرشید ڈار اور ساتھی چھکری اور رو پیش کریں گے 11:30 پر، اور پھر 2:30 بجے ان سے آپ بالترتیب کلام واہب خار اور کلام شمس فقیر سنیں گے۔ فلم سنگیت آپ سنیں گے 12:10 پر، 1:10 پر، 2:15 پر، اور پھر 3 بجے فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں۔ خواتین کے لیے پروگرام بزم نسواں نشر ہوگا 12:40 پر، اس میں بطور مہمان شرکت کریں گی قیومہ اسلم۔ پہاڑی پروگرام کا وقت نشریا ہے 4 بجے، اس میں گیت اور گل بات پیش ہوگی، میزبان ہیں شبیر احمد۔ ہفتوار شینا پروگرام سماعت کیجیے گا 4:30 پر، شہنواز سامون پیش کریں گے۔ گوجری پروگرام نشر ہوگا حسب معمول 5 بجے، کمپیئر ہیں شوکت بوکڑا۔ دیہاتی بھائی اپنا پروگرام گرمی باہنی دکھتر سنیں گے شام 6:05 پر، اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ

100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:11 اور 5 سیکنڈ. ہمراہی کارکرم میں آج میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

پیار جب دل میں اترتا ہے نا تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی. ہر موسم سہانا لگنے لگتا ہے, ہر گیت اپنا سا لگتا ہے, لیکن محبت کا اصلی مطلب کیا ہے؟ شاید اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ہر دل اسے اپنے طریقے سے جیتا ہے, اپنے طریقے سے سمجھتا ہے. تو آئیے پیار کے اسی انچھوئے احساس کو محسوس کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:39 اور 41 سیکنڈ. ہمراہی کارکرم میں میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. ساتھیوں, زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد بن جاتے ہیں. ایک ملاقات, ایک مسکراہٹ اور پھر پورا دل اسی کے نام ہو جاتا ہے. نہ کوئی شور ہوتا ہے, نہ کوئی اعلان, بس چپکے سے محبت ہو جاتی ہے اور تب دل یہی گنگنا اٹھتا ہے.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:11:05 ارونیما کارکرم میں. میں ہوں آپ کی ساتھی مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل، جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر۔ سمے ہو چکا ہے 4:27 اور 54 سیکنڈ۔ کارکرم ہے ارونیما اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان۔

دوستو جب دل خوش ہوتا ہے نا تو ہر موسم سہانا لگتا ہے، پھر نہ کوئی دوری معنی رکھتی ہے اور نہ کوئی پریشانی، بس من کرتا ہے کہ سنگیت کے ساتھ قدم تھرکتے رہیں اور محفل یوں ہی سجی رہے۔ تو آئیے اس پیارے سے گیت کے ساتھ کچھ خوشی کے پل چرا لیتے ہیں۔